0: بیافروزم وجودم تا شود آتش دو چندان.
1: بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: می‌فرماید شنیده اید که گفته شده است همسایه خود را محبت نما و با دشمن خود عداوت کن، اما من به شما میگویم دشمنان خود را محبت نمایید و برای لعن کنندگان خود برکت بطلبید و به آنانی که از شما نفرت کنند احسان کنید، کار خوب کنید، به هر که به شما فحش دهد و جفا رساند دعای خیر کنید تا پدر خود را که در آسمان است پسران شوید، زیرا که آفتاب خود را بر بدان و نیکان طالع می‌سازد و باران بر عادلان و ظالمان می‌باراند. امروز باران اومد رو سر خونه شما، اومد رو سر همسایه‌تون، اومد. شاید همسایه شما آدم بدیه ولی باز برای ایشون هم باران اومد. فردا آفتاب اگه در بیاد برای همه در میاد و این باران و آفتاب را خدا داده و به همه میده، درسته؟ زیرا هرگاه آنانی را محبت نمایید که شما را محبت می نمایند چه اجر دارید؟ فقط کسانی دوست بدارید که شما را دوست دارند، چه پاداشی؟ آیا باجگیران چنین نمی کنند؟ آدم های گناهکار هم این کارو می کنند. و هرگاه برادران خود را فقط سلام گویید چه فضیلت دارید؟ آیا باجگیران چنین نمی کنند؟ پس شما کامل باشید چنان که پدر شما که در آسمان است کامل است. مطابق کتاب لاویان در عهد عتیق باب 19 آیه 18 اجازه بدید اینو بخوانیم. مطلب بسیار زیبایی هست اینجا. از ابنای قوم خود انتقام مگیر و کینه مورز و همسایه خود را مثل خیشتن محبت نما، من یهوه هستم. علمای دینی و مخصوصا فریسیان اینطور تفسیر کرده بودند که منظور خدا اینه که شما فقط همسایه های خودتون و اونایی که دورورتون هستن دوست بدارید ولی با ملت های دیگه دشمنی بکنید. و بعد اینو بیشتر یه مقدار بستش داده بودن، گفتن که با همسایت محبت کن، با دشمنت اصلا دشمنی کن. این بود که عیسی مسیح فرمود شنیده اید که گفته شده است، اما من به شما میگویم، من به شما میگویم حتی به دشمنان خود محبت کنید. و آیا عیسی مسیح کارو کرد؟ به کسانی که او را اذیت میکردن محبت کرد. حتی اون شبی که اومدن بگیرنش، یهودا اومد تسلیمش کنه، پتروس از شاگردان مسیح خواست دفاع کنه، شمشیر کشید، زد گوش یکی از این مامورین رو برید. اومده بودن مسیح رو بگیرن، یکی از این کسانی که اومده بود مسیح رو دستگیر کنه. مسیح خداوند چی گفت؟ نگو باریکلا بزن گردنش رو ببر. گفت چی کار کنی؟ گفت پتروس شمشیر تو غلاف کن، هر که شمشیر بردارد با شمشیر کشته میشه. بعد گوش طرف رو از زمین ورداشت و گذاشت سر جاش، چسبوند. جراحی پلاستیک، هللویا، جراحی الهی. شفا داد. این شخص آمده بود عیسی رو بگیره ولی شفاش داد. بعد گفت کیو میخواید؟ گفتن عیسی ناصری. گفت منم. خودشو تسلیم کرد و گفتن بالای صلیب هم وقتی میخ تو دستاش میزدن گفت ای پدر اینها را بیامرز زیرا نمیدانند چه کار میکنند. شکر. این محبت به دشمنان. نتیجهش این شد که اون افسری که مسیح را مصلوب میکرد بعدم چی گفت؟ گفت حقیقتاً این شخص پسر خداست. و در داستان‌ها آمده، در داستان‌های خارج از کتاب آمده است که این شخص بعد مسیحی شد. چه بسا اشخاص با رفتار ما مسیحی میشن، نه فقط با گفتار ما. وقتی ما محبت میکنیم زندگی دیگران تحت تأثیر قرار میگیره. ولی چطور بتونیم محبت کنیم وقتی در قلب ما محبت نباشه؟ بهترین راهش اینه که بریم دعا کنیم، برای اونها دعا کنیم. اینی که مسیح گفت دعای خیر بکنید. ناراحتید؟ برید دعا کنید، بگید خداوند از این شخص ناراحتم ولی تو به من کمک کن که من ببخشمش و الان میخوام ببخشمش. از دست شوهرم ناراحتم ولی او را به حضور تو میارم، خیلی بدی کرده به من اما میبخشمش، کمکم کنه خداوند. از دست زنم ناراحتم، همینطور از دست اینان هر که هست میبخشمش. دل منو پر کن از آرامش، از محبت و خداوند عوض میکنه، قدرت میده که ما بتونیم مثل مسیح باشیم.
2: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش میدهید.

0: این رادیو مژده است.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.
2: هموطنان عزیز، برادران و خواهران گرامی، عاشقان خدا، یک بار دیگه بهترین درودهای برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که در فیض خداوند زندگی کنید و در راه او پیش بروید. برنامه این ساعت را با نام خداوند آغاز می کنیم و می خواهیم درباره یکی از مهمترین موضوع اساسی زندگی بشر، یعنی فیض مقاومت ناپذیری که خداوند به ما عطا کرده و در حقیقت به همه انسان ها به رایگان داده است، صحبت کنیم. و دعای من این است که برنامه این ساعت باعث برکت همه شما عزیزان باشد.

دوست عزیز، ما در برنامه خود در مورد سرنوشت و تقدیر و سپس درباره برگزیدگی از جانب خدا و یکتا با شما عزیزان صحبت کردیم و در برنامه این ساعت میخوام به یکی دیگر از موضوعهای بسیار مهم، یعنی دعوت خدا یا فراخواندن ما انسانها از جانب خداوند، مطلبی به عرضتون برسونم. چه بسا شما خیال میکنید که خدا فقط بعضی از افراد خاص را دعوت میکند که در ملکوت سماویش فعال باشند و بقیه را رد میکند و آنها را برمیگزیند و ما آنان را پیام آوران و یا فرستادگان خدا میخوانیم و ممکن است که حتی نسبت به این افراد احساس حسادت کنیم، به آنها حسادت بورزیم و یا خود را بسیار حقیر و نالایق و حتی مقصر و معیوب بدانیم و از خود بپرسیم که چرا خدا راستی مرا برنگزید؟ چرا خدا امروز مرا برای مقاصد خودش به کار نمی بره؟ لابد در من چیزهایی است که مانع این دعوت خواندگی از جانب خدا شده و یا دیگران و یا آن افراد چیزهای خاصی دارند که من ندارم. به بعضی از واعظین معروف نگاه میکنیم، به بعضی از مبشرین نگاه میکنیم، به بعضی از خدمتکاران کلیسا نگاه میکنیم که با چه فداکاری های بسیاری میبینیم که کار خدا را در این جهان دارن انجام میدن و به خودمون میگیم که در من چه عیبی هست که خدا مرا برنگزیده؟ خدایا تو که میدونی من میخواهم امروز تو رو خدمت کنم. و بعد به خود میگوییم که ممکن است آنان تولد تازه یافتن، آنان حقیقتا مسیحی هستن و من نیستم و اینکه من ارزشی برای خداوند ندارم. دوست عزیز، اجازه بدید خواهید که چند آیه را ابتدا از کلام خداوند براتون بخونم که امیدوارم این آیات و همچنین پیغامی که میشنوید در حقیقت غذای روح و منبع تفکر و تعمق برای اذهان شما عزیزان باشه و دعا میکنم که با شنیدن این آیات و همچنین پیغام این ساعت دریابید که شما نیز جزو از برگزیدگان خدا هستید و اگر متوجه آن نیستید امروز برگردید و ببینید که اشکال کار در کجاست و بیایید و آن اشکال را برطرف کنید. بله دوستان، خدا همه ما را برگزیده است. آیاتی که براتون میخونم از رساله پولس رسول به افسوسیان فصل اول از آیه 7 الی 14 میباشد که توجهتون رو به این آیات جلب میکنم.

حضرت پولس در رساله خود رو به مسیحیان شهر افسوس کرده و میگوید خدا را شکر میکنم که ما را از قبل تعیین نمود تا او را پسر خوانده شویم به واسطت عیسی مسیح بر حسب خوشنودی اراده خود برای ستایش جلال فیض خود که ما را به آن مستفیض گردانید در آن حبیب یعنی مسیح که در وی به سبب خون او فدیه یعنی آمرزش گناهان را به اندازه دولت فیض او یافته ایم که آن را به ما به فراوانی عطا فرموده و در هر حکمت و فطانت چون که سر اراده خود را به ما شناسانید بر حسب خوشنودی خود که در خود عزم نموده بود برای انتظام کمال زمانها تا همه چیز را خواه آنچه در آسمان و خواه آنچه بر زمین است در مسیح جمع کند یعنی در او که ما نیز در وی میراث او شده ایم چنان که پیش معین گشتیم بر حسب قصد او که همه چیزها را موافق رای اراده خود می کند تا از ما که اول امیدوار به مسیح می بودیم جلال او ستوده شود و در وی شما نیز چون کلام راستی یعنی کلام بشارت را بشارت نجات خود را شنیدید در وی چون ایمان آوردید از روح قدوس وی مخدوم شده اید که بیانه میراث ماست برای فدای آن ملک خاص او تا جلال او ستوده شود

دوست عزیز، موضوع وارد شدن ما به ملکوت خدا، موضوع برگزیدگی و فیض بی‌قیاس خداوند، پیامی است که اغلب اوقات افکار ما را به خود مجذوب می‌کند و در عین حال نگران می‌کند که آیا من جزو اون افرادی هستم که خداوند مرا برگزیده است یا نه. این عیسی مسیح بود که برای نخستین بار اعلام کرد که از سر نو مولود شدن از جنبه روحانی شرط اصلی ورود به ملکوت خداوند است. او خطاب به مرد مذهبی به اسم نیقودیموس گفت: آمین آمین به تو میگویم، اگر کسی از سر نو مولود نشود ملکوت خدا را نمیتواند دید. واژه اگر در تعلیم عیسی مسیح نشان دهنده حالتی لازم و جهان شمول برای دیدن ملکوت خدا و ورود به آن میباشد. بنابراین میبینیم که تولد دوباره بخشی اساسی از تعلیم مسیحیت است و بدون آن وارد شدن به ملکوت خدا غیر ممکن است. این را نه من بلکه خود عیسی مسیح بارها تکرار نمود. از سر نو مولود شدن یا تولد تازه داشتن اصطلاحی الهیاتی برای بیان تولد دوباره می باشد. اصطلاح مذکور از یک تکوین تازه، از یک پیدایش جدید و از یک آغاز نو حکایت می کند. از سر نو مولود شدن چیزی بیش از زدن جوانه می باشد. از سر نو مولود شدن نشانه شروع یک زندگی تازه در کسی است که از اساسی از ته دل و یا از اساس شخص تازه شده است. برای همین است که پتروس رو به کسان که به مسیح ایمان آورده بودند می کند و می گوید تولد تازه یافته اید، نه از بذر فانی بلکه از غیر فانی، یعنی به کلام خدا که زنده و تا ابدالآباد باقی می باشد. از سر نو مولود شدن کار روح القدس در آنانی است که از لحاظ روحانی مرده اند. اگر شما احساس میکنید که از لحاظ روحانی زنده هستید، از نو تولد نخواهید یافت و یا به اصطلاح نیازی به آن ندارید. روح قلب انسان را از سر نو می آفریند، آن هم روح خدا، در حالی که آن را از مرگ معنوی در این حال به سوی حیات روحانی به تپش در می آورد. اشخاصی که از سر نو مولود شده اند خلقت تازه هستند، هرچند که چنین اشخاصی قبلا برای امور خدا هیچ انگیزه‌ای، هیچ تمایلی و هیچ آرزویی نداشتند، اما حالا که به مسیح روی آورده و از نو تولد تازه یافتند، به سوی خدا رو کرده و متمایل شدند، آن هم در فرایند تبدیل کردن خدا. نهال دوستان عزیز، اشتیاق نسبت به خود را در قلب انسان می کارن، اما خداوند اجازه نمی دهد که شخصی که به او روی آورده است شکست بخورد. واقعیت این است که از سر نو مولود شدن را نباید با آن تجربه کامل متبدل شدن اشتباه گرفت. بله دوستان، دقت کنید، از سر نو مولود شدن را نباید با آن تجربه کامل متبدل شدن اشتباه گرفت. درست همان گونه که به دنیا آمدن شروع ما محسوب می شود، یعنی نخستی مرحله ورود ما به زندگی خارج از رحم به حساب می آید، به همین نفع هم تولد دوباره ما به لحاظ روحانی نقطه شروع حیات روحانی در ما می باشد. تولد دوباره به ابتکار رازگونه خدا اتفاق می افتد و اقدام مقتدرانه بلا واسطه و آنی خداوند می باشد. گاهی انسان از متبدل شدن خیش می تواند درک کند که تدریجیه، ولی با این وجود خود تولد دوباره آنی می باشد. هیچ کس نمی تواند نسبتاً تولد دوباره داشته باشد، کمان که هیچ زنی نمی تواند نسبتاً حامل باشد. بله دوستان، هیچ کسی نمی تواند نسبتاً تولد دوباره داشته باشد، کمان که هیچ زنی هم نمی تواند نسبتاً حامل باشد. در عوض دوستان عزیز، تولد دوباره به عنوان وضعیت مورد نیاز ایمان ما از ایمان ما سبقت می گیرد.
به همین ترتیب ما به هیچ وجه خود را متوجه یا مهیا یا مستعد تولد دوباره نمی کنیم یا برای به مرحله عمل در آوردن تولد دوباره همکار روح القدس محسوب نمی شویم. ما تصمیم نمی گیریم یا بر نمی گذنیم که ما را دوباره متولد کنن. پیش از آن که ما حتی تصمیم بگیریم که خدا را بپذیریم، خدا برمی گذیند که ما را دوباره متولد کند. برای اینکه خیال همه را راحت کنم، واقعیت اینه که باید بگم پس از اینکه ما توسط فیض ملوکانه خدا از سر نو مولود شدیم، آن وقت تصمیم میگیریم که اقدامی بکنیم و بنابراین همکاری میکنیم و به مسیح ایمان میآوریم. چیزی که به واسطه آن عادل شمرده شده ایم ایمان خود ما میباشد. دوستان دقت کنید، چیزی که به واسطه آن عادل شمرده شده ایم ایمان خود ما میباشد. کار خدا این است که ما را به سوی حیات روحانی به حرکت وامی دارد. کار خدا این است که ما را به سوی حیات روحانی به حرکت وامی دارد و ما را از ظلمت، از اسارت و مرگ روحانی نجات می دهد. خدا ایمان را برای ما ممکن و عملی می کند و آن را در درون ما به تحرک وامی دارد. زیرا دوستان عزیز، محض فیض نجات یافته ایم، نه به وسیله اعمال خود بلکه به وسیله فیض خدا. زیرا محض فیض خدا نجات یافته اید به وسیله ایمان، و این از شما نیست بلکه بخشش خداست و نه از اعمال، تا هیچ کس فخر نکند. بله دوستان، خدا این کار را می کند. ما فقط ایمان می آوریم به آنچه که خدا برای ما برگزیده است. خدا برمی گزیند که ما را دوباره متولد کند. پس از اینکه ما توسط فیض ملوکانه خدا از سر نو متولد شدیم، آن وقت ما تصمیم گیریم که اقدام بکنیم و بنابراین به مسیح ایمان می آوریم.

دوستان عزیز شاید بپرسید انسان برای چه احتیاج دارد که دوباره تولد تازه پیدا کند و اینکه چه نیازی است که حقیقتا خدا به ما این تولد تازه را بدهد. عرض کنم هم عهد عتیق یا تورات و صوف انبیا و هم عهد جدید یا انجیل مقدس و رسالات رسولان به صراحت بیان می کنند که همه انسان ها گناهکارند. از آنجا که گناهان ما در تضاد با عظمت و قدوسیت خدایی هستند که حتی نمی تواند ناظر بر گناه باشد، می بایست کفاره وجود داشته باشد تا بتوانیم با خدا مشارکت داشته باشیم، چون گناه حتی بهترین اعمال ما را نیز آلوده می کند. به همین سبب ما در گذرانیدن قربانی کفایت کننده ناتوان هستیم. یعنی من و شما حقیقتا نمی توانیم کاری در قبال گناهانمون انجام بدیم که خدا گناهانمون رو به خاطر اون ببخشد. حتی قربانی های ما هم برای اینکه آن نارسایی ها را جبران کنند خود مستلزم گذراندن قربانی دیگری هستند. ما هیچ هدیه‌ای چنان با ارزش، هیچ عملی چنان عادلانه که گناهان ما را کفاره کند نداریم. در واقع ما بدهکارانی هستیم در حضور خدا که از عهده پرداخت بدهی خود بر نمی آییم. و در چنین حالتی است که ما احتیاج به فیض خدا داریم که خود خدا راهی را به وجود آورد که در حقیقت بدهی های گناهان ما را بپردازد. پولس رسول در رساله خود اظهار داشت که مصمم از چیزی را نجات نشمارد مگر آنکه چون مسیح مصلوب شده باشد. این نحوه بیان روش پولس رسول در تاکید بر اهمیت فراوان صلیب برای مسیحیت است. آموزه کفاره در مرکز الهیات مسیحی قرار دارد. مسیحیت را می توان الهیات صلیب نامید. نماد صلیب معرف جهانی مسیحیت است. سابقه مفهوم کفاره به عهد عتیق یا تورات برمیگردد، به دورانی که خدا سامانی پدید آورد تا قوم اسرائیل با توسل به آن گناهانشون را کفاره کنند. فعل کفاره کردن از لحاظ لغوی به مفهوم اصلاح کردن و سر و سامان دادن به امور است. وقتی که به انجیل مقدس روی می آوریم می بینیم که خدا در عیسی مسیح فیض خود را برای ما بدهکاران و یا گناهکارانی که از عهده پرداخت بدهی ها نمی توانیم براییم می باشد. مسیح در پذیرش غضب پدر، آن هم پدر آسمانی خود، بر روی صلیب توانایی کفاره دادن برای قوم خویش را داشت. مسیح مکافات گناهان انسانها را متحمل شد. او با پذیرش مجازات که به حق شایسته گناهان آدمیان بود برای ایشان کفاره داد. پیمان قدیم علیه هر کسی که قانون خدا را نقض کند لعنتی مقدر کرد. عیسی مسیح بر روی صلیب نه تنها آن لعنت را بر خود گرفت، بلکه خود به خاطر ما لعنت شد.

لعنت خدا برخیش مطالبات عدالت مقدس خدا را ادا کرد. او با هموار کردن غضب خدا برخیش ما را از غضب آینده رهانیده است. بله دوستان، عیسی مسیح در گرفتن لعنت خدا برخیش مطالبات عدالت مقدس خدا را ادا کرد و او با هموار کردن غضب خدا برخیش ما را از غضب آینده رهانید. لفظ کلیدی کتاب مقدس در مورد کفاره به خاطر است. آری، عیسی نه به خاطر خیش بلکه به خاطر ما مرد. رنجی که او برد حالت وکالت یا جایگزینی داشت. او وکیل یا جایگزین ما بود و با بر عهده گرفتن نقش بره خدا، بره که گناه جهان را برمی‌دارد، جانشین ما شد. در حالی که غضب خدا حقیقی است، باید متوجه نکته نیز باشیم که کفاره‌ای که مسیح داد مردی نبود که تی آن پسر برخلاف اراده خدا عمل کند. خیر، کفاره مسیح را نمیتوان طوری عنوان کرد که انگار او قوم خیش را از چنگ خدا نجات میدهد. مسیح خدا را وادار نکرد که آنانی را نجات دهد که خدا از نجاتشان اکراه داشت. برعکس، هم خدا و هم مسیح هر دو نجات برگزیدگان را با حیا کردند، با هم کار کردند تا آن را به مرحله عمل درآورند. همانطور که پولس رسول در رساله خود می نویسد که خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه می داد. خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه می داد، یعنی من و شما را با خود صلح داد.

پس دوستان عزیز این حقیقت مهم را بیاد داشته باشید که کفاره یعنی پرداختن چیزی برای جبران بدهکاری یعنی گناهان من و شما. انسان ها نمی توانن گناهان خود را کفاره کنن. کاملیت و بیعیب و نقص بودن عیسی مسیح او را برای کفاره کردن حائز شرایط کرد. مسیح لعنت پیمان قدیم را بر خود گرفت. کفاره مسیح هم جانشینی بود و هم ادا کردن. و عیسی مسیح و خداوند در هماهنگی با هم کار کردند تا آشتی دوباره ما انسان‌های گناهکار را مهیا سازند. و اینکه همه آنان که حقیقتاً

0: مسیحی هستند تولد تازه یافتند. همه آنان که تولد تازه یافتند مسیحی هستند، نه هر کسی که از نژاد مختلف است. تولد تازه پیش نیاز ضروری ورود به ملکوت خدا می باشد. تولد تازه پیش نیاز ضروری ورود به ملکوت خداست و از سر نو مولود شدن بر ایمان سبقت می گیرد. از سر نو مولود شدن ابتکار اسرار آمیز خدا در نقشه نجات بشر است. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به خدا می سپارم.
1: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
2: عدالت تو ابدی است و قوانین تو همیشه درست است. اوامر تو همیشه عادلانه است. مرا در فهم آنها یاری فرما تا روحم تازه شود. کلام تو چراغ راهنمای من است، نوری است که راه را پیش پایم روشن می سازد. قول دادم که از احکام عادلانه تو اطاعت کنم. کمک کن به قول خود وفادار بمانم. ای خداوند، ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است در زمین نیز کرده شود.
3: اراده تو آنچه که در آسمان است بر زمین کرده
2: نان
3: شود.
2: نان کفاف ما را هر روز به ما بده. گناهان ما را ببخش همانطور که ما گناهکاران خود را بخشیده ایم.
3: ما
2: را در آزمایش میاور. بلکه
3: از شریر ما را رهاییده.
2: زیرا ملکوت و قدرت و جلال تا ابدالآباد از آن توست.
4: ای خداوند،
2: آمین.
5: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی.
6: فرزندان نور، عنوان برنامه ای از رادیو مژده به منظور تجهیز و تقویت فرزندان خدای حق

رساله پولس رسول به رومیان فصل دوم. با سلام‌های گرم مسیحی به شما دوستان عزیز، بار دیگر در خدمتتان هستیم تا درس دیگری از سلسله درس‌های رساله پولس رسول به رومیان را خدمتتان ارائه نماییم. در درس‌های پیش یاد گرفتیم که پولس رسول حقیقت بزرگ و نجات بخشی را اعلام می‌کند. او در آیات 16 و 17 از فصل اول این رساله بیان می‌نماید: من از انجیل خجل نیستم، از آن رو که انجیل قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد، اول یهودیان و سپس غیر یهودیان. زیرا انجیل نشان می دهد که خدا چگونه آدمیان را کاملا نیک می شمارد و این پایه ایمان و بر ایمان بنا شده است. پولس به خوبی می داند که بسیاری حاضر به پذیرفتن این خبر خوش، یعنی انجیل عیسی مسیح، نیستند، زیرا گمان می کنند که یا مرتکب گناهی نشدند و یا اینکه به وسیله رعایت نکات اخلاقی و حفظ آداب و مراسم مذهبی قادر به خوشنود ساختن خدا خواهند بود. به همین خاطر است که پولس رسول می کوشد تا به خوانندگان خیش نشان دهد که همه، از بت پرستان گرفته تا پیروان فلسفه اخلاقیات تا افراد متدین و مذهبی، بدون استثناء گناه کردند. پولس رسول این حقیقت تکان دهنده را در آیه 23 از فصل سوم رساله به رومیان اعلام می نماید: همه گناه کردند و از جلال خدا محرومند. پولس رسول یهودیان متظاهر را به باد انتقاد گرفته به آنها می گوید که نژادتان، معلومات دینی و حتی اعمال متظاهرانه مذهبیتان شما را با خدا آشتی نخواهد داد. بلی دوستان عزیز، هیچ یک از اینها توانایی نجات ما از اسارت و آلودگی گناه را نخواهد داشت. هیچ کس توان رعایت تمامی جزئیات شریعت را ندارد. هیچ کس قادر نیست که تمامی نکات اخلاقی را مو به مو و به طور کامل رعایت کند. گناه نه تنها آلوده کننده و اسارت بار است، بلکه از همه مهمتر میان انسان و خدا جدایی ایجاد می کند. جدایی که ما قدرت برطرف نمودنش رو نداریم. به همین دلیل است که پولس رسول اعلام می کند که تنها به وسیله انجیل که قدرت خداست انسانها نجات پیدا می کنند. تنها به وسیله قدرت انجیل است که زنجیرهای اسارت گناه شکسته می شوند. و تنها به وسیله خون مقدس عیسی مسیح آلودگی گناه پاک می گردد. با این مقدمه از شما عزیزان دعوت می کنیم که به دنباله این درس ها توجه فرمایید.

پولس رسول خطاب به یهودیان میگوید: اما اگر تو خود را یهودی مینامی و به شریعت متکی هستی و از اینکه خدا را میشناسی به خود میبالی و اراده او را میدانی و به سبب اینکه در شریعت تربیت شده ای چیزهای عالی را ترجیح میدهی و خاطر جمع هستی که راهنمای کوران و نور ساکنان تاریکی و معلم نادانان و آموزگار کودکان میباشی و صاحب شریعت هستی که مظهر معرفت و حقیقت است، پس تو که دیگران را تعلیم میدهی چرا خود را تعلیم نمیدهی؟ تو که موعظه میکنی دزدی نباید کرد، آیا خودت دزدی نمیکنی؟ تو که میگویی زنا نکن، آیا خودت زنا نمیکنی؟ تو که از بت‌ها نفرت داری، آیا معبدها را غارت نمیکنی؟ تو که به شریعت فخر میکنی، آیا با شکستن شریعت نسبت به خدا بی‌حرمتی نمیکنی؟ چنانکه کتاب مقدس میفرماید: به سبب شما یهودیان مردمان غیر یهود نام خدا را بی‌حرمت میسازند. رومیان فصل دوم آیات 17 تا 24. دوستان گرامی، پولس رسول در این آیات با لحنی طعنه‌آمیز یهودیان را به خاطر غرور روحانیشان ملامت میکند. پولس با مطرح کردن سوالاتی در پیرامون زندگی روحانی و نحوه رفتار روزمره یهودیان، اصالت رابطه آنها با خدا را زیر سوال میبرد. بر اساس آیات 17 تا 20 از فصل دوم رومیان، یهودیان مذهبی نما و خشک مقدس به متکی بودن بر شریعت و خداشناسی خود میبالیدند. آنها خود را راهنمای کوران و نور ساکنان تاریکی میدانستند. از نظر یهودیان، افراد بی‌ایمان و غیر یهودی کور بودند و لازم بود که توسط یهودیان راهنمایی و هدایت شوند. آنها می گفتند که خدا یهودیان را مقرر کرده است تا نور ساکنان تاریکی، یعنی نور گناهکاران باشند. همچنین اعتقاد داشتند که خدا قوم یهود را مأمور کرده بود که معلم نادانان، یعنی افراد جاهل و گمراه باشند. و بالاخره هر فرد یهودی خود را موظف می دانست که فرزندان و کودکان و به طور کلی نسل آینده را با مسائل شرعی آشنا سازد و به همین دلیل یهودیان خود را آموزگار کودکان قلمداد می کردند. ولی یهودیان به جای آنکه جنبه مثبت وظایف یاد شده را حفظ کنند، متاسفانه خود را برتر از امتهای غیر یهودی دانسته و دیگران را با دیدی تحقیرآمیز نگاه می کردند. پولس رسول به یهودیان یادآوری می کند که خدا ترسی آنها بیشتر جنبه ظاهری و دین فروشی دارد تا باطنی، و زندگی روحانی آنها خدا ترسی واقعی را ظاهر نمی سازد. دوستان عزیز شنونده، پولس رسول سعی دارد در آیات 17 تا 24 از فصل دوم رومیان به یهودیان نشان دهد که همه آنان مرتکب گناه می شوند و با وجود داشتن شریعت و عهد عتیق، با شکستن شریعت نسبت به خدا بی‌حرمتی می کنند. پولس خطاب به افراد مذهبی و خشک مقدس میگوید که خدا از کارهای پنهانی ایشان با خبر است. پولس رسول ضعف‌ها و گناهان یهودیان را پیش چشم ایشان میآورد و آنها را به ریاکاری و دین فروشی متهم می‌نماید. هرچند که آنها دیگران را به دینداری امر می‌کردند، ولی خود از انجام اعمال مقدس سر باز می‌زدند. در انجیل متی فصل 23 می‌خوانیم که عیسی مسیح چگونه از این افراد انتقاد کرده و اعمال ریاکارانه آنها را مورد سرزنش قرار می‌دهد. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که بعضی از یهودیان ساکن روم به معابد بت‌پرستان شبیخون می‌زدند و بت‌های طلایی و نقره‌ای آنها را غارت کرده و می‌فروختند. به همین دلیل است که پولس رسول در آیه 22 از فصل دوم رساله به رومیان از یهودیان میپرسد: تو که از بت‌ها نفرت داری، آیا معبدها را غارت نمی‌کنی؟ عزیزان شنونده، پیروان شریعت همیشه راهی برای شکستن قوانین خدا پیدا می‌کردند. به همین علت پولس به خشک مقدس‌های مذهبی بیان می‌نماید: شما دارید بر سر خدا کلاه شرعی می گذارید
و در روز داوری عادلانه خدا عذری نخواهید داشت. یهودیان از یک سو به شریعت افتخار می کردند و خود را از دیگران بهتر می دانستند، ولی از سوی دیگر با رعایت نکردن احکام آن در واقع به خدا دهنکجی می نمودند. پولس رسول بر اساس فصل دوم رومیان آیات 21 تا 24 ذکر می نماید: پس تو که دیگران را تعلیم می دهی چرا خود را نمی آموزی؟ تو موعظه می کنی که دزدی و زنا نباید کرد، ولی خودت عمل نمی نمایی. تو بت پرستی را منفور می شماری، ولی معابد را غارت می کنی. تو به شریعت فخر می کنی، ولی با شکستن شریعت در واقع به خدا اهانت می نمایی. به خاطر شما یهودیان مردمان غیر یهود به نام خدا بی احترامی می کنند. با توجه به این حقایق تکاندهنده زندگی یهودیان ریاکار است که پولس رسول در آیات 25 تا 29 از فصل دوم رساله به رومیان می گوید: چنانچه از شریعت اطاعت کنی ختنه تو ارزش دارد، اما اگر از شریعت سرپیچی نمایی مثل این است که اصلا ختنه نشده ای. اگر یک غیر یهود که ختنه نشده است از فرمانهای شریعت اطاعت نماید، آیا خدا او را ختنه شده به حساب نخواهد آورد؟ و شخصی که جسمن ختنه نشده است ولی احکام شریعت را انجام می دهد، تو را که با وجود داشتن کتاب و نشانه ختنه از شریعت تجاوز می کنی محکوم خواهد ساخت. زیرا یهود حقیقی کسی نیست که ظاهراً یهود باشد، و ختنه واقعی تنها یک عمل جسمانی نیست، بلکه یهودی واقعی شخصی است که از باطن یهودی باشد، یعنی قلبش ختنه شده باشد، و این نیز کار روح خدا است نه کار شریعت مکتوب. ستایش چنین شخص از خدا است نه از انسان. رومیان فصل دوم آیات 25 تا 29. دوستان عزیز و گرامی، پولس رسول در آیه 24 از فصل دوم رومیان با توجه به کتاب اشعیا نبی فصل 52 آیه 5 میگوید: به سبب شما یهودیان مردمان غیر یهود نام خدا را بی حرمت میسازند. یقینا نقشه خدا برای قوم بنی اسرائیل این بود که به وسیله شهادت نیکوی ایشان امتهای غیر یهودی با خدای حقیقی آشنا شوند، ولی متاسفانه عکس قضیه اتفاق افتاده بود. پولس رسول میگوید که در اثر کارهای شرم آگین شما یهودیان ریاکار، امتهای غیر یهودی به جای ستودن نام خدا، نام او را بی حرمت میسازند. همانطور که فرزند ناخلف باعث بدنامی پدر و مادرش میشود، قوم یهود نیز باعث بدنامی خدا شده بودند. هدف پولس از نگارش این آیه این بود که گناهکار مغرور را از تخت خیالی خود به زیر کشانده او را کمک کند تا گناه مخفی درون دل خود را ببیند و با اعتراف و توبه و رو آوردن به عیسی مسیح هدیه رایگان نجات از گناه را قبول کند. دوستان عزیز مسیح، اینک جا دارد از خود بپرسیم که شهادت زندگی و اعمال ما مسیحیان تا چه اندازه باعث جلال نام خدا می گردد؟ آیا اطرافیان ما با مشاهده رفتار و اعمال و نحوه زندگی ما نام خدا را می ستایند؟ و یا رفتار ما باعث می شود که نام مسیح خار و بی حرمت گردد؟ یهودیان به عهد ختنه نیز که خدا با ابراهیم بسته بود افتخار و مباهات بسیار می کردند. خدا به ابراهیم فرموده بود که وظیفه تو و فرزندانت و نسلهای بعد این است که عهد مرا نگاه دارید. تمام مردان و پسران شما باید ختنه شوند تا بدین وسیله نشان دهند که عهد مرا پذیرفتند. هر پسر 8 روزه باید ختنه شود. پیدایش فصل 17 آیات 9 تا 12. ختنه علامت ظاهری و نشانه جسمانی تعلق قوم یهود به خدا و برگزیدگی ایشان بود. اما بر اساس رومیان فصل 2 آیه 25، ختنه موقعی ارزش روحانی داشت که شخص یهودی قلباً و باطناً از دستورات خدا اطاعت می کرد. خدا ما را بر حسب ظاهرمان قضاوت نمی کند،
برعکس او باطن ما انسانها را مورد توجه قرار می دهد. مهمترین خواسته خدا از ما این است که او را از صمیم قلب دوست داشته باشیم و اطاعت نماییم. اگر قلب ما پاک باشد، اعمال و زندگی ما نیز پاک خواهد بود. اینک پولس رسول در رومیان فصل دوم آیه 26 موضوع را به شکل دیگری مطرح می کند. پولس می گوید اگر شخصی غیر یهودی احکام شریعت را به جا آورد، آیا خدا او را ختنه شده به حساب نخواهد آورد؟ جواب مثبت است. در نظر خدا ظاهر افراد، نژادشان، یعنی اینکه یهودی هستند یا خیر، میزان معلومات دینیشان و غیره اهمیت ندارد. خدا به درون دل انسانها و طریقه زندگی افراد نگاه می کند. در آیه 27 پولس رسول به یهودیان هشدار داده می گوید که اگر به خود نیایید توسط امتهای غیر یهودی محکوم خواهید شد. دوستان عزیز، با توجه به آنچه که ذکر کردید، پولس رسول یک حقیقت مهم را به یهودیان آشکار می نماید. و آن این است که در نظر خدا تعلق داشتن به قوم یهود به خودی خود برتری روحانی به همراه نخواهد داشت. یهودی واقعی کسی است که قلبا خدا را دوست داشته باشد و از احکام خدا اطاعت و پیروی کند. به همین منوال خدنه واقعی در حقیقت بریدن و دور ساختن پوسته اضافی شرارت از قلب می باشد. پس یهودی واقعی شخصی است که قلباً ختنه شده باشد، نه فقط به طور ظاهری و جسمانی. بر اساس رومیان فصل دوم آیه 29 در زبان عبری باستان کلمه یهود به معنای پرستش و ستایش و حمد است. بنابراین یهودی واقعی کسی است که پرستش قلبی به خدا تقدیم کند و خدا خودش چنین شخصی را تحسین خواهد نمود. اما از آنجایی که انسان ذاتاً گناهکار است و قلب و افکاری ناپاک و گناه‌آلود دارد و در نتیجه اعمال او نیز خداپسندانه نمی باشد، قلب و باطن انسان بایستی دگرگون شود و انسان به مخلوقی جدید تبدیل گردد. این همان تغییر و تحولی است که پولس رسول به عنوان ختنه قلبی از آن یاد می‌کند.

دوستان عزیز شنونده، اکنون که به پایان این درس نزدیک شده ایم، جا دارد که در پیرامون مطالبی که با شما در میان می‌گذاریم تعمق کنید. ما مسیحیان ایمان داریم که عیسی مسیح برای ما انسان‌های گناهکار رنج صلیب را تحمل نمود و با ریخته شدن خون گرانبهای او جریمه گناهان ما پرداخت گردید. سپس او جسمان و روحان از مردگان قیام نمود و حالا او زنده است. اینک هر کس که به این حقیقت ایمان بیاورد و هدیه نجات از گناه را با ایمان بپذیرد، از گناه و نتایج بد آن نجات خواهد یافت. زمانی که به عیسی مسیح و کار عظیمی که او به خاطر ما بر صلیب انجام داد ایمان می‌آوریم، خدا نه تنها گناهان ما را می‌بخشد و ما را از پرداختن جریمه گناهانمان آزاد می‌سازد، بلکه او با خون پاک عیسی مسیح آلودگی گناه را از دل و وجود ما برطرف می‌سازد. خدا با شکستن زنجیرهای گناه ما را از اسارت و لعنت گناه رهایی می‌بخشد و به وسیله فیض و محبت خود قلبی تازه در ما می‌آفریند. آنگاه طرز و روش زندگی ما، روابط، معیارها، تصمیم‌گیری‌ها و خلاصه همه جنبه‌های زندگی ما عوض شده و رنگ و بوی عیسی مسیح را به خود خواهند گرفت. او دل‌های سخت و مرده ما را از درون عوض کرده دلی تازه به ما خواهد بخشید. دلی که با مسیح هماهنگ گشته و در پی صفات نیکوی الهی می باشد تا تدریجاً به شباهت منجی و خداوندمان عیسی مسیح درآییم. بیایید دعا کنیم. ای خدای مهربان و بخشنده، تو را صمیمانه شکر می کنم که در انجیل پسر یگانه‌ات عیسی مسیح چنین قدرت شگرفی وجود دارد. من از گناه توبه می کنم و به عیسی مسیح خداوند و واقعیت مرگ و قیام او از مردگان ایمان می آورم. مرا بیامرز و وجودم را با خون پاک عیسی مسیح از گناه پاک کن. دلی تازه به من عطا بفرما تا با تو هماهنگ باشد و با قدرت روح پاکت مرا تغییر بده و شبیه مسیح بساز. در نام عیسی مسیح این را طلب می کنم. آمین.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.
1: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص جوانان فارسی زبان.

0: سلام عزیزان جوان شنونده، به برنامه امروز ما خوش اومدید. خوشحالیم که باز میتونیم از طریق برنامه دیگه‌ای با شما باشیم.
1: در این برنامه میز گرد و گفتگوی جالب و مفیدی در ارتباط با مزمور معروف 23 خواهیم داشت. این مزمور زیبا در عهد عتیق اینطور شروع میشه که خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. حالا توجهتون رو به این برنامه آموزنده و متنوع جلب میکنیم.

0: با سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز، حال شما چطوره؟ امیدوارم هر جایی که هستین حالتون خوب باشه، سلامت باشین و در خداوند شاد باشین. خیلی از ماها دنبال شادی هستیم، دنبال آرامش هستیم و دستمون رو به جای مختلف میندازیم که این شادی و آرامش رو داشته باشیم، ولی بعضی موقع یادمون میره که منبع شادی و آرامش خداوندی هست که دوست داره این عطا رو به ما بده، دوست داره ما رو شاد بکنه، ما رو به آرامش برسونه و دوست داره شبان ما باشه، ما رو رهبری بکنه. امروز با دوست و همکار عزیز در مورد مزمور 23 صحبت خواهیم کرد. مطمئنم که باعث برکت خواهد بود. برادر خیلی خوش اومدین.
1: با درود خدمت شما و شنوندگان عزیزمون، خوشحال هستم که باز فرصتی داریم تا از کلام خدا با هم بررسی کنیم.
0: بسیار زیبا، مزمور 23 اینطور شروع میکنه: خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود.
1: زیبا، وقتی که انسان میبینیم تمام تلاشش از صبح تا شب بیفایده است، انسان از صبح تا شب میدوه، مثل که کار میکنید و در کیسه های سوراخ میگذارید، هنوز انسان نتونسته رفع احتیاجات خودشو بکنه، ولی اینجا یه وعده عالی میده: خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز. نه اینکه محتاج به بعضی از چیزا نمیشم. خیلی اوقات ما فکر میکنیم شاید من وقتی با خدا ارتباط دارم باید از یه سری چیزا چشم‌پوشی کنم، خدا فقط از لحاظ شاید روحانی منو اغنا کنه و خیلی چیزا ممکنه من تو بدبخت و بیچاره بمونم، ولی اینجا اینو نمیگه، میگه محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. ولی سوال اصلی به نظر من این نیست که آیا خدا میتونه احتیاجات منو برطرف کنه، بلکه آیا من میتونم گوسفند خدا باشم، میتونم متعلق به او باشم که او مرا شبانی کنه. چون خدا زور و اجبار نمیکنه و میگه اگر خداوند شبان من است، منم محتاج میشم، ولی آیا من گوسفند او هستم یا نیستم؟
0: دقیقاً. و من فکر میکنم که همه ما یک شبان داریم. حالا شبانمون شاید خودمون باشیم، شبان شاید پولمون باشه، شاید ثروت باشه، شاید شهرت باشه، شاید لذت باشه، یه چیز یا یه کسی هست که ما رو شبانه میکنه و ما هم داریم دنبالش میریم بخوایم نخوایم. یک نفر از دوستان به من میگفت ببین من دوست ندارم شما مسیح میگید گوسفندم و شبان و گوساله، من آدمم. گفتم شما آدم باش، من گوسفندم. چون که بعض موقع واقعا مثل گوسفند حرکاتی داریم و رفتارهایی داریم که واقعا یه نفر به یک جای خطا میره، به دره میره، ما هم دنبالش میریم، یه سبک جدید میاد، سبک خوانندگی، سبک موسیقی، نمیدونم سبک راک میاد، هیپ هاپ، آر اند بی میاد، سبک پوشیدن، همه شبیه اون یه نفر میپوشیم و داریم یه نفر رو دنبال میکنیم.
1: حالا اگه بهشون بگید شما مثل شیر هستی خوششون میاد.
0: و عیسی مسیح هم همین رو گفت، گفت من شبان نیکو هستم و بعد گفت شبان نیکو جان خود رو در راه گوسفندان مینهد.
1: دقیقا، این هدف این نیست که وقتی ما میگیم ما گوسفند خدا هستیم اینه که بگیم حالا ما هیچی حالیمون نیست، حالا ما داره به مقام اون مرتبه اون توهین میشه، ما رو گوسفند حساب کردن. نه، اینجا یک رابطه ای رو میگه عمیقا، چون این مزمور رو داوود گفته که خود شبان بوده و با گوسفند سر و کار داشته. و همونطور که ما توی زبان فارسی تمام داستان‌های اخلاقیمونه مثل توی کتاب کله و دمنه در قالب حیوانات و داستان‌هایی میارن، روباه مکار هست، دروغ میگه و هر شخصیت یه جور گذاشته، ما تو فارسی میگیم طرف مثل گوسفند ساده است. ما اون سادگی و اینکه انسان چقدر قابل آسیب هست، که آسیب پذیر هست، که در این دنیایی که پر از گناه هست، و اینجا چیزی که توصیف میکنه، مسیح میگه من شبان نیکویی هستم که حاضرم جونم رو به خاطر شما گوسفندانم بذارم. یعنی این حالتی نیست که خدا میخواد پوست ما رو بکنه، از ما سوء استفاده کنه، بلکه میخواد جون خودشو در راه ما بذاره.
0: دقیقاً. و فکر میکنم باید به زمان نگارش هم نگاه بکنیم. در اون زمان همه گوسفند داشتن یا دیده بودن یا شبان بودن و شغل بسیار عامیانه بود. امروز شاید اگه عیسی مسیح در این دوره زمان می اومد، شاید میگفتن که شما کامپیوتر هستید، منم مثلا برنامه ریزم، چون که همه با کامپیوتر سر کار دارن. پس خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. خیلی وقتا فکر میکنیم که اون چیزی رو که من میخوام خداوند حتما باید بده، ولی نه، خداوند هیچ جا وعده نداده که اون چیزی رو که ما میخوایم رو به ما بده، بلکه اون چیزی رو که احتیاج داریم رو به ما میده. و در متا عیسی مسیح گفت که اگه یک پدر ازش نون بخواین سنگ که نمیده، فکر کنم در لوقا هست که همون مطلب رو توضیح میده و میگه چقدر بیشتر اگه شما روح القدس رو بخواین به شما داده میشه، پدر به شما میده. احتیاج اصلی ما احتیاج روحانی است و خداوند به عنوان شبان روحانی به ما وعده داده که شبانی خواهد کرد و احتیاج ما رو برطرف خواهد کرد.
1: دقیقا تو متا باب 6 هم همینو میگه که اول ملکوت او رو بطلبه که بعد همه این چیزها به شما داده خواهد شد. در فکر این که چه بخورید چه بپوشید اینا نباشید، بلکه بیشتر بخواین که اون اولویت و ارجحیت رو به چیزهای مهمی که برای زندگی شما تعیین و تکلیف میکنه، مثل موارد روحانی. اگه بخواد هدفت فقط خوردن باشه یا لباس پوشیدن باشه، همه معیارهای اخلاقی و ایمانی میره زیر سال. برای اینکه من یکم بیشتر پول داشته باشم، دروغ میگم، کلک میزنم، زیر پای اونو خالی میکنم و همه زندگی میشه فقط طمع، که کلام خدا میگه طمع ریشه همه بدی هاست.
0: دقیقاً. پس خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. عیسی مسیح امروز میتونه شبان ما باشه و احتیاجات ما رو برآورده بکنه. در آیه 2 میگه در مرتع‌های سبز مرا میخواباند، نزد آب‌های راحت مرا رهبری میکند. من رو شخصا به یاد یوحنا میندازه، جایی که در قسمت اولش میبینیم که عیسی مسیح به 5000 نفر مرد، البته اگه زنان و دختران رو حساب بکنیم شاید 15 تا 20000 نفر باشن، عیسی مسیح به اونها غذا میده، سیرشون میکنه، ولی میگه که اونجا سبزه بود و میگه اینها رو روی سبزه بنشونید، و انگار مثل شبانی هست که ما رو در مرتع‌های سبز میخوابونه. و سریعا بعد از اون میبینیم قسمتی هست که طوفان میشه و عیسی مسیح آبها رو آروم میکنه و به آبهای راحت رهبری میکنه.
1: اینجا من به این صورت مزمور 23 رو دوست دارم بررسی کنیم، که مثل که ما وقتی انتخاب میکنیم که مسیح شبان ما باشه، همطور که یه شبان از صبح زود بلند میشه گوسفندا رو میاره و یک حرکتی برای تغذیه اونها و یک برنامه‌ای داره که اونها رو برسونه نهایتا به یه جایی که اونها نه تنها روش کنن، بزرگ شن و بعد در آرامش باشن، و اونها رو در این مسیر حمایت و شبانی میکنه، ما هم وقتی ایمان میاریم به مسیح، 7 قسمت مثل که ما رو میبره. قسمت اولی که به محض اینکه آیه اول تموم میشه که خداوند شبان من است، حالا ما رو میبره نزد کجا؟ میبره اینجا، جایی که میگه مرتع‌های سبز. مرتع‌های سبز در کتاب مقدس سمبل نجات هست. حیات رو ما میگیم حیات و نجات، همون سبزی و اون زندگی تازه که میاد در اون بیابان خشک، حالا یک حیاتی میاد. وقتی ما رو مسیح قرار میده، وقتی به او ایمان میاریم، اولین کاری که میکنه به ما اون نجات و حیات رو میده. ما نه به خاطر کارهای خوبمون، بلکه به خاطر اینکه خودمون در اختیار این شبان گذاشتیم و شبانی او قرار دادیم و او رو به عنوان خداوند و پادشاه و مسئول خودمون انتخاب کردیم و به او ایمان آوردیم، نتیجه این ایمان اینه که او ما رو در مرتع‌های سبز میبره. و خیلی اوقات ما میخوایم اول خودمون مرتع سبز پیدا کنیم. همیشه نمیدونم دیدین این فیلمای راز بقا، بزرگترین جایی که حمله میشه و این حیوانات خورده میشن، تو اون جایی که سرسبزه، همه اون شیرا میرن قایم میشن پشت بیشه، هر کس میاد اونجا چیز بخوره حمله میکنن خورده میشه. یا دم اونجایی که آب هست، همه میخوان بیان آب بخورن، تمساح اون زیرن، شیرا اون پشتن، تا میخواد بیاد بخوره یه دفعه میخورنش. ولی وقتی یه شبان داری، اونه که جونش هم برات میذاره و از تو محافظت میکنه. پس اولین ایستگاه ما مرتع‌های سبز است.
0: و این نکته بسیار عمیقی که ما با عیسی مسیح به عنوان شبانمون، به عنوان رهبرمون، به عنوان خداوندمون رابطه‌ای داشته باشیم و صورت او رو بطلبیم، نه فقط هدایا رو بطلبیم. یه دختری بود میگفت من میخوام میلیونر بشم، طلا هم خیلی دوست دارم. بعد بهش گفتم خب با یه طلا فروش ازدواج کن. و خیلی وقتا ما طلا رو می‌خوایم، طلا فروش رو نمی‌خوایم. ولی این مرتع سبز اصلی نه فقط برکات خداوند هست، ولی در وهله اول خود عیسی مسیح و خود خداوند هست.
2: عزیزان شنونده، حالا به سرودی روحانی گوش می‌دیم و بعد پیام این برنامه رو دنبال خواهیم.

0: آبهای راحت چی هستن که میگه نزد آبهای راحت مرا رهبری میکند؟
1: همیشه همطور که میدونیم آب سمبل مسیح گفت هر که تشنه باشد تو یوحنا باب 7 آیه 37 بعد که نزد من آید و بدین نوع اشاره کرد به روح القدس که میخواد مسیح اون تشنگی روحانی ما رو سیر کنه. یا وقتی که عیسی مسیح در انجیل یوحنا با نیقودیموس صحبت میکرد گفت که هر که از آب و روح متولد نشود، کار روح و آبهای راحت اون روح القدس هست. وقتی ما ایمان میاریم خدا روح القدس رو به ما میده که بتونیم به وسیله قوت روح بر شهوات خودمون پیروز بشیم، به وسیله قوت روح القدس که اون سمبولش آبهای راحت هست که راحتی میاره.
0: بسیار زیبا. جان مرا بر میگرداند آیه 3 میگه و به خاطر نام خود به راههای عدالت هدایتم مینماید. مسلمان وقتی داوود این رو مینوشت خودش چون که یک شبان بود در مورد گوسفندان اطلاعات بسیار زیادی داشت، تجربیات بسیار زیادی داشت و میدونست که اگه یک گوسفند روی پشتش بیفته نمیتونه روی پاش بیسته و به یک شبان احتیاج داره که کمکش بکنه. و چقدر شرایط ما هم همینطوری، وقتی در یک درد هستیم، در یک غم هستیم، یک اندوهی است، یک شکی است، یک بیماری است، یک دردسر، یک مشکل، نمیتونیم آزاد بشیم، به یک شبان احتیاج داریم که ما رو بیرون بیاره.
1: این جالبه توضیحی که دادن برگرداندن. جریان گوسفند اینه که وقتی زیاد میخوره و میخوابه این نفخ میکنه و باد میکنه و بعد دیگه نمیتونه تکون بخوره و بعضیشون خفه میشن، بعد برای همین گوسفند اینو شبان بگیره بغل کنه فشار بده و بعد رو پاش بذاره که بتونه دوباره راه بیفته. و خیلی اوقات ما به خاطر تغذیه نادرست، نه تغذیه جسمانی بلکه روحانیمون، خیلی چیزا باعث پف کردن ما میشه، بعضی چیزا ما رو فلج میکنه، ولی ما احتیاج داریم واقعا به شبانمون که بیاد ما رو دستگیری کنه، ما رو سر پامون بذاره. برای همین خودمون به اون میسپاریم. شاید اوایل ایمان که باشیم چهار تا آیه یه بار انجیل رو بخونیم خیلی مغرور بشیم که من همه چیز رو میدونم، یا سرودای رو اکثرا یاد میگیریم میخونیم فکر میکنیم دیگه من خیلی روحانی شدم، حالا دارم سرود میخونم دعا میکنم. بعضیا که اول ایمانشون هست خدایا شکرت میگم، خدای من هستی اینا، و همه چیز دور اینا میچرخه، مثل که دنیا و خدا مسیح یک خادم و خدمتکاری هست در اختیار اینها. ولی در صورتی که ما میبینیم هر چقدر بیشتر ما میریم باید به راه‌های عدالت هدایت بشیم. این مکان سوم هست که جالب در موردش صحبت میکنه که راه‌های عدالت راه‌هایی هست که میتونه رابطه من رو با خدا قوی تر کنه. این از این که من خودم بیشتر به خودم متکی باشم، چون که عدالت یعنی رابطه نیک مطلق با خدا. کلام خدا میگه عادل نیست، یکی هم نیست، آدم منصف هست. انصاف یعنی این که رابطه درست با انسانها، ولی عدالت یعنی رابطه درست با خدا. پس من و خدا میخواد توی راههایی قرار بده وقتی منو شبانه میکنه که من با خدا رابطم درست بشه. هر چقدر بیشتر به اون نزدیک میشم در این رابطه و هر چقدر بیشتر خودم به اون میسپارم میتونم در اون راه های عدالت قدم بردارم.
0: آمین. و کلام خدا میگه عادل

0: واقعا خداوند شبان ما باشه، ما در صلح و آشتی خواهیم بود با خداوند و در دشمنی با خداوند نخواهیم بود. کلام خدا میگه همه ما در دشمنی با خدا هستیم، ولی عیسی مسیح میاد و این آرامش و صلح و سلامتی رو بین انسان و خدا میاره. انگار اون طرف قله خداوند هست و یک دره هست و این طرف قله انسان هست و به هیچ وجه انسان نمیتونه به خداوند برسه، چرا که یک دره بسیار بزرگی هست. ولی خداوند یک پلی زده، اسم پل هست صلیب. صلیب عیسی مسیح تنها پلی است که امروز زده شده و ما میتونیم با ایمان به او از طریق صلیب عیسی مسیح و کاری که روی صلیب انجام داده به خداوند برسیم. و عیسی مسیح گفت من تنها راه و راستی و حیات هستم. تنها راه عیسی مسیح است و اگه میخواین او رو در قلبتون بپذیرید، به او ایمان بیارید، میتونید در قلبتون دعا بکنید. و در این لحظه از برادرمون میخوام که در این دعا ما رو هدایت بکنن و بعد از اون یک سرودی هست که با هم دیگه میشنویم و برنامه رو تمام خواهیم کرد.
1: بله، خداوند شکرت میکنیم برای این فرصت عالی که دادی تا از کلامت با هم بیاموزیم. امروز میخوایم قلب و زندگی و وجودمون رو به تو تقدیم کنیم و ایزانم که امروز این کلام رو شنیدیم، با هم متحد میشیم و به تو میگیم خداوند تو شبان من باش. من ایمان دارم وقتی که زندگیمو به دستهای تو بسپارم، تو پیشوا و کامل کننده ایمان هستی. وقتی کار نیکویی رو در ما شروع میکنی، اون رو به کمال میرسونی و ایمان داریم امروز نه تنها تو قادر هستی، بلکه انقدر مهربان هستی که نقشه‌ها و فکرهای تو برای ما سلامتی است. پس به دستهای تو میسپاریم تمام زندگی خود را، افکار خود را، و از تو قوت میخواییم که امروز بتونیم تو رو متابعت کنیم تا در تمام مسیرهایی که امروز با تو میریم، چه در سختیها، چه در مشکلات، چه در نیکویی و رحمت، بدونیم که تو با ما هستی، ما را ترک نمی کنی و ما را دوست داری. به نام عیسی مسیح امروز ایمان میاریم به تو که شبان نیکوی ما هستی و به تو اعتماد میکنیم برای اینکه قادر هستی ما رو به مقصد برسونی. در نام قدوس تو، آمین.

0: جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعا در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی‌نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

0: پسری هستم 22 ساله، فرزند اول خانواده. دو تا خواهرم دارم. از همون ابتدا که چشم و گوش باز کردم، متوجه اختلافات پدر و مادرم شدم. اما چون نمیفهمیدم موضوع سر چیه، فکر میکردم اینا مثل دعواهای ما بچه هاست که 2 دقیقه بعد با هم آشتی میکنن. کم کم که بزرگتر شدم، دلیل اختلافات اونها رو بیشتر درک کردم. این اختلافات در سنین نوجوانی من به اوج خودش رسید. یکی از مسائل اونها این بود که پدرم نمیتونست مخارج سنگین زندگی ما رو تأمین کنه. گرچه سخت کار میکرد، ولی با شغلی که در کتاب فروشی داشت زندگی ما نمیچرخید. من مثل میلیون ها نوجوان دیگه در این کشور از همه چیز محروم بودم. گاهی حتی غذا نداشتیم و گرسنه سر روی بالش میذاشتیم. این شرایط برای خواهرام هم سخت بود، ولی اونها یه جوری با مسئله کنار می اومدن. اما من نمیتونستم درگیریای پدر و مادر و این بیپولی رو تحمل کنم. اولین کارم این بود که از مدرسه فرار کردم. من تحصیل رو رها کردم. پدر و مادرم اونقدر درگیر مسائل و مشکلات خودشون بودن که هیچ توجهی به تربیت من نداشتن. حتی نپرسیدن که چرا مدرسه نمیرم. نمی پرسیدن چرا صبح ها اینقدر دیر از خواب بیدار میشم. تمام این سرخوردگی ها باعث شد که من به فکر خودم باشم و نیازهام رو خودم یه جوری تأمین کنم. راحت ترین کار برای من دزدی بود. از اطرافیانم پول کش می رفتم. کم کم همه متوجه این عادت زشت من شدن و رفتارشون با من عوض شد. اونا روی من برچسب جیب بر زدن. کنار هر کسی که می نشستم خودش رو جمع و جور می کرد و کیفش رو 2 دستی می چسبید. این موضوع منو بیشتر ناراحت و جری می کرد و باعث می شد من خیلی پرخاشگر بشم. در همین سنین نوجوانی بود که پدر و مادرم از هم جدا شدن. من که پسر به اصطلاح شری بودم با پدرم زندگی می کردم و خواهرام هم با مادرم. پدرم حتی پول نداشت کرایه اتاق کوچیکی رو که توی جنوب شهر اجاره کرده بودیم بپردازه. اکثر همسایه همون افراد خلافکاری بودن. همیشه سر پله ها یکی بود که داشت مواد مخدر مصرف میکرد و خمار بود. من کم کم به دیدن این صحنه ها عادت کردم و برام عادی شده بود. یه روز یکی از همسایه ها که طبق معمول در حال مصرف مواد بود منو دید و گفت بیا امتحان کن. باور کن خیلی حال میده. میکشی و میری توی آسمونا پرواز میکنی. همین که دستمو بردم که مواد رو ازش بگیرم، پدرم سر رسید و منو با کتک و فوش انداخت توی اتاق و شروع کرد به زدن من. از اون روز به بعد دیگه به فکر اینجور چیزا نیفتادم. اما مشکل من فقط این نبود. من دچار فساد اخلاقی هم شده بودم. انگار میخواستم سرخوردگیام رو با این قبیل کارها بیرون بریزم. توی کوچه و خیابون دائما با همه دعوا میکردم. چون فکر میکردم باید حقم رو به این شکل از جامعه بگیرم. جامعه‌ای که منو اینطوری خرد کرده بود. وقتی پسرای همسن و سال خودم رو میدیدم که لباسای مرتب پوشیدن و زندگی مرفعی دارن بیشتر عصبانی میشدم. توی یکی از همین دعواهای خیابونی بود که از پشت چاقو خوردم و در اثر اون جراحت یکی از کلیه‌هام رو از دست دادم. حالا شدم یه جوون پر از نفرت، بیکار و بدون آینده. هر روزی رو که شروع می کنم به زمین و زمان بد می گم و روزام رو بدون هدف می گذرونم. بله دوستان عزیز، ماجرای بسیار تلخی بود. این مرا به یاد دوره نوجوانی خودم می اندازد که در فقر و نداری سپری شد. چه روزهای غم‌انگیزی بود. اما خوشبختانه من والدین بسیار مهربانی داشتم و می دانستم که آنها نهایت تلاش خود را برای زندگی و تحصیل ما انجام می دهند. به راستی که برخورداری از خانواده‌ای پرمهر چقدر می تواند در ساختن آینده شخص مؤثر باشد؟ اگر این جوانی که سرگذشت تلخش را در این مقاله خواندیم در عین فقر و تنگ دستی والدینی دلسوز می داشت، به چنین سرنوشت دردناکی دچار نمی شد. داشتن والدین خوب واقعا یک نعمت است. مهمترین نیاز کودک همانا محبت است. مشکلات مالی و فقر و نداری را می توان به نوعی تحمل کرد، اما فقدان محبت به هیچ وجه قابل جبران نیست. گزاف نخواهد بود اگر بگوییم که محبت حتی از نان شب نیز واجب تر است. با محبت می توان حتی وحشی ترین حیوانات را رام کرد. قطعاً به همین دلیل است که کلام خدا می فرماید خدا محبت است. رساله اول یوحنا فصل 4 آیه 8. ذات خدا پر از محبت است. مسیحیت خدای خشمگینی را به ما نمی شناساند که چماق به دست آن بالاها نشسته و منتظر این باشد که مخلوقش خطایی کند تا بر سر او بکوبد. او خدایی مهربان است. انجیل مقدس درباره او می فرماید زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاویدان یابد. انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16. کلام خدا می فرماید که خدا جهان را محبت کرد. من و شما هم جزو این جهان هستیم. نوجوان سرخورده‌ای هم که ماجرایش را خواندیم جزو این جهان است. خدا من و شما و او را دوست دارد، آنقدر دوست دارد که حاضر شد پسر یگانه خود را بفرستد تا با جانفشانی خود بر صلیب تاوان و کفاره گناهان ما را بپردازد. طبق تعالیم انجیل مقدس ما مسیحیان باور داریم که عیسی مسیح پسر خدا است. نه به این معنی که خدا همسری اختیار کرده و فرزندی تولید کرده باشد، بلکه در این مفهوم که عیسی مسیح از ازل با خدا بوده است و همذات خدا می باشد. این پسر یگانه که از ازل در آغوش پدر بوده است به این جهان آمد تا خدا را به ما بشناساند. کلام خدا می فرماید خدا را هرگز کسی ندیده است، پسر یگانه‌ای که در آغوش پدر است همان او را ظاهر کرد. انجیل یوحنا فصل 1 آیه 18. عیسی مسیح مظهر ذات خدا است. او چهره دیدنی خدای نادیده است. میان خدا و پسرش محبتی لایزال وجود داشته است. با چنین توضیحی است که پی می‌بریم خدا چقدر انسان را دوست داشت که حاضر شد این پسر را که در آغوش او بود به منظور کفاره کردن گناه انسان به جهان بفرستد. در واقع خدا جگر گوشه خود را به جهان فرستاد. این جوان سرخورده و بی هدف که هرگز طعم محبت والدین را نچشید و هر یک از ما که تشنه محبت هستیم همگی می توانیم به این محبت بیکران اعتماد کنیم و خود را در آغوش این خدا بیافکنیم که تماماً محبت است. کافی است که این حقیقت را بپذیریم و به آن اعتماد کنیم. خدا در مسیحیت سرچشمه محبت است. عیسی مسیح در شب آخر زندگی بشریش محبت خود به شاگردانش را این چنین توصیف کرد و فرمود محبتی بیش از این وجود ندارد که کسی جان خود را در راه دوستانش فدا کند. دوستان من شمایید، اگر آنچه به شما حکم می کنم انجام دهید. انجیل یوحنا فصل 15 آیات 13 و 14. حق جویان عزیز، اگر در دل خود احساس سرخوردگی می کنید، اگر احساس می کنید نیاز به محبتی بیریا و بلا عوض دارید، اگر فکر می کنید دیگران شما را به خاطر نفعی که از شما می برند دوست دارند، یا اگر احساس می کنید دیگران شما را طرد کرده اند، آغوش این خدای محبت به روی شما گشوده است. به آغوش او پناه بیاورید و به پسر روحانی خدا عیسی مسیح جهت بخشش گناهانتان ایمان آورید. او با خون پسرش عیسی مسیح گناهان شما را پاک می کند و وجود شما را سرشار از محبت می سازد. آمین.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: مسیح در آخر فرمود کامل باشید چنان که پدر شما که در آسمان است کامل است. منظور این نیست که یعنی ما وقتی مسیحی شدیم دیگه بی عیب و بی نقص خواهیم بود. هیچ وقت هم ادعا نباید بکنیم. کسی که زیاد از خودش تعریف میکنه اشکال در زندگیش هست. ما نباید از خودمون تعریف کنیم و نباید هم شکست نفسی کنیم. بعضی میگن من حقیر فقیر سراپا تقصیر. ما عیب داریم، نواقص داریم، خیلی چیزا داریم، باید بدونیم و اقرار هم بکنیم، اما نباید در اون ضعف ها بمانیم، باید جلو بریم. ولی منظور خداوند این بود که کامل بشید، رو به کمال برید. پدر شما کامله، یعنی به بلوغ روحانی برسید. بچه نباشید هی قهر کنید و هی با هم دعوا بکنید. به بلوغ روحانی برسید، همدیگر را ببخشید، همدیگر را محبت کنید، رشد کنید در این موضوع.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت میکنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده به منظور درک نقشه نجات خدا بر

یک روز بیرون از اوشلی بر سلی من او را دیدم وقتی به اون

مر بر این دنیا بسته شده یک روز بیرون از اورشلیم بر صلیب

گریه شدیدم تلخ تر از گریه رومه مثل این که راهیل این بار مثل قبل طاقت نداره قیامت اصل امیده

در کتاب اعمال رسولان فصل 16 هم داستان بسیار جالبی نوشته شده است. پولس و سیلاس برای بشارت پیام نجات بخش خداوند به شهر فیلیپی در یونان رفتند و در ضمن خدمت مقدس خود دختری را که اسیر دیو فالگیری بود شفا دادند. مخالفان آنها وقتی منافع خودشان را در خطر دیدند، مردم کوچه و بازار را به ضد این دو مرد مقدس شورانیدند و مقامات را وادار به دستگیری پولس و سیلاس نمودند. کلام خدا میگوید: پس خلق بر ایشان هجوم آوردند و والیان جامه های ایشان را کنده فرمودند تا ایشان را چوب بزنند، و چون ایشان را چوب بسیار زدند به زندان افکندند و داروغه زندان یعنی رئیس زندان را تأکید فرمودند که ایشان را محکم نگاه دارد، و چون او بدین طور امر یافت ایشان را به زندان درونی انداخت و پایهای ایشان را در کنده مضبوط کرد. اما قریب به نصف شب پولس و سیلاس دعا کرده خدا را تسبیح می‌خواندند و زندانیان ایشان را می‌شنیدند که ناگاه زلزله عظیم حادث گشت به حدی که بنیاد زندان به جنبش درآمد و دفعتاً همه درها باز شد و زنجیرها از همه فرو ریخت. اما داروغه بیدار شده چون درهای زندان را گشوده دید، شمشیر خود را کشیده خواست خود را بکشد، زیرا گمان برد که زندانیان فرار کرده اند. اما پولس به آواز بلند صدا زده گفت: خود را ضرری مرسان، زیرا که ما همه در اینجا هستیم. پس چراغ طلب نموده به اندرون جست و لرزان شده نزد پولس و سیلاس افتاد و ایشان را بیرون آورده گفت: ای آقایان، مرا چه باید کرد تا نجات یابم؟ یعنی چه کار کنم تا نجات بیابم؟ گفتند: به خداوند عیسی مسیح ایمان آور که تو و اهل خانه‌ات نجات خواهید یافت. آنگاه کلام خداوند را برای او و تمامی اهل بیتش بیان کردند. پس ایشان را برداشته در همون ساعت شب زخمهای ایشان را شست و خود و همه کسانش فی الفور تعمید یافتند و با تمامی عیال خود به خدا ایمان آورده شاد گردیدند. سؤال رئیس زندان این بود: چه کنم تا نجات بیابم؟ این سؤال بسیار مهم است. رئیس زندان دیگر خود را آزاد نمی دید. با اینکه ظاهراً او آزاد و پولس و سیلاس اسیر و زندانی بودند، اما در حقیقت او خود را اسیر و گناه می دید. او می خواست از گناه نجات بیابد. عیسی مسیح به این جهان آمد تا گناهکاران را نجات ببخشد. جوابی که رسولان مسیح دادند جوابی بسیار عجیب بود. آنها نگفتند: تو باید فلان قدر پول به فقرا بدهی، یا این قدر روزه بگیری و نماز بخوانی، یا به زیارت فلان مکان مقدس بروی، یا به این کار و آن کار نیک بپردازی تا نجات بیابی. برخلاف تعلیم دیگران، این مردان خدا گفتند: به خداوند عیسی مسیح ایمان آور که تو و اهل خانه‌ات نجات خواهید یافت. این است ایمان نجات بخش. ایمان نجات بخش در انجیل مقدس عبارت از این است که شخص از هر گونه تلاش و تقلای جسمانی به منظور کسب نجات دست بر می دارد و کاملا و 100% به وعده نجاتی که خدا از راه مسیح داده است تکیه می کند. ایماندار میگوید: من به کاری که مسیح روی صلیب انجام داد 100% ایمان دارم و میدانم که تنها به خاطر مرگ مسیح روی صلیب است که گناهان من آمرزیده میشوند و من نجات مییابم. پایه این ایمان چیست؟ ایمان مسیحی یک ایمان کورکورانه نیست. ایمانی است که بر پایه محکمی بنا شده و زیر بنای استواری دارد. اولاً ایمان ما بر خود خدا بنا شده است. ایمان ما بر صداقت و راستگویی خدا بنا شده، زیرا کلام خدا می فرماید: حتی اگر همه انسانها دروغگو باشند خدا راستگو است.
در ذات مبارک خدا هیچ گونه دروغگویی وجود ندارد. آن خدایی که عیسی مسیح به ما ظاهر کرد، خود منبع راستی و صداقت است. چنان که در انجیل یوحنا فصل 17 آیه 17 می‌فرماید، ایشان را به راستی خود تقدیس نما. کلام تو راستی است. کتاب مقدس که شامل تورات و انجیل می‌شود و به نام عهد عتیق و عهد جدید هم خوانده می‌شود، کلام راستین خداست و کلام خدا پایه ایمان ماست. این کلام مثل کوهی استوار در طی قرن‌ها ایستاده و بر راستی خدا شهادت می‌دهد. ثانیاً ایمان ما بر دلائل زنده و شهادت عینی بنا شده است. یوحنای رسول می‌فرماید آن چه از ابتدا بود و آن چه شنیده‌ایم و به چشم خود دیده، آن چه بر آن نگریستیم و دست‌های ما لمس کرد، درباره کلمه حیات و حیات ظاهر شد و آن را دیده ایم و شهادت می دهیم و به شما خبر می دهیم از حیات جاودانی که نزد پدر بود و بر ما ظاهر شد. از آن چه دیده و شنیده ایم شما را اعلام می نماییم. رسولان مسیح درباره مرگ مسیح روی صلیب شهادت دادند. آنها گواهی دادند که مسیح مرد و دفن شد و روز سوم با قدرت عظیم الهی از قبر قیام کرد و زنده است و تا به ابد زنده خواهد بود. ما به چه دلیل سخنان رسولان مسیح را باور می کنیم؟ 1. چون که آنها شاهد عینی بودند و آنچه به چشم خود دیدند گزارش دادند. 2. چون که آنها مردانی کاملا راستگو بودند و تا آخر عمر هرگز دروغ نگفتند و حتی حاضر شدند در راه این حقیقت جان بدهند. 3. چون که زندگی خودشان با دیدن مسیح زنده شده عوض گردید. آنها مردان مقدسی شدند. ثالثاً ایمان ما بر پایه‌ای محکمی بنا شده، زیرا خودمان هم این حقایق را لمس کرده ایم. ما وقتی به مسیح ایمان می آوریم تولد تازه می یابیم، دگرگون می شویم و از گناه آزاد شده و برکات آسمانی را دریافت می نماییم. با خدا رابطه زنده و حقیقی پیدا می کنیم و با یوحنای رسول همصدا شده می گوییم آن چه شنیده ایم و به چشم خود دیده، آن چه بر آن نگریستیم و دستهای ما لمس کرد، از آن چه دیده و شنیده ایم شما را اعلام می نماییم. بلی، ما از تجربه خودمان هم گواهی می دهیم که این حقایق آسمانی است. شما به چه کسی باید ایمان بیاورید تا نجات بیابید؟ پیغام شادی بخش انجیل این است که مسیح بر حسب کتب، یعنی پیشگویی کتاب مقدس، در راه گناهان ما مرد و این که مدفون شد و در روز سوم بر حسب کتب برخاست. و در جای دیگر می فرماید زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. بعضی ها گمان می کنند که فرقی نمی کند که به چه کسی یا چه چیزی ایمان داشته باشند، ولی برای نجات از گناه و یافتن حیات جاودانی تنها یک نفر می تواند مورد اعتماد ما باشد. تنها بر یک نفر میتوان توکل نمود و او عیسی مسیح پسر خداست. کتاب مقدس میفرماید و در هیچ کس غیر از او نجات نیست، زیرا که اسمی دیگر زیر آسمان به مردم عطا نشده که بدان باید ما نجات یابیم. مسیح روی صلیب به خاطر گناهان ما مرد و مدفون شد، ولی روز سوم از قبر زنده شد و بارها خودش را با قدرت و جلال به پیروانش ظاهر ساخت. انجیل یوحنا فصل 20 آیات 30 و 31 می فرماید عیسی معجزات دیگر بسیار نزد شاگردان نمود که در این کتاب نوشته نشد، لیکن اینقدر نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی مسیح و پسر خداست و تا ایمان آورده به اسم او حیات یابید. بلی دوست عزیز، اگر به زبان خود عیسی خداوند را اعتراف کنی و در دل خود ایمان آوری
که خدا او را از مردگان برخیزانید نجات خواهی یافت. در نتیجه ایمان آوردن به مسیح یک انسان گناهکار نجات می‌یابد. کسی که توسط مسیح نجات یافت دلش از شادی آسمانی پر می‌شود. چنان که رئیس زندان با تمامی عیال خود به خدا ایمان آورده شاد گردیدند. گناه شادی را از مردم گرفته است، ولی نجات مسیح به انسان شادی واقعی می‌دهد. یکی دیگر از نتایج ایمان آوردن به مسیح و یافتن نجات این است که شخص ایماندار افتخار رسیدن به مقام فرزندی خدا را پیدا می‌کند. چنان که انجیل یوحنا فصل اول آیه 12 می‌فرماید، به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی به هر که به اسم او ایمان آورد. به علاوه مسیح فرمود، آمین آمین به شما میگویم، هر که کلام مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و در داوری نمی آید، بلکه از موت به حیات منتقل گشته است. بلی، در نتیجه ایمان آوردن به مسیح شخص گناهکار از قدرت ظلمت رهایی یافته به ملکوت پسر محبت خدا منتقل می شود، یعنی به ملکوت پسر خدایی که پر از محبت است منتقل می شود. خلاصه ایمان نجات بخش مسیح شما را از موت به حیات و از تاریکی به نور منتقل می گرداند و دارای حیات جاودانی می شوید. خدا را برای عطای عظیمش شکر کنیم و همین الان دوست عزیز سر خود را خم کرده و با روح به صلیب عیسی مسیح فکر کنید. در دلتان صلیب عیسی مسیح را مجسم کنید. چه محبت عظیمی نسبت به شما نشان داد. به او ایمان بیارید، او را به قلب خود دعوت کنید و بگویید ای عیسی مسیح مرا نجات بده، من هم مثل آن رئیس زندان میخواهم نجات بیابم، میخواهم از گناهانم و از عواقب آن آزاد شوم، مرا پاک کن، مرا جزء نجات یافتگان حساب کن. آمین.

0: که من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
1: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
2: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
3: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادر شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
4: این معجزه عیسی مسیحه.
2: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریک‌ترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
0: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
3: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود زندگی
1: کنم. این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم. از خودم نفرت دارم.

0: وقتی به بیت فاجی و بیت انیا در کوه زیتون که نزدیک اورشلیم است رسیدند، عیسی دو نفر از شاگردان خود را فرستاد و به آنها چنین دستور داد: به دهکده روبرو بروید. همین که وارد آن شدید، کره الاغی را در آنجا بسته خواهید دید که هنوز کسی بر آن سوار نشده است. آن را باز کنید و به اینجا بیاورید. اگر کسی پرسید چرا آن را باز می کنید، بگویید خداوند آن را لازم دارد و او بدون تأخیر آن را به اینجا خواهد فرستاد. آن دو نفر رفتند و در کوچه ای کره الاغی را دیدند که جلوی دری بسته شده بود. آن را باز کردند. بعضی از کسانی که در آنجا ایستاده بودند با آنها گفتند چرا این کره الاغ را باز می کنید؟ آنها همانطور که عیسی به ایشان فرموده بود جواب دادند و کسی مانع ایشان نشد. کره الاغ را پیش عیسی آوردند و لباسهای خود را روی آن انداختند و او سوار شد. عده زیادی از مردم لباسهای خود را جلوی راه عیسی انداختند و عده‌ای هم از مزارع اطراف شاخ و برگ درختان را بریده جلوی راه او می گسترانیدند. کسانی که از جلو و عقب به دنبال او می آمدند با فریاد می گفتند: مبارک باد آن کسی که به نام خداوند می آید، فرخنده باد پادشاهی پدر ما داوود که در حال آمدن است، هوشیانا از عرش برین. چند نفر فریسی که در میان مردم بودند به او گفتند: ای استاد، به شاگردانت دستور بده که ساکت شوند. عیسی جواب داد: بدانید که اگر اینها ساکت بمانند، سنگ‌ها به فریاد خواهند آمد. عیسی به شهر نزدیکتر شد و وقتی شهر از دور دیده شد، بر آن اشک ریخت و گفت: ای کاش امروز سرچشمه صلح و سلامتی را می شناختی، اما نه، این از چشمان تو پنهان است. و زمانی خواهد آمد که دشمنانت علیه تو سنگربندی خواهند کرد و به دور تو حلقه خواهند زد و تو را از همه طرف محاصره خواهند کرد و تو و ساکنانت را در میان دیوارهایت به خاک خواهند کوفت و در تو سنگی را روی سنگ دیگر باقی نخواهند گذاشت، چون تو زمانی را که خدا برای نجات تو آمد درک نکردی. آنها به اورشلیم آمدند و عیسی وارد معبد بزرگ شد و به بیرون راندن بازرگانان معبد و مشتریان آنها پرداخت. میزهای صرافان و چهار پایه‌های کبوتر فروشان را به هم ریخت و به کسی اجازه نمی‌داد که برای حمل اجناس از صحن معبد عبور کند. او به مردم تعلیم می‌داد و می‌گفت: آیا کتاب خدا نمی‌فرماید خانه من نمازخانه برای جمیع ملل خواهد بود؟ اما شما آن را کمینگاه دزدان ساخته اید. سران کاهنان و کاتبان یهود که این را شنیدند در صدد برآمدند راهی برای از بین بردن او پیدا کنند. آنها از او می‌ترسیدند، چون همه مردم از تعالیم او حیران بودند. در غروب آن روز عیسی و شاگردان از شهر بیرون رفتند. آنها بار دیگر به اورشلیم آمدند. وقتی عیسی در معبد قدم می‌زد، سران کاهنان و کاتبان یهود و مشایخ پیش او آمدند و از او پرسیدند: به چه اختیاری این کارها را می‌کنی؟ کی به تو اختیار انجام چنین کارهایی را داده است؟ عیسی به ایشان فرمود: من هم از شما سؤالی دارم، اگر جواب دادید به شما خواهم گفت که به چه اختیاری این کارها را می کنم. آیا تعمید یحیی از جانب خدا بود یا از جانب بشر؟ به من جواب بدهید. آنها بین خود بحث کرده گفتند اگر بگوییم از جانب خدا بود او خواهد گفت پس چرا به او ایمان نیاوردید؟ اما اگر بگوییم از جانب بشر بود آنها از مردم می ترسیدند چون همه یحیی را پیغمبر می دانستند. از این رو در جواب عیسی گفتند ما نمی دانیم. عیسی به ایشان گفت پس من هم نمی گویم به چه اختیاری این کارها را می کنم. عیسی در حضور همه مردم به شاگردان فرمود از کاتبان که دوست دارند با قباهای بلند بیایند و بروند و علاقه شدیدی به سلامهای احترام آمیز در بازارها و بهترین جاها در کنیسه ها و صدر مجالس ضیافت ها نشان می دهند بر حذر باشید. آنان مال بیوه زنان را می بلعند حال آنکه محض خودنمایی نماز را طول می دهند. آنها شدیدترین کیفرها را خواهند دید. عیسی به اطراف نگاهی کرد و ملاحظه فرمود که دولتمندان هدایای خود را به صندوق بیت المال معبد می ریزند. همچنین متوجه بیوه زن بسیار فقیری شد که 2 ریال به داخل آن انداخت. عیسی فرمود بدانید که در واقع این بیوه زن فقیر بیش از همه پول داده است چون آنان از آنچه که به فراوانی داشتند دادند اما او با وجود تنگ دستی تمام خرج معاش خود را داده است. عده‌ای در باره معبد بزرگ گفتگو می کردند و از سنگهای زیبا و هدایایی که با آنها تزیین شده بود تعریف می کردند. عیسی فرمود و اما در باره این چیزهایی که به آنها خیره شده اید زمانی خواهد آمد که هیچ یک از سنگهای آن روی سنگ دیگری نخواهد ماند، همه زیر و رو خواهند شد. آنها پرسیدند ای استاد این اتفاق کی خواهد افتاد و علامت نزدیک بودن وقوع این امور چه خواهد بود؟ عیسی فرمود مواظب باشید که گمراه نشوید. بسیاری به نام من خواهند آمد و خواهند گفت من او هستم و آن زمان موعود رسیده است. با آنان همراه نشوید. وقتی درباره جنگ ها و اغتشاشات چیزی می شنوید نترسید. این چیزها باید اول اتفاق بیفتد اما آخر کار به این زودی ها نمی رسد. و افسود ملتی با ملت دیگر و مملکتی با مملکت دیگر جنگ خواهد کرد. زمین لرزه های سخت پدید می آید و در بسیاری از نقاط خشکسالی و بلاها و در آسمان علامت های وحشت آور و شگفتی های بزرگ دیده خواهد شد. اما قبل از وقوع این همه شما را دستگیر خواهند کرد و به شما آزار خواهند رسانید. شما را برای محاکمه به کنیسه ها خواهند کشانید و به زندان خواهند انداخت. شما را به خاطر اینکه نام من بر شما است پیش پادشاهان و فرمان روایان خواهند برد و این فرصتی برای شهادت دادن شما خواهد بود. لازم نیست که جوابهای خود را قبلن حاضر کنید چون خود من به شما قدرت بیان و حکمتی می دهم که هیچ یک از مدعیان قدرت مقاومت و تکذیب را نداشته باشند. حتی والدین و برادران و خیشاوندان و دوستانتان شما را به دام خواهند انداخت. آنها عده‌ای از شما را خواهند کشت و به خاطر نام من که بر خود دارید همه از شما رویگردان خواهند شد اما مویی از سر شما کم نخواهد شد. با پایداری جانهایتان را رهایی خواهید داد.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس
1: مزمور 47 برای سالار نوازندگان مزمور بنی قوره ای جمعی امتها دستک زنید نزد خدا به آواز شادی بانگ برآورید زیرا خداوند متعال و مهیب است و بر تمامی جهان خدای بزرگ قومها را در زیر ما مغلوب خواهد ساخت و طایفه‌ها را در زیر پایهای ما میراث ما را برای ما خواهد برگزید یعنی جلالت یعقوب را که دوست می‌دارد خدا به آواز بلند صعود نموده است خداوند به آواز کرنا تسبیح بخوانید خدا را تسبیح بخوانید تسبیح بخوانید پادشاه ما را تسبیح بخوانید زیرا خدا پادشاه تمامی جهان است به خردمندی تسبیح بخوانید خدا بر امتها سلطنت می کند خدا بر تخت قدس خود نشسته است سروران قومها با قوم خدای ابراهیم جمع شدند زیرا که سپرهای جهان از آن خداست او بسیار متعال می باشد
2: این رادیو مژده است

0: دوستان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خودتان را با عنوان زندگی تازه بشنوید. امیدواریم که در اثر شنیدن آن برکت بیابید.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: خدمت شما سلام عرض می کنم و دعا می کنم که سلامتی خدا که فوق از تمامی عقل است دلها و ذهنهای شما رو در مسیح عیسی نگاه دارد. جلسه 15 هست در مطالعه رساله به رومیان و رسیدیم به فصل شماره 8 از آیه های 14 تا 25 در رابطه با فرزند خواندگی مطالعه خواهیم کرد. زیستن، زندگی کردن همچون یک فرزند خدا، یا به عبارتی آن فرزند خواندگی پرجلال. از شما دعوت میکنم این قسمت از آیه های کلام زنده خدا رو بشنوید.
1: زیرا همه کسانی که از روح خدا هدایت میشوند ایشان پسران خدایند. از آن رو که روح بندگی را نیافته اید تا باز ترسان شوید، بلکه روح پسرخواندگی را یافته اید که به آن ابا یعنی ای پدر ندا میکنید. همان روح بر روح‌های ما شهادت می‌دهد که فرزندان خدا هستیم و هرگاه فرزندانیم وارثان هم هستیم، یعنی ورثه خدا و هم ارث با مسیح، اگر شریک مصیبت‌های او هستیم تا در جلال وی نیز شریک باشیم. زیرا یقین می‌دانم که دردهای زمان حاضر نسبت به آن جلالی که در ما ظاهر خواهد شد هیچ است، زیرا که انتظار خلقت منتظر ظهور پسران خدا می باشد. زیرا خلقت مطیع بطالت شد، نه به اراده خود بلکه به خاطر او که آن را مطیع گردانید، در امید که خود خلقت نیز از قید فساد خلاصی خواهد یافت تا در آزادی جلال فرزندان خدا شریک شود. زیرا می دانیم که تمام خلقت تا الان با هم در آه کشیدن و درد ذهن می باشند، و نه این فقط بلکه ما نیست که نوبر روح را یافته ایم در خود آه می کشیم در انتظار پسرخواندگی یعنی خلاصی جسم خود، زیرا که به امید نجات یافتیم. لکن چون امید دیده شد دیگر امید نیست، زیرا آنچه کسی بیند چرا دیگر در امید آن باشد؟ اما اگر امید چیزی را داریم که نمی بینیم با صبر انتظار آن می کشیم.
0: بله عزیزان، خدا یک شخص مسیحی رو به فرزند خواندگی خودش پذیرفته و این فرزند خواندگی برای او دارای مزیت‌های شگفت انگیزیه. خدا اون شخص رو وارد خلقت تازه خودش کرده و در این لحظه که اون شخص داره زندگی میکنه همه چیز برای خیریتش در کاره. پس ارزش این رو داره که این شخص فرزند خدا پیوسته در ایمان پیش بره با تمامی مصائب و مشکلاتی که باشون مواجه میشه. اگر میخواییم بفهمیم که مسیحی کیه و چرا مسیحی بودن یک مزیت به شمار میاد، مجبور هستیم یک مفهوم رو بررسی کنیم: پسران خدا یا فرزندان خدا. این پسر خدا بودن، فرزند خدا بودن رو اگه خوب درک بکنیم و قدرش رو بشناسیم، نگرش ما به زندگی کاملا عوض خواهد شد. فرزندخواندگی در جامعه رومی روند قضایی متداول تری داشت به نسبت فرهنگ عبرانی یا خاورمیانه ای. فرزندخواندگی معمولا زمانی رخ میداد که یک شخص ثروتمند و بالغ هیچ کس را نداشت که وارثش بشه. در چنین حالتی یک شخصی رو میتونست کودک باشه، میتونه جوون باشه، میتونه مسن بوده باشه، شخصی رو به عنوان فرزند خوانده خودش میپذیرفت تا او وارث همه چیزش بشه. از همون لحظه که فرزند خواندگی رخ میداد، واقع میشد، بیدرنگ چند کار صورت گرفته بود. چه چیزهایی؟ اول اینکه همه بدهی ها و دیون قانونی اون کسی که فرزند خوانده شد پرداخت میشد. دوم اینکه اون شخص نام تازه‌ای پیدا میکرد و بلافاصله وارث همه دارایی های پدر خواندش میشد. و سوم اینکه این پدر جدیدش فوراً مسئول همه اعمال و رفتار و کردار فرزند خواندش میشد، اهم از بدهی ها، جرم ها، اعمال نیکش یا اعمال بدش. چهارم، این پسر جدید، این فرزند خوانده جدید، وظایف جدیدی هم پیدا میکرد که عبارت بودن از این که باید احترام میگذاشت به پدرش و میبایست او رو خوشنود میکرد. با توجه به آیه هایی که قرائت شدن اون چرا که بررسی خواهیم کرد در واقع سه قسمت داره. در قسمت اول بررسی خواهیم کرد که فرزند خدا چه کسیه، یعنی کسی که به واسطه ایمان به مسیح ایمان آورده و روح القدس درش ساکن شده چه کسیه. در قسمت دوم مزایای فرزند شدگی رو بررسی خواهیم کرد و در پایان این جلسه به این سوال پاسخ خواهیم داد که آیا ارزش رنج کشیدن رو داره این فرزند خواندگی ما؟ در مرحله اول فرزند خدا چه کسیه؟ پولس هویت کسانی رو که به وسیله روح هدایت میشن، یعنی اونهایی که به مسیح ایمان آوردن، چطوری رو توصیف میکنه؟ ماهیت اینها رو چطور بررسی میکنه؟ میگه اونها پسران خدایند یا فرزندان خدا به حساب میان. بعضی ها هستن که علاقه ندارن پسر خدا خونده بشن و میگن این جنسیت رو مطرح میکنه. مشاهده شده که در جماعت های کلیسایی خواهران ما در ایمان زیاد علاقه ندارن از این کلمه استفاده بشه که اونا پسر خدا هستن، ترجیح میدن فرزند خدا نامیده بشن. این کاملا صحیحه، ولی ما نمیتونیم کتاب مقدس رو عوض کنیم. کتاب مقدس هم فرزند رو به کار میگیره و هم پسر رو به کار میگیره. چه چیزی ما رو تبدیل میکنه به فرزند خدا، به یک پسر خدا، به یک دختر خدا؟ جواب اینه: سکونت روح القدس در ما. تنها دلیل این که میتونه این افعال گناه‌آلود بدن رو به وسیله روح بکشه این شخص، اینه که این شخص فرزند باشه، فرزند خدا باشه یا روح رو داشته باشه. سه مورد هست در این آیه هایی که خوندیم، اینا شدیداً به هم بستن و نمیشه جداشون کرد، تیکه تیکهشون کرد. اگر ایمان دارید، فرزند خدایید، روح القدس رو دارید، این سه تا با هم میاد. اون جایی که ایمان است، فرزند خواندگی است. اگر فرزند خواندگی است، پس روح القدس اونجا بوده. اینا به هم وابسته هستن. مفهومی که واژه فرزند خواندگی در خودش داره خیلی عمیقه. دقت کنید، فرزند خوانده، کسی که فرزند این خانواده نبوده الان شده. این واژه این مفاهیم رو در خودش داره: پسر شدن، دختر شدن، فرزند خدا شدن هیچگاه به طور خودکار برای هیچ کس اتفاق نمیفته. یعنی اینطور نیست که من امروز تصمیم بگیرم، خب تا حالا هر جور خواستم زندگی کردم، امروز من تصمیم میگیرم که فرزند خدا بشم. برای فرزند خدا شدن این کارو میکنم، این کارو میکنم یا این کارها رو نمیکنم. نه، هاشا. دومین مفهوم اینه که اگه میگه خوانده شده است، فرزند خوانده شده، پس زمانی دور بودی، زمانی جدا از این محیط بودی، از این خانواده بودی، گم شده بودی، یتیم بودی از نظر روحانی، غلام بودی، غلام شیطان. و وقتی میگه فرزند خدا شدم، او منو به فرزندی پذیرفت، فرزند خواندگی حالت قانونی پیدا کرد. فرزندی ما با خدا کاملا بستگی به یک عمل قانونی داره، اون هم عملی که یکی دیگه باید برای ما انجام بده، پدر آسمانی و نه ما. این در رابطه با مفهوم فرزند خواندگی. و اما فرزند خواندگی که چه امتیازاتی در بر داره؟ آیه های شماره 15 به بعد صحبت از این مزایا میکنه که واقعا برکت اگر هر کدوم از اینها رو جداگونه با دعا و با آیه های بیشتر کتاب مقدس مطالعه کنیم، که شما رو تشویق میکنم حتما این کار بکنید. اولین مزیت اینه: امنیت. در رساله به رومیان فصل 8 آیه 15 لازم نیست بترسیم. چرا؟ الان فرزندانیم. و فرزندانی کی؟ فرزندان خدا. الان در یک رابطه خوب پدر فرزندی هستیم. دیگه ترس از این که عمل کرده بدم باعث بشه این رابطه بباره از بین رفته. درسته که گناه میتونه مشارکت ما و پدر آسمانی رو خدشه‌دار بکنه، اما هیچگاه گناه نمیتونه رابطه پدر فرزندی ما رو با پدر آسمانی ببره برای همیشه. نمیتونه. امنیت هست. مزیت دوم، قدرت، اختیار و یا اون موقعیتی که بهش داده میشه. یعنی چی؟ یعنی دیگه تو غلام نیستی. غلام در محل کارش هیچ اختیاری نداره، اما فرزند در خانه پدر صاحب اختیاره. چرا؟ غلام نیست، چون فرزند پدره بهش عطا شده. این ایماندار تا بر گناه شیطان پیروز بشه بهش اختیار، قدرت داده شده. قدرت پدر، پیروزی پدر از آن او محسوب شده. این شخص در موقعیت جدید قرار گرفته، چون اسم پدر روش نشسته، فرزند خداست و میدونه باباش همه چی زیر پاهاشه. قوی ترین، پر جلال ترین پدر دنیا رو داره. این مزیت فرزند خواندگی هست. مزیت سوم صمیمیته. میگه ما او را ابا ندا میکنیم. ابا یک واژه آرامی یا سوریانیه که بهترین ترجمهش در زبان ما اینه بابا، یا خیلی خیلی خودمونی تر میشه گفت بابا جون. مسیحیان در رابطهشون و در مشارکتشون با این پدر آسمانی، با این آفریننده قادر مطلق، با این خدا مثل پدره، صمیمیان. نویسنده کتاب میگه اینجا به واژه ندا توجه کنید، چون پولس در اینجا میگه که ما او را ابا یعنی پدر ندا میکنیم. نویسنده کتاب میگه ندا در واقع یعنی با صدای بلند فریاد کردن، که خودش بیانگره یک حس عمیق و صمیمی فرزند و پدره. یعنی در واقع او فقط خدایی نیست که در دور دست ها باشه، صرفا در ذهن و الهیات ما جا گرفته باشه. به همین دلیل عبادت مسیحی هیجانی در خودش داره که از ملاقات با پدر آسمانی در ما پدید میاد. خشک نیست، مرده نیست، بلکه درش حیات هست. مزیت بعدی در رساله به رومیان فصل 8 آیه شماره 16 اطمینان هست. روح خدا به ما اطمینان میبخشه یا شهادت میده که به راستی در خانواده الهی جا گرفتیم، به راستی ما فرزندان خدا هستیم. از قرار معلوم این یک شهادت باطنیه، یک شهادت قلبیه. این حسیه که منو متقاعد میکنه که واقعا خدا منو دوست داره، منو پذیرفته و من فرزندشم. الان واژه یونانی برای این شهادت دادن یعنی شاهدی با اقتدار کامل، یعنی کسی که مسائل مشکل حقوقی رو حل میکنه، شک و شبهه رو برمی‌داره. و پولس داره میگه کار روح القدس اینه، برکت روح القدس برای تو اینه. وقتی فرزند خدا میشه، همون روحی که تو رو فرزند خدا کرده، همون روح به تو اطمینان میده، شهادت میده، مطمئنت میکنه، شک و شبهه رو برمی‌داره، مسائل حل میکنه که تو برات ثابت بشه فرزند خدایی. و روح ما قلب ما رو مطمئن میکنه که به مسیح تعلق داریم. مزیت بعدی در رساله به رومیان فصل 8 آیه 17 صحبت از وراثت میکنه و میگه ما وارثان هستیم. این یعنی چی؟ یعنی یک آینده بسیار پرشکوه و پرجلال و باور نکردنی در انتظار ماست. در زمانهای قدیم پسر ارشد، به طور اخص در فرهنگ عبرانی، پسر ارشد بیشتری سهم ارثیه رو میگرفت. یعنی اگه قرار بود ارثیه تقسیم بشه و در این خانواده بگیم 10 تا بچه دارن، به دو قسمت تقسیم می شد ارثیه. قسمت اول داده می شد به فرزند ارشد و باقی مانده به همه اونایی که باقی موندن. به این ترتیب فرزند ارشد بیشترین ارثیه رو می برد. نام پدر روشه که بتونه این نسل پدرشو نگاه داره. اون چه که برای ما در نظر گرفته شده از لحاظ روحانی وقتی میگه ما وارثان هستیم، اونقدر پرشکوه و پرجلاله که هر کدوم از ماها فرزندان خدا احساس کنیم که انگار بیشترین سهم از جلال خدا به من داده شده. اینطور وارثان خدا هستیم. و مزیت بعدی شباهت خانوادگیه. ما شریک مصیبت‌های مسیح میشیم. جالب اینه، زمانی که خود مسیح بر روی زمین زندگی کرد، مصیبت کشید. برادر و خواهرانش هم، یعنی ما ایمانداران، فرزندان خدا که برای زیست میکنن، مصیبت خواهند کشید. ما شریک میشه، ما تشابهات خانوادگی پیدا میکنیم. هنگامی که ما رنج میکشیم، جفا میبینیم، به شباهت او در میام. و پولس میگه این یک مزیته. اینو در اعمال رسولان فصل 5 آیه 41 هم میبینیم که اینها خوشحال شدن که به خاطر مسیح زحمت کشیدن. در این قسمت یه مورد دیگه هم هست، حتما باید روش دست بگذارم، و اون اینه که دو تا روحه، روح بندگی و ترس. ما این روح دریافت کردیم؟ هاشا نه، روح بندگی و ترس رو دریافت نکردیم، روح خود خدا رو دریافت کردیم. زندگی ما مثل پسر یا مثل غلامه. اگر روح ترس و بندگی رو یافته بودیم، غلام می بودیم. اما چون روح خود خدا رو یافتیم، ما فرزندیم. و یک فرقی از بین این دوتا، اگر روح فرزند خواندگی رو دارید یا روح بندگی و ترس رو دارید. فرقی از بین این که یه برده مثل برده عمل میکنید یا یک فرزندی مثل فرزند عمل میکنید. به این مقایسه دقت کنید. یک برده اطاعتش از روی اجباره، به خودش میگه باید این کار بکنم، اگر نه تنبیه میشم، اگر نه نمیدونم میرم جهنم، اگر نه هلاک میشم، از روی ترسه. یک فرزند اطاعتش از روی عشق و محبته و تنها دلیلش اینه که پدرشو ابا باباشو خوشحال بکنه. یک برده از ترس تنبیه کار میکنه، اون هم با درد و رنج و قرقر. اما یک فرزند تأدیب براش مجازات نیست، براش خط راهنماییه، براش برکته، براش تطهین کردن و تطهیر کردن زندگیش از ناخالصی ها. یک برده امنیت نداره، به خودش میگه اگه اشتباه کنم تنبیه میشم، اگه اشتباه کنم چه بلایی سرم میاد. یک فرزند امنیت داره، میدونه حتی اگر بیفته، حتی اگر گناه بکنه، هلاک نخواهد شد، بلکه پدر او را میبخشه. یک برده اون چه که براش مهمه فقط عوامل ظاهریه، کارهای ظاهری، حالا بکنه تموم بشه، حالا ماسمالی هم کرد ولی یه کارو بکنه. یک فرزند اون چه که مهمه براش رابطه پدر فرزندی و کارش برای پدره و فکرش اینه اگر پدر من بهترین پدر دنیاست، آنچه که باید من بکنم باید بهترین باشه، چون او بهترین پدر دنیاست. یک برده کار اجباری میکنه بدونی که عزت و احترام و چیزی کسی براش قائل بشه. تا حالا شما دیدید یک برده کاری بکنه بعد صاحبش بیاد بگه آقا خیلی ممنون، من چاکرتم؟ هرگز. اما یک فرزند دعوت شده برای کار در ملکوت خدا شریک بشه با خود خدا و شریک بشه نه فقط در کار بلکه در ثمری که درو خواهد شد. سوالی که باقی میمونه این هست که آیا واقعا ارزشش رو داره که ما در مصیبت ها شریک بشیم؟ چون در آیه 17 میگه اگر در مصیبت ها شریک باشیم در جلال شریک خواهیم بود. در رساله به رومیان فصل 8 پولس میگه در آیه 18 یقین میدانیم که در طی زمان حاضر نسبت به آن جلالی که در ما ظاهر خواهد شد هیچ است. چنان جلالی در انتظار فرزندان خداست که با نیروی خیره کنندش همه آفرینش رو در بر خواهد گرفت. روزی ما هم به مانند مسیح کاملا مقدس خواهیم شد. روزی این خلقت از قید فساد خلاصی خواهد یافت تا در آزادی جلال فرزندان خدا شریک بشه. به طالت و ناامیدی جای خودش رو به شادمانی خواهد داد. به جای نیستی و نابودی قدرت و نوسازی برقرار خواهد شد. به جای درد و رنج خوشی و شادمانی خواهد بود. چطور؟ اگه ارزشش رو داره که مصیبت ها رو متحمل بشیم چطور؟ پولس تموم میکنه این قسمت رو با دو کلمه: مشتاقانه، صبورانه. ما نباید به خودمون اجازه بدیم که به همین دنیایی که درش زندگی میکنیم قانع باشیم. باید نگاهمون به اون آینده پرجلال خیره شده باشه و طوری زندگی نکنیم که انگار این دنیا همه چیزه. ما باید مشتاق چیز دیگه باشیم. مشتاق آن آینده. مشتاق آن چه که هنوز چشم من نمی‌بینه ولی با ایمان پذیرفتم. مشتاق آن چه که کلام منو بهش دعوت کرده. مشتاق آن چه که فرزند خواندگی برای اون بود که برسی اونجا. و دوم صبورانه. باید به خاطر داشته باشیم که هنوز الان

منتظر زمان بندی خدا بمون. عزیزان، شما تا حالا از خودتون سوال کردید آیا فرزند هستید یا نه؟ اگر شما فرزند خدا هستید، پس روح القدس داره به شما شهادت میده در قلبتون که شما فرزند هستید. فرزند هستید اگر روح خدا در شما ساکنه. و اگر روح خدا در شما ساکنه، شما خواهید دید برکات خدا، مزیت‌های فرزندخواندگی رو. و شما مثل اون پسر گم شده نخواهید بود. پسر گم شده وقتی که برگشت به پدرش گفت لیاقت ندارم فرزند تو خونده بشم. منو مثل یکی از غلامانت بگیر. ولی پدر با او به عنوان نه یک غلام بلکه فرزند رفتار کرد. به او شادی کرد. شادمانی کرد. حتی اگر در گناه افتادی ای فرزند خدا توبه کن، برگرد، اعتراف کن. اول یوحنا 1:9 اگر به گناهان خود اعتراف کنیم او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. برگرد، پدر با تو مثل پسرش، دخترش رفتار خواهد کرد، نه مثل غلام. و این رو تجربه کنیم. شما را به دستهای امن خداوند زنده ما و این پدر آسمانی ابا می‌سپارم تا جلسه آینده. خدا همراه شما.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: از عشق مسیحا دل من شاد شده است. آن قول که در مکتب او یاد شده است. آن عشق که در خداست با ماست امروز، از روز ازل بوده و بنیاد شده است. آن نور و کلام پاک که جسمی پوشید، در میان ما بوده و میلاد شده است. آن فدیه قدوس که ایزد بخشید، برداشت گناه و دل به میعاد شده است. در بازی شطرنج که شیطان کرده است، بر روی صلیب گناه ما مات شده است. ای کاش بیابیم در این لحظه عمر، آن ناجی پاک که بحر ما زاد شده است. این فرصت دنیاست ز بحر توبه، گر توبه کنی روح تو آزاد شده است. ایمان به خدا مسیح و روح اقدس، شست گنه و گناه برباد شده است. گر باده ز ساغر مسیحا گیری، چون باده خوری روح فرحزاد شده است. این ساقی عشق ازلی شراب نابی بخشد، که از مستی آن روح جهان شاد شده است.
1: شما به رادیو مژده گوش می دهید.
2: پیامی مختصر و مفید برای شما.
3: از آیه اول باب ششم می خوانم. می گوید زنهار، یعنی هوشیار باشید، عدالت خود را پیش مردم به جا میآورید، منظور کارهای نیک خودتون را، تا شما را ببینند، و الا نزد پدر خود که در آسمان است اجری ندارید. پس چون صدقه دهی پیش خود کرنا منواز، یعنی شیپور نزن، چنان که ریاکاران در کنایس و بازارها میکنند تا نزد مردم اکرام یابند. هر آینه به شما میگویم اجر خود را یافتند. بلکه تو چون صدقه دهی، دست چپ تو از اون چه دست راستت میکند مطلع نشود، دست چپت از دست راستت خبردار نباشد، تا صدقه تو در نهان باشد و پدر نهان بین تو تو را آشکارا اجر خواهد داد. اینجا در مورد صدقه که صحبت میکنه، اونچه خداوند ما تأکید داره، چه درباره صدقه، چه درباره روزه، چه درباره مطالب دیگر، همش تأکید بر اینه که تظاهر در کار نباشه، ریاکاری نباشه، برای خودنمایی این کارها رو نکنیم، انجام بدیم برای جلال خداوند، نه برای خودنمایی. پس انگیزه و روحیه خیلی مهمه. برای چه این کار رو میکنیم این خیلی مهمه. توجه دارید؟ کجا انجام میدیم مهم نیست، ولی با چه روحیه‌ای، به چه هدفی، مقصودی انجام میدیم. در مورد صدقه میگن که وقتی مسیح داشت این را میفرمود، بعضی از این رهبران مذهبی یهود، مخصوصا فرقه فریسیان که خودشون رو خیلی مؤمن میدونستند، البته بین اونها هم آدم های خوب بودن، ولی اکثرا تظاهر میکردند و اکثرا هم ثروتمند بودند. ثروتمندانشون معمولا عادت داشتند وقتی میخواستند به خانه خدا هدیه بدن یا جای هدیه بدن، اینها یه نفر رو مأمور میکردند که جلوشون بیفته و شیپور بزن. البته اونجا کرنا که یک شاخ مخصوصی بود، یک صدای مخصوص، بوق میزد، میگیم با بوق و کرنا، این کرنا را میزد، میفتاد جلو و خود نوکر هم این کیسه زر یا طلا را کول کرده بود، آقا هم جلو افتاده بود با یک حالت مغرورانه جلو میرفت که آقای فلانی راه بدید، داره هدایاش آورده برای فقرا، داره به فقرا کمک میکنه. مسیح گفت این کارو نکنید شما. وقتی شما میدید انگیزه تان این نباشه که تو روزنامه اعلان بشه، با رادیو اعلان بشه، با تلویزیون اعلان بشه یا به این اون گفته بشه میدید فلانی چقدر کمک کرده، بلکه هدفتون این باشه که احتیاج اون اشخاص رفع بشه. مقصود رفع احتیاج اشخاصه و جلال خداوند هستش، بین ما و خداوند باید باشه، انگیزه باید این باشه. این قانون الهی است که عیسی مسیح خداوند در این درس به ما داره میده. البته نمیشه همیشه ما مخفی نگه داریم، ممکنه بالاخره دی بفهمند، باز بگذار بفهمند، اشکالی نداره. اما اگر انگیزه ما این نیست که خودنمایی بکنیم، هیچ اشکال نداره، بفهمند نفهمند، منظور ما این نیست که بفهمند. آمین. مقصود اینه که خداوند رو جلال بدیم. این تعلیم انجیل عیسی مسیحیه.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: کسی که با خداست و خدا را پرستش و عبادت می کند و به او عشق می ورزد، پروردگار مهربان وجودش را از روح القدسش لبریز می گرداند تا نه فقط در راستی و حقیقت عمر خود را به سر بیاوره، بلکه ثمرات آسمانی، ثمرات روحانی در زندگی او آشکار گردد. زیرا ثمرات روح القدس محبت و خوشی و سلامتی و حلم و نیکویی و تواضع و پرهیزکاری است که هیچ یک از شریعت الهی مانع آنها نمی باشد. ولی چقدر جای تأسف که امروز هستند بسیاری که ادعای خداپرستی رو می کنند و دعا و عبادت را به جا می آورند، روزه می گیرند، به زیارت می روند، در مراسم عبادتی شرکت می کنند و خیال می کنند که مقبول خدایند و ادعا هم می کنند که روح خدا بر آنهاست و حامی و هدایت کننده آنها خود خداونده. اما در حقیقت نه از روح خدا، بلکه از روح این دنیا و یا ارواح پلید، روح شیطان هدایت می شوند. بله دوستان، شیطان با نفوذ کردن در جوامع مذهبی بسیاری را فریفته خود ساخته و می سازد و شخص اگرچه در جوامع مذهبی باشد، این امکان براش وجود داره که برده اهریمن بشه، فریب شیطان بخوره و شیطان او را وسیله برای گمراه کردن دیگر خدا ترسان نیز به کار ببرد. این مطلبی است بسیار مهم که من و شما غالبا به آن توجهی نداریم، ولی باید از وجود آن آگاه باشیم و همچنین نه فقط از وجود آن آگاه باشیم، بلکه خودمون را نیز بیازماییم تا ببینیم که آیا خدایی نکرده امروز ما جزو این گروه هستیم که خیال میکنیم با خداییم و از روح القدس الهی هدایت میشویم، ولی در حقیقت از روح خبیث، روح اهریمنی بهره میگیریم. بسیار مهم است که خود را بیازماییم. دوست عزیز، خدا را شکر که به وسیله کلام خداوند که آینه است که افکار و قلب و هستی ما را به ما نشان میدهد، امروز میتوانیم ایمان خود را مورد آزمایش قرار بدهیم. امروز قادر هستیم خود را بیازماییم تا ببینیم که آیا در اراده خدا هستیم یا نه. حضرت یعقوب در رساله‌اش به این موضوع اشاره میکنه و در فصل چهارم به گروهی از ایماندارانی که اسیر ثمرات ارواح پلید بودند نشون میده که خود را فریب دادند و اینکه نه روح خدا، بلکه از روح پلید هدایت میشوند و این میتونه برای من و شما معیاری باشه که امروز خودمون رو با آن بنگریم و مقایسه کنیم. در آیات آخر فصل سوم او ابتدا به افراد متعصب و حسود اشاره میکنه و میگوید هر کسی که تعصب و حسد در خود دارد از دنیای نفسانی و شیطانی الهام گرفته و قلبش پر از فتنه و حسادت و زشتیه. ولی کسانی که از روح خدا هدایت میشوند، وجودشون از هر نوع زشتی و خشم و حسادت و عصبانیت و خودخواهی کاملا بدوره و سراپا پاک و نجیب هستند و در اعمال خود فقط و فقط نیکویی رو پیگیری میکنن و قلبشون بیریا و رک و پاکه. در تمام اعمال و حرفایشون عامل صلح و صفا و اتحاد میباشن و فروتنی از صفات والای آنهاست. او در این آیات به دو نوع روح که بر انسان حاکم میگردد اشاره میکنه و بعد برای اینکه به ما نشون میده که این ارواح کدوم در ما هست و اینکه ارواح پلید هست و همچین روح خدا هست و ما باید خودمون رو از ارواح پلید آزاد کنیم و اجازه این روح القدس بر ما ساکن شود، از آیه یک از فصل چهارم با سوالهای چند موضوع رو آغاز میکند که ما در برنامه قبل نیز به آن اشاره کردیم. میفرماید علت جنگ و دعواهای شما چیست؟ و جواب را خودش میگه، مگر در نتیجه آرزوهای ناپاکی نیست که در وجودتون هست؟ در حسرت چیزی هستید که ندارید، پس برای به دست آوردنش دستتون رو خون آلود میکنید تا آن را به چنگ بیاورید. در آرزوی چیزهایی هستید که دیگران دارند ولی شما نمیتوانید بخرید، پس جنگ و دعوا راه میاندازید تا از چنگشون درآورید. تازه دلیل این که آنچه میخواهید ندارید این است که از خدا آن را نمیخواهید و وقتی هم میخواهید خداوند آن را به شما نمیدهد، چون هدفتون به کلی نادرسته. شما فقط چیزهایی را میخواهید که به شما لذت و خوشی بدهد. و بعد میگوید شما مثل همسر بیوفایی هستید که به دشمنان شوهرش عشق میورزد. آیا نمیفهمید که دوستی با لذتهای ناپاک این دنیا دشمنی با خداست؟ آیا نمیفهمید که دوستی و یا عشق بردن و عشق داشتن به لذتهای ناپاک این دنیا یعنی دشمنی با خدا؟ چون لذتهای ناپاک این دنیا دشمنان خدا هستند. اگر هدفتون لذت بردن از خوشیهای ناپاک این دنیای آلوده به گناه است، آن وقت دیگر نمیتوانید خود را خدا پرست و دوست خدا بشمارید. حضرت یعقوب به کسانی که روح نزاع و ستیز و حسادت و کینه دارند و اهل مرافعه هستند میگوید این صفات پلیدی که دارید نشانه دهنده یک واقعیته و آن اینه، روح خدا در شما ساکن نیست. وجودتون از عدم روح خدا صحبت میکنه و اگر از آن آزاد نشوید نه فقط در اراده خدا قرار ندارید و به او نزدیک نخواهید شد، بلکه در حقیقت نسبت به خدا خائن و بیوفا هستید و همانند شخص زانی هستید که به آن کس که تو را دوست دارد و محبت کرده و به تو امین و راست بوده، مهربان بوده، خیانت کرده باشید. مطلب دیگری که در لابلای این آیات حضرت یعقوب آن اشاره می کند این است که می فرماید اگر به نیت بد و یا با قلبی آلوده دعا کنید مسلماً خدا دعای شما را نمی شنود، پس بی خودی خودتون را عذاب ندهید و دعا نکنید، چون خدا دعای شما را نخواهد شنید. و دلیل این که خداوند به دعاهای شما پاسخ نداده اینه که اولا این صفات ناپسند در شماست و در ثانی در دعاهایتون چیزهایی را طلب می کنید که فقط برای راحتی و خوشنودی خودتونه. خودخواه هستید، فکر خودتون هستید. و دوست عزیز، مطمئناً من و شما بارها از خدا چیزهایی را طلب کردیم ولی خدا جواب آن را به من و شما نداده. آیا هرگز شده که به خودت نگاه کنی تا علت را بیابی؟ میشه علت اینکه خدا جواب را به شما نداده است در خود خدا دانستید و گفتید که ای بابا من دعا کردم ولی خدا جواب نمیده و یا خدا نخواست اینطور بشه و غیره و غیره. اگر من و شما از کلام خدا پیروی کنیم و صفات الهی رو در خودمون داشته باشیم و روح کینه و نفرت و جدال و طمع و حسد و تعصب را نداشته باشیم و به نیت درست مطابق اراده خدا از او طلب کنیم، کتاب مقدس میگوید که خدا امین و وفادار است و پاسخ میدهد. بله دوست عزیز، وقتی دعا میکنیم و جواب را نمیابیم بهتر به خودمون نگاه کنیم، علت را در خود بیابیم، زیرا کلام خداوند میگوید اگر ما از صمیم قلب و با نیت درست و مطابق اراده خداوند به نام عیسی مسیح دعا کنیم، مسیح زنده که شفیع ماست و در حضور خداوند است برای ما شفاعت میکنه و جواب دعا را میگیره. او امین و وفادار است و دعای کسان که از روی عشق و علاقه و ایمان و مطابق اراده خداوند طلب کنن پاسخ میدهد. از آیه 4 او توجه ما را به تجملات دنیا که بسیار زیبا و فریبنده هستند و روح خودخواهی و غرور رو در شخص زیاد می کند اشاره نموده و می گوید که دوستی دنیا یا کسی که فکر و هستی خود را به خاطر تجاملات و ثروتمند شدن مشغول کرده به معنی این که داره بر ضد خدا کار می کنه چنین شخصی دشمن خداونده و در آیه 5 یادآور می شود که اگر ایماندار هستیم و ادعا می کنیم که از او پیروی می کنیم او به ما روح پلید نداده که دشمن خدا باشیم به زبان دیگر خدا روح عشق و اشتیاق به امور دنیا به ما نداده است کسی که از خدا پیروی می کند روح ستایش و پرستش خدا روح عشق به خدا در وجودش است نه اینکه روح مادیات طلبی و دنیا پرستی و لذت فانی ها را استفاده کردن خداوند به ما روح القدس رو داده که اشتیاق ما رو به سوی خدا هر لحظه افزونتر میکنه حالا اجازه میخوام که آیات 5 الی 12 از فصل 4 را براتون بخونم و بعد درباره معنی این قسمت از آیات با شما گفتگویی داشته باشم حضرت یعقوب در رسالش میگوید آیا گمان دارید که کتاب عبس میگوید روحی که او در ما ساکن کرده است تا به غیرت به ما اشتیاق دارد لیکن او فیض زیاده می بخشد بنابراین می گوید خدا متکبران را مخالفت می کند اما فروتنان را فیض می بخشد پس خدا را اطاعت نمایید و با ابلیس مقاومت کنید تا از شما بگریزد و به خدا تقرب جویید تا به شما نزدیکی نماید دست های خود را طاهر سازید به خدا تقرب جویید تا خدا به شما نزدیکی نماید و دست های خود را طاهر سازید و ناله و گریه نمایید و خنده شما به ماتم و خوشی شما به غم مبدل شود در حضور خدا فروتنی کنید تا خدا شما را سرفراز نماید در حضور خدا فروتنی کنید تا شما را سرفراز نماید پس ای برادران یک دیگر را ناسزا مگویید زیرا هر که برادر خود را ناسزا گوید و بر او حکم کند به شریعت خدا ناسزا گفته و بر شریعت خدا حکم کرده است لکن اگر بر شریعت حکم کنی عامل شریعت نیستی بلکه داور هستی صاحب شریعت و داور یکی است که به رهانیدن و هلاک کردن قادر می باشد پس تو کیستی که به همسایه خود داوری می کنید دوستان همانطور که ملاحظه می فرمایید حضرت یعقوب با الهام خداوند نوه رهایی از روح جنگ و جدال و حسادت و غرور و تعصب را در این آیات برای ما بیان می کنه ما که به وسیله خدا گناهانمون بخشیده شده و مورد فیض و رحمت او هستیم باید از آنچه که بین ما و خالقمان جدایی به وجود می آورد دوری بورزیم فراموش نکنید که غیرت داشتن که در اینجا کلمه غیرت به کار رفته با تعصب داشتن و حسادت بسیار فرق می کند در اینجا کلام میگه که خدا به نسبت به ما غیرت داره این غیرت به معنی تعصب نیست معنیش کاملا فرق می کنه و خداوند می خواهد که ما غیرت داشته باشیم غیرت برای او زیرا غیرت از روی عشق و علاقه به وجود میاد خود خدا نیز نسبت به برگزیدگانش غیرت داره شوهر نسبت به همسرش غیرت داره مقصود حضرت یعقوب در این آیه اینه که ما باید از حسادتی که ریشه غلط داره دور باشیم دقت کنید حسادت و تعصب از ریشه غلطه ولی غیرت داشتن برای خداوند از ریشه درسته مثلا فرض کنید در انتخابات اگر شما برای سمتی برگزیده نشدید و یا صاحب فلان شغل نشدید و می‌بینید که رقیبتون برنده شد شما در وجودتون یک روحیه حسادت به وجود میاد حالت نفرت دارید رسول خدا میگه این حالت این عکس العمل شما نسبت به رقیبتون کاملا غلطه و این صفتی نیست که خدا میخواد شما داشته باشید میگوید خدا به ما روح خود را عطا کرده است برای چی؟ تا آنچه که مخالف خداست از خودمون دور سازیم و حسادت و تعصب یکی از آن ارواحیست و یا صفتیست که خداوند میخواد که ما اون را از خودمون دور کنیم در عوض میخواد که حالا که روحشو به ما داده است عشق ما نسبت به خداوند خالص‌تر باشه تا هیچ چیزی در دل خودمون جز به عشق خدا فکر نکنیم تا هیچ چیزی در دل ما راه پیدا نکنه جز خداوند خیلی از ماها دوستان انگار دلهایمون رو تقسیم کردیم امروز از خدا پیروی میکنیم امروز شیدا و عاشق خدا میشویم امروز از خدا اطاعت میکنیم امروز عبادت میکنیم امروز زبانمون رو از هر بدی و جملات رکیک نگاه میداریم امروز صادقانه عمل میکنیم و لحظه بعد روز بعد مرتکب اعمالی میشویم که مخالف اراده خداست یعنی از یک سو به خداوند عشق میورزیم ولی از سوی دیگر هم رنگ دنیا میشویم دوستان عزیز حتی اگر 99% از وجود و هستی و قلب خودت رو از ارادت رو تسلیم خدا کنید این خداوند نمیپذیره خداوند تمام وجود ما رو میخواد همه رو یا هیچی زیرا او نیز به تمام معنا ما را محبت کرده اتفاقا آیه‌ای که حضرت یعقوب آن اشاره کرده در تورات مقدس که آمده از خدا آنقدر به ما به بنی نوع بشر علاقه داره که نمیتواند عشق دیگری در ما تحمل کند برای همین از خود خداوند به ما قدرت روح القدس را عطا کرده و یکی از دلایلش اینه که بتونیم بیشتر و بیشتر او را اطاعت کنیم و در برابر ناپاکی ها و در برابر وسوسه های دنیا که سعی میکنن بر قلب و افکار ما تسلط بشن مقاومت کنیم ایستادگی کنیم تا نگذاریم عشق دنیا در قلبمون رخنه پیدا کند در آیه 6 خداوند به شخص فروتن قول میده که او را سرفراز کنه به شخص فروتن نیرو میده تا بتواند در برابر وسوسه های اهریمنی مقاومت کند ولی با شخص مغرور با شخص متکبر مخالفت میکنه مقاومت میکنه او را پست میسازه و دوستان حالا که خداوند فروتنان را سرفراز میکند حالا که خداوند فروتنان را کمک میکنه و همراه آنهاست پس چرا من و شما روح غرور و تکبر را از خودمون دور نسازیم و فروتن نشویم بگذارید جلو مردم شرمنده باشیم ولی جلو خداوند رومون به اصطلاح سیاه نباشه خیلی راحته که بگیم من غرور ندارم من فروتن هستم ببین این کار رو کردم اون کار رو کردم و غیره دوست من تمنا این که زود قضاوت نکن چون همه ما در هر سطحی که از اجتماع باشیم چه پولدار باشیم چه بی پول چه با سواد و چه بی سواد چه شهری باشیم چه دهاتی در هر سطحی که از اجتماع هستیم دارای این روح پلید بوده و هستیم شاید خودت متوجه نیستید ولی از کسانی که مشتاق دیدار شما رو ندارن بپرسید آنها خیلی راحت میتونن به غرورهای من و شما اشاره بکنن من و شما شاید غرور خود را نبینیم و اتفاقا شیطان کاری کرده که هیچ وقت عیب و ایرادهای خودمون رو نبینیم ولی دوست من آنانی که از ما نفرت دارن بریم از آنها بپرسیم اونا خیلی راحت میتونن غرور ما را به ما نشون میدن عیبهای ما را به ما نشون میدن و حالا که میدونیم خدا مغروران رو خار میکنه حضرت یعقوب در آیه 7 از ما دعوت میکنه که بیا از خداوند بخواه که این پوسته سختی که مانع شنیدن صدای خدا و برکت الهی در وجودت بشکنه میگوید پس خودتون رو با فروتنی به دست خدا بسپارید و در برابر شیطان ایستادگی کنید تا خدا شما را برکت بدهد و شیطان از شما فرار کند حالا که ضعف و عیب خود را یافتید حالا که دانستید اشکال کار چیه پس بهتر اجازه بدید که خدا شما را شفا بده خودت رو به خدا بسپار همون گونه که شخص مریض وقتی پیش دکتر میره خودش رو تسلیم دکتر میکنه و هرچی دکتر میگه اون رو میپذیره و اطاعت میکنه به همان نحو بلکه بیشتر ما باید وجود و هستی و نیت خود رو تسلیم دکتر دکترها و طبیب طبیبان بکنیم چطور میتونیم در برابر شیطان ایستادگی کنیم مقاومت کنیم حضرت یعقوب میگه از خدا طلب فیض کن از خدا بخوا که فیضش را شامل حالت کنه فیض او هرگز پایان نمیپذیره به وسیله قدرتی که در فیض اوست ما میتونیم در برابر وسوسه های اهریمنی ایستادگی کنیم و پیروز شویم نه به قدرت و قوت خودمون بلکه به قدرت خدا آیه 8 چقدر زیباست چه دعوت زیبایی است که میگوید و به خدا تقرب جویید تا خداوند به شما نزدیکی نماید و دستهای خود را طاهر سازید ای گناهکاران و دلهای خود را پاک کنید ای دو دلان دوست من خدا از شما دور نیست خدا هیچ وقت از شما دور نبوده خدا بر در قلب تو و در کنار تو و در نزدیک تو ایستاده و از تو دعوت کرده و میکنه که وجودت را به او بسپاری خدا به زور در قلب تو را نمیگشاید خدا به وسیله جبر خودش را به شما تحمیل نمیکنه اگرچه قدرت این را داره ولی خدا به زور تو را پیرو خودش نکرده و نمیکنه در عوض از روی محبتش از روی عشق و علاقه و اشتیاقی که داره شما را دعوت میکنه که به حضورش بیایی و او قول داده که اگر شما به او نزدیکتر بشوید آن هم به وسیله اطاعت کردن از کلامش او نیز موانعی که بر اثر نوع زندگی و اعمالت در سر راه تو با خدا به وجود آورده و تو قادر نیستی آنها را برداری خدا برش می‌داره و به تو نزدیکتر میشه خدا میخواد با تو باشه خدا میخواد که سلطان قلب زندگی تو باشه خدا میخواد که شبان تو و خداوند تو باشه ولی حرکت اول در دست شماست عیسی مسیح میگوید اینک بر در قلب شما ایستاده و میکوبم اگر کسی آواز مرا بشنود و در را باز کند به نزد او خواهم آمد مقصود از در باز کردن همان تسلیم شدن افکار و اراده و نیت و هستی خود به منجی جهان که زنده است و در حضور خداونده وقتی به خدا نزدیک بشوید خدا هم به شما نزدیک میشه ولی چطور میشه به حضور خدای قدوس عادل نزدیک بشیم؟ باز حضرت یعقوب به ما میگه چی کار بکنیم؟ میفرماید ای گناهکاران دستهای گناه‌آلودتون را بشنوید و بگذارید دلتون فقط با عشق الهی پر بشه و پاک بگردد. دوست من مقصود از دستهای گناه‌آلود این نیست که مثلا دست آدمی سیاه شده باشد که به وسیله آب آن را بشویید خیر مقصود عمل دستها و حرکات دستهای ماست که از فکر و قلب من سرچشمه گیره افکار ما را آشکار میکنه چون هر کاری که به وسیله دستامون انجام بدیم هر حرکتی که این دستها انجام میدن نشان دهنده افکار مانه زیرا از مغز و یا دل انسان فرمان میگیره و عمل میکنه و اگر مرکز یا قلب و ذهنمون پاک باشه اعمال دستهای ما نیز پاک خواهد بود قلبی که پاک است هرگز مرتکب دزدی نمیشه و به وسیله دستهاش مال مردم رو نمیدزده و ظلم نمیکنه خیانت نمیکنه میفرماید دستهای خود را از هر عمل نادرست و ظلم پاک کنید ای گناهکاران و دلهای خود را پاک کنید ای دو دلان بیایید به گناهان خودتون اعتراف کنید بیایید به گناهان خودتون اعتراف کنید و آن را از هر نوع آرزوهای خبیث و فاسد و آلوده و خودخواهانه پاک کنید و در عوض آن را با عشق الهی پر کرده و پاک نگاه بدارید اگر فقط عشق خدا در قلبتون باشد آن وقت قلبتون دستهاتون و اعمالتون پاک خواهد بود زیرا وقتی دل پاک باشد اعمال و افکار و گفتار شخص نیز پاک خواهد بود وقتی دل پاک باشد اعمال و افکار و گفتار و زندگی شخص پاک خواهد بود به خداوند تقرب جویید تا به شما نزدیکی نماید دستهای خود را طاهر سازید ای گناهکاران و دلهای خود را پاک کنید ای دو دلان آیه نو دستور مهمی به ما میده که برای خیلی ها سوء تفاهم شده زیرا خداوند همیشه ما را دعوت به شادی و سلامتی و لذت بردن از آنچه که او برای ما خلق کرده آن هم از راه درست دعوت کرده است در حالی که در این آیه میگه خودتون رو خار سازید ناله و گریه نمایید و خنده شما به ماتم و خوشی شما به غم مبدل شود ببینید مقصود حضرت یعقوب این نیست که مسیحیان باید همیشه در غم و اندو و خار و خفت زندگی کنن هاشا بلکه در کلام خدا به ما تعلیم میده که آدمی برای بعضی از موقعیت‌ها بایستی خود رو خار کنه و ناله و گریه سر بدهد و نشادی از جمله این موقعیت‌ها اینه که هر وقت شخص گناه میکنه باید خود رو در حضور خدا خار ساخته و گریه توبه رو سر بده روی سخن حضرت یعقوب به مسیحیان است که مرتکب خطا شده بودند که در آیات گذشته به آن اشاره شده بود حالا به آنها میگه که بیایید خودتون رو به اصطلاح فروتن کنید به زمین بیافتید گریه کنید از خداوند طلب بخشش کنید و توبه را از او بگیرید دوست عزیز هیچ گناهی را یعقوب در اینجا کوچک و ضعیف نمی دانه در نظر خدا گناه کوچک و بزرگ نداره

0: کسی شما را نگرفته گریه کن سوگواری نما زیرا وقتی خودت را در حضور خدا فروتن سازی و وقتی که قلبا توبه کرده و با گریه و ندامت از او طلب مغفرت کرده باشید آن وقت خداوند است که شما را سرفراز میکنه زیرا کسی که خودش را سرفراز کنه خدا او را پست میکنه ولی اگر ما خود را خار و پست بنماییم در حضور خداوند خدا ما را سرفراز خواهد کرد یکی از اشکال ما خداپرستان اینه که خیال میکنیم افراد بسیار مهمی هستیم که بدون ما مسائل زندگی حل نمیشه و یا من بهترینم در این قسمت ولاک کار خوب پیش نمیره ما خیال میکنیم که قوی هستیم خیال میکنیم توانایی هر چیز رو داریم ما خیال میکنیم که ذاتاً آدمهای خوب و فهمیده و پاک هستیم ولی خدا میگه دوست من که در ما هیچ خوبی نیست در ما چیزی نیست که شایسته او باشه در آیه 11 و 12 حضرت یعقوب به ما یادآور میشه که ما نباید یکدیگر رو محکوم و خار شماریم زیرا هر وقت ما کسی رو خار میشماریم و از کسی انتقاد میکنیم معمولا در لابلای انتقاداتمون میگوییم که من از فلانی بهتر هستم چون فلانی این عیب و نقص رو داره ولی عیب خودمون رو نمیبینیم دوست عزیز کلام خداوند میگوید که همه ما در حضور خدا پر از عیب هستیم
1: دوست عزیز نمیدانم نظر شما در این مورد چه است ولی خیلی خوشحال میشیم که به قلبت نگاه کنید به زندگیت نگاه کن و بعد با ما صحبت کنید ما اینجا هستیم تا شما را در امور معنویت یاری بدهیم از طریق تلفن نیز میتونید با ما تماس بگیرید خیلی خوشحال میشیم که صدای شما عزیزان و همچنین نظریاتتون رو بشنوید
2: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است www.radiosedayenjil.com خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726 تا برنامه دیگر و روز دیگر خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد ماراناتا یعنی خداوند ما بیا آمین

شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.

0: رادیو مژده در خدمت اعلام انجیل به حق جویان.
1: اراده او، اراده من. حرز فکر او، حرز فکر من. بار دل او، روی دل من. شبیه او شدن، یگانه هدف من.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: متا باب 5 آیه 38 رو بخوانیم. شنیدید که گفته شده از چشمی به چشمی، دندانی به دندانی، لیکن من به شما میگویم با شریر مقاومت مکنید، بلکه هر که به رخساره راست تو تپانچه زند، یعنی سیلی میزنه، دیگری را نیز به سوی او بگردان. و اگر کسی خواهد با تو دعوا کند و قبای تو را بگیرد، عبای خود را نیز به دوها گذار. و هرگاه کسی تو را برای یک میل مجبور سازد، دو میل همراه او برو. هر کس از تو سوال کند بدو ببخش، و از کسی که قرض از تو خواهد روی خود را مگردان. خب این هم تعالیم خیلی عالی هستش. اینجا درباره رفتار تلافی جویانه صحبت میکنه. میگوید که اون قانون چشمی به چشمی را شنیدید، دندانی به دندانی. در تورات کتاب خروج باب 21 آیه 24 میگه که اگه کسی چشمی کسی را کور کرد، مقامات بگیرن چشم او را کور کنن. اگه کسی دندان کسی را شکست، بگیرن و دندانش را بشکنن. ولی بیشتر از این نه. این قانون را برای این وضع کرده بود که نکنه مثلا طرف یه دندان شکسته، بعد بگیرن تمام دنداناش را خورد کنن، یا یه چشم کور کرده دوتاش را کور کنن. و این در مورد دولت بود، مقامات بود، دادگاه بود. اما در روابط شخصی ببینید خداوند عیسی مسیح چه قوانین عالی وضع میکنه. میگه اگه کسی به شما صدمه ای زد، شما چه کار کنید؟ تلافی بکنید؟ نه، نکنید. اگر سیلی این طرف میزنه، بذارید این طرف هم بزنه. چه کسی میتونه این اجرا کنه؟ آدم ضعیف؟ بعضی ها فکر میکنند تعالیم مسیح برای آدم های ضعیفه. عزیزان، تعالیم مسیح برای آدم های خیلی قویه. فقط شخص بسیار نیرومند میتونه این کار انجام بده. شخص ضعیف خیلی آسونی میتونه یه مشت بزنه در مقابل یه سیلی. از کوره در بره، عصبانی بشه، لگد هم بزن. این کار خیلی آسونه. الان کاراته هم مردم یاد میگیرن، مشت و لگد و اینا میزنن. خیلی ساده است. میرن دوره میبینن. ولی مسیح خداوند میگه که شما چیکار کنید؟ این طرف دیگر رو هم برگردن. وقتی مسیح خودش اذیت میشد، میزدنش، بالای صلیب بردنش، گفت ای پدر اینها را بیامرز. مسیح ضعیف بود یا اونهایی که او را اعدام میکردند؟ کیا ضعیف بودند؟ اونها ضعیف بودند. کی پیروز شد؟ اسم اون اشخاصی که او را اعدام کردند میدونید؟ مهم نیستند. ولی اسم مسیح را کی میدونه؟ میلیون ها، میلیون، میلیارد ها نفر میدونند و مریدش هستند. پس کی قوی تر بود؟ عیسی مسیح. هللویا. اما اجرای این احکام بدون قدرت روح القدس غیر ممکنه. باید روح خدا در ما باشه که بتونیم این کار انجام بدیم. پس باید شخص قلبش رو به مسیح داده باشه، باید از گناه توبه کرده باشه، باید تولد تازه پیدا کنه. والا شما برید امتحان کنید، سعی کنید با قدرت خودتون بدون روح القدس این کار انجام بدید، نمیتونید. یه دفعه شاید فشار آوردید به خودتون، اجرا کردید، ولی روز دوم میگی دیگه دارم میترکم، نمیشه، چند برابر برده نمیشه. ولی روح القدس که میاد تو قلب آدم عوض میشه، قدرت پیدا میکنه. هللویا.
0: رادیو مجده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. به کمک این مجموعه آموزشی یاد خواهید گرفت تا شاگرد عیسی مسیح شوید. دو معلم با استفاده از کتاب مقدس به شما یاد خواهند داد که شاگرد عیسی مسیح کیست. در حالی که به این برنامه گوش می دهید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. عنوان درس امروز این است: پنتیکاست، جشنی که در آن جاری شدن روح القدس را جشن می گیریم. یاد می گیریم که کتاب مقدس در مورد ریزش روح القدس و تأثیرات آن بر مسیحیان چه تعلیمی دارد. یاد خواهیم گرفت که ریزش روح القدس چطور نبوت شده است و در هنگامی که روح القدس ریخت چه اتفاقی افتاد و چرا جاری شدن روح القدس اینقدر مهم است.
1: نکته 1، نبوت‌های مربوط به ریزش روح القدس. اول، عید حساد در عهد عتیق نمونه ای از ریزش روح القدس است. در عهد عتیق در خروج فصل 23 آیه 16 پنتیکاس عید حساد و نشانه پایان رسمی برداشت محصول بود و 50 روز بعد از عید پاک انجام می شد. در لاویان فصل 23 و تثنیه فصل 16 عید هفته ها نامیده شده است. اسرائیلیان به نسبتی که خدا آنها را برکت می داد، قسمتی از محصول خود را به معبد می آوردند و باید به اتفاق خانواده ها، خادمین، لاویان، غریبه ها و فقیران شهر این عید مسرت آمیز را جشن می گرفتند. پس پنتیکاست عید شکرگزاری از خدا برای محصول بود. در عهد جدید اعمال رسولان فصل 2 روح القدس در این عید حساد بر مردم فرو ریخت. رسولان انجیل را موعظه کرده و 3000 نفر به عیسی مسیح ایمان آوردند و نخستین کلیسای محلی در اورشلیم بنا شد. عید زرایی حساد در عهد عتیق اشاره به برداشت محصول نوایمانان در عهد جدید و کلیساهای محلی در سر تا سر دنیا است.
0: دوم، نبوت‌های مربوط به ریزش روح القدس در عهد عتیق. بعضی نبوت‌های عهد عتیق که مربوط به ریزش روح القدس هستند عبارتند از در اشعیا فصل 32 آیه 15 و فصل 44 آیه 3 خدا گفت که روح خود را بر مردم خواهد ریخت، درست مانند باران که از آسمان بر زمین‌های تشنه و خشک زمین می‌ریزد و بیابان‌ها را تبدیل به سرزمین‌های حاصلخیز و جنگل می‌سازد، به همین صورت روح القدس از آسمان بر قوم خدا خواهد ریخت و قومش را برکت خواهد داد. در حزقیال فصل 36 آیه 25 الی 28 خدا گفت که او آب پاک را بر قوم خود خواهد ریخت و آنها را از تمام ناپاکی ها و بت ها پاک خواهد ساخت. او قلب سخت را از آنها خواهد گرفت و روح خود را در آنها خواهد گذاشت تا آنها از خدا پیروی و اطاعت کنند. در یوئیل فصل 2 آیه 28 الی 32 خدا روح خود را بر تمام قوم خود خواهد ریخت و آنها نبوت خواهند کرد، رویاها و خوابها خواهند دید و هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. در زکریا فصل 4 آیه 6 خدا گفت که کار خود را نه با قوت و قدرت انسان بلکه با روح خود انجام خواهد داد. پس در عهد عتیق نتیجه ریزش روح القدس بر قوم خدا قلبی پاک و تبدیل یافته، اطاعت از کلام خدا، خدمت خدا از طریق اعلام کلام خدا، تبدیل سازنده خوابها و رویاها به زندگی هدفمندی است که خدا را جلال می دهد و نجات هر کس که نام خداوند را بخواند.
1: سوم، نبوت‌های مربوط به ریزش روح القدس در عهد جدید. در انجیل یوحنا عیسی مسیح بارها ریزش روح القدس را بر مردم وعده می‌دهد. در یوحنا فصل 7 آیه 37 الی 39 او گفت که ایمانداران باید منتظر ریزش روح القدس بمانند، البته تا بعد از اینکه او جلال بیابد، یعنی بعد از قیام، صعود و سلطنت گرفتن او در آسمان. اما بعد از اینکه این اتفاق بیفتد، عیسی گفت روح القدس مانند نهرهای آب زنده در زندگی‌هایشان جاری خواهد شد. در اعمال فصل 1 آیه 5 درست قبل از صعود به آسمان عیسی گفت که قوم او تا چند روز دیگر با روح القدس تعمید خواهند یافت. این اتفاق در روز پنتیکاست افتاد که شرح آن در اعمال فصل 2 است. پس تعمید با روح القدس با ریزش روح القدس بر نوع ایمانان تفاوت دارد.
0: نکته 2، وقایع اطراف ریزش روح القدس. اول، ریزش روح القدس در روز پنتیکاست در اعمال فصل 2. 10 روز پس از اینکه عیسی مسیح به آسمان صعود نمود و به عنوان پادشاه پادشاهان و رب الارباب به دست راست نشست، روح القدس را بر تمام قوم خود، یعنی بر تمام ایمانداران به عیسی مسیح ریخت. آن روز عید حصاد بود و تمام یهودیان از سر تا سر جهان به اورشلیم آمده بودند تا عید را جشن بگیرند. روز پنتیکاست همراه با نشانه های خاصی بود. بر طبق یوحنا فصل 3 آیه 18، صدای باد شدید سمبولی است از قدرت نامرئی و قادر روح القدس که به مردم تولد تازه می دهد و هر جا که بخواهد کار می کند. بر طبق اعمال فصل 1 و فصل 2، آنچه که شبیه زبانه های آتش ظاهر شده و بر سر ایمانداران قرار گرفت، سمبولی است از عطای اعلام انجیل همراه با غیرتی شدید، محبت و اعتقاد به آن. در ابتدا روح القدس بر نخستین شاگردان عیسی مسیح، یعنی حدوداً 120 نفر ریخته شد. آنها نتوانسته بودند زودتر از آن روح القدس را بیابند، چون عیسی هنوز جلال نیافته بود و حال که عیسی قیام کرده، به آسمان صعود نموده و به عنوان پادشاه سلطنت گرفته است، آنها روح القدس را دریافت خواهند کرد. بعد از موعظه رسولان در حدود 3000 یهودی ایمان آوردند و روح القدس را دریافت کردند. اعمال فصل 2 آیه 42 میگوید که این نوع ایمانان در تعلیمی که رسولان می‌دادند و در مشارکت در آیین شام خداوند و دعا شرکت می‌کردند. کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که معمولی‌ترین و مهم‌ترین نشانه ریزش روح القدس بر مردم شراکت آنها در حیات یک کلیسای فعال است. کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که در سرگذشت نجات هر مسیحی، تجلی آشکار روح القدس بعد از تعمید با روح القدس ثمره روح باید باشد، به خصوص محبت.
1: دوم، ریزش روح القدس بعد از روز پنتیکاست. در اعمال فصل 8 آیه 12-17، روح القدس بر نخستین ایمانداران سامری ریخته شد. آنها روح القدس را بلا فاصله دریافت نکردند، چون باید منتظر می شدند تا رسولان عیسی مسیح بیایند و درهای ملکوت خدا را برای آنها باز کنند. بر طبق متی فصل 16 آیه 18-19 و فصل 18 آیه 18، عیسی مسیح کلید باز کردن ملکوت را برای ایمانداران فقط به شاگردان خود، یعنی رسولان، داده بود. پس رسولان انجیل را برای یهودیان در اعمال فصل 2 موعظه کرده و درب ملکوت خدا را برای ورود نخستین یهودیان باز کردند. رسولان برای نخستین بار انجیل را در اعمال فصل 8 بر سامری ها موعظه کردند و درب ملکوت خدا را برای ورود نخستین سامری ها باز کردند. رسولان در اعمال فصل 10 انجیل را برای نخستین بار برای امتها موعظه کردند و درب ملکوت خدا را برای ورود نخستین امتها باز کردند. بعد از این آغاز کلیسای مسیحی در بین یهودیان، سامریها و امتها بر طبق افسوسیان فصل 1 آیه 13، هر کس که انجیل را بشنود و به عیسی ایمان بیاورد، روح القدس را دریافت خواهد کرد یا به روح القدس مهر خواهد شد یا با روح القدس تعمید خواهد یافت.
0: نکته 3، عملکرد روح القدس در مردم. در طی هفته آخر زندگی و قبل از مصلوب شدنش، عیسی روح القدس موعود را به شاگردانش تعلیم داد و او را تسلی دهنده نامید. عیسی مسیح به وضوح عملکردهای روح القدس را در ارتباط با خودش، جهان و مسیحیان تعلیم داد. بیایید به چند عملکرد او دقیق‌تر توجه کنیم. اول، روح القدس مسیح را نمایندگی می‌کند. او مردم را به سوی عیسی مسیح می‌کشاند. در یوحنا فصل 14 آیه 16 الی 18 عیسی در مورد روح القدس می‌گوید و من از پدرم درخواست خواهم کرد تا پشتیبان و تسلی بخش دیگری به شما عطا نماید که همیشه با شما بماند. این پشتیبان و تسلی بخش همان روح القدس است. او همیشه با شماست و در وجودتان خواهد بود. در طوفان‌های زندگی شما را یتیم و بی سرپرست نخواهم گذاشت و به کمک شما خواهم آمد. عیسی به شاگردانش وعده می‌دهد که هرگز آنها را مانند یتیمان تنها نخواهد گذاشت، بلکه او خودش در شخصیت تسلی دهنده به نزد آنها خواهد آمد. برای کلمه تسلی دهنده بهترین ترجمه کلمه نماینده است، یعنی روح القدس از همه نظر مانند عیسی است و انگار او در میان ما است. واژه تسلی دهنده را می توان مدافع نیز ترجمه کرد، به معنی شخصی که از شخص دیگر به خصوص در برابر مدعی یا قاضی دفاع می کند. روح القدس مدافع ما نیست، بلکه مدافع مسیح است. او مسیح را نمایندگی می کند، از هدف مسیح و از نام او دفاع می کند، از منافع او حمایت و بر دارایی او نظارت دارد. مسیح وعده داد که تسلی دهنده دیگری خواهد فرستاد. منظور او تسلی دهنده متفاوت نبود، بلکه تسلی دهنده دیگر درست همانند خود او، کسی که جای او را خواهد گرفت و کار او را انجام خواهد داد. روح القدس خود دیگر عیسی است و به ما داده شده تا عیناً همانی باشد که عیسی مسیح بود، انگار او شخصا در بین ما حضور دارد. در حالی که روح القدس مدافع مسیح بر روی زمین و در مسیحیان است، مسیح نیز در کنار پدر مدافع ما در آسمان است. وقتی گناه می کنیم، مسیح در آسمان به دفاع از ما با پدر سخن می گوید و همیشه برای ما شفاعت می کند.
1: دوم، روح القدس دنیا را ملزم می کند. او در مردم الزام عمیق ایجاد می کند. در یوحنا فصل 16 آیه 8 عیسی در مورد روح القدس می گوید و چون او آید جهان را بر گناه و عدالت و داوری ملزم خواهد کرد. روح القدس مردم جهان را به جدی بودن گناهانشان، به استقلال و جدایی آنها از خدا و طغیان علیه او ملزم می کند. کلمه ملزم می کند شامل علنی کردن گناهانشان و یا آوردن شخصیت واقعی آنها در معرض نور و هدایت آنها به عنوان گناهکار است. با الزام شخص عمیقاً نسبت به گناهش متقاعد شده و از اشتباه بودن، عذر و بهانه‌ها و مشاجرات خود در برابر خدا متقاعد و شرمنده خواهد شد. روح القدس گناهکاران را متقاعد می‌کند که اگر به عیسی مسیح ایمان بیاورند، عادل شمرده خواهند شد و او همه آنها را متقاعد می‌کند که اگر عیسی مسیح را رد کنند، داوری خدا قطعی است.
0: سوم، روح القدس در ایمانداران کار می کند. او مردم را به سوی تغییر و تبدیل هدایت می کند. از زمان پنتیکاست، آنچه مسیح بر روی صلیب آماده کرد، روح القدس در دسترس مسیحیان قرار می دهد. آنها را از نو متولد می کند و شریک ذات الهی می سازد. او مسیحیان را از عذاب گناه و از بردگی قدرت گناه آزاد می کند. رومیان فصل 8 آیه 13 میگوید اگر با قدرت روح خدا این طبیعت کهنه را با اعمال ناپاکش نابود سازید، زنده خواهید ماند. او مسیحیان را تقدیس میکند و آنها را بیشتر و بیشتر به شباهت مسیح در میآورد. تقدیس هم لحظه‌ای و کامل است و هم تجربه‌ای پیشرونده. روح القدس در قلب یک مسیحی شهادت میدهد که او یک فرزند خداست و اینکه یک مسیحی در خدا و خدا در مسیحی زندگی می‌کند.
1: نکته 4، عملکرد روح القدس در کلیسا. در پنتیکاس ریزش روح القدس با اعلام سه واقعی مهم بود. در ابتدا پنتیکاس مهر خدا بود بر مسیح بودن عیسی مسیح. دوم پنتیکاس فرصت تأسیس کلیسا بود. سوم پنتیکاس به شاگردان قدرت داد تا مسئولیت‌هایشان را انجام دهند. اجازه بدهید که به این سه عملکرد روح القدس دقیق‌تر نگاه کنیم. اول، روح القدس در کلیسای مسیحی جایگاه اصلی را به عیسی مسیح می‌دهد. عملکرد اولیه روح القدس این است که در تجربه مردم عیسی مسیح را جلال دهد. روح القدس مسیح را آشکار می‌کند. در یوحنا فصل 15 آیه 26 عیسی گفت آن روح تسلی بخش از طرف پدرم آمده درباره من همه چیز را به شما خواهد گفت. بر طبق دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18 و فصل 4 آیه 6 روح القدس مسیح را آشکار و شرح خواهد داد. او مستقیما در قلوب مردم نسبت به ویژگی‌های پرجلال خدا همانطور که در مسیح آشکار شد آگاهی می‌بخشد. او با استفاده از کتاب مقدس این کار را می‌کند که خود آن را الهام کرده و مکاشفه مرئی مسیح در آن ثبت است. پس یوحنا فصل 16 آیه 13 الی 15 تعلیم می‌دهد که روح القدس کلام عیسی را می‌گیرد و مسیحیان را با آن آشنا می‌کند. روح القدس مسیح را اعتراف می‌کند. اول قرنتیان فصل 12 آیه 3 تعلیم می‌دهد که روح القدس باعث می‌شود که مسیحیان عیسی مسیح را به عنوان خداوند قبول کنند و همچنین با رفتار روزمره خودشان نشان دهند که عیسی مسیح خداوند آنهاست. روح القدس مسیح را جلال می‌دهد. یوحنا فصل 16 آیه 14 تعلیم می‌دهد که روح القدس عیسی مسیح را جلال می‌دهد. امتحان هر حرکتی که ادعا می‌شود از آن روح القدس می‌باشد، چه تجربه شخصی و یا مشارکت باشد. با مشاهده جلالی است که یک مسیحی به عیسی مسیح می‌دهد. اگر یک مسیحی انسان یا بعضی تجربیات روحانی را جلال یا بزرگ جلوه می‌دهد، پس نشانه روح القدس را ندارد. روح القدس نمی‌تواند نسبت به عیسی مسیح محبت سرد را تحمل کند.
0: دوم، روح القدس مدیر اجرایی کلیسای مسیح است. روح القدس حیات و اداره کلیسا را هدایت می‌کند. روح القدس مسیحیان را گرد هم جمع می‌کند تا کلیسا یا کلیسایی خانگی به وجود آید. افسوسیان فصل 2 آیه 21 الی 22 تعلیم می‌دهد که روح القدس اعضای کلیسا را در مکانی روحانی جمع می‌کند که خود خدا در آن زندگی می‌کند. قبل از پنتیکاست شاگردان گروهی از افراد مجزا بودند، اما در پنتیکاست در یک بدن جمع شدند که فقط یک سازمان نیست بلکه یک موجود زنده است. روح القدس یک مسیحی را تبدیل به یک عضو واقعی کلیسا می کند. اول قرنتیان فصل 12 آیه 13 می گوید در واقع ما به وسیله یک روح یعنی روح القدس در بدن مسیح تعمید گرفته ایم. نو ایمانان همیشه اعضای واقعی کلیسای مسیحی یعنی بدن مسیح هستند، خواه در فهرست اعضای کلیسای محلی باشند یا خیر. روح القدس بهترین رهبران کلیسای مسیحی را انتخاب می کند. اعمال فصل 20 آیه 28 تعلیم می دهد که روح القدس پیران کلیسای محلی را منصوب می کند تا به عنوان ناظرین و شبانان عمل کنند. اعمال فصل 6 آیه 4 تعلیم می دهد که لازم است رهبران کلیسا پر از روح باشند. روح القدس کلیسای مسیحی را به سوی آموزه و اعمال صحیح هدایت می کند. اعمال فصل 15 آیه 28 تعلیم می دهد که روح القدس مسئول آموزه ها و اعمال کلیسا است. او موضوعات تحت گفتگو را طوری هدایت می کند تا آنها به تصمیمی واحد برسند. روش های مانند رای گیری در کلیساهای جدید هرگز نباید جایگزین اراده روح القدس شوند. تمام رهبران کلیسا باید خود را مطیع تمام تعالیم کتاب مقدس بسازند که شمشیر روح القدس است. مکاشفه فصل 2 آیه 7 میگوید که کلیساها باید به آنچه روح القدس میگوید گوش کنند. روح القدس تنوعات مختلفی در کلیسای مسیحی ایجاد میکند. اول قرنتیان فصل 12 آیه 11 تعلیم میدهد که این فقط حق روح القدس است که برای تجهیز ایمانداران برای انجام خدمات مختلف به آنها عطایای روحانی مختلف ببخشد. تنوع مختلف عطایای روحانی نشان میدهد که خدا نمیخواهد همه مسیحیان همشکل باشند، بلکه دارای اشکال متفاوتی باشند. کلیسای مسیحی شامل تعدادی انسان نیست که مانند هم لباس بپوشند، صحبت کنند، رفتار کنند و یا مانند هم خدا را بپرستند و خدمت کنند. نه، درست مانند یک بدن، کلیسای مسیحی دارای تنوع بسیاری از نظر افراد، شخصیت‌ها، عطایای روحانی و فعالیت‌های روحانی است. بعضی مسیحیان در بدن مسیح مانند دهانند و عطایای روحانی مانند موعظه، تعلیم و تشویق دارند. آنها برای خدماتی مانند شبانی، بشارت، معلم کتاب مقدس یا رهبر جوانان بسیار مفیدند. سایر مسیحیان در بدن مسیح مانند قلب هستند و عطایای روحانی دارند مانند رحم، کمک کردن و خدمت کردن. آنها برای خدماتی مناسبند مانند کمک به بیماران، فقرا و مظلومین. افسوسیان فصل 5 آیه 18 الی 19 تعلیم می‌دهد که روح القدس به خدماتی مانند شهادت دادن، موعظه، پرستش، سرودخوانی و ستایش و دعا جهت می‌دهد.
1: سوم، روح القدس مجری مأموریت رسالت کلیسا است. روح القدس مدیر اجرایی فرمان بزرگ است. روح القدس به هر مسیحی در بدن مسیحی مسئولیت خاصی می‌بخشد. مرقس فصل 13 آیه 34 و اول قرنتیان فصل 12 آیه 4 الی 6 و آیه 11 تعلیم می‌دهند که عیسی مسیح از طریق روح خود به هر مسیحی مسئولیت خاص خود را می‌بخشد. ممکن است این مسئولیت خدمتی خاص در کلیسای محلی و یا مسئولیت خاص دیگری در دنیا باشد. فقط روح القدس می‌داند که کدام مسئولیت یا خدمت برای هر شخص مناسب تر است. پس روح القدس برای کمک به آنها در انجام خدمتشان مناسب ترین عطای روحانی را به آنها می‌دهد. روح القدس بعضی مسیحیان را انتخاب می‌کند تا مبلغین باشند. اعمال فصل 13 آیه 1 الی 4 تعلیم می‌دهد که روح القدس پولس و برنابا را انتخاب و دعوت می‌کند تا برای کشورهای جدیدی رسولان باشند. کلیسای محلی باید اجازه بدهد آنها بروند و در صورت امکان از آنها حمایت کنند. اول قرنتیان فصل 3 آیه 5 الی 11 تعلیم می‌دهد که روح القدس به هر مبلغ مسئولیت خاصی می‌بخشد. بعضی مبلغین دعوت دارند تا بنیاد کلیسا را بکارند و قرار دادند و سایر مبلغین دعوت دارند که آن بنیاد را آب بدهند و بیشتر بنا کنند. روح القدس مکانی را انتخاب می کند که مبلغین و یا سایر مسیحیان باید کار کنند. اعمال فصل 16 آیه 6 الی 10 او بعضی مسیحیان را دعوت می کند تا در کشورهای خود مبلغ پیام مسیح باشند و بعضی دیگر را دعوت می کند تا در کشورهای دیگر به غیر از کشور خود خدمت کنند. فقط روح القدس می داند که کدام مناطق از نظر نشر خبر انجیل مهم هستند و چه کسی بهترین فرد برای خدمت در آنجاست. به همین علت است که اعمال فصل 16 آیه 6 الی 10 می گوید روح القدس مقتدرانه درهای فرصت را برای مبلغین باز و بسته می کند. او مبلغین را به سمت تغییرات مهم و تولد تازه افراد هدایت می کند. مانند مأمور حبشی و افسر نظامی رومی کورنلیوس و به مبلغین قدرت تشخیص می دهد. برای مثال تشخیص مقاصد شیطانی نیروهای شریر و قدرتی که مقتدرانه با مخالفت شریران مقابله می کند. روح القدس مسیحیان جدید را تشویق می کند تا در زمان جفا ایمان بیاورند.
0: تکلیف برای هفته آینده. اول، به نوع ایمانان مفهوم پنتیکاست یعنی جشن یادبود ریزش روح القدس را تعلیم دهید. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2t.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

در این اثنا باجگیران و خطاکاران ازدحام کرده بودند تا به سخنان او گوش دهند. فریسیان و کاتبان یهود قرولند کنان گفتند این مرد اشخاص بی سر و پا را با خوشرویی میپذیرد و با آنان غذا میخورد. به این جهت عیسی مثلی آورد و گفت فرض کنید یکی از شما 100 گوسفند داشته باشد و یکی از آنها را گم کند، آیا 99 تای دیگر را در چراگاه نمیگذارد و به دنبال آن گم شده نمیرود تا آن را پیدا کند؟ و وقتی آن را پیدا کرد با خوشحالی آن را به دوش می گیرد و به خانه می رود و همه دوستان و همسایگان را جمع می کند و می گوید با من شادی کنید، گوسفند گم شده خود را پیدا کردم. بدانید که به همان طریق برای یک گناهکار که توبه می کند در آسمان بیشتر شادی و سرور خواهد بود تا برای 99 شخص پرهیزکار که نیازی به توبه ندارند. و یا فرض کنید زنی 10 سکه نقره داشته باشد و یکی را گم کند، آیا چراغی روشن نمی کند و خانه را جارو نمی نماید و در هر گوشه به دنبال آن نمی گردد تا آن را پیدا کند؟ و وقتی پیدا کرد همه دوستان و همسایگان خود را جمع می کند و می گوید با من شادی کنید، پولی را که گم کرده بودم پیدا کردم. به همان طریق بدانید که برای یک گناهکار که توبه می کند در میان فرشتگان خدا شادی و سرور خواهد بود. باز فرمود مردی بود که 2 پسر داشت. پسر کوچکتر به پدر گفت پدر سهم مرا از دارایی خودت به من بده. پس پدر دارایی خود را بین آن دو تقسیم کرد. چند روز بعد پسر کوچک تمام سهم خود را به پول نقد تبدیل کرد و رهسپار سرزمین دوردستی شد و در آنجا دارایی خود را در عیاشی به باد داد. وقتی تمام آن را خرج کرد قحطی سختی در آن سرزمین رخ داد و او سخت دچار تنگ دستی شد. پس رفت و نوکر یکی از ملاکین آن محل شد. آن شخص او را به مزرعه خود فرستاد تا خوک‌هایش را بچراند. او آرزو داشت شکم خود را با نواله‌هایی که خوک‌ها می‌خورند پر کند، ولی هیچ کس به او چیزی نمی‌داد. سرانجام به خود آمد و گفت بسیاری از مزدوران پدر من نان کافی و حتی اضافی دارند و من در اینجا نزدیک است از گرسنگی تلف شوم. من برمیخیزم و پیش پدر خود میروم و به او میگویم پدر من نسبت به خدا و نسبت به تو گناه کردم، دیگر لایق آن نیستم که پسر تو خوانده شوم، با من هم مثل یکی از نوکران خود رفتار کن. پس برخاست و رهسپار خانه پدر شد. هنوز تا خانه فاصله زیادی داشت که پدرش او را دید و دلش به حال او سوخت و به طرف او دوید، دست به گردنش انداخت و به گرمی او را بوسید. پسر گفت پدر من نسبت به خدا و نسبت به تو گناه کردم، دیگر لایق آن نیستم که پسر تو خوانده شوم. اما پدر به نوکران خود گفت زود بروید بهترین قبا را بیاورید و به او بپوشانید، انگشتری به انگشتش و کفش به پاهایش کنید، گوساله پرواری را بیاورید و سر ببرید تا مجلس جشنی برپا کنیم، چون این پسر من مرده بود زنده شده و گم شده بود پیدا شده است. به این ترتیب جشن و سرور شروع شد. در این هنگام پسر بزرگتر در مزرعه بود و وقتی بازگشت همین که به خانه نزدیک شد صدای رقص و موسیقی را شنید. یکی از نوکران را صدا کرد و پرسید جریان چیست؟
نوکر به او گفت برادرت آمده و پدرت چون او را صحیح و سالم بازیافته گوساله پرواری را کشته است. اما پسر بزرگ قهر کرد و به هیچ وجه نمیخواست به داخل بیاید. پدرش بیرون آمد و به او التماس نمود. اما او در جواب پدر گفت تو خوب میدانی که من در این چند سال چطور مانند یک غلام به تو خدمت کردم و هیچ وقت از اوامر تو سرپیچی نکردم و تو حتی یک بزغاله هم به من ندادی تا با دوستان خود خوش بگذرانم. اما حالا که این پسرت پیدا شده بعد از آنکه همه ثروت تو را با فاحشه ها تلف کرده است برای او گوساله پرواری میکشی. پدر گفت پسرم تو همیشه با من هستی و هرچه من دارم مال توست. چطور می شود در این روز جشن نگیریم و شادی نکنیم؟ این برادر تو است که مرده بود زنده شده است و گم شده بود پیدا شده است. همچنین عیسی برای کسانی که از نیکی خود مطمئن بودند و سایرین را از خود پستر می شمردند این مثل را آورده گفت دو نفر برای دعا به معبد بزرگ رفتند. یکی فریسی و دیگری باجگیر بود. آن فریسی ایستاد و با خود دعا کرد و گفت ای خدا تو را شکر می کنم که مانند سایرین حریص و نادرست و زناکار و یا مانند این باجگیر نیستم. هفته ای دوبار روزه می گیرم. ده یک همه چیزهایی را که به دست می آورم می دهم. اما آن باجگیر دور ایستاد و جرأت نگاه کردن به آسمان را نداشت بلکه به سینه خود می زد و می گفت ای خدا به من گناهکار ترحم کن. بدانید که این باجگیر بخشوده شده به خانه رفت و نه آن دیگری. هر که خود را بزرگ نماید خار خواهد شد و هر که خود را فروتن سازد سرفراز خواهد گردید. آنها به شهر اریها رسیدند و وقتی عیسی به اتفاق شاگردان خود و جمعیت بزرگی از شهر بیرون می رفت یک گدای نابینا به نام بارتیماوس پسر تیماوس در کنار راه نشسته بود. وقتی شنید که عیسی ناصری است شروع به فریاد کرد و گفت ای عیسی پسر داوود بر من رحم کن. عده زیادی او را سرزنش کردند و از او خواستند تا ساکت شود، ولی او هرچه بلندتر فریاد میکرد ای پسر داوود بر من رحم کن. عیسی ایستاد و فرمود به او بگوید اینجا بیاید. آنها آن کور را صدا کردند و به او گفتند خوشحال باش، بلند شو، تو را می‌خواهد. بارتیماوس فوراً ردای خود را به کناری انداخت و از جای خود بلند شد و پیش عیسی آمد. عیسی به او فرمود چه می‌خواهی برایت بکنم؟ آن کور عرض کرد ای استاد، می‌خواهم بار دیگر بینا شوم. عیسی به او فرمود برو، ایمانت تو را شفا داده است. او فوراً بینایی خود را بازیافت و به دنبال عیسی به راه افتاد.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به رومیان، فصل هشتم. پس دیگر برای کسانی که در اتحاد با مسیح عیسی به سر می‌برند هیچ محکومیتی وجود ندارد، زیرا فرمان حیات بخش روح القدس که در اتحاد با مسیح عیسی یافت می‌شود مرا از فرمان گناه و مرگ آزاد کرده است. آنچرا که شریعت به علت ضعف طبیعت نفسانی نتوانست انجام دهد، خدا انجام داد. او فرزند خود را به صورت انسان جسمانی و گناهکار برای آمرزش گناهان بشر فرستاد و به این وسیله گناه را در ذات انسانی محکوم ساخت. خدا چنین کرد تا احکام شریعت به وسیله ما که گرفتار طبیعت نفسانی خود نیستیم بلکه مطیع روح خدا می باشیم به جا آورده شود. زیرا کسانی که بر طبق خواهش‌های نفس زندگی می‌کنند همیشه در فکر چیزهای نفسانی هستند، ولی کسانی که مطیع روح خدا هستند در فکر چیزهای روحانی می‌باشند. عاقبت دلبستگی به امور نفسانی مرگ، و عاقبت پیروی از امور روحانی حیات و آرامش است. زیرا دلبستگی به امور نفسانی دشمنی با خداست. چنین شخصی از شریعت خدا اطاعت نمی کند و در واقع نمی تواند اطاعت نماید. بنابراین انسانهای نفسانی نمی توانند خدا را خشنود سازند. اگر روح خدا در وجود شما ساکن است، شما اشخاص روحانی هستید نه نفسانی. هر که روح مسیح را ندارد از آن او نیست. اما اگر مسیح در وجود شما ساکن است، حتی اگر بدن شما به علت گناه محکوم به مرگ باشد، روح خدا به شما حیات می بخشد، چون شما کاملا نیک محسوب شده اید. اگر روح خدا که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید در وجود شما ساکن باشد، همانطور که او را پس از مرگ زنده گردانید به وسیله همان روح القدس که در شما ساکن است، به جسم فانی شما هم حیات خواهد بخشید. پس ای برادران، ما مدیونیم، اما نه به طبیعت نفسانی خود و نه به پیروی از خواهش‌های نفس. زیرا اگر مطابق طبیعت نفسانی خود زندگی کنید، خواهید مرد. اما اگر به یاری روح خدا اعمال جسمانی را نابود سازید، خواهید زیست. کسانی که وسیله روح خدا هدایت می شوند، فرزندان خدا هستند. زیرا آن روحی که خدا به شما داده است، شما را برده نمی سازد و موجب ترس نمی شود، بلکه آن روح شما را فرزندان خدا می گرداند و ما به کمک این روح در پیشگاه خدا فریاد می کنیم، ابا ای پدر. روح خدا با روح ما با هم شهادت می دهند که ما فرزندان خدا هستیم، و اگر فرزندان او هستیم، در آن صورت وارث، یعنی وارث خدا و هم ارث با مسیح نیز هستیم، و اگر ما در رنج مسیح شریک هستیم، در جلال او نیز شریک خواهیم شد. به عقیده من، درد و رنج کنونی ما ابداً با جلالی که در آینده برای ما ظاهر می شود قابل مقایسه نیست. تمامی خلقت با اشتیاق فراوان در انتظار ظهور فرزندان خدا به سر می برند. زیرا خلقت نه به اراده خود بلکه به خواست خدا دچار بیهودگی شد، تا این امید باقی بماند که روزی خود آفرینش از قید فساد آزاد گردد و در آزادی پرشکوه فرزندان خدا سهیم شود. زیرا می دانیم که تمامی آفرینش تا زمان حاضر از دردی مانند درد زایمان نالیده است. نه تنها خلقت بلکه ما نیز که روح خدا را به عنوان اولین نمونه عطایای خدا دریافت کرده ایم، در درون خود می نالیم و در انتظار آن هستیم که خدا ما را فرزندان خود بگرداند و کل بدن ما را آزاد سازد. زیرا با چنین امیدی بود که ما نجات یافتیم. اما امیدی که برآورده شده باشد دیگر امید نیست. چه کسی در انتظار چیزی است که قبلا آن را یافته است؟ اما اگر در امید چیزی هستیم که هنوز نیافته ایم، با صبر منتظر آن می شویم. به همین طریق روح خدا در این ضعف و ناتوانی ما را یاری می کند، زیرا ما هنوز نمی دانیم چگونه باید دعا کنیم، اما خود روح خدا با ناله هایی که نمی توان بیان کرد برای ما شفاعت می کند و آنکه قلب های انسان را جستجو می کند از نیت روح آگاه است، چون روح القدس مطابق خواست خدا برای مقدسین شفاعت می کند. ما می دانیم همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند و به حسب اراده او خوانده شدند با هم در کارند، زیرا خدا آنانی را که از ابتدا می شناخت از پیش برگزید تا به شکل پسر او درآیند و تا پسر نخستین برادر در میان برادران بسیار باشد. او کسانی را که قبلا برگزیده بود به سوی خود خوانده است و خوانده شدگان را کاملا نیک محسوب کرد و نیکان را نیز جاه و جلال بخشید. پس در برابر این چیزها چه بگوییم؟ اگر خدا پشتیبان ماست، کیست که به ضد ما باشد؟ آیا خدایی که پسر خود را دریغ نداشت بلکه او را در راه همه ما تسلیم کرد، با بخشیدن او همه چیز را با سخاوتمندی به ما نمی بخشد؟ کی برگزیدگان خدا را متهم خواهد کرد؟ خدا آنان را تبرئه می نماید، پس کیست که بتواند آنان را محکوم سازد؟ مسیح عیسی کسی است که مرد و حتی دوباره زنده شد و اکنون در دست راست خدا از ما شفاعت می کند. پس کی می تواند ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت یا نگرانی یا زجر یا گرسنگی یا تهیدستی یا خطر و یا شمشیر قادر است ما را از مسیح جدا سازد؟ چنانکه کتاب مقدس می فرماید به خاطر تو در تمام روز در خطر مرگ هستیم و با ما مانند گوسفندانی که به کشتارگاه می روند رفتار می شود. با وجود همه این چیزها، به وسیله او که ما را دوست داشت پیروزی ما کامل می شود. زیرا یقین دارم که نه موت و نه حیات، نه فرشتگان و نه نیروها و قدرت‌های فوق بشری، نه پیشامدهای امروز و نه وقایع فردا، نه قدرت‌های آسمانی و نه بلندی و نه پستی و خلاصه هیچ چیز در تمام آفرینش نمی‌تواند ما را از محبتی که خدا در خداوند ما عیسی مسیح آشکار نموده جدا سازد.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به رومیان، فصل نهم. آنچه میگویم حقیقت است. من به مسیح تعلق دارم و دروغ نمیگویم. وجدان من که از روح القدس منور شده به من اطمینان میدهد که دروغ نمیگویم، که در دل خود بار غم سنگینی و دلتنگی بی پایان دارم. آرزو می کردم اگر ممکن می شد به خاطر برادران خود، یعنی قوم یهود که خیشاوندان من هستند، ملعون و از مسیح جدا شوم. آنها اسرائیلی هستند. مقام فرزند خواندگی، شراکت در جلال خدا، پیمانها، شریعت، مراسم عبادت و وعده ها به ایشان داده شده است. اجداد قوم به ایشان تعلق دارند و مسیح هم از لحاظ اصل و نسب از نژاد آنهاست. او موافق همه و تا ابد خدای متبارک است. آمین. مقصود این نیست که کلام خدا تحقق نیافته است، زیرا از نسل یعقوب بودن دلیل نمی شود که همه اسرائیلی حقیقی باشند. و از نژاد ابراهیم بودن باعث نمی شود که همه فرزندان او محسوب شوند، زیرا خدا به ابراهیم فرمود فرزندان اسحاق فرزندان تو محسوب خواهند شد. یعنی

همه کسانی که به طور طبیعی به دنیا می آیند فرزندان خدا محسوب نمی شوند، بلکه فقط آنانی که بر طبق وعده خدا به دنیا می آیند فرزندان او محسوب می شوند. وعده‌ای که خدا داد چنین بوده: در وقت معین من بر می گردم و ساره صاحب پسری خواهد بود. نه تنها این، بلکه رفقه از یک نفر یعنی از جد ما اسحاق حامله شد و قبل از تولد بچه های توامان او و پیش از اینکه این دو نفر عملی نیک یا بد انجام دهند، به رفقه گفته شد برادر بزرگ خادم برادر کوچک خواهد بود، تا اینکه مقصود خدا در انتخاب یکی از این دو نفر ثابت بماند و این انتخاب مشروط به دعوت او باشد نه به اعمال انسان، چنانکه کتاب مقدس می فرماید: یعقوب را دوست داشتم اما از عیسو متنفر بودم. پس چه بگوییم؟ بگوییم که خدا بی انصاف است؟ هرگز. زیرا خدا به موسی می فرماید: به هر که بخواهم رحم کنم رحم خواهم کرد و به هر که بخواهم دلسوزی نمایم دلسوزی خواهم نمود. بنابراین به خواسته ها و کوشش های انسان بستگی ندارد، بلکه بسته به خداییست که رحمت می نماید. کلام خدا به فرعون می فرماید: به همین منظور تو را برانگیختم تا به وسیله تو قدرت خود را نشان دهم و اسم من در سراسر جهان انتشار یابد. بنابراین به هر که بخواهد رحمت می نماید و هر که را بخواهد سرسخت می سازد. یکی از شما به من خواهد گفت: پس دیگر چرا خدا از ما ایراد می گیرد؟ زیرا کیست که بتواند با اراده او مقاومت کند؟ ای آدم، تو کیستی که به خدا جواب می دهی؟ آیا کوزه از کوزگر می پرسد چرا مرا به این شکل ساختی؟ مگر کوزگر حق ندارد که از یک مشت گل یک ظرف برای مصرف عالی و ظرف دیگر برای مصرف معمولی بسازد؟ چه می شود اگر خدا بخواهد با صبر زیاد متحمل کسانی شود که مورد خشم او بوده و سزاوار هلاکت می باشند؟ و به این وسیله هم غضب خود را نمایان سازد و هم قدرت خود را مکشوف گرداند. و چه می شود اگر خدا بخواهد عظمت جلال خود را به کسانی که مورد رحمت او هستند و قبلا آنها را برای جلال آماده کرده بود ظاهر سازد؟ حتی به ما، یعنی کسانی را که او نه تنها از میان قوم یهود بلکه از میان ملت‌های غیر یهود نیز خوانده است. چنانکه او در کتاب هوشع نبی می فرماید: مردمانی را که متعلق به من نبودن قوم خود خواهم نامید و ملتی را که مورد لطف من نبود محبوب خود خواهم خوان. و درست در همان جایی که به ایشان گفته شد شما قوم من نیستید، آنها پسران خدای زنده خوانده خواهند شد. و اشعیا نیز درباره اسرائیل چنین می گوید: حتی اگر قوم اسرائیل به تعداد دانه های شن کنار دریا باشند، فقط عده کمی از ایشان نجات خواهند یافت. زیرا خداوند به طور کامل و با سرعت به حساب تمام عالم خواهد رسید. و چنان که اشعیای نبی قبلا گفته بود: اگر خداوند قادر مطلق فرزندانی برای ما باقی نگذاشته بود، ما مانند شهر صدوم شده و شبیه شهر قموره گشته بودیم. پس چه بگوییم؟ باید بگوییم که ملت‌های غیر یهود که برای به دست آوردن نیکی مطلق کوشش نکردند، از راه ایمان آن را به دست آوردند. حالان که قوم اسرائیل که پیوسته جویای شریعتی بودند تا به وسیله آن نیک محسوب شوند، آن را نیافتند. چرا؟ به علت اینکه کوشش‌های ایشان از روی ایمان نبود، بلکه در اثر اعمال خودشان بود. به این ترتیب آنها از همان سنگی لغزش خوردند که کلام خدا به آن اشاره می کند: ببین در صهیون سنگی قرار می دهم که موجب لغزش مردم خواهد شد، صخره ای که از روی آن خواهند افتاد، ولی هر کس به او ایمان آورد خجل نخواهد شد.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: داستان روزانه ما،
1: رازگاهان شما، گنج‌های آسمانی در بالا و گنج‌های زمینی در پایین اندوخته می‌شوند. روز هشتم از شماره چهارم نان روزانه ما. گنج آسمان، عنوان و متا باب 6 آیات 19 تا 21 متن امروز ما از کلام خداست. در یکی از مسافرت‌هایم برای تعلیم به توگو در غرب آفریقا، صدها خانه متروکه دیدم که فقط قسمتی از آنها بنا شده بود. از میزبانم پرسیدم چرا اکثر خانه‌ها کامل بنا نشدند؟ پاسخ او تکان دهنده بود. ظاهراً قوانین توگو این اجازه را می‌دهد که افرادی که خانه‌هایشان آسیب دیدند، جریمه آن را از اعضای خانواده کسی که خانه را خراب کرده است مطالبه کنند. حتی اقوام دور از این قانون مستثنا نیستند. مردم برای اینکه از پرداخت این چنین جریمه هایی در امان باشند، زمین می خرند و به مرور زمان بعد از سالها خانه‌ای بدون پرداخت پول بیشتر می سازند. صدها خانه ناتمام شاهدی بودند بر اینکه چقدر از دست دادن دارایی شخصی آسان است. این دقیقاً بخشی از تعلیم مسیح است که گفت گنج ها برای خود در بر زمین نیندوزید، جایی که بید و زنگ زیان می رساند و جایی که دزدان نقب می زنند و دزدی می نمایند. گنجی که از این جهان باشد می تواند عاملی باشد برای گم شدن، ربوده شدن و بی ارزش شدن ما. اگر تمرکز ما بر این چیزها باشد، تنها چیزی که نصیبمان می شود ناامیدی است. اگر قلب ما به ارزش‌های جاودانی، شخصیت، روابط و روح خدا تمایل دارد، هرگز ناامید نخواهیم شد، بلکه در دارایی مسیح ثروتمند خواهیم شد و ثروت آسمانی را هرگز از دست نخواهیم داد. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.

شنوندگان جویای حقیقت. به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

0: نمایش نامه
1: مام بزرگ، فکر میکنم همسایه پهلویمو خانم کریمی مسیحی باشه. شما چه فکر میکنین؟
2: مادر بزرگ با نگاهی به الهه به او میگه
3: درست نمیدونم، اما فکر نمیکنم مسیحی باشه. من قبلا درباره عیسی مسیح باهاش صحبت کردم، ولی همین چند هفته پیش بود که میگفت اعتقاد داره هر کسی که سعی کنه در زندگیش آدم خوبی باشه به بهشت میره.
1: ولی خانم خوبیه. به نظر من خانم کرمی از خیلی مسیحیایی که به کلیسامون میان بهتر و مهربونترن.
2: مادر بزرگ سری تکان میده و به الهه میگه
3: ولی میدونی الهه جان، آدم با سعی و کوشش خودش مسیح نمیشه و به بهشت هم نمیره.
1: میدونم، ولی به نظر میاد که خانم کریمی انسان خوب و با خدایی باشه.
2: این بار مادر بزرگ نگاهی به گلدون گل روزی که روی میز نهارخوری قرار داشت میاندازه و بعد گلدون رو میچرخونه و میگه
3: الهه، گلهای این گلدون قشنگه نه؟ ولی این گلها قشنگترین گلهایی نیست که من تا به حال تو خونه داشتم. یادت میاد که گلهای روز خیلی قشنگی داشتم؟
1: بله، یادمه. اون وقتا که در مدرسه درس میدادین چقدر گلهای قشنگ و جور به جور از گل فروشی می آوردین خونه.
3: آره درسته، من اون موقعها دست گلهای روز خیلی می خریدم. معمولاً دو سه روز اول خیلی تازه و زیبا بودن، ولی بعد بایستی مینداختیمشون دور.
2: باز مادر بزرگ نگاهی به گلدون روزی که روی میز بود می اندازه و میگه
3: من این گلدون رو سال هاست که دارم. میدونی چرا عمرش از اون همه گلهای زیبایی که به خونه می آوردم بیشتره؟
1: چون اون گلها ریشه نداشتن و زود پژمرده می شدن، ولی این گلها تو خاک کاشته شده و ریشه دارن، برای همین عمرشون طولانیه.
3: درست میگی، این گلدون گل هم مثل ما انسان هاست. ممکنه مردم سعی کنن زندگی خوب و زیبایی داشته باشن، ولی تا زمانی که ریشه شون در عیسی مسیح نباشه نمیتونن به بهشت خدا برن و تا ابد در اونجا زندگی کنن. الهه جون، خانم کریمی هم احتیاج داره که مثل ما اعتماد و ایمانش در عیسی مسیح خداوند باشه.

جوانان عزیز شنونده، شخصی با این عنوان که مسیح خلأ درونم رو پر کرد، حکایت زندگیش رو اینچنین بیان میکنه: من در یک خانواده غیر مسیحی به دنیا اومدم. دارای یک خواهر و یک برادر هستم. پدرم به علت اختلافات زناشویی بدون طلاق دادن مادرم با زنی که 8 بچه داشت ازدواج کرد. من 9 ساله بودم وقتی مادرم فوت کرد. بعد از ازدواج برادر و خواهر بزرگترم بسیار تنها شدم و چیزی تنهایی منو پر نمی کرد. به خاطر متلاشی شدن خانواده و نداشتن راهنما و هدفی در زندگی، در سن 15 سالگی به سیگار و کم کم به حشیش و تریاک و مشروبات الکلی رو آوردم. از همون سنین نوجوانی حرفه خیاطی رو پیش گرفتم و بعد از مدت زمان کوتاهی در کارم بسیار پیشرفت کردم و پول خوبی هم می ساختم. اما همه پولم رو صرف مشروب خوری با دوستانم می کردم. در تمام طول زندگیم سعی می کردم به این و اون کمک کنم، اما این کارم به خاطر رضای خدا نبود، بلکه برای جلب دوستی و خودنمایی و چشم داشت بود. بعد از مدتی با دختری آشنا شدم و با هم ازدواج کردیم. بعد از ازدواج فکر می کردم که دیگه تنها نخواهم بود و اون احساس کمبود هم از بین خواهد رفت. ولی طولی نکشید که دوباره به مشروب خوری و مواد مخدر برگشتم. چندین سال گذشت و تونستم یه شرکت تولیدی باز کنم و خیلی هم در کارم موفق شده بودم. فکر می کردم این همون موفقیتی است که منو راضی خواهد کرد، اما اینطور نبود. من با پولهام شبها تا صبح قمار می کردم. بین دوستام افرادی از گروه های سیاسی بودن. یک روز که برای خرید پارچه به شهرستان رفته بودم، مأمورین دولت به من مظنون شده منو گرفتن و به مدت 1 ماه به زندان انداختن. 2 ماه بعد از آزادیم از زندان، یکی از دوستان سیاسیم رو دستگیر کردن و چون من هم در خطر بودم، ناچارن از ایران فرار کردم و وارد کشور دیگه ای شدم. اوائل در اون کشور به خاطر ندونستن زبان و تنهایی زندگی بسیار سختی داشتیم، اما بعد از مدتی به کار خیاطی مشغول شدم و دوباره با یه سری از دوستای ناباب به روال زندگی سابقم برگشتم. باز همون کمبودها رو در خودم احساس می کردم و باز تو سیگار و مشروب غرق شدم. یه روز که به ماهیگیری رفته بودم، با یک ایرانی مسیحی آشنا شدم و او ما رو به کلیسا دعوت کرد. مدتی با خانواده‌ام به کلیسا می رفتیم، ولی برای من هیچ مفهومی نداشت. در کلیسا دوستان زیادی پیدا کردم و همیشه دوست داشتم بهشون خدمت کنم. بعد از مدتی همسرم علاقه زیادی به کلیسا رفتن پیدا کرد و از من پرسید: من از کلیسا خوشم اومده، ناراحت نمیشی اگه غسل تمید بگیرم؟ من هم در جواب به او گفتم: خودت میدونی. بعد از غسل تعمید همسرم به علت مشروب خوری زیاد دیگه قادر به کار و امرار معاش نبودم. در نتیجه شروع کردم به فروختن اساسی منزلمون. من همسرم رو مسئول و مسبب بدبختی هامون می دونستم. همیشه در خانوادهمون اختلاف وجود داشت، نه به خاطر مسیحی شدن همسرم، بلکه به خاطر خودخواهی های من. بارها با زن و بچه هام دعوا می کردم، ولی اونها با محبت منو تحمل می کردن. گاهی به سراغ ایمانداران کلیسا می رفتم و ازشون ایراد می گرفتم، اما اونها هم سکوت می کردن. حتی یه روز به دیدن کشیش کلیسا رفتم و فریاد کنان به او گفتم که او باعث و بانی تمام این بدبختی های ماست و از اون به بعد دیگه اجازه رفتن به کلیسا رو به خانواده‌ام نمی دادم. اما اونها چیزی به من نمی گفتن. کم کم به این فکر افتادم که چه چیزی باعث میشه اونها اینقدر با فروتنی و محبت منو تحمل کنن. در واقع به این مسئله پی بردم که بایستی یه چیز واقعی و حقیقی در اونها باشه که با من اینطور رفتار میکنن. دیگه از کرده های خودم پشیمون شده بودم و به اصطلاح خانواده منو از رو برده بودن. خجالت میکشیدم که به کلیسا برم، تا اینکه چند نفر از کلیسا به دیدنم اومدن و من رو به کلیسا دعوت کردن. به کلیسا رفتم، اما وجودم از گناه و اعتیاد و نفوذ شیطان پر بود و راه و چاره‌ای هم برای رهایی نداشتم. تا اینکه یه روز دیگه 3 نفر از دوستان کلیسا به دیدنم اومدن و با من راجع به خدا صحبت کردن. از من پرسیدن: آیا تو عیسی مسیح رو به عنوان خداوند قبول داری؟ من قادر به جواب دادن نبودم
و حالت خیلی بدی داشتم. اونها ادامه دادن و گفتن توبه کن و عیسی مسیح رو بپذیر تا شیطان از تو دور بشه. اگرچه در ابتدا برام سخت بود ولی بالاخره با صدای بلند گفتم ای عیسی مسیح تو پدر من هستی، من خودم رو به تو میسپارم. ای شیطان به اسم عیسی مسیح به تو فرمان میدم از من دور شو. حدود نیم ساعتی سرگیجه داشتم و حالت بدی به من دست داده بود، اما سرانجام شیطان از من دور شد. حالا مرتبا سعی میکنم که با کلام خدا باشم. این برای من تجربه شده که با کلام خدا و دعا شیطان از من دور میشه. اون کمبودی که سالها از بچگی در خودم احساس میکردم، خداوند مهربان با محبت و حضور خودش پر ساخته است. از پدر آسمانیم به خاطر لطف و مرحمتش تا ابد سپاسگزارم.

در این قسمت از برنامه امروزمون میخوایم اندکی درباره ازدواج با شما مردان جوان و دوشیزگان عزیز صحبت کنیم. شاید تعالیم امروز ما برای بسیاری از شما عزیزان قابل توجه و تفکر باشه، چرا که به غیر از در نظر گرفتن موقعیت‌های مالی و اقتصادی، ممکنه بسیاری از شما جوانان تمایل زیادی برای ازدواج داشته باشین و این بسیار زیبا و شیرینه که علاقه و اشتیاق به تشکیل کانون گرم خانواده داشته باشین. اما این کانون گرم خانواده و این زندگی نو و شیرین چه شرایط و ضوابطی رو همراه داره؟ ضمناً شما شنونده عزیز جوان، چه کسی رو و یا بهتر بگوییم کدوم زن و شوهری رو در خانواده و یا اقوام خود میشناسین که میخواین الگوی زندگی خود قرار بدین؟ ممکنه که الگوی زندگی شما پدر و مادر خودتون باشه، یا دوستانی که زندگیشون مظهر و سمبول یه زندگی آروم و موفقه. آیا شما هم میخواین یه ازدواج سالم و مناسب توأم با شادمانی و سرافرازی و کامیابی داشته باشین؟ آیا تا به حال به تعهدات و مسئولیت‌های یک ازدواج عمیقا فکر کرده این؟ یا اینکه تحت تأثیر احساسات و تمایلات و غریزه‌های شخصی خودتون قرار گرفته این؟ بیاین با هم به کلام خدا در کتاب مقدس رجوع کنیم و ببینیم که کلام خدا در این باره چه می‌فرماید و نظر خدا راجع به ازدواج و داشتن یک زندگی خوب و موفق چیه. لطفاً توجه بفرمایید.

جوانان عزیز شنونده، خدا مرد و زن رو برای هم آفرید و از همان زمان خلقت و آفرینش خدا حوا رو از پهلوی آدم آفرید تا اونها یکی بشن. در کتاب مقدس خداوند می‌فرماید شایسته نیست آدم تنها بماند، باید برای او یار مناسبی به وجود آورم. آنگاه خداوند آدم را به خواب عمیقی فرو برد و یکی از دنده‌هایش را برداشت و جای آن را با گوشت پر کرد و از آن دنده زنی سرشت و او را پیش آدم آورد. بله، خداوند عروس آدم را از او به وجود آورد، از پهلوی او، نه از سر او که بر آدم حکم فرما باشه و نه از پاهای او که زیر پای او قرار بگیره، بلکه از پهلو و دنده ها، یعنی زیر بازوان او، تا تحت محافظت و مراقبت آدم باشه و همچنین نزدیک به قلب او تا زن خود رو محبت کنه و دوست بداره. و کلام خدا بعد از آن می‌فرماید به این سبب است که مرد از پدر و مادر خود جدا می شود و به همسر خود می پیوندد و از آن پس آن دو یکی می شوند. در اینجا خدا ازدواج رو بنیان و تأسیس می کنه تا مرد و زن یک تن یا یک بدن بشن. چه زیباست کلمه همسر، هرچند در لغتنامه فارسی به معنای زن یا شوهر ذکر شده، ولی اگر اون رو تقسیم بندی کنیم به هم و سر، یعنی بدنی که سر مشترک داشته باشه، که همانا کلام خداوند می فرماید به همسر خود می پیوندد و از آن پس آن دو یکی می شوند.

عزیزان، در ذات ما انسان هاست که بدن خود رو دوست بداریم. ما به بدن خود خوراک میدیم تا تضعیف نشه، پوشاک میدیم و حتی اقسام لذات رو هم فراهم میکنیم. البته بعضی ها از بدن خود برای تفریحات سالم و خوب استفاده میبرند و بعضی ها هم برای لذات و تفریحات ناسالم و گناه آلود. حالا اگر ما بدن خود رو اینقدر دوست داریم و رسیدگی میکنیم، پس همسر خود رو هم که بعد از ازدواج با او یک تن شده ایم باید همانقدر محبت کنیم و دوست بداریم. کلام خدا در انجیل شریف می فرماید مردان باید همانطوری که بدن خود را دوست دارند زنانشان را دوست بدارند. زیرا مردی که زنش را دوست می دارد خود را دوست دارد. هیچ کس هرگز از بدن خود متنفر نبوده است، بلکه به آن قضا می دهد و از آن توجه می کند. حالا ما چطور می تونیم زن خود یا در حقیقت بدن خود رو محبت کنیم؟ اصلا معنی محبت چیه؟ لغتنامه فارسی اون رو دوستی، میل طبع به سوی چیز لذتدار تعریف می کنه. آیا واقعا محبت در همین خلاصه می شه؟ آیا دوست داشتن به همین دو سه کلمه ختم میشه؟ بیاین با هم نگاهی به کلام مقدس خدا بندازیم و معنای محبت رو از نظر خدا بیابیم. در انجیل شریف میخوانیم محبت بردبار و مهربان است. در محبت حسادت و خودبینی و تکبر نیست. محبت رفتار ناشایسته ندارد. خودخواه نیست، خشمگین نمیشود و کینه به دل نمی گیرد. محبت از ناراستی خوشحال نمی شود، ولی از راستی شادمان می گردد. محبت در همه حال صبر می کند و در هر حال خوشباور و امیدوار است و هر باری را تحمل می کند. جوانان عزیز، اگر واقعا با خلوص و نیت پاک به درون خود بنگریم و خود را تفتیش کنیم، میتونیم اقرار کنیم که خیلی از صفات ذکر شده در محبت در ما وجود نداره. مثلا بعضی ها ذاتاً صبور و بردبارن، ولی غرور و تکبر اونها رو فرا گرفته. شاید مهربانی داریم و دیگران رو کمک میکنیم، اما در دل خود چیزی در عوض اون انتظار داریم. کسانی رو محبت میکنیم که ما رو دوست دارن. دوستانی رو در منزل خود دعوت میکنیم که ما رو در خونه خود خوراک بدن. همیشه و همیشه در عوض محبت خود انتظار دریافت پاداش رو هم داریم. اما عزیزان شنونده، عیسی مسیح تنها کسی بود که محبت واقعی ذکر شده رو دارا بود. عیسی مسیح تنها کسی بود که بی عیب و بی گناه بود و تمام خصوصیات محبت رو در عمل نشان داد. او نه تنها زندگی خود رو با محبت کامل وقف مردم کرد، بلکه در آخر حاضر شد مرگ، حتی مرگ بر روی صلیب رو هم برای نجات جهانیان متحمل بشه. این محبت واقعی. عیسی مسیح سمبول و الگوی واقعی است که ما میتونیم در قلب و وجود و زندگی خود داشته باشیم. اگر ما انسانها نتونیم اون محبت واقعی و بی‌دریغ رو در خود داشته باشیم و از خود نشون بدیم، چطور میتونیم اون رو به دیگران منتقل کنیم یا انتظارش رو برای خودمون داشته باشیم؟ بنابراین عزیزان، انسان باید اول رابطه خودش رو با خدا اصلاح کنه. قبل از اینکه دو نفر زندگی زناشویی خود رو شروع کنن، باید آن دو وارد یک رابطه شخصی و واقعی و صمیمانه با خدا از طریق عیسی مسیح بشن. یک ازدواج واقعی و موفق موقعی پایدار میمونه که ما اجازه بدیم خدا اول در خودمون کار کنه و ما رو عوض کنه، بعد در همسر و رابطه زناشوییمون. و این فقط و فقط در ایمان به شخص عیسی مسیح صورت میگیره. همینطور جوانان عزیز،
خداوند رابطه های جنسی قبل از ازدواج رو به شدت منع میکنه. حتی عیسی مسیح قدم فراتر گذاشته فرمود که اگر با نظر شهوت آلود به زنی نگاه کنیم در دل خود با او زنا کرده ایم و میدونین که زنا یکی از گناهان بزرگ انسان به شمار میره. مورد دیگری که لازمه با شما در میون بگذاریم اینه که ببینیم خداوند درباره طلاق چه میفرماید. شاید بسیاری از جوانان این روزها پیش خود فکر کنن که طلاق چیز بسیار پیش و پا افتاده ایه. میگن ازدواج میکنیم، اگر از همدیگه خوشمون نیامد طلاق میگیریم. این طرز فکر دنیای گناه‌آلود امروزیه، در صورتی که عزیزان خدا از طلاق متنفره. خداوند در کتاب مقدس میفرماید من از طلاق نفرت دارم، همچنین از مردان سنگدلی که زنان خود را طلاق میدهند. پس مواظب باشید که به همسر خود خیانت نکنید.

عزیزان، خدا زن و مرد رو برای هم آفرید و آن دو رو یک تن کرد. پس ما چطوری میتونیم به خودمون اجازه بدیم که اون تن رو از هم جدا کنیم؟ چیز رو که خدا به هم پیوسته چرا ما باید جدا کنیم و خلاف اراده او عمل نماییم و با اون باعث خشم الهی و مانع جاری شدن برکات خداوند در زندگی خود و خانواده خودمون بشیم؟ پس بیاین جوانان عزیز، قلب و زندگی خودتون رو به خداوند عیسی مسیح بسپرین. او برای آمرزش گناهان شما بر صلیب مرد، اما سه روز پس از مرگ روحاً و جسماً قیام نمود و زنده است. بیاین مطیع اوامر او باشین و خواست و اراده او رو با یک زندگی پاک و مقدس دنبال کنین تا خداوند شما رو در زندگی و ازدواجتون برکت داده، شما رو سرفراز و کامیاب بگردونه. کلام خداوند می‌فرماید: خوشا به حال کسی که خداوند را گرامی می‌دارد و از او اطاعت می‌کند. حاصل دسترنج او پربرکت خواهد بود و خداوند او را کامیاب خواهد ساخت. زن او در خانه‌اش همچون درخت انگور پرثمر خواهد بود. فرزندانش مانند درختان زیتون قوی و سالم به دور سفره‌اش خواهند نشست. این است پاداش خداوند به کسی که او را گرامی می‌دارد. شنونده عزیز، مطالب و کتاب‌های بسیار زیادی در دنیا توسط متخصصین مجرب درباره ازدواج و خانواده نوشته شده، ولی شما احتیاجی ندارین که پول‌های بسیاری خرج این کتاب‌های جور و واجور و یا حتی صرف وقت با مشاورین زبردست بکنین. جواب شما به صورت خیلی ساده و روشن در کتاب مقدس نوشته شده است. دعای ما اینه که از امروز خود رو در نام مسیح خداوند به خدای بزرگ بسپارین و یک زندگی خداپسندانه و پاک رو آغاز کنین. آمین.

0: آزاد خواهد کرد.
1: شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

عشق حقیقی، اگر روشنگر قلب سیاه فامیست تویی.

0: بیافروزم وجودم تا شود آتش دو چندان.
1: بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه‌های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: می‌فرماید شنیده اید که گفته شده است همسایه خود را محبت نما و با دشمن خود عداوت کن، اما من به شما میگویم دشمنان خود را محبت نمایید و برای لعن کنندگان خود برکت بطلبید و به آنانی که از شما نفرت کنند احسان کنید، کار خوب کنید، به هر که به شما فحش دهد و جفا رساند دعای خیر کنید تا پدر خود را که در آسمان است پسران شوید، زیرا که آفتاب خود را بر بدان و نیکان طالع میسازد و باران بر عادلان و ظالمان میباراند. امروز باران اومد رو سر خونه شما، اومد رو سر همسایتون، اومد. شاید همسایه شما آدم بدیه ولی باز برای ایشون هم باران اومد. فردا آفتاب اگه در بیاد برای همه در میاد و این باران و آفتاب را خدا داده و به همه میده، درسته؟ زیرا هرگاه آنانی را محبت نمایید که شما را محبت می نمایند چه اجر دارید؟ فقط کسانی دوست بدارید که شما را دوست دارند، چه پاداشی؟ آیا باجگیران چنین نمی کنند؟ آدم های گناهکار هم این کارو می کنند. و هرگاه برادران خود را فقط سلام گویید چه فضیلت دارید؟ آیا باجگیران چنین نمی کنند؟ پس شما کامل باشید چنان که پدر شما که در آسمان است کامل است. مطابق کتاب لاویان در عهد عتیق باب 19 آیه 18 اجازه بدید اینو بخوانیم. مطلب بسیار زیبایی هست اینجا. از ابنای قوم خود انتقام مگیر و کینه مورز و همسایه خود را مثل خیشتن محبت نما، من یهوه هستم. علمای دینی و مخصوصا فریسیان اینطور تفسیر کرده بودند که منظور خدا اینه که شما فقط همسایه های خودتون و اونایی که دور و برتون هستن دوست بدارید ولی با ملت های دیگه دشمنی بکنید. و بعد اینو بیشتر یه مقدار بستش داده بودن، گفتن که با همسایت محبت کن، با دشمنت اصلا دشمنی کن. این بود که عیسی مسیح فرمود شنیده اید که گفته شده است، اما من به شما میگویم، من به شما میگویم حتی به دشمنان خود محبت کنید. و آیا عیسی مسیح کارو کرد؟ به کسانی که او را اذیت میکردن محبت کرد. حتی اون شبی که اومدن بگیرنش، یهودا اومد تسلیمش کنه، پتروس از شاگردان مسیح خواست دفاع کنه، شمشیر کشید، زد گوش یکی از این مامورین رو برید. اومده بودن مسیح رو بگیرن، یکی از این کسانی که اومده بود مسیح رو دستگیر کنه. مسیح خداوند چی گفت؟ نگو باریکلا بزن گردنشو ببر. گفت چی کار کنی؟ گفت پتروس شمشیر تو غلاف کن، هر که شمشیر بردارد با شمشیر کشته میشه. بعد گوش طرف رو از زمین ورداشت و گذاشت سر جاش، چسبوند. جراحی پلاستیک، هللویا، جراحی الهی. شفا داد. این شخص آمده بود عیسی رو بگیره ولی شفاش داد. بعد گفت کیو میخواید؟ گفتن عیسی ناصره. گفت منم. خودشو تسلیم کرد و گفتن بالای صلیبم وقتی میخ تو دستاش میزدن گفت ای پدر اینها را بیامرز زیرا نمیدانند چه کار میکنند. شکر. این محبت به دشمنان. نتیجهش این شد که اون افسری که مسیح را مصلوب میکرد بعدن چی گفت؟ گفت حقیقتاً این شخص پسر خداست. و در داستانها آمده، در داستانهای خارج از کتاب آمده است که این شخص بعد مسیحی شد. چه بسا اشخاص با رفتار ما مسیحی میشن، نه فقط با گفتار ما. وقتی ما محبت میکنیم زندگی دیگران تحت تاثیر قرار میگیره. ولی چطور بتونیم محبت کنیم وقتی در قلب ما محبت نباشه؟ بهترین راهش اینه که بریم دعا کنیم، برای اونها دعا کنیم. اینی که مسیح گفت دعای خیر بکنید. ناراحتید؟ برید دعا کنید. بگید خداوند از این شخص ناراحتم ولی تو به من کمک کن که من ببخشمش و الان میخوام ببخشمش. از دست شوهرم ناراحتم ولی او را به حضور تو میارم، خیلی بدی کرده به من اما میبخشمش، کمکم کنه خداوند. از دست زنم ناراحتم، همینطور از دست اینان هر که هست میبخشمش. دل منو پر کن از آرامش، از محبت. و خداوند عوض میکنه، قدرت میده که ما بتونیم مثل مسیح باشیم.
2: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش میدهید.

0: این رادیو مژده است.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.
2: هموطنان عزیز، برادران و خواهران گرامی، عاشقان خدا، یک بار دیگه بهترین درودهای برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که در فیض خداوند زندگی کنید و در راه او پیش بروید. برنامه این ساعت را با نام خداوند آغاز می کنیم و می خواهیم درباره یکی از مهمترین موضوع اساسی زندگی بشر، یعنی فیض مقاومت ناپذیری که خداوند به ما عطا کرده و در حقیقت به همه انسان ها به رایگان داده است، صحبت کنیم. و دائما این است که برنامه این ساعت باعث برکت همه شما عزیزان باشد.

دوست عزیز، ما در برنامه خود در مورد سرنوشت و تقدیر و سپس درباره برگزیدگی از جانب خدای یکتا با شما عزیزان صحبت کردیم و در برنامه این ساعت میخوام به یکی دیگر از موضوعات بسیار مهم، یعنی دعوت خدا یا فراخواندن ما انسانها از جانب خداوند، مطلبی به عرضتون برسونم. چه بسا شما خیال میکنید که خدا فقط بعضی از افراد خاص را دعوت میکند که در ملکوت سماویش فعال باشند و بقیه را رد میکند و آنها را برمیگزیند و ما آنان را پیام آوران و یا فرستادگان خدا میخوانیم و ممکن است که حتی نسبت به این افراد احساس حسادت کنیم، به آنها حسادت بورزیم و یا خود را بسیار حقیر و نالایق و حتی مقصر و معیوب بدانیم و از خود بپرسیم که چرا خدا راستی مرا برنگزید؟ چرا خدا امروز مرا برای مقاصد خودش به کار نمی بره؟ لابد در من چیزهایی است که مانع این دعوت خواندگی از جانب خدا شده و یا دیگران و یا آن افراد چیزهای خاصی دارند که من ندارم. به بعضی از واعظین معروف نگاه میکنیم، به بعضی از مبشرین نگاه میکنیم، به بعضی از خدمتکاران کلیسا نگاه میکنیم که با چه فداکاری های بسیاری میبینیم که کار خدا را در این جهان دارن انجام میدن و به خودمون میگیم که در من چه عیبی هست که خدا مرا برنگزیده؟ خدایا تو که میدونی من میخواهم امروز تو رو خدمت کنم. و بعد به خود میگوییم که ممکن است آنان تولد تازه یافتن، آنان حقیقتا مسیحی هستن و من نیستم و اینکه من ارزشی برای خداوند ندارم. دوست عزیز، اجازه بدید خواهید که چند آیه را ابتدا از کلام خداوند براتون بخونم که امیدوارم این آیات و همچنین پیغامی که میشنوید در حقیقت غذای روح و منبع تفکر و تعمق برای اذهان شما عزیزان باشه و دعا میکنم که با شنیدن این آیات و همچنین پیغام این ساعت دریابید که شما نیز جزو از برگزیدگان خدا هستید و اگر متوجه آن نیستید امروز برگردید و ببینید که اشکال کار در کجاست و بیایید و آن اشکال را برطرف کنید. بله دوستان، خدا همه ما را برگزیده است. آیاتی که براتون میخونم از رساله پولس رسول به افسوسیان فصل اول از آیه 7 الی 14 میباشد که توجهتون رو به این آیات جلب میکنم.

حضرت پولس در رساله خود رو به مسیحیان شهر افسوس کرده و میگوید خدا را شکر میکنم که ما را از قبل تعیین نمود تا او را پسر خوانده شویم به واسطت عیسی مسیح بر حسب خوشنودی اراده خود برای ستایش جلال فیض خود که ما را به آن مستفیض گردانید در آن حبیب یعنی مسیح که در وی به سبب خون او فدیه یعنی آمرزش گناهان را به اندازه دولت فیض او یافته ایم که آن را به ما به فراوانی عطا فرموده و در هر حکمت و فطانت چون که سر اراده خود را به ما شناسانید بر حسب خوشنودی خود که در خود عزم نموده بود برای انتظام کمال زمانها تا همه چیز را خواه آنچه در آسمان و خواه آنچه بر زمین است در مسیح جمع کند یعنی در او که ما نیز در وی میراث او شده ایم چنان که پیش معین گشتیم بر حسب قصد او که همه چیزها را موافق رای اراده خود می کند تا از ما که اول امیدوار به مسیح می بودیم جلال او ستوده شود و در وی شما نیز چون کلام راستی یعنی کلام بشارت را بشارت نجات خود را شنیدید در وی چون ایمان آوردید از روح قدوس وی مخدوم شده اید که بیانه میراث ماست برای فدای آن ملک خاص او تا جلال او ستوده شود.

دوست عزیز، موضوع وارد شدن ما به ملکوت خدا، موضوع برگزیدگی و فیض بی‌قیاس خداوند، پیامی است که اغلب اوقات افکار ما را به خود مجذوب می‌کند و در عین حال نگران می‌کند که آیا من جزو اون افرادی هستم که خداوند مرا برگزیده است یا نه. این عیسی مسیح بود که برای نخستین بار اعلام کرد که از سر نو مولود شدن از جنبه روحانی شرط اصلی ورود به ملکوت خداوند است. او خطاب به مرد مذهبی به اسم نیقدیموس گفت: آمین آمین به تو میگویم، اگر کسی از سر نو مولود نشود ملکوت خدا را نمیتواند دید. واژه اگر در تعلیم عیسی مسیح نشان دهنده حالتی لازم و جهان شمول برای دیدن ملکوت خدا و ورود به آن میباشد. بنابراین میبینیم که تولد دوباره بخشی اساسی از تعلیم مسیحیت است و بدون آن وارد شدن به ملکوت خدا غیر ممکن است. این را نه من بلکه خود عیسی مسیح بارها تکرار نمود. از سر نو مولود شدن یا تولد تازه داشتن اصطلاحی الهیاتی برای بیان تولد دوباره می باشد. اصطلاح مذکور از یک تکوین تازه، از یک پیدایش جدید و از یک آغاز نو حکایت می کند. از سر نو مولود شدن چیزی بیش از زدن جوانه می باشد. از سر نو مولود شدن نشانه شروع یک زندگی تازه در کسی است که از اساسی از ته دل و یا از اساس شخص تازه شده است. برای همین است که پتروس رو به کسان که به مسیح ایمان آورده بودند میکند و میگوید تولد تازه یافته اید، نه از بذر فانی بلکه از غیر فانی، یعنی به کلام خدا که زنده و تا ابدالآباد باقی میباشد. از سر نو مولود شدن کار روح القدس در آنانی است که از لحاظ روحانی مرده اند. اگر شما احساس میکنید که از لحاظ روحانی زنده هستید، از نو تولد نخواهید یافت و یا به اصطلاح نیازی به آن ندارید. روح قلب انسان را از سر نو می آفریند، آن هم روح خدا، در حالی که آن را از مرگ معنوی در این حال به سوی حیات روحانی به تپش در می آورد. اشخاصی که از سر نو مولود شده اند خلقت تازه هستند، هرچند که چنین اشخاصی قبلا برای امور خدا هیچ انگیزه‌ای، هیچ تمایلی و هیچ آرزویی نداشتند، اما حالا که به مسیح روی آورده و از نو تولد تازه یافتند، به سوی خدا رو کرده و متمایل شدند، آن هم در فرایند تبدیل کردن خدا. نهال دوستان عزیز، اشتیاق نسبت به خود را در قلب انسان میکارند، اما خداوند اجازه نمیدهد که شخصی که به او روی آورده است شکست بخورد. واقعیت این است که از سر نو مولود شدن را نباید با آن تجربه کامل متبدل شدن اشتباه گرفت. بله دوستان، دقت کنید، از سر نو مولود شدن را نباید با آن تجربه کامل متبدل شدن اشتباه گرفت. درست همان گونه که به دنیا آمدن شروع ما محسوب می شود، یعنی نخستی مرحله ورود ما به زندگی خارج از رحم به حساب می آید، به همین نفع هم تولد دوباره ما به لحاظ روحانی نقطه شروع حیات روحانی در ما می باشد. تولد دوباره به ابتکار رازگونه خدا اتفاق می افتد و اقدام مقتدرانه بلا واسطه و آنی خداوند می باشد. گاهی انسان از متبدل شدن خیش می تواند درک کند که تدریجیه، ولی با این وجود خود تولد دوباره آنی می باشد. هیچ کس نمی تواند نسبتاً تولد دوباره داشته باشد، کما آنکه هیچ زنی نمی تواند نسبتاً حامل باشد. بله دوستان، هیچ کسی نمی تواند نسبتاً تولد دوباره داشته باشد، کما اینکه هیچ زنی هم نمی تواند نسبتاً حامل باشد. در عوض دوستان عزیز، تولد دوباره به عنوان وضعیت مورد نیاز ایمان ما از ایمان ما سبقت می گیرد.
به همین ترتیب ما به هیچ وجه خود را متوجه یا مهیا یا مستعد تولد دوباره نمی کنیم یا برای به مرحله عمل در آوردن تولد دوباره همکار روح القدس محسوب نمی شویم. ما تصمیم نمی گیریم یا بر نمی گذنیم که ما را دوباره متولد کنن. پیش از آن که ما حتی تصمیم بگیریم که خدا را بپذیریم، خدا برمی گذیند که ما را دوباره متولد کند. برای اینکه خیال همه را راحت کنم، واقعیت اینه که باید بگم پس از اینکه ما توسط فیض ملوکانه خدا از سر نو مولود شدیم، آن وقت تصمیم میگیریم که اقدامی بکنیم و بنابراین همکاری میکنیم و به مسیح ایمان میآوریم. چیزی که به واسطه آن عادل شمرده شده ایم ایمان خود ما میباشد. دوستان دقت کنید، چیزی که به واسطه آن عادل شمرده شده ایم ایمان خود ما میباشد. کار خدا این است که ما را به سوی حیات روحانی به حرکت وامی دارد. کار خدا این است که ما را به سوی حیات روحانی به حرکت وامی دارد و ما را از ظلمت، از اسارت و مرگ روحانی نجات می دهد. خدا ایمان را برای ما ممکن و عملی می کند و آن را در درون ما به تحرک وامی دارد. زیرا دوستان عزیز، محض فیض نجات یافته ایم، نه به وسیله اعمال خود بلکه به وسیله فیض خدا. زیرا محض فیض خدا نجات یافته اید به وسیله ایمان، و این از شما نیست بلکه بخشش خداست و نه از اعمال، تا هیچ کس فخر نکند. بله دوستان، خدا این کار را می کند. ما فقط ایمان می آوریم به آنچه که خدا برای ما برگزیده است. خدا برمی گزیند که ما را دوباره متولد کند. پس از اینکه ما توسط فیض ملوکانه خدا از سر نو متولد شدیم، آن وقت ما تصمیم گیریم که اقدام بکنیم و بنابراین به مسیح ایمان می آوریم.

دوستان عزیز شاید بپرسید انسان برای چه احتیاج دارد که دوباره تولد تازه پیدا کند و اینکه چه نیازی است که حقیقتا خدا به ما این تولد تازه را بدهد. عرض کنم هم عهد عتیق یا تورات و صوف انبیا و هم عهد جدید یا انجیل مقدس و رسالات رسولان به صراحت بیان می کنند که همه انسان ها گناهکارند. از آنجا که گناهان ما در تضاد با عظمت و قدوسیت خدایی هستند که حتی نمی تواند ناظر بر گناه باشد، می بایست کفاره وجود داشته باشد تا بتوانیم با خدا مشارکت داشته باشیم، چون گناه حتی بهترین اعمال ما را نیز آلوده می کند. به همین سبب ما در گذرانیدن قربانی کفایت کننده ناتوان هستیم. یعنی من و شما حقیقتا نمی توانیم کاری در قبال گناهانمون انجام بدیم که خدا گناهانمون رو به خاطر اون ببخشد. حتی قربانی های ما هم برای اینکه آن نارسایی ها را جبران کنند خود مستلزم گذراندن قربانی دیگری هستند. ما هیچ هدیه‌ای چنان با ارزش، هیچ عملی چنان عادلانه که گناهان ما را کفاره کند نداریم. در واقع ما بدهکارانی هستیم در حضور خدا که از عهده پرداخت بدهی خود بر نمی آییم. و در چنین حالتی است که ما احتیاج به فیض خدا داریم که خود خدا راهی را به وجود آورد که در حقیقت بدهی های گناهان ما را بپردازد. پولس رسول در رساله خود اظهار داشت که مصمم از چیزی را نجات نشمارد مگر آنکه چون مسیح مصلوب شده باشد. این نحوه بیان روش پولس رسول در تاکید بر اهمیت فراوان صلیب برای مسیحیت است. آموزه کفاره در مرکز الهیات مسیحی قرار دارد. مسیحیت را می توان الهیات صلیب نامید. نماد صلیب معرف جهانی مسیحیت است. سابقه مفهوم کفاره به عهد عتیق یا تورات برمی‌گردد، به دورانی که خدا سامانی پدید آورد تا قوم اسرائیل با توسل به آن گناهانشون را کفاره کنند. فعل کفاره کردن از لحاظ لغوی به مفهوم اصلاح کردن و سر و سامان دادن به امور است. وقتی که به انجیل مقدس روی می آوریم می بینیم که خدا در عیسی مسیح فیض خود را برای ما بدهکاران و یا گناهکارانی که از عهده پرداخت بدهی ها نمی توانیم براییم می باشد. مسیح در پذیرش غضب پدر، آن هم پدر آسمانی خود، بر روی صلیب توانایی کفاره دادن برای قوم خویش را داشت. مسیح مکافات گناهان انسانها را متحمل شد. او با پذیرش مجازات که به حق شایسته گناهان آدمیان بود برای ایشان کفاره داد. پیمان قدیم علیه هر کسی که قانون خدا را نقض کند لعنتی مقدر کرد. عیسی مسیح بر روی صلیب نه تنها آن لعنت را بر خود گرفت، بلکه خود به خاطر ما لعنت شد. او بر روی صلیب از سوی خدا تنها گذاشته شد و جهنم را با همه ابعاد آن چشید. مسیحیت اصولگرا تاکید می کند که کفاره شامل جایگزینی و ادا کردن است. عیسی مسیح در گرفتن لعنت خدا بر خویش مطالبات عدالت مقدس خدا را ادا کرد. او با هموار کردن غضب خدا بر خویش ما را از غضب آینده رهانیده است. بله دوستان، عیسی مسیح در گرفتن لعنت خدا بر خویش مطالبات عدالت مقدس خدا را ادا کرد و او با هموار کردن غضب خدا بر خویش ما را از غضب آینده رهانید. لفظ کلیدی کتاب مقدس در مورد کفاره به خاطر است. آری، عیسی نه به خاطر خیش بلکه به خاطر ما مرد. رنجی که او برد حالت وکالت یا جایگزینی داشت. او وکیل یا جایگزین ما بود و با بر عهده گرفتن نقش بره خدا، بره که گناه جهان را برمی‌دارد، جانشین ما شد.
در حالی که غضب خدا حقیقی است، باید متوجه نکته نیز باشیم که کفاره‌ای که مسیح داد مردی نبود که تی آن پسر برخلاف اراده خدا عمل کند. خیر، کفاره مسیح را نمی توان طوری عنوان کرد که انگار او قوم خیش را از چنگ خدا نجات می دهد. مسیح خدا را وادار نکرد که آنانی را نجات دهد که خدا از نجاتشان اکراه داشت. برعکس، هم خدا و هم مسیح هر دو نجات برگزیدگان را مهیا کردند، با هم کار کردند تا آن را به مرحله عمل درآورند. همانطور که پولس رسول در رساله خود می نویسد که خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه می داد. خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه می داد، یعنی من و شما را با خود صلح داد.

0: پس دوستان عزیز این حقیقت مهم را بیاد داشته باشید که کفاره یعنی پرداختن چیزی برای جبران بدهکاری یعنی گناهان من و شما انسان ها نمی توانند گناهان خود را کفاره کنند کاملیت و بی‌عیب و نقص بودن عیسی مسیح او را برای کفاره کردن حائز شرایط کرد مسیح لعنت پیمان قدیم را بر خود گرفت کفاره مسیح هم جانشینی بود و هم ادا کردن و عیسی مسیح و خداوند در هماهنگی با هم کار کردند تا آشتی دوباره ما انسان‌های گناهکار را مهیا سازند و اینکه همه آنان که حقیقتاً مسیح هستند تولد تازه یافتند همه آنان که تولد تازه یافتند مسیحی هستند نه هر کسی که از نژاد مختلف است تولد تازه پیش نیاز ضروری ورود به ملکوت خدا می باشد تولد تازه پیش نیاز ضروری ورود به ملکوت خدا است و از سر نو مولود شدند بر ایمان سبقت می گیرد از سر نو مولود شدند ابتکار اسرار آمیز خدا در نقشه نجات بشر است من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به خدا می سپارم
1: عزیزان مسیحی به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید امیدواریم وسیله برکتتان بشود
2: عدالت تو ابدی است و قوانین تو همیشه درست است. اوامر تو همیشه عادلانه است. مرا در فهم آنها یاری فرما تا روحم تازه شود.

0: دادم که از احکام عادلانه تو اطاعت کنم. کمک کن که به قول خود وفادار بمانم. ای خداوند، ای پدر ما که در آسمانی،
1: ای پدر ما که در آسمانی،
0: نام تو مقدس باد،
1: نام تو مقدس باد،
0: ملکوت تو بیاید،
1: ملکوت تو بیاید،
0: اراده تو چنان که در آسمان است در زمین نیز کرده شود،
1: اراده تو آنچه که در آسمان است بر زمین کرده
0: نان
1: شود.
0: نان کفاف ما را امروز به ما بده،
1: نان کفاف ما را هر روز به ما بده،
0: گناهان ما را ببخش همانطور که ما گناهکاران خود را بخشیده ایم،
1: گناهان ما را ببخش همانطور که ما گناهکاران خود را بخشیده،
0: ما را در آزمایش میاور،
1: ما را در آزمایش میاور،
0: بلکه از شریر ما را رهاییده،
1: از شریر ما را رهاییده،
0: رهاییده، زیرا ملکوت و قدرت و جلال تا ابدالآباد از آن توست،
2: از آن توست ای خداوند،
0: از آن توست،
2: از آن توست،
1: از آن توست.
0: آمین،
1: آمین،
0: آمین،
1: آمین،
0: آمین.
3: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی.
4: فرزندان نور، عنوان برنامه ای از رادیو مژده به منظور تجهیز و تقویت فرزندان خدای حقیقی.

رساله پولس رسول به رومیان فصل دوم. با سلام‌های گرم مسیحی به شما دوستان عزیز، بار دیگر در خدمتتان هستیم تا درس دیگری از سلسله درس‌های رساله پولس رسول به رومیان را خدمتتان ارائه نماییم. در درس‌های پیش یاد گرفتیم که پولس رسول حقیقت بزرگ و نجات بخشی را اعلام می‌کند. او در آیات 16 و 17 از فصل اول این رساله بیان می‌نماید: من از انجیل خجل نیستم، از آن رو که انجیل قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد، اول یهودیان و سپس غیر یهودیان. زیرا انجیل نشان می دهد که خدا چگونه آدمیان را کاملا نیک می شمارد و این پایه ایمان و بر ایمان بنا شده است. پولس به خوبی می داند که بسیاری حاضر به پذیرفتن این خبر خوش، یعنی انجیل عیسی مسیح، نیستند. زیرا گمان می کنند که یا مرتکب گناهی نشدند و یا اینکه به وسیله رعایت نکات اخلاقی و حفظ آداب و مراسم مذهبی قادر به خوشنود ساختن خدا خواهند بود. به همین خاطر است که پولس رسول می کوشد تا به خوانندگان خیش نشان دهد که همه، از بت پرستان گرفته تا پیروان فلسفه اخلاقیات، تا افراد متدین و مذهبی، بدون استثناء گناه کردند. پولس رسول این حقیقت تکان دهنده را در آیه 23 از فصل سوم رساله به رومیان اعلام می نماید: همه گناه کردند و از جلال خدا محرومند. پولس رسول یهودیان متظاهر را به باد انتقاد گرفته به آنها می گوید که نژادتان، معلومات دینی و حتی اعمال متظاهرانه مذهبیتان شما را با خدا آشتی نخواهد داد. بلی دوستان عزیز، هیچ یک از اینها توانایی نجات ما از اسارت و آلودگی گناه را

نخواهد داشت. هیچ کس توان رعایت تمامی جزئیات شریعت را ندارد. هیچ کس قادر نیست که تمامی نکات اخلاقی را مو به مو و به طور کامل رعایت کند. گناه نه تنها آلوده کننده و اسارتبار است، بلکه از همه مهمتر میان انسان و خدا جدایی ایجاد می کند. جدایی که ما قدرت برطرف نمودنش رو نداریم. به همین دلیل است که پولس رسول اعلام می کند که تنها به وسیله انجیل که قدرت خداست انسانها نجات پیدا می کنند. تنها به وسیله قدرت انجیل است که زنجیرهای اسارت گناه شکسته می شوند. و تنها به وسیله خون مقدس عیسی مسیح آلودگی گناه پاک می گردد. با این مقدمه از شما عزیزان دعوت می کنیم که به دنباله این درس ها توجه فرمایید.

پولس رسول خطاب به یهودیان میگوید: اما اگر تو خود را یهودی مینامی و به شریعت متکی هستی و از اینکه خدا را میشناسی به خود میبالی و اراده او را میدانی و به سبب اینکه در شریعت تربیت شده ای چیزهای عالی را ترجیح میدهی و خاطر جمع هستی که راهنمای کوران و نور ساکنان تاریکی و معلم نادانان و آموزگار کودکان میباشی و صاحب شریعت هستی که مظهر معرفت و حقیقت است، پس تو که دیگران را تعلیم میدهی چرا خود را تعلیم نمیدهی؟ تو که موعظه میکنی دزدی نباید کرد، آیا خودت دزدی نمیکنی؟ تو که میگویی زنا نکن، آیا خودت زنا نمیکنی؟ تو که از بت‌ها نفرت داری، آیا معبدها را غارت نمیکنی؟ تو که به شریعت فخر میکنی، آیا با شکستن شریعت نسبت به خدا بی‌حرمتی نمی‌کنی؟ چنانکه کتاب مقدس می‌فرماید: به سبب شما یهودیان مردمان غیر یهود نام خدا را بی‌حرمت می‌سازند. رومیان فصل دوم آیات 17 تا 24. دوستان گرامی، پولس رسول در این آیات با لحنی طعنه‌آمیز یهودیان را به خاطر غرور روحانیشان ملامت می‌کند. پولس با مطرح کردن سوالاتی در پیرامون زندگی روحانی و نحوه رفتار روزمره یهودیان، اصالت رابطه آنها با خدا را زیر سوال می‌برد. بر اساس آیات 17 تا 20 از فصل دوم رومیان، یهودیان مذهبی نما و خشک مقدس به متکی بودن بر شریعت و خداشناسی خود می‌بالیدند. آنها خود را راهنمای کوران و نور ساکنان تاریکی می‌دانستند. از نظر یهودیان، افراد بی‌ایمان و غیر یهودی کور بودند و لازم بود که توسط یهودیان راهنمایی و هدایت شوند. آنها می‌گفتند که خدا یهودیان را مقرر کرده است تا نور ساکنان تاریکی، یعنی نور گناهکاران باشند. همچنین اعتقاد داشتند که خدا قوم یهود را مأمور کرده بود که معلم نادانان، یعنی افراد جاهل و گمراه باشند. و بالاخره هر فرد یهودی خود را موظف می‌دانست که فرزندان و کودکان و به طور کلی نسل آینده را با مسائل شرعی آشنا سازد. و به همین دلیل یهودیان خود را آموزگار کودکان قلمداد می‌کردند. ولی یهودیان به جای آنکه جنبه مثبت وظایف یاد شده را حفظ کنند، متاسفانه خود را برتر از امتهای غیر یهودی دانسته و دیگران را با دیدی تحقیرآمیز نگاه می کردند. پولس رسول به یهودیان یادآوری می کند که خدا ترسی آنها بیشتر جنبه ظاهری و دین فروشی دارد تا باطنی، و زندگی روحانی آنها خدا ترسی واقعی را ظاهر نمی سازد. دوستان عزیز شنونده، پولس رسول سعی دارد در آیات 17 تا 24 از فصل دوم رومیان به یهودیان نشان دهد که همه آنان مرتکب گناه می شوند و با وجود داشتن شریعت و عهد عتیق، با شکستن شریعت نسبت به خدا بی‌حرمتی می کنند. پولس خطاب به افراد مذهبی و خشک مقدس میگوید که خدا از کارهای پنهانی ایشان با خبر است. پولس رسول ضعف‌ها و گناهان یهودیان را پیش چشم ایشان می‌آورد و آنها را به ریاکاری و دین فروشی متهم می‌نماید. هرچند که آنها دیگران را به دینداری امر می‌کردند، ولی خود از انجام اعمال مقدس سر باز می‌زدند. در انجیل متی فصل 23 می‌خوانیم که عیسی مسیح چگونه از این افراد انتقاد کرده و اعمال ریاکارانه آنها را مورد سرزنش قرار می‌دهد. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که بعضی از یهودیان ساکن روم به معابد بت‌پرستان شبیخون می‌زدند و بت‌های طلایی و نقره‌ای آنها را غارت کرده و می‌فروختند. به همین دلیل است که پولس رسول در آیه 22 از فصل دوم رساله به رومیان از یهودیان می‌پرسد: تو که از بت‌ها نفرت داری، آیا معبدها را غارت نمی‌کنی؟ عزیزان شنونده، پیروان شریعت همیشه راهی برای شکستن قوانین خدا پیدا می‌کردند. به همین علت پولس به خشک مقدس‌های مذهبی بیان می‌نماید: شما دارید بر سر خدا کلاه شرعی می‌گذارید
و در روز داوری عادلانه خدا عذری نخواهید داشت. یهودیان از یک سو به شریعت افتخار می کردند و خود را از دیگران بهتر می دانستند، ولی از سوی دیگر با رعایت نکردن احکام آن در واقع به خدا دهنکجی می نمودند. پولس رسول بر اساس فصل دوم رومیان آیات 21 تا 24 ذکر می نماید: پس تو که دیگران را تعلیم می دهی چرا خود را نمی آموزی؟ تو موعظه می کنی که دزدی و زنا نباید کرد، ولی خودت عمل نمی نمایی. تو بت پرستی را منفور می شماری، ولی معابد را غارت می کنی. تو به شریعت فخر می کنی، ولی با شکستن شریعت در واقع به خدا اهانت می نمایی. به خاطر شما یهودیان مردمان غیر یهود به نام خدا بی احترامی می کنند. با توجه به این حقایق تکاندهنده زندگی یهودیان ریاکار است که پولس رسول در آیات 25 تا 29 از فصل دوم رساله به رومیان می گوید: چنانچه از شریعت اطاعت کنی ختنه تو ارزش دارد، اما اگر از شریعت سرپیچی نمایی مثل این است که اصلاً ختنه نشده ای. اگر یک غیر یهود که ختنه نشده است از فرمانهای شریعت اطاعت نماید، آیا خدا او را ختنه شده به حساب نخواهد آورد؟ و شخصی که جسماً ختنه نشده است ولی احکام شریعت را انجام می دهد، تو را که با وجود داشتن کتاب و نشانه ختنه از شریعت تجاوز می کنی محکوم خواهد ساخت. زیرا یهود حقیقی کسی نیست که ظاهراً یهود باشد، و ختنه واقعی تنها یک عمل جسمانی نیست، بلکه یهودی واقعی شخصی است که از باطن یهودی باشد، یعنی قلبش ختنه شده باشد، و این نیز کار روح خدا است نه کار شریعت مکتوب. ستایش چنین شخص از خدا است نه از انسان. رومیان فصل دوم آیات 25 تا 29. دوستان عزیز و گرامی، پولس رسول در آیه 24 از فصل دوم رومیان با توجه به کتاب اشعیا نبی فصل 52 آیه 5 میگوید: به سبب شما یهودیان مردمان غیر یهود نام خدا را بی حرمت میسازند. یقیناً نقشه خدا برای قوم بنی اسرائیل این بود که به وسیله شهادت نیکوی ایشان امتهای غیر یهودی با خدای حقیقی آشنا شوند. ولی متاسفانه عکس قضیه اتفاق افتاده بود. پولس رسول میگوید که در اثر کارهای شرم آگین شما یهودیان ریاکار، امتهای غیر یهودی به جای ستودن نام خدا، نام او را بی حرمت میسازند. همانطور که فرزند ناخلف باعث بدنامی پدر و مادرش می شود، قوم یهود نیز باعث بدنامی خدا شده بودند. هدف پولس از نگارش این آیه این بود که گناهکار مغرور را از تخت خیالی خود به زیر کشانده او را کمک کند تا گناه مخفی درون دل خود را ببیند و با اعتراف و توبه و رو آوردن به عیسی مسیح هدیه رایگان نجات از گناه را قبول کند. دوستان عزیز مسیح، اینک جا دارد از خود بپرسیم که شهادت زندگی و اعمال ما مسیحیان تا چه اندازه باعث جلال نام خدا می گردد؟ آیا اطرافیان ما با مشاهده رفتار و اعمال و نحوه زندگی ما نام خدا را می ستایند؟ و یا رفتار ما باعث می شود که نام مسیح خار و بی حرمت گردد؟ یهودیان به عهد ختنه نیز که خدا با ابراهیم بسته بود افتخار و مباهات بسیار می کردند. خدا به ابراهیم فرموده بود که وظیفه تو و فرزندانت و نسلهای بعد این است که عهد مرا نگاه دارید. تمام مردان و پسران شما باید ختنه شوند تا بدین وسیله نشان دهند که عهد مرا پذیرفتند. هر پسر 8 روزه باید ختنه شود. پیدایش فصل 17 آیات 9 تا 12. ختنه علامت ظاهری و نشانه جسمانی تعلق قوم یهود به خدا و برگزیدگی ایشان بود. اما بر اساس رومیان فصل دوم آیه 25، ختنه موقعی ارزش روحانی داشت که شخص یهودی قلباً و باطناً از دستورات خدا اطاعت می کرد. خدا ما را بر حسب ظاهرمان قضاوت نمی کند،
برعکس او باطن ما انسانها را مورد توجه قرار می دهد. مهمترین خواسته خدا از ما این است که او را از صمیم قلب دوست داشته باشیم و اطاعت نماییم. اگر قلب ما پاک باشد، اعمال و زندگی ما نیز پاک خواهد بود. اینک پولس رسول در رومیان فصل دوم آیه 26 موضوع را به شکل دیگری مطرح می کند. پولس می گوید اگر شخصی غیر یهودی احکام شریعت را به جا آورد، آیا خدا او را ختنه شده به حساب نخواهد آورد؟ جواب مثبت است. در نظر خدا ظاهر افراد، نژادشان، یعنی اینکه یهودی هستند یا خیر، میزان معلومات دینیشان و غیره اهمیت ندارد. خدا به درون دل انسانها و طریقه زندگی افراد نگاه می کند. در آیه 27 پولس رسول به یهودیان هشدار داده می گوید که اگر به خود نیایید توسط امتهای غیر یهودی محکوم خواهید شد. دوستان عزیز، با توجه به آنچه که ذکر کردید، پولس رسول یک حقیقت مهم را به یهودیان آشکار می نماید و آن این است که در نظر خدا تعلق داشتن به قوم یهود به خودی خود برتری روحانی به همراه نخواهد داشت. یهودی واقعی کسی است که قلبا خدا را دوست داشته باشد و از احکام خدا اطاعت و پیروی کند. به همین منوال خدنه واقعی در حقیقت بریدن و دور ساختن پوسته اضافی شرارت از قلب می باشد. پس یهودی واقعی شخصی است که قلبا خدنه شده باشد، نه فقط به طور ظاهری و جسمانی. بر اساس رومیان فصل دوم آیه 29 در زبان عبری باستان کلمه یهود به معنای پرستش و ستایش و حمد است. بنابراین یهودی واقعی کسی است که پرستش قلبی به خدا تقدیم کند و خدا خودش چنین شخصی را تحسین خواهد نمود. اما از آنجایی که انسان ذاتاً گناهکار است و قلب و افکاری ناپاک و گناه‌آلود دارد و در نتیجه اعمال او نیز خداپسندانه نمی باشد، قلب و باطن انسان بایستی دگرگون شود و انسان به مخلوقی جدید تبدیل گردد. این همان تغییر و تحولی است که پولس رسول به عنوان ختنه قلبی از آن یاد می‌کند.

دوستان عزیز شنونده، اکنون که به پایان این درس نزدیک شده ایم، جا دارد که در پیرامون مطالبی که با شما در میان می‌گذاریم تعمق کنید. ما مسیحیان ایمان داریم که عیسی مسیح برای ما انسان‌های گناهکار رنج صلیب را تحمل نمود و با ریخته شدن خون گرانبهای او جریمه گناهان ما پرداخت گردید. سپس او جسمن و روحن از مردگان قیام نمود و حالا او زنده است. اینک هر کس که به این حقیقت ایمان بیاورد و هدیه نجات از گناه را با ایمان بپذیرد، از گناه و نتایج بد آن نجات خواهد یافت. زمانی که به عیسی مسیح و کار عظیمی که او به خاطر ما بر صلیب انجام داد ایمان می‌آوریم، خدا نه تنها گناهان ما را می‌بخشد و ما را از پرداختن جریمه گناهانمان آزاد می‌سازد، بلکه او با خون پاک عیسی مسیح آلودگی گناه را از دل و وجود ما برطرف می‌سازد. خدا با شکستن زنجیرهای گناه ما را از اسارت و لعنت گناه رهایی می‌بخشد و به وسیله فیض و محبت خود قلبی تازه در ما می‌آفریند. آنگاه طرز و روش زندگی ما، روابط، معیارها، تصمیم‌گیری‌ها و خلاصه همه جنبه‌های زندگی ما عوض شده و رنگ و بوی عیسی مسیح را به خود خواهند گرفت. او دل‌های سخت و مرده ما را از درون عوض کرده دلی تازه به ما خواهد بخشید. دلی که با مسیح هماهنگ گشته و در پی صفات نیکوی الهی می باشد تا تدریجاً به شباهت منجی و خداوندمان عیسی مسیح درآییم. بیایید دعا کنیم. ای خدای مهربان و بخشنده، تو را صمیمانه شکر می کنم که در انجیل پسر یگانه‌ات عیسی مسیح چنین قدرت شگرفی وجود دارد. من از گناه توبه می کنم و به عیسی مسیح خداوند و واقعیت مرگ و قیام او از مردگان ایمان می آورم. مرا بیامرز و وجودم را با خون پاک عیسی مسیح از گناه پاک کن. دلی تازه به من عطا بفرما تا با تو هماهنگ باشد و با قدرت روح پاکت مرا تغییر بده و شبیه مسیح بساز. در نام عیسی مسیح این را طلب می کنم. آمین.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.
1: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص جوانان فارسی زبان.

0: سلام عزیزان جوان شنونده، به برنامه امروز ما خوش اومدید. خوشحالیم که باز میتونیم از طریق برنامه دیگه‌ای با شما باشیم.
1: در این برنامه میز گرد و گفتگوی جالب و مفیدی در ارتباط با مزمور معروف 23 خواهیم داشت. این مزمور زیبا در عهد عتیق اینطور شروع میشه که خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. حالا توجهتون رو به این برنامه آموزنده و متنوع جلب میکنیم.

0: با سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز، حال شما چطوره؟ امیدوارم هر جایی که هستین حالتون خوب باشه، سلامت باشین و در خداوند شاد باشین. خیلی از ماها دنبال شادی هستیم، دنبال آرامش هستیم و دستمونو به جای مختلف میندازیم که این شادی و آرامش رو داشته باشیم، ولی بعضی موقع یادمون میره که منبع شادی و آرامش خداوندی هست که دوست داره این عطا رو به ما بده، دوست داره ما رو شاد بکنه، ما رو به آرامش برسونه و دوست داره شبان ما باشه، ما رو رهبری بکنه. امروز با دوست و همکار عزیز در مورد مزمور 23 صحبت خواهیم کرد. مطمئنم که باعث برکت خواهد بود. برادر خیلی خوش اومدین.
1: با درود خدمت شما و شنوندگان عزیزمون، خوشحال هستم که باز فرصتی داریم تا از کلام خدا با هم بررسی کنیم.
0: بسیار زیبا، مزمور 23 اینطور شروع میکنه: خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود.
1: زیبا، وقتی که انسان میبینیم تمام تلاشش از صبح تا شب بیفایده است، انسان از صبح تا شب میدوه، مثل که کار میکنید و در کیسه های سوراخ میگذارید، هنوز انسان نتونسته رفع احتیاجات خودشو بکنه، ولی اینجا یه وعده عالی میده: خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز. نه اینکه محتاج به بعضی از چیزا نمیشم. خیلی اوقات ما فکر میکنیم شاید من وقتی با خدا ارتباط دارم باید از یه سری چیزا چشم‌پوشی کنم، خدا فقط از لحاظ شاید روحانی منو اغنا کنه و خیلی چیزا ممکنه همینطور بدبخت و بیچاره بمونم، ولی اینجا اینو نمیگه، میگه محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. ولی سوال اصلی به نظر من این نیست که آیا خدا میتونه احتیاجات منو برطرف کنه، بلکه آیا من میتونم گوسفند خدا باشم، میتونم متعلق به او باشم که او مرا شبانی کنه. چون خدا زور و اجبار نمیکنه و میگه اگر خداوند شبان من است، منم محتاج میشم، ولی آیا من گوسفند او هستم یا نیستم؟
0: دقیقاً. و من فکر می‌کنم که همه ما یک شبان داریم. حالا شبانمون شاید خودمون باشیم، شبان شاید پولمون باشه، شاید ثروت باشه، شاید شهرت باشه، شاید لذت باشه، یه چیز یا یه کسی هست که ما رو شبانه می‌کنه و ما هم داریم دنبالش میریم بخوایم نخوایم. یک نفر از دوستان به من میگفت ببین من دوست ندارم شما مسیحا میگید گوسفندم و شبان و گوساله، من آدمم. گفتم شما آدم باش، من گوسفندم. چون که بعضی موقع واقعا مثل گوسفند حرکاتی داریم و رفتارهایی داریم که واقعا یه نفر به یک جای خطا میره، به دره میره، ما هم دنبالش میریم، یه سبک جدید میاد، سبک خوانندگی، سبک موسیقی، نمیدونم سبک راک میاد، هیپ هاپ، آر اند بی میاد، سبک پوشیدن، همه شبیه اون یه نفر میپوشیم و داریم یه نفر رو دنبال میکنیم.
1: حالا اگه بهشون بگید شما مثل شیر هستی خوششون میاد.
0: و عیسی مسیح هم همین رو گفت، گفت من شبان نیکو هستم و بعد گفت شبان نیکو جان خود رو در راه گوسفندان مینهد.
1: دقیقاً. این هدف این نیست که وقتی ما میگیم ما گوسفند خدا هستیم اینه که بگیم حالا ما هیچی حالیمون نیست، حالا ما داره به مقاممون مرتبمون توهین میشه، ما رو گوسفند حساب کردن. نه، اینجا یک رابطه ای رو میگه عمیقاً، چون این مزمور رو داوود گفته که خود شبان بوده و با گوسفند سر و کار داشته. و همونطور که ما توی زبان فارسی تمام داستانهای اخلاقیمون مثل توی کتاب کل و دمنه در قالب حیوانات و داستانهایی میارن، روباه مکار هست، دروغ میگه و هر شخصیت یه جور گذاشته، ما تو فارسی میگیم طرف مثل گوسفند ساده است. ما اون سادگی و اینکه انسان چقدر قابل آسیب هست، که آسیب پذیر هست، که در این دنیایی که پر از گناه هست، و اینجا چیزی که توصیف میکنه، مسیح میگه من شبان نیکویی هستم که حاضرم جونم رو به خاطر شما گوسفندانم بذارم. یعنی این حالتی نیست که خدا میخواد پوست ما رو بکنه، از ما سوء استفاده کنه، بلکه میخواد جون خودشو در راه ما بذاره.
0: دقیقاً. و فکر میکنم باید به زمان نگارش هم نگاه بکنیم. در اون زمان همه گوسفند داشتن یا دیده بودن یا شبان بودن و شغل بسیار عامیانه بود. امروز شاید اگه عیسی مسیح در این دوره زمان می اومد، شاید میگفتن که شما کامپیوتر هستید، منم مثلا برنامه‌ریزم، چون که همه با کامپیوتر سر کار دارن. پس خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. خیلی وقتا فکر میکنیم که اون چیزی رو که من میخوام خداوند حتما باید بده، ولی نه، خداوند هیچ جا وعده نداده که اون چیزی که ما میخواییم رو به ما بده، بلکه اون چیزی رو که احتیاج داریم رو به ما میده. و در متی عیسی مسیح گفت که اگه یک پدر ازش نون بخواین سنگ که نمیده. فکرم در لوقا هست که همون مطلب رو توضیح میده و میگه چقدر بیشتر اگه شما روح القدس رو بخواین به شما داده میشه، پدر به شما میده. احتیاج اصلی ما احتیاج روحانی است و خداوند به عنوان شبان روحانی به ما وعده داده که شبانی خواهد کرد و احتیاج ما رو برطرف خواهد کرد.
1: دقیقا تو متی باب 6 هم همینو میگه که اول ملکوت او رو بطلبه که بعد همه این چیزها به شما داده خواهد شد. در فکر این که چه بخورید چه بپوشید اینا نباشید، بلکه بیشتر بخواین که اون اولویت و ارجحیت رو به چیزهای مهمی که برای زندگی شما تعیین و تکلیف میکنه، مثل موارد روحانی. اگه بخواد هدفت فقط خوردن باشه یا لباس پوشیدن باشه، همه معیارهای اخلاقی و ایمانی میره زیر سال. برای اینکه من یکم بیشتر پول داشته باشم، دروغ میگم، کلک میزنم، زیر پای اونو خالی میکنم و همه زندگی میشه فقط طمع، که کلام خدا میگه طمع ریشه همه بدی هاست.
0: دقیقاً. پس خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. عیسی مسیح امروز میتونه شبان ما باشه و احتیاجات ما رو برآورده بکنه. در آیه 2 میگه در مرتع‌های سبز مرا میخواباند، نزد آب‌های راحت مرا رهبری میکند. من رو شخصا به یاد یوحنا میندازه، جایی که در قسمت اولش میبینیم که عیسی مسیح به 5000 نفر مرد، البته اگه زنان و دختران رو حساب بکنیم شاید 15 تا 20000 نفر باشن، عیسی مسیح به اونها غذا میده، سیرشون میکنه، ولی میگه که اونجا سبزه بود و میگه اینها رو روی سبزه بنشونید، و انگار مثل شبانی هست که ما رو در مرتع‌های سبز میخوابونه. و سریعا بعد از اون میبینیم قسمتی هست که طوفان میشه و عیسی مسیح آبها رو آروم میکنه و به آبهای راحت رهبری میکنه.
1: اینجا من به این صورت مزمور 23 رو دوست دارم بررسی کنیم که مثل ما وقتی انتخاب میکنیم که مسیح شبان ما باشه، همطور که یه شبان از صبح زود بلند میشه گوسفندا رو میاره و یک حرکتی برای تغذیه اونها و یک برنامه‌ای داره که اونها رو برسونه نهایتاً به یه جایی که اونها نه تنها رشد کنن، بزرگ شن و بعد در آرامش باشن، و اونها رو در این مسیر حمایت و شبانی میکنه، ما هم وقتی ایمان میاریم به مسیح، 7 قسمت مثل که ما رو میبره. قسمت اولی که به محض اینکه آیه اول تموم میشه که خداوند شبان من است، حالا ما رو میبره نزد کجا؟ میبره اینجا، جایی که میگه مرتع‌های سبز. مرتع‌های سبز در کتاب مقدس سمبل نجات هست. حیات رو ما میگیم حیات و نجات، همون سبزی و اون زندگی تازه که میاد در اون بیابان خشک، حالا یک حیاتی میاد. وقتی ما رو مسیح قرار میده، وقتی به او ایمان میاریم، اولین کاری که میکنه به ما اون نجات و حیات رو میده. ما نه به خاطر کارهای خوبمون، بلکه به خاطر اینکه خودمون در اختیار این شبان گذاشتیم و شبانی او قرار دادیم و او رو به عنوان خداوند و پادشاه و مسئول خودمون انتخاب کردیم و به او ایمان آوردیم، نتیجه این ایمان اینه که او ما رو در مرتع‌های سبز میبره. و خیلی اوقات ما میخوایم اول خودمون مرتع سبز پیدا کنیم. همیشه نمیدونم دیدین این فیلمای راز بقا، بزرگترین جایی که حمله میشه و این حیوانات خورده میشن، تو اون جایی که سرسبزه، همه اون شیرا میرن قایم میشن پشت بیشه، هر کس میاد اونجا چیز بخوره حمله میکنن خورده میشه. یا دم اونجایی که آب هست، همه میخوان بیان آب بخورن، تمساح اون زیرن، شیرا اون پشتن، تا میخواد بیاد بخوره یه دفعه میخورنش. ولی وقتی یه شبان داری، اونه که جونش هم برات میذاره و از تو محافظت میکنه. پس اولین ایستگاه ما مرتع‌های سبز است.
0: و این نکته بسیار عمیقی که ما با عیسی مسیح به عنوان شبانمون، به عنوان رهبرمون، به عنوان خداوندمون رابطه‌ای داشته باشیم و صورت او رو بطلبیم، نه فقط هدایا رو بطلبیم. یه دختری بود میگفت من میخوام میلیونر بشم، طلا هم خیلی دوست دارم. بعد بهش گفتم خب با یه طلا فروش ازدواج کن. و خیلی وقتا ما طلا رو می‌خوایم، طلا فروش رو نمی‌خوایم. ولی این مرتع سبز اصلی نه فقط برکات خداوند هست، ولی در وهله اول خود عیسی مسیح و خود خداوند هست.
2: عزیزان شنونده، حالا به سرودی روحانی گوش میدیم و بعد پیام این برنامه رو دنبال خواهیم.

0: آبهای راحت چی هستن که میگه نزد آبهای راحت مرا رهبری میکند؟
1: همیشه همطور که میدونیم آب سمبل مسیح گفت هر که تشنه باشد تو یوحنا باب 7 آیه 37 به بعد که نزد من آید و بدین نوع اشاره کرد به روح القدس که میخواد مسیح اون تشنگی روحانی ما را سیر کنه، یا وقتی که عیسی مسیح در انجیل یوحنا با نیقودیموس صحبت میکرد گفت که هر که از آب و روح متولد نشود، کار روح و آبهای راحت اون روح القدس هست. وقتی ما ایمان میاریم خدا روح القدس رو به ما میده که بتونیم به وسیله قوت روح بر شهوات خودمون پیروز بشیم. به وسیله قوت روح القدس که اون سمبولش آبهای راحت هست که راحتی میاره.
0: بسیار زیبا. جان مرا بر میگرداند آیه 3 میگه و به خاطر نام خود به راههای عدالت هدایتم مینماید. مسلماً وقتی داوود این رو مینوشت خودش چون که یک شبان بود در مورد گوسفندان اطلاعات بسیار زیادی داشت، تجربیات بسیار زیادی داشت و میدونست که اگه یک گوسفند روی پشتش بیفته نمیتونه روی پاش بیسته و به یک شبان احتیاج داره که کمکش بکنه. و چقدر شرایط ما هم همینطوری، وقتی در یک درد هستیم، در یک غم هستیم، یک اندوهی است، یک شکی است، یک بیماری است، یک دردسر، یک مشکل، نمیتونیم آزاد بشیم، به یک شبان احتیاج داریم که ما رو بیرون بیاره.
1: این جالبه توضیحی که دادن برگرداندن. جریان گوسفند اینه که وقتی زیاد میخوره و میخوابه این نفخ میکنه و باد میکنه و بعد دیگه نمیتونه تکون بخوره و بعضیشون خفه میشن، بعد برای همین گوسفند اینو شبان بگیره بغل کنه، فشار بده و بعد رو پاش بذاره که بتونه دوباره راه بیفته. و خیلی اوقات ما به خاطر تغذیه نادرست، نه تغذیه جسمانی بلکه روحانیمون، خیلی چیزا باعث پف کردن ما میشه، بعضی چیزا ما رو فلج میکنه، ولی ما احتیاج داریم واقعا به شبانمون که بیاد ما رو دستگیری کنه، ما رو سر پامون بذاره. برای همین خودمون به اون میسپاریم. شاید اوایل ایمان که باشیم 4 تا آیه یه بار انجیل رو بخونیم خیلی مغرور بشیم که من همه چیز رو میدونم، یا سرودای رو اکثرا یاد میگیریم میخونیم فکر میکنیم دیگه من خیلی روحانی شدم، حالا دارم سرود میخونم، دعا میکنم. بعضیا که اول ایمانشون هست خدایا شکرت میگم، خدای من هستی اینا، و همه چیز دور اینا میچرخه، مثل که دنیا و خدا مسیح یک خادم و خدمتکاری هست در اختیار اینها. ولی در صورتی که ما میبینیم هر چقدر بیشتر ما میریم باید به راه‌های عدالت هدایت بشیم. این مکان سوم هست که جالب در موردش صحبت میکنه که راه‌های عدالت راه‌هایی هست که میتونه رابطه من رو با خدا قوی تر کنه. این از این که من خودم بیشتر به خودم متکی باشم، چون که عدالت یعنی رابطه نیک مطلق با خدا. کلام خدا میگه عادل نیست، یکی هم نیست، آدم منصف هست. انصاف یعنی این که رابطه درست با انسانها، ولی عدالت یعنی رابطه درست با خدا. پس من و خدا میخواد توی راههایی قرار بده وقتی من شبانه میکنه که من با خدا رابطم درست بشه. هر چقدر بیشتر به اون نزدیک میشم در این رابطه و هر چقدر بیشتر خودم به اون میسپارم، میتونم در اون راه های عدالت قدم بردارم.
0: آمین. و کلام خدا میگه عادل شمرده شدید. ما عادل نیستیم ولی عدالت عیسی مسیح به حساب ما ریخته شده، واریز شده و ما عادل شمرده میشیم به خاطر کاری که عیسی مسیح روی صلیب انجام داده. من فهم کنم آخر سر برمیگرده به همین آیه اول، خداوند شبان من است. اگه واقعا خداوند شبان ما باشه، ما در صلح و آشتی خواهیم بود با خداوند و در دشمنی با خداوند نخواهیم بود. کلام خدا میگه همه ما در دشمنی با خدا هستیم، ولی عیسی مسیح میاد و این آرامش و صلح و سلامتی رو بین انسان و خدا میاره. انگار اون طرف قله خداوند هست و یک دره هست و این طرف قله انسان هست و به هیچ وجه انسان نمیتونه به خداوند برسه، چرا که یک دره بسیار بزرگی هست. ولی خداوند یک پلی زده، اسم پل هست صلیب. صلیب عیسی مسیح تنها پلی است که امروز زده شده و ما میتونیم با ایمان به او از طریق صلیب عیسی مسیح و کاری که روی صلیب انجام داده به خداوند برسیم. و عیسی مسیح گفت من تنها راه و راستی و حیات هستم. تنها راه عیسی مسیح است و اگه میخواین او رو در قلبتون بپذیرید، به او ایمان بیارید، میتونید در قلبتون دعا بکنید. و در این لحظه از برادران میخوام که در این دعا ما رو هدایت بکنن و بعد از اون یک سرودی هست که با هم دیگه میشنویم و برنامه رو تمام خواهیم کرد.
1: بله، خداوند شکرت میکنیم برای این فرصت عالی که دادی تا از کلامت با هم بیاموزیم. امروز میخوایم قلب و زندگی و وجودمون رو به تو تقدیم کنیم. با ایزانم که امروز این کلام رو شنیدیم با هم متحد میشیم و به تو میگیم خداوند تو شبان من باش. من ایمان دارم وقتی که زندگیمو به دستهای تو بسپارم تو پیشوا و کامل کننده ایمان هستی. وقتی کار نیکویی رو در ما شروع میکنی اون رو به کمال میرسونی و ایمان داریم امروز نه تنها تو قادر هستی بلکه انقدر مهربان هستی که نقشه ها و فکرهای تو برای ما سلامتی است. پس به دستهای تو میسپاریم تمام زندگی خود را، افکار خود را و از تو قوت میخواییم که امروز بتونیم تو رو متابعت کنیم تا در تمام مسیرهایی که امروز با تو میریم، چه در سختی ها، چه در مشکلات، چه در نیکویی و رحمت، بدونیم که تو با ما هستی، ما را ترک نمی کنی و ما را دوست داری. به نام عیسی مسیح امروز ایمان میاریم به تو که شبان نیکوی ما هستی و به تو اعتماد میکنیم برای اینکه قادر هستی ما رو به مقصد برسونی. در نام قدوس تو آمین.

0: جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعا در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی‌نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

پسری هستم 22 ساله، فرزند اول خانواده. دو تا خواهرم دارم. از همون ابتدا که چشم و گوش باز کردم، متوجه اختلافات پدر و مادرم شدم. اما چون نمیفهمیدم موضوع سر چیه، فکر میکردم اینا مثل دعواهای ما بچه هاست که 2 دقیقه بعد با هم آشتی میکنن. کم کم که بزرگتر شدم، دلیل اختلافات اونها رو بیشتر درک کردم. این اختلافات در سنین نوجوانی من به اوج خودش رسید. یکی از مسائل اونها این بود که پدرم نمیتونست مخارج سنگین زندگی ما رو تأمین کنه. گرچه سخت کار میکرد، ولی با شغلی که در کتاب فروشی داشت زندگی ما نمیچرخید. من مثل میلیون ها نوجوان دیگه در این کشور از همه چیز محروم بودم. گاهی حتی غذا نداشتیم و گرسنه سر روی بالش میذاشتیم. این شرایط برای خواهرام هم سخت بود، ولی اونها یه جوری با مسئله کنار می اومدن. اما من نمیتونستم درگیری های پدر و مادر و این بیپولی رو تحمل کنم. اولین کارم این بود که از مدرسه فرار کردم. من تحصیل رو رها کردم. پدر و مادرم اونقدر درگیر مسائل و مشکلات خودشون بودن که هیچ توجهی به تربیت من نداشتن. حتی نپرسیدن که چرا مدرسه نمیرم. نمی پرسیدن چرا صبح ها اینقدر دیر از خواب بیدار میشم. تمام این سرخوردگی ها باعث شد که من به فکر خودم باشم و نیازهام رو خودم یه جوری تأمین کنم. راحت ترین کار برای من دزدی بود. از اطرافیانم پول کش می رفتم. کم کم همه متوجه این عادت زشت من شدن و رفتارشون با من عوض شد. اونا روی من برچسب جیب بر زدن. کنار هر کسی که می نشستم خودش رو جمع و جور می کرد و کیفش رو 2 دستی می چسبید. این موضوع منو بیشتر ناراحت و جری می کرد و باعث می شد من خیلی پرخاشگر بشم. در همین سنین نوجوانی بود

0: که پدر و مادرم از هم جدا شدن. من که پسر به اصطلاح شری بودم با پدرم زندگی می کردم و خواهرام هم با مادرم. پدرم حتی پول نداشت کرایه اتاق کوچیکی رو که توی جنوب شهر اجاره کرده بودیم بپردازه. اکثر همسایه همون افراد خلافکاری بودن. همیشه سر پله ها یکی بود که داشت مواد مخدر مصرف می کرد و خمار بود. من کم کم به دیدن این صحنه ها عادت کردم و برام عادی شده بود. یه روز یکی از همسایه ها که طبق معمول در حال مصرف مواد بود منو دید و گفت بیا امتحان کن. باور کن خیلی حال میده. میکشی و میری توی آسمونا پرواز میکنی. همین که دستم رو بردم که مواد رو ازش بگیرم پدرم سر رسید و منو با کتک و فوش انداخت توی اتاق و شروع کرد به زدن من. از اون روز به بعد دیگه به فکر اینجور چیزا نیفتادم. اما مشکل من فقط این نبود. من دچار فساد اخلاقی هم شده بودم. انگار میخواستم سرخوردگیام رو با این قبیل کارها بیرون بریزم. توی کوچه و خیابون دائما با همه دعوا میکردم. چون فکر میکردم باید حقم رو به این شکل از جامعه بگیرم. جامعه‌ای که منو اینطوری خرد کرده بود. وقتی پسرای همسن و سال خودم رو میدیدم که لباسای مرتب پوشیدن و زندگی مرفعی دارن بیشتر عصبانی میشدم. توی یکی از همین دعواهای خیابونی بود که از پشت چاقو خوردم و در اثر اون جراحت یکی از کلیه هام رو از دست دادم. حالا شدم یه جوون پر از نفرت، بیکار و بدون آینده. هر روزی رو که شروع می کنم به زمین و زمان بد می گم و روزام رو بدون هدف می گذرونم. بله دوستان عزیز، ماجرای بسیار تلخی بود. این مرا به یاد دوره نوجوانی خودم می اندازد که در فقر و نداری سپری شد. چه روزهای غم‌انگیزی بود. اما خوشبختانه من والدین بسیار مهربانی داشتم و می دانستم که آنها نهایت تلاش خود را برای زندگی و تحصیل ما انجام می دهند. به راستی که برخورداری از خانواده‌ای پرمهر چقدر می‌تواند در ساختن آینده شخص مؤثر باشد. اگر این جوانی که سرگذشت تلخش را در این مقاله خواندیم در عین فقر و تنگ دستی والدینی دلسوز می‌داشت، به چنین سرنوشت دردناکی دچار نمی‌شد. داشتن والدین خوب واقعاً یک نعمت است. مهمترین نیاز کودک همانا محبت است. مشکلات مالی و فقر و نداری را می توان به نوعی تحمل کرد، اما فقدان محبت به هیچ وجه قابل جبران نیست. گزاف نخواهد بود اگر بگوییم که محبت حتی از نان شب نیز واجب تر است. با محبت می توان حتی وحشی ترین حیوانات را رام کرد. قطعاً به همین دلیل است که کلام خدا می‌فرماید خدا محبت است. رساله اول یوحنا فصل 4 آیه 8. ذات خدا پر از محبت است. مسیحیت خدای خشمگینی را به ما نمی‌شناساند که چماق به دست آن بالاها نشسته و منتظر این باشد که مخلوقش خطایی کند تا بر سر او بکوبد. او خدایی مهربان است. انجیل مقدس درباره او می فرماید زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاویدان یابد. انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16. کلام خدا می فرماید که خدا جهان را محبت کرد. من و شما هم جزء این جهان هستیم. نوجوان سرخورده‌ای هم که ماجرایش را خواندیم جزء این جهان است. خدا من و شما و او را دوست دارد. آنقدر دوست دارد که حاضر شد پسر یگانه خود را بفرستد تا با جانفشانی خود بر صلیب تاوان و کفاره گناهان ما را بپردازد. طبق تعالیم انجیل مقدس ما مسیحیان باور داریم که عیسی مسیح پسر خدا است. نه به این معنی که خدا همسری اختیار کرده و فرزندی تولید کرده باشد، بلکه در این مفهوم که عیسی مسیح از ازل با خدا بوده است و همزاد خدا می باشد. این پسر یگانه که از ازل در آغوش پدر بوده است، به این جهان آمد تا خدا را به ما بشناساند. کلام خدا می فرماید، خدا را هرگز کسی ندیده است، پسر یگانه‌ای که در آغوش پدر است، همان او را ظاهر کرد. انجیل یوحنا فصل 1 آیه 18. عیسی مسیح مظهر ذات خدا است. او چهره دیدنی خدای نادیده است. میان خدا و پسرش محبتی لایزال وجود داشته است. با چنین توضیحی است که پی می‌بریم خدا چقدر انسان را دوست داشت که حاضر شد این پسر را که در آغوش او بود به منظور کفاره کردن گناه انسان به جهان بفرستد. در واقع خدا جگرگوشه خود را به جهان فرستاد. این جوان سرخورده و بی هدف که هرگز طعم محبت والدین را نچشید و هر یک از ما که تشنه محبت هستیم، همگی می توانیم به این محبت بیکران اعتماد کنیم و خود را در آغوش این خدا بیافکنیم که تماماً محبت است. کافی است که این حقیقت را بپذیریم و به آن اعتماد کنیم. خدا در مسیحیت سرچشمه محبت است. عیسی مسیح در شب آخر زندگی بشریش محبت خود به شاگردانش را این چنین توصیف کرد و فرمود، محبتی بیش از این وجود ندارد که کسی جان خود را در راه دوستانش فدا کند. دوستان من شمایید، اگر آنچه به شما حکم می کنم انجام دهید. انجیل یوحنا فصل 15 آیات 13 و 14. حق جویان عزیز، اگر در دل خود احساس سرخوردگی می کنید، اگر احساس می کنید نیاز به محبتی بیریا و بلا عوض دارید، اگر فکر می کنید دیگران شما را به خاطر نفعی که از شما می برند دوست دارند، یا اگر احساس می کنید دیگران شما را طرد کرده اند، آغوش این خدای محبت به روی شما گشوده است. به آغوش او پناه بیاورید و به پسر روحانی خدا عیسی مسیح جهت بخشش گناهانتان ایمان آورید. او با خون پسرش عیسی مسیح گناهان شما را پاک می کند و وجود شما را سرشار از محبت می سازد. آمین.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: مسیح در آخر فرمود کامل باشید چنان که پدر شما که در آسمان است کامل است. منظور این نیست که یعنی ما وقتی مسیحی شدیم دیگه بی عیب و بی نقص خواهیم بود. هیچ وقت هم ادعا نباید بکنیم. کسی که زیاد از خودش تعریف میکنه اشکال در زندگیش هست. ما نباید از خودمون تعریف کنیم و نباید هم شکست نفسی کنیم. بعضی میگن من حقیر فقیر سراپا تقصیر. ما عیب داریم، نواقص داریم، خیلی چیزا داریم، باید بدونیم و اقرار هم بکنیم، اما نباید در اون ضعف ها بمانیم، باید جلو بریم. ولی منظور خداوند این بود که کامل بشید، رو به کمال برید. پدر شما کامله، یعنی به بلوغ روحانی برسید. بچه نباشید هی قهر کنید و هی با هم دعوا بکنید. به بلوغ روحانی برسید، همدیگر رو ببخشید، همدیگر رو محبت کنید، رشد کنید در این موضوع.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت میکنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده به منظور درک نقشه نجات خدا بر

مر بر این دنیا بسته شده یک روز بیرون از اورشلیم بر صلیب

گریه شدیدم تلختر از گریه رومه.

در کتاب اعمال رسولان فصل 16 هم داستان بسیار جالبی نوشته شده است. پولس و سیلاس برای بشارت پیام نجات بخش خداوند به شهر فیلیپی در یونان رفتند و در ضمن خدمت مقدس خود دختری را که اسیر دیو فالگیری بود شفا دادند. مخالفان آنها وقتی منافع خودشان را در خطر دیدند، مردم کوچه و بازار را به ضد این دو مرد مقدس شورانیدند و مقامات را وادار به دستگیری پولس و سیلاس نمودند. کلام خدا میگوید: پس خلق بر ایشان هجوم آوردند و والیان جامه های ایشان را کنده فرمودند تا ایشان را چوب بزنند، و چون ایشان را چوب بسیار زدند به زندان افکندند و داروغه زندان یعنی رئیس زندان را تأکید فرمودند که ایشان را محکم نگاه دارد، و چون او بدین طور امر یافت ایشان را به زندان درونی انداخت و پایهای ایشان را در کنده مضبوط کرد. اما قریب به نصف شب پولس و سیلاس دعا کرده خدا را تسبیح می‌خواندند و زندانیان ایشان را می‌شنیدند که ناگاه زلزله عظیم حادث گشت به حدی که بنیاد زندان به جنبش درآمد و دفعتاً همه درها باز شد و زنجیرها از همه فرو ریخت. اما داروغه بیدار شده چون درهای زندان را گشوده دید، شمشیر خود را کشیده خواست خود را بکشد، زیرا گمان برد که زندانیان فرار کرده اند. اما پولس به آواز بلند صدا زده گفت: خود را ضرری مرسان، زیرا که ما همه در اینجا هستیم. پس چراغ طلب نموده به اندرون جست و لرزان شده نزد پولس و سیلاس افتاد و ایشان را بیرون آورده گفت: ای آقایان، مرا چه باید کرد تا نجات یابم؟ یعنی چه کار کنم تا نجات بیابم؟ گفتند: به خداوند عیسی مسیح ایمان آور که تو و اهل خانه‌ات نجات خواهید یافت. آنگاه کلام خداوند را برای او و تمامی اهل بیتش بیان کردند. پس ایشان را برداشته در همون ساعت شب زخمهای ایشان را شست و خود و همه کسانش فی الفور تعمید یافتند و با تمامی عیال خود به خدا ایمان آورده شاد گردیدند. سؤال رئیس زندان این بود: چه کنم تا نجات بیابم؟ این سؤال بسیار مهم است. رئیس زندان دیگر خود را آزاد نمی دید. با اینکه ظاهراً او آزاد و پولس و سیلاس اسیر و زندانی بودند، اما در حقیقت او خود را اسیر و گناه می دید. او می خواست از گناه نجات بیابد. عیسی مسیح به این جهان آمد تا گناهکاران را نجات ببخشد. جوابی که رسولان مسیح دادند جوابی بسیار عجیب بود. آنها نگفتند: تو باید فلان قدر پول به فقرا بدهی، یا این قدر روزه بگیری و نماز بخوانی، یا به زیارت فلان مکان مقدس بروی، یا به این کار و آن کار نیک بپردازی تا نجات بیابی. برخلاف تعلیم دیگران، این مردان خدا گفتند: به خداوند عیسی مسیح ایمان آور که تو و اهل خانه‌ات نجات خواهید یافت. این است ایمان نجات بخش. ایمان نجات بخش در انجیل مقدس عبارت از این است که شخص از هر گونه تلاش و تقلای جسمانی به منظور کسب نجات دست برمی دارد و کاملاً و 100% به وعده نجاتی که خدا از راه مسیح داده است تکیه می کند. ایماندار می گوید: من به کاری که مسیح روی صلیب انجام داد 100% ایمان دارم و می دانم که تنها به خاطر مرگ مسیح روی صلیب است که گناهان من آمرزیده می شوند و من نجات می یابم. پایه این ایمان چیست؟ ایمان مسیحی یک ایمان کورکورانه نیست. ایمانی است که بر پایه محکمی بنا شده و زیر بنای استواری دارد. اولا، ایمان ما بر خود خدا بنا شده است. ایمان ما بر صداقت و راستگویی خدا بنا شده، زیرا کلام خدا می‌فرماید: حتی اگر همه انسان‌ها دروغگو باشند، خدا راستگو است.
در ذات مبارک خدا هیچ گونه دروغگویی وجود ندارد. آن خدایی که عیسی مسیح به ما ظاهر کرد خود منبع راستی و صداقت است. چنان که در انجیل یوحنا فصل 17 آیه 17 می‌فرماید ایشان را به راستی خود تقدیس نما. کلام تو راستی است. کتاب مقدس که شامل تورات و انجیل می‌شود و به نام عهد عتیق و عهد جدید هم خوانده می‌شود کلام راستین خداست و کلام خدا پایه ایمان ماست. این کلام مثل کوهی استوار در طی قرن‌ها ایستاده و بر راستی خدا شهادت می‌دهد. ثانیاً ایمان ما بر دلائل زنده و شهادت عینی بنا شده است. یوحنای رسول می‌فرماید آن چه از ابتدا بود و آن چه شنیده ایم و به چشم خود دیده، آن چه بر آن نگریستیم و دست‌های ما لمس کرد، درباره کلمه حیات و حیات ظاهر شد و آن را دیده ایم و شهادت می دهیم و به شما خبر می دهیم از حیات جاودانی که نزد پدر بود و بر ما ظاهر شد. از آن چه دیده و شنیده ایم شما را اعلام می نماییم. رسولان مسیح درباره مرگ مسیح روی صلیب شهادت دادند. آنها گواهی دادند که مسیح مرد و دفن شد و روز سوم با قدرت عظیم الهی از قبر قیام کرد و زنده است و تا به ابد زنده خواهد بود. ما به چه دلیل سخنان رسولان مسیح را باور می کنیم؟ یک، چون که آنها شاهد عینی بودند و آنچه به چشم خود دیدند گزارش دادند. دو، چون که آنها مردانی کاملا راستگو بودند و تا آخر عمر هرگز دروغ نگفتند و حتی حاضر شدند در راه این حقیقت جان بدهند. سه، چون که زندگی خودشان با دیدن مسیح زنده شده عوض گردید. آنها مردان مقدسی شدند. ثالثاً ایمان ما بر پایه‌ای محکمی بنا شده، زیرا خودمان هم این حقایق را لمس کرده ایم. ما وقتی به مسیح ایمان می آوریم تولد تازه می یابیم، دگرگون می شویم و از گناه آزاد شده و برکات آسمانی را دریافت می نماییم. با خدا رابطه زنده و حقیقی پیدا می کنیم و با یوحنای رسول همصدا شده می گوییم آن چه شنیده ایم و به چشم خود دیده، آن چه بر آن نگریستیم و دستهای ما لمس کرد، از آن چه دیده و شنیده ایم شما را اعلام می نماییم. بلی، ما از تجربه خودمان هم گواهی می دهیم که این حقایق آسمانی است. شما به چه کسی باید ایمان بیاورید تا نجات بیابید؟ پیغام شادی بخش انجیل این است که مسیح بر حسب کتب، یعنی پیشگویی کتاب مقدس، در راه گناهان ما مرد و این که مدفون شد و در روز سوم بر حسب کتب برخاست. و در جای دیگر می‌فرماید زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. بعضی ها گمان می‌کنند که فرقی نمی‌کند که به چه کسی یا چه چیزی ایمان داشته باشند، ولی برای نجات از گناه و یافتن حیات جاودانی تنها یک نفر می‌تواند مورد اعتماد ما باشد. تنها بر یک نفر میتوان توکل نمود و او عیسی مسیح پسر خداست. کتاب مقدس میفرماید و در هیچ کس غیر از او نجات نیست، زیرا که اسمی دیگر زیر آسمان به مردم عطا نشده که بدان باید ما نجات یابیم. مسیح روی صلیب به خاطر گناهان ما مرد و مدفون شد، ولی روز سوم از قبر زنده شد و بارها خودش را با قدرت و جلال به پیروانش ظاهر ساخت. انجیل یوحنا فصل 20 آیات 30 و 31 می فرماید عیسی معجزات دیگر بسیار نزد شاگردان نمود که در این کتاب نوشته نشد، لیکن اینقدر نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی مسیح و پسر خداست و تا ایمان آورده به اسم او حیات یابید. بلی دوست عزیز، اگر به زبان خود عیسی خداوند را اعتراف کنی و در دل خود ایمان آوری
که خدا او را از مردگان برخیزانید نجات خواهی یافت. در نتیجه ایمان آوردن به مسیح یک انسان گناهکار نجات می‌یابد. کسی که توسط مسیح نجات یافت دلش از شادی آسمانی پر می‌شود. چنان که رئیس زندان با تمامی عیال خود به خدا ایمان آورده شاد گردیدند. گناه شادی را از مردم گرفته است، ولی نجات مسیح به انسان شادی واقعی می‌دهد. یکی دیگر از نتایج ایمان آوردن به مسیح و یافتن نجات این است که شخص ایماندار افتخار رسیدن به مقام فرزندی خدا را پیدا می‌کند. چنان که انجیل یوحنا فصل اول آیه 12 می‌فرماید، به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی به هر که به اسم او ایمان آورد. به علاوه مسیح فرمود، آمین آمین به شما میگویم، هر که کلام مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و در داوری نمی آید، بلکه از موت به حیات منتقل گشته است. بلی، در نتیجه ایمان آوردن به مسیح شخص گناهکار از قدرت ظلمت رهایی یافته به ملکوت پسر محبت خدا منتقل می شود، یعنی به ملکوت پسر خدایی که پر از محبت است منتقل می شود. خلاصه ایمان نجات بخش مسیح شما را از موت به حیات و از تاریکی به نور منتقل می گرداند و دارای حیات جاودانی می شوید. خدا را برای عطای عظیمش شکر کنیم و همین الان دوست عزیز سر خود را خم کرده و با روح به صلیب عیسی مسیح فکر کنید، در دلتان صلیب عیسی مسیح را مجسم کنید. چه محبت عظیمی نسبت به شما نشان داد. به او ایمان بیارید، او را به قلب خود دعوت کنید و بگویید ای عیسی مسیح مرا نجات بده، من هم مثل آن رئیس زندان میخواهم نجات بیابم، میخواهم از گناهانم و از عواقب آن آزاد شوم، مرا پاک کن، مرا جزء نجات یافتگان حساب کن. آمین.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

وقتی به بیت فاجی و بیت انیا در کوه زیتون که نزدیک اورشلیم است رسیدند، عیسی دو نفر از شاگردان خود را فرستاد و به آنها چنین دستور داد: به دهکده روبرو بروید. همین که وارد آن شدید، کره الاغی را در آنجا بسته خواهید دید که هنوز کسی بر آن سوار نشده است. آن را باز کنید و به اینجا بیاورید. اگر کسی پرسید چرا آن را باز می کنید، بگویید خداوند آن را لازم دارد و او بدون تأخیر آن را به اینجا خواهد فرستاد. آن دو نفر رفتند و در کوچه‌ای کره الاغی را دیدند که جلوی دری بسته شده بود. آن را باز کردند. بعضی از کسانی که در آنجا ایستاده بودند با آنها گفتند چرا این کره الاغ را باز می کنید؟ آنها همانطور که عیسی به ایشان فرموده بود جواب دادند و کسی مانع ایشان نشد. کره الاغ را پیش عیسی آوردند و لباسهای خود را روی آن انداختند و او سوار شد. عده زیادی از مردم لباسهای خود را جلوی راه عیسی انداختند و عده‌ای هم از مزارع اطراف شاخ و برگ درختان را بریده جلوی راه او می گسترانیدند. کسانی که از جلو و عقب به دنبال او می آمدند با فریاد می گفتند: مبارک باد آن کسی که به نام خداوند می آید، فرخنده باد پادشاهی پدر ما داوود که در حال آمدن است، هوشیانا از عرش برین. چند نفر فریسی که در میان مردم بودند به او گفتند: ای استاد، به شاگردانت دستور بده که ساکت شوند. عیسی جواب داد: بدانید که اگر اینها ساکت بمانند، سنگها به فریاد خواهند آمد. عیسی به شهر نزدیکتر شد و وقتی شهر از دور دیده شد بر آن اشک ریخت و گفت: ای کاش امروز سرچشمه صلح و سلامتی را می شناختی، اما نه، این از چشمان تو پنهان است. و زمان

0: زمانی خواهد آمد که دشمنانت علیه تو سنگربندی خواهند کرد و به دور تو حلقه خواهند زد و تو را از همه طرف محاصره خواهند کرد و تو و ساکنانت را در میان دیوارهایت به خاک خواهند کوفت و در تو سنگی را روی سنگ دیگر باقی نخواهند گذاشت، چون تو زمانی را که خدا برای نجات تو آمد درک نکردی. آنها به اورشلیم آمدند و عیسی وارد معبد بزرگ شد و به بیرون راندن بازرگانان معبد و مشتریان آنها پرداخت. میزهای صرافان و چهار پایه‌های کبوتر فروشان را به هم ریخت و به کسی اجازه نمی‌داد که برای حمل اجناس از صحن معبد عبور کند. او به مردم تعلیم می‌داد و می‌گفت: آیا کتاب خدا نمی‌فرماید خانه من نمازخانه‌ای برای جمیع ملل خواهد بود؟ اما شما آن را کمینگاه دزدان ساختید. سران کاهنان و کاتبان یهود که این را شنیدند در صدد برآمدند راهی برای از بین بردن او پیدا کنند. آنها از او می‌ترسیدند، چون همه مردم از تعالیم او حیران بودند. در غروب آن روز عیسی و شاگردان از شهر بیرون رفتند. آنها بار دیگر به اورشلیم آمدند. وقتی عیسی در معبد قدم می‌زد، سران کاهنان و کاتبان یهود و مشایخ پیش او آمدند و از او پرسیدند: به چه اختیاری این کارها را می‌کنی؟ کی به تو اختیار انجام چنین کارهایی را داده است؟ عیسی به ایشان فرمود: من هم از شما سؤالی دارم. اگر جواب دادید، به شما خواهم گفت که به چه اختیاری این کارها را می کنم. آیا تعمید یحیی از جانب خدا بود یا از جانب بشر؟ به من جواب بدهید. آنها بین خود بحث کرده گفتند: اگر بگوییم از جانب خدا بود، او خواهد گفت: پس چرا به او ایمان نیاوردید؟ اما اگر بگوییم از جانب بشر بود، آنها از مردم می ترسیدند، چون همه یحیی را پیغمبر می دانستند. از این رو در جواب عیسی گفتند: ما نمی دانیم. عیسی به ایشان گفت: پس من هم نمی گویم به چه اختیاری این کارها را می کنم. عیسی در حضور همه مردم به شاگردان فرمود: از کاتبان که دوست دارند با قباهای بلند بیایند و بروند و علاقه شدیدی به سلامهای احترام آمیز در بازارها و بهترین جاها در کنیسه ها و صدر مجالس ضیافت ها نشان می دهند برحذر باشید. آنان مال بیوه زنان را می بلعند، حال آنکه محض خودنمایی نماز را طول می دهند. آنها شدیدترین کیفرها را خواهند دید. عیسی به اطراف نگاهی کرد و ملاحظه فرمود که دولتمندان هدایای خود را به صندوق بیت المال معبد می ریزند. همچنین متوجه بیوه‌زن بسیار فقیری شد که 2 ریال به داخل آن انداخت. عیسی فرمود: بدانید که در واقع این بیوه‌زن فقیر بیش از همه پول داده است، چون آنان از آنچه که به فراوانی داشتند دادند، اما او با وجود تنگ دستی تمام خرج معاش خود را داده است. عده‌ای در باره معبد بزرگ گفتگو می کردند و از سنگهای زیبا و هدایایی که با آنها تزیین شده بود تعریف می کردند. عیسی فرمود: و اما در باره این چیزهایی که به آنها خیره شده اید، زمانی خواهد آمد که هیچ یک از سنگهای آن روی سنگ دیگری نخواهد ماند، همه زیر و رو خواهند شد. آنها پرسیدند: ای استاد، این اتفاق کی خواهد افتاد و علامت نزدیک بودن وقوع این امور چه خواهد بود؟ عیسی فرمود مواظب باشید که گمراه نشوید. بسیاری به نام من خواهند آمد و خواهند گفت من او هستم و آن زمان موعود رسیده است. با آنان همراه نشوید. وقتی درباره جنگ ها و اغتشاشات چیزی می شنوید نترسید. این چیزها باید اول اتفاق بیفتد، اما آخر کار به این زودی ها نمی رسد. و افسود ملتی با ملت دیگر و مملکتی با مملکت دیگر جنگ خواهد کرد. زمین لرزه های سخت پدید می آید و در بسیاری از نقاط خشکسالی و بلاها و در آسمان علامت های وحشت آور و شگفتی های بزرگ دیده خواهد شد. اما قبل از وقوع این همه شما را دستگیر خواهند کرد و به شما آزار خواهند رسانید. شما را برای محاکمه به کنیسه ها خواهند کشانید و به زندان خواهند انداخت. شما را به خاطر اینکه نام من بر شما است پیش پادشاهان و فرمان روایان خواهند برد و این فرصتی برای شهادت دادن شما خواهد بود. لازم نیست که جوابهای خود را قبلن حاضر کنید، چون خود من به شما قدرت بیان و حکمتی می دهم که هیچ یک از مدعیان قدرت مقاومت و تکذیب را نداشته باشند. حتی والدین و برادران و خویشاوندان و دوستانتان شما را به دام خواهند انداخت. آنها عده‌ای از شما را خواهند کشت و به خاطر نام من که بر خود دارید همه از شما رویگردان خواهند شد، اما مویی از سر شما کم نخواهد شد. با پایداری جانهایتان را رهایی خواهید داد.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس
1: مزمور 47 برای سالار نوازندگان مزمور بنی قوره ای جمعی امتها دستک زنید نزد خدا به آواز شادی بانگ برآورید زیرا خداوند متعال و مهیب است و بر تمامی جهان خدای بزرگ قومها را در زیر ما مغلوب خواهد ساخت و طایفه‌ها را در زیر پایهای ما. میراث ما را برای ما خواهد برگزید، یعنی جلالت یعقوب را که دوست می‌دارد. خدا به آواز بلند صعود نموده است. خداوند به آواز کرنا تسبیح بخوانید. خدا را تسبیح بخوانید، تسبیح بخوانید. پادشاه ما را تسبیح بخوانید، زیرا خدا پادشاه تمامی جهان است. به خردمندی تسبیح بخوانید. خدا بر امتها سلطنت می کند. خدا بر تخت قدس خود نشسته است. سروران قوم ها با قوم خدای ابراهیم جمع شدند، زیرا که سپرهای جهان از آن خداست. او بسیار متعال می باشد.
2: این رادیو مژده است.

0: دوستان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خودتان را با عنوان زندگی تازه بشنوید. امیدواریم که در اثر شنیدن آن برکت بیابید.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: خدمت شما سلام عرض می کنم و دعا می کنم که سلامتی خدا که فوق از تمامی عقل است دلها و ذهنهای شما رو در مسیح عیسی نگاه دارد. جلسه 15 هست در مطالعه رساله به رومیان و رسیدیم به فصل شماره 8 از آیه های 14 تا 25 در رابطه با فرزند خواندگی مطالعه خواهیم کرد. زیستن، زندگی کردن همچون یک فرزند خدا، یا به عبارتی آن فرزند خواندگی پرجلال. از شما دعوت میکنم این قسمت از آیه های کلام زنده خدا رو بشنوید.
1: زیرا همه کسانی که از روح خدا هدایت میشوند ایشان پسران خدایند. از آن رو که روح بندگی را نیافته اید تا باز ترسان شوید، بلکه روح پسرخواندگی را یافته اید که به آن ابا یعنی ای پدر ندا میکنیم. همان روح بر روح‌های ما شهادت می‌دهد که فرزندان خدا هستیم و هرگاه فرزندانیم وارثان هم هستیم، یعنی ورثه خدا و هم ارث با مسیح، اگر شریک مصیبت‌های او هستیم تا در جلال وی نیز شریک باشیم. زیرا یقین می‌دانم که دردهای زمان حاضر نسبت به آن جلالی که در ما ظاهر خواهد شد هیچ است، زیرا که انتظار خلقت منتظر ظهور پسران خدا می باشد. زیرا خلقت مطیع بطالت شد، نه به اراده خود بلکه به خاطر او که آن را مطیع گردانید، در امید که خود خلقت نیز از قید فساد خلاصی خواهد یافت تا در آزادی جلال فرزندان خدا شریک شود. زیرا می دانیم که تمام خلقت تا الان با هم در آه کشیدن و درد ذهن می باشند، و نه این فقط، بلکه ما نیست که نوبر روح را یافته ایم در خود آه می کشیم در انتظار پسرخواندگی، یعنی خلاصی جسم خود، زیرا که به امید نجات یافتیم. لکن چون امید دیده شد دیگر امید نیست، زیرا آنچه کسی بیند چرا دیگر در امید آن باشد؟ اما اگر امید چیزی را داریم که نمی بینیم با صبر انتظار آن می کشیم.
0: بله عزیزان، خدا یک شخص مسیحی رو به فرزند خواندگی خودش پذیرفته و این فرزند خواندگی برای او دارای مزیت‌های شگفت انگیزیه. خدا اون شخص رو وارد خلقت تازه خودش کرده و در این لحظه که اون شخص داره زندگی میکنه همه چیز برای خیریتش در کاره. پس ارزش این رو داره که این شخص فرزند خدا پیوسته در ایمان پیش بره با تمامی مصائب و مشکلاتی که باشون مواجه میشه. اگر میخواهیم بفهمیم که مسیحی کیه و چرا مسیحی بودن یک مزیت به شمار میاد، مجبور هستیم یک مفهوم رو بررسی کنیم: پسران خدا یا فرزندان خدا. این پسر خدا بودن، فرزند خدا بودن رو اگه خوب درک بکنیم و قدرش رو بشناسیم، نگرش ما به زندگی کاملا عوض خواهد شد. فرزندخواندگی در جامعه رومی روند قضایی متداول تری داشت به نسبت فرهنگ عبرانی یا خاورمیانه ای. فرزندخواندگی معمولا زمانی رخ میداد که یک شخص ثروتمند و بالغ هیچ کس رو نداشت که وارثش بشه. در چنین حالتی یک شخصی رو میتونست کودک باشه، میتونه جوون باشه، میتونه مسن بوده باشه، شخصی رو به عنوان فرزند خوانده خودش میپذیرفت تا او وارث همه چیزش بشه. از همون لحظه که فرزند خواندگی رخ میداد، واقع میشد، بیدرنگ چند کار صورت گرفته بود. چه چیزهایی؟ اول اینکه همه بدهی ها و دیون قانونی اون کسی که فرزند خوانده شد پرداخت میشد. دوم اینکه اون شخص نام تازه‌ای پیدا میکرد و بلافاصله وارث همه دارایی های پدر خواندش میشد. و سوم اینکه این پدر جدیدش فوراً مسئول همه اعمال و رفتار و کردار فرزند خواندش میشد، اهم از بدهی ها، جرم ها، اعمال نیکش یا اعمال بدش. چهارم، این پسر جدید، این فرزند خوانده جدید، وظایف جدیدی هم پیدا میکرد که عبارت بودن از این که باید احترام میگذاشت به پدرش و میبایست او رو خوشنود میکرد. با توجه به آیه هایی که قرائت شدن، اون چرا که بررسی خواهیم کرد در واقع سه قسمت داره. در قسمت اول بررسی خواهیم کرد که فرزند خدا چه کسیه، یعنی کسی که به واسطه ایمان به مسیح ایمان آورده و روح القدس درش ساکن شده چه کسیه. در قسمت دوم مزایای فرزند شدگی رو بررسی خواهیم کرد و در پایان این جلسه به این سوال پاسخ خواهیم داد که آیا ارزش رنج کشیدن رو داره این فرزند خواندگی ما؟ در مرحله اول فرزند خدا چه کسیه؟ پولس هویت کسانی رو که به وسیله روح هدایت میشن، یعنی اونهایی که به مسیح ایمان آوردن، چطوری رو توصیف میکنه؟ ماهیت اینها رو چطور بررسی میکنه؟ میگه اونها پسران خدایند یا فرزندان خدا به حساب میان. بعضی ها هستن که علاقه ندارن پسر خدا خونده بشن و میگن این جنسیت رو مطرح میکنه. مشاهده شده که در جماعت های کلیسایی خواهران ما در ایمان زیاد علاقه ندارن از این کلمه استفاده بشه که اونا پسر خدا هستن، ترجیح میدن فرزند خدا نامیده بشن. این کاملا صحیحه، ولی ما نمیتونیم کتاب مقدس رو عوض کنیم. کتاب مقدس هم فرزند رو به کار میگیره و هم پسر رو به کار میگیره. چه چیزی ما رو تبدیل میکنه به فرزند خدا، به یک پسر خدا، به یک دختر خدا؟ جواب اینه: سکونت روح القدس در ما. تنها دلیل این که میتونه این افعال گناه‌آلود بدن رو به وسیله روح بکشه این شخص، اینه که این شخص فرزند باشه، فرزند خدا باشه یا روح رو داشته باشه. سه مورد هست در این آیه هایی که خوندیم، اینا شدیداً به هم بستن و نمیشه جداشون کرد، تیک تیکشون کرد. اگر ایمان دارید، فرزند خدایید، روح القدس رو دارید، این سه تا با هم میان. اونجایی که ایمان است، فرزند خواندگی است. اگر فرزند خواندگی است، پس روح القدس اونجا بوده. اینا به هم وابسته هستن. مفهومی که واژه فرزند خواندگی در خودش داره خیلی عمیقه. دقت کنید، فرزند خوانده، کسی که فرزند این خانواده نبوده الان شده. این واژه این مفاهیم رو در خودش داره: پسر شدن، دختر شدن، فرزند خدا شدن. هیچگاه به طور خودکار برای هیچ کس اتفاق نمیفته. یعنی اینطور نیست که من امروز تصمیم بگیرم خب تا حالا هر جور خواستم زندگی کردم، امروز من تصمیم میگیرم که فرزند خدا بشم. برای فرزند خدا شدن این کارو میکنم، این کارو میکنم یا این کارها رو نمیکنم. نه، هاشا. دومین مفهوم اینه که اگه میگه خوانده شده است، فرزند خوانده شده، پس زمانی دور بودی، زمانی جدا از این محیط بودی، از این خانواده بودی، گم شده بودی، یتیم بودی از نظر روحانی، غلام بودی، غلام شیطان. و وقتی میگه فرزند خدا شدم، او منو به فرزندی پذیرفت، فرزند خواندگی حالت قانونی پیدا کرد. فرزندی ما با خدا کاملا بستگی به یک عمل قانونی داره، اون هم عملی که یکی دیگه باید برای ما انجام بده، پدر آسمانی و نه ما. این در رابطه با مفهوم فرزند خواندگی. و اما فرزند خواندگی چه امتیازاتی در بر داره؟ آیه های شماره 15 به بعد صحبت از این مزایا میکنه که واقعا برکت اگر هر کدوم از اینها رو جداگونه با دعا و با آیه های بیشتر کتاب مقدس مطالعه کنیم، که شما رو تشویق میکنم حتما این کار بکنید. اولین مزیت اینه: امنیت. در رساله به رومیان فصل 8 آیه 15 لازم نیست بترسیم. چرا؟ الان فرزندانیم. و فرزندانی کی؟ فرزندان خدا. الان در یک رابطه خوب پدر فرزندی هستیم. دیگه ترس از این که عمل کرده بدم باعث بشه این رابطه بباره از بین رفته. درسته که گناه میتونه مشارکت ما و پدر آسمانی رو خدشه‌دار بکنه، اما هیچگاه گناه نمیتونه رابطه پدر فرزندی ما رو با پدر آسمانی ببره برای همیشه. نمیتونه. امنیت هست. مزیت دوم، قدرت، اختیار و یا اون موقعیتی که بهش داده میشه. یعنی چی؟ یعنی دیگه تو غلام نیستی. غلام در محل کارش هیچ اختیاری نداره، اما فرزند در خانه پدر صاحب اختیاره. چرا؟ غلام نیست، چون فرزند پدره بهش عطا شده این ایماندار تا بر گناه شیطان پیروز بشه. بهش اختیار، قدرت داده شده. قدرت پدر، پیروزی پدر از آن او محسوب شده. این شخص در موقعیت جدید قرار گرفته چون اسم پدر روش نشسته، فرزند خداست. و میدونه باباش همه چی زیر پاهاشه. قوی ترین، پر جلال ترین پدر دنیا رو داره. این مزیت فرزند خواندگی هست. مزیت سوم صمیمیته. میگه ما او را ابا ندا میکنیم. ابا یک واژه آرامی یا سوریانیه که بهترین ترجمهش در زبان ما اینه بابا، یا خیلی خیلی خودمونی تر میشه گفت بابا جون. مسیحیان در رابطهشون و در مشارکتشون با این پدر آسمانی، با این آفریننده قادر مطلق، با این خدا مثل پدره، صمیمیان. نویسنده کتاب میگه اینجا به واژه ندا توجه کنید، چون پولس در اینجا میگه که ما او را ابا یعنی پدر ندا میکنیم. نویسنده کتاب میگه ندا در واقع یعنی با صدای بلند فریاد کردن، که خودش بیانگر یک حس عمیق و صمیمی فرزند و پدره. یعنی در واقع او فقط خدایی نیست که در دور دست ها باشه، صرفا در ذهن و الهیات ما جا گرفته باشه. به همین دلیل عبادت مسیحی هیجانی در خودش داره که از ملاقات با پدر آسمانی در ما پدید میاد. خشک نیست، مرده نیست، بلکه درش حیات هست. مزیت بعدی در رساله به رومیان فصل 8 آیه شماره 16 اطمینان هست. روح خدا به ما اطمینان میبخشه یا شهادت میده که به راستی در خانواده الهی جا گرفتیم، به راستی ما فرزندان خدا هستیم. از قرار معلوم این یک شهادت باطنیه، یک شهادت قلبیه. این حسیه که منو متقاعد میکنه که واقعا خدا منو دوست داره، منو پذیرفته و من فرزندشم. الان واژه یونانی برای این شهادت دادن یعنی شاهدی با اقتدار کامل، یعنی کسی که مسائل مشکل حقوقی رو حل میکنه، شک و شبهه ها رو بر میداره. و پولس داره میگه کار روح القدس اینه، برکت روح القدس برای تو اینه. وقتی فرزند خدا میشه، همون روحی که تو رو فرزند خدا کرده، همون روح به تو اطمینان میده، شهادت میده، مطمئنت میکنه، شک و شبهه رو بر میداره، مسائل حل میکنه که تو برات ثابت بشه فرزند خدایی. و روح ما قلب ما رو مطمئن میکنه که به مسیح تعلق داریم. مزیت بعدی در رساله به رومیان فصل 8 آیه 17 صحبت از وراثت میکنه و میگه ما وارثان هستیم. این یعنی چی؟ یعنی یک آینده بسیار پرشکوه و پرجلال و باور نکردنی در انتظار ماست. در زمانهای قدیم پسر ارشد، به طور اخص در فرهنگ عبرانی، پسر ارشد بیشتری سهم ارثیه رو میگرفت. یعنی اگه قرار بود ارثیه تقسیم بشه و در این خانواده بگیم 10 تا بچه دارن، به دو قسمت تقسیم میشد ارثیه. قسمت اول داده میشد به فرزند ارشد و باقی مانده به همه اونایی که باقی موندن. به این ترتیب فرزند ارشد بیشترین ارثیه رو میبرد. نام پدر روشه که بتونه این نسل پدرشو نگاه داره. اون چه که برای ما در نظر گرفته شده از لحاظ روحانی وقتی میگه ما وارثان هستیم، اونقدر پرشکوه و پرجلاله که هر کدوم از ماها فرزندان خدا احساس کنیم که انگار بیشترین سهم از جلال خدا به من داده شده. اینطور وارثان خدا هستیم. و مزیت بعدی شباهت خانوادگیه. ما شریک مصیبت‌های مسیح میشیم. جالب اینه زمانی که خود مسیح بر روی زمین زندگی کرد، مصیبت کشید. برادر و خواهرانش هم، یعنی ما ایمانداران، فرزندان خدا که برای زیست میکنن، مصیبت خواهند کشید. ما شریک میشه، ما تشابهات خانوادگی پیدا میکنیم. هنگامی که ما رنج میکشیم، جفا میبینیم، به شباهت او در میام. و پولس میگه این یک مزیته. اینو در اعمال رسولان فصل 5 آیه 41 هم میبینیم که اینها خوشحال شدن که به خاطر مسیح زحمت کشیدن. در این قسمت یه مورد دیگه هم هست، حتما باید روش دست بگذارم، و اون اینه که دو تا روحه، روح بندگی و ترس. ما این روح دریافت کردیم؟ هاشا نه، روح بندگی و ترس رو دریافت نکردیم، روح خود خدا رو دریافت کردیم. زندگی ما مثل پسر یا مثل غلامه. اگر روح ترس و بندگی رو یافته بودیم، غلام می بودیم. اما چون روح خود خدا رو یافتیم، ما فرزندیم. و یک فرقی از بین این دوتا، اگر روح فرزند خواندگی رو دارید یا روح بندگی و ترس رو دارید. فرقی از بین این که یه برده مثل برده عمل میکنید یا یک فرزندی مثل فرزند عمل میکنید. به این مقایسه دقت کنید. یک برده اطاعتش از روی اجباره، به خودش میگه باید این کار بکنم، اگر نه تنبیه میشم، اگر نه نمیدونم میرم جهنم، اگر نه هلاک میشم، از روی ترسه. یک فرزند اطاعتش از روی عشق و محبته و تنها دلیلش اینه که پدرشو ابا باباشو خوشحال بکنه. یک برده از ترس تنبیه کار میکنه، اون هم با درد و رنج و قرقر. اما یک فرزند تأدیب براش مجازات نیست، براش خط راهنماییه، براش برکته، براش تطهین کردن و تطهیر کردن زندگیش از ناخالصی ها. یک برده امنیت نداره، به خودش میگه اگه اشتباه کنم تنبیه میشم، اگه اشتباه کنم چه بلایی سرم میاد. یک فرزند امنیت داره، میدونه حتی اگر بیفته، حتی اگر گناه بکنه، هلاک نخواهد شد، بلکه پدر او را میبخشه. یک برده اون چه که براش مهمه فقط عوامل ظاهریه، کارهای ظاهری، حالا بکنه تموم بشه، حالا ماسمالی هم کرد ولی یه کارو بکنه. یک فرزند اون چه که مهمه براش رابطه پدر فرزندی و کارش برای پدره و فکرش اینه اگر پدر من بهترین پدر دنیاست، آنچه که باید من بکنم باید بهترین باشه، چون او بهترین پدر دنیاست. یک برده کار اجباری میکنه بدون اینکه عزت و احترام و چیزی کسی براش قائل بشه. تا حالا شما دیدید یک برده کاری بکنه بعد صاحبش بیاد بگه آقا خیلی ممنون، من چاکرتم؟ هرگز. اما یک فرزند دعوت شده برای کار در ملکوت خدا شریک بشه با خود خدا و شریک بشه نه فقط در کار بلکه در ثمری که درو خواهد شد. سوالی که باقی میمونه این هست که آیا واقعا ارزشش رو داره که ما در مصیبت‌ها شریک بشیم؟ چون در آیه 17 میگه اگر در مصیبت‌ها شریک باشیم در جلال شریک خواهیم بود. در رساله به رومیان فصل 8 پولس میگه در آیه 18 یقین میدانیم که در طی زمان حاضر نسبت به آن جلالی که در ما ظاهر خواهد شد هیچ است. چنان جلالی در انتظار فرزندان خداست که با نیروی خیره کنندش همه آفرینش رو در بر خواهد گرفت. روزی ما هم به مانند مسیح کاملا مقدس خواهیم شد. روزی این خلقت از قید فساد خلاصی خواهد یافت تا در آزادی جلال فرزندان خدا شریک بشه. بتالت و ناامیدی جای خودش رو به شادمانی خواهد داد. به جای نیستی و نابودی قدرت و نوسازی برقرار خواهد شد. به جای درد و رنج خوشی و شادمانی خواهد بود. چطور؟ اگه ارزشش رو داره که مصیبت‌ها رو متحمل بشیم چطور؟ پولس تموم می‌کنه این قسمت رو با دو کلمه: مشتاقانه، صبورانه. ما نباید به خودمون اجازه بدیم که به همین دنیایی که درش زندگی می‌کنیم قانع باشیم. باید نگاهمون به اون آینده پرجلال خیره شده باشه و طوری زندگی نکنیم که انگار این دنیا همه چیزه. ما باید مشتاق چیز دیگه باشیم. مشتاق آن آینده، مشتاق آنچه که هنوز چشم من نمی‌بینه ولی با ایمان پذیرفتم. مشتاق آنچه که کلام منو بهش دعوت کرده. مشتاق آنچه که فرزند خواندگی برای اون بود که برسی اونجا. و دوم صبورانه. باید به خاطر داشته باشیم که هنوز الان با آن آزادی پرجلالمون نرسیدیم. اینکه توقع داشته باشیم الان همین چیز کامل بشه نمیشه. نمیشه کمال رو به زور به زمان حال آورد. این کمال در حال حاضر میسر نیست. باید منتظر زمان بندی خدا بمونید. عزیزان، شما تا حالا از خودتون سوال کردید آیا فرزند هستید یا نه؟ اگر شما فرزند خدا هستید، پس روح القدس داره به شما شهادت میده در قلبتون که شما فرزند هستید. فرزند هستید اگر روح خدا در شما ساکنه. و اگر روح خدا در شما ساکنه، شما خواهید دید برکات خدا، مزیت‌های فرزند خواندگی رو، و شما مثل اون پسر گم شده نخواهید بود. پسر گم شده وقتی که برگشت به پدرش گفت لیاقت ندارم فرزند تو خونده بشم، منو مثل یک کس غلامانت بگیر. ولی پدر با او به عنوان نه یک غلام بلکه فرزند رفتار کرد، به او شادی کرد، شادمانی کرد. حتی اگر در گناه افتادی ای فرزند خدا توبه کن، برگرد، اعتراف کن، اول یوحنا 1:9 اگر به گناهان خود اعتراف کنیم او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. برگر پدر با تو مثل پسرش دخترش رفتار خواهد کرد نه مثل غلام. ما این رو تجربه کنیم شما را به دستهای امن خداوند زنده ما و این پدر آسمانی ابا میسپارم تا جلسه آینده خدا همراه شما.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: از عشق مسیحا دل من شاد شده است. آن قول که در مکتب او یاد شده است. آن عشق که در خداست با ماست امروز، از روز ازل بوده و بنیاد شده است. آن نور و کلام پاک که جسمی پوشید، در میان ما بوده و میلاد شده است. آن فدیه قدوس که ایزد بخشید، برداشت گناه و دل به میعاد شده است. در بازی شطرنج که شیطان کرده است، بر روی صلیب گناه ما مات شده است. ای کاش بیابیم در این لحظه عمر، آن ناجی پاک که بحر ما زاد شده است. این فرصت دنیاست ز بحر توبه، گر توبه کنی روح تو آزاد شده است. ایمان به خدا مسیح و روح اقدس، شسته گناه و گناه برباد شده است. گر باده ز ساغر مسیحا گیری، چون باده خوری روح فرحزاد شده است. این ساقی عشق ازلی شراب نابی بخشد، که از مستی آن روح جهان شاد شده است.
1: شما به رادیو مژده گوش می دهید.
2: پیامی مختصر و مفید برای شما.
3: از آیه اول باب ششم می خوانم. می گوید زنهار، یعنی هوشیار باشید، عدالت خود را پیش مردم به جا میآورید، منظور کارهای نیک خودتون را، تا شما را ببینند، و الا نزد پدر خود که در آسمان است اجری ندارید. پس چون صدقه دهی پیش خود کرنا منواز، یعنی شیپور نزن، چنان که ریاکاران در کنایس و بازارها می کنند تا نزد مردم اکرام یابند. هر آینه به شما می گویم اجر خود را یافتند. بلکه تو چون صدقه دهی دست چپ تو از اون چه دست راستت می کند مطلع نشود، دست چپت از دست راستت خبردار نباشه، تا صدقه تو در نهان باشد و پدر نهانبین تو تو را آشکارا اجر خواهد داد. اینجا در مورد صدقه که صحبت میکنه، اون چه خداوند ما تأکید داره، چه درباره صدقه، چه درباره روزه، چه درباره مطالب دیگر، همش تأکید بر اینه که تظاهر در کار نباشه، ریاکاری نباشه، برای خودنمایی این کارها رو نکنیم، انجام بدیم برای جلال خداوند، نه برای خودنمایی. پس انگیزه و روحیه خیلی مهمه. برای چه این کار رو میکنیم، این خیلی مهمه. توجه دارید؟ کجا انجام میدیم مهم نیست، ولی با چه روحیه‌ای، به چه هدفی، مقصودی انجام میدیم. در مورد صدقه میگن که وقتی مسیح داشت این را میفرمود، بعضی از این رهبران مذهبی یهود، مخصوصا فرقه فریسیان که خودشون رو خیلی مؤمن میدونستند، البته بین اونها هم آدمای خوب بودند، ولی اکثرا تظاهر میکردند و اکثرا هم ثروتمند بودند. ثروتمندانشون معمولا عادت داشتن وقتی میخواستن به خانه خدا هدیه بدن یا جای هدیه بدن، اینها یه نفر رو مأمور میکردند که جلوشون بیفته و شیپور بزنه. البته اونجا می کرنا که یک شاخ مخصوصی بود، صدای مخصوص بوق میزد، میگیم با بوق و کرنا، این کرنا رو میزد میافتاد جلو و خود نوکر هم این کیسه زر یا طلا را کول کرده بود، آقا هم جلو افتاده بود با یک حالت مغرورانه جلو میرفت که آقای فلانی راه بدید، داره هدایاش آورده برای فقرا، داره به فقرا کمک میکنه. مسیح گفت این کار رو نکنید شما. وقتی شما میدید انگیزتان این نباشه که تو روزنامه اعلان بشه، با رادیو اعلان بشه، با تلویزیون اعلان بشه یا به این اون گفته بشه میدید فلانی چقدر کمک کرده، بلکه هدفتون این باشه که احتیاج اون اشخاص رفع بشه. مقصود رفع احتیاج اشخاصه و جلال خداوند هستش، بین ما و خداوند باید باشه، انگیزه باید این باشه. این قانون الهی است که عیسی مسیح خداوند در این درس به ما داره میده. البته نمیشه همیشه ما مخفی نگه داریم، ممکنه بالاخره دی بفهمن، باز بگذار بفهمن، اشکالی نداره. اما اگر انگیزه ما این نیست که خودنمایی بکنیم، هیچ اشکال نداره، بفهمن نفهمن، منظور ما این نیست که بفهمن. آمین. مقصود اینه که خداوند رو جلال بدیم. این تعلیم انجیل عیسی مسیحیه.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: کسی که با خداست و خدا را پرستش و عبادت می کند و به او عشق می ورزد، پروردگار مهربان وجودش را از روح القدسش لبریز می گرداند تا نه فقط در راستی و حقیقت عمر خود را به سر بیاوره، بلکه ثمرات آسمانی، ثمرات روحانی در زندگی او آشکار گردد. زیرا ثمرات روح القدس محبت و خوشی و سلامتی و حلم و نیکویی و تواضع و پرهیزکاری است که هیچ یک از شریعت الهی مانع آنها نمی باشد. ولی چقدر جای تأسفی که امروز هستند بسیاری که ادعای خداپرستی رو می کنند و دعا و عبادت را به جا می آورند، روزه می گیرند، به زیارت می روند، در مراسم عبادتی شرکت می کنند و خیال می کنند که مقبول خدایند و ادعا هم می کنند که روح خدا بر آنهاست و حامی و هدایت کننده آنها خود خداونده. اما در حقیقت نه از روح خدا، بلکه از روح این دنیا و یا ارواح پلید، روح شیطان هدایت می شوند. بله دوستان، شیطان با نفوذ کردن در جوامع مذهبی بسیاری را فریفته خود ساخته و می سازد و شخص اگرچه در جوامع مذهبی باشد، این امکان براش وجود داره که برده اهریمن بشه، فریب شیطان بخوره و شیطان او را وسیله برای گمراه کردن دیگر خدا ترسان نیز به کار ببرد. این مطلبی است بسیار مهم که من و شما غالبا با آن توجه نداریم، ولی باید از وجود آن آگاه باشیم و همچنین نه فقط از وجود آن آگاه باشیم، بلکه خودمون را نیز بیازماییم تا ببینیم که آیا خدایی نکرده امروز ما جزو این گروه هستیم که خیال میکنیم با خداییم و از روح القدس الهی هدایت میشویم، ولی در حقیقت از روح خبیث، روح اهریمنی بهره میگیریم. بسیار مهم است که خود را بیازماییم. دوست عزیز، خدا را شکر که به وسیله کلام خداوند که آینه است که افکار و قلب و هستی ما را به ما نشان میدهد، امروز میتوانیم ایمان خود را مورد آزمایش قرار بدهیم. امروز قادر هستیم خود را بیازماییم تا ببینیم که آیا در اراده خدا هستیم یا نه. حضرت یعقوب در رساله‌اش به این موضوع اشاره میکنه و در فصل چهارم به گروهی از ایماندارانی که اسیر ثمرات ارواح پلید بودند نشون میده که خود را فریب دادند و اینکه نه روح خدا، بلکه از روح پلید هدایت میشوند و این میتونه برای من و شما معیاری باشه که امروز خودمون رو با آن بنگریم و مقایسه کنیم. در آیات آخر فصل سوم او ابتدا به افراد متعصب و حسود اشاره میکنه و میگوید هر کسی که تعصب و حسد در خود دارد از دنیای نفسانی و شیطانی الهام گرفته و قلبش پر از فتنه و حسادت و زشتیه. ولی کسانی که از روح خدا هدایت میشوند، وجودشون از هر نوع زشتی و خشم و حسادت و عصبانیت و خودخواهی کاملا بدوره و سراپا پاک و نجیب هستند و در اعمال خود فقط و فقط نیکویی رو پیگیری میکنن و قلبشون بیریا و رک و پاکه. در تمام اعمال و حرفایشون عامل صلح و صفا و اتحاد میباشن و فروتنی از صفات والای آنهاست. او در این آیات به دو نوع روح که بر انسان حاکم میگردد اشاره میکنه و بعد برای اینکه به ما نشون میده که این ارواح کدوم در ما هست و اینکه ارواح پلید هست و همچین روح خدا هست و ما باید خودمون رو از ارواح پلید آزاد کنیم و اجازه این روح القدس بر ما ساکن شود، از آیه یک از فصل چهارم با سوالهای چند موضوع رو آغاز می کند که ما در برنامه قبل نیز به آن اشاره کردیم. می فرماید علت جنگ و دعواهای شما چیست؟ و جواب را خودش میگه، مگر در نتیجه آرزوهای ناپاکی نیست که در وجودتون هست؟ در حسرت چیزی هستید که ندارید، پس برای به دست آوردنش دستتون رو خون آلود می کنید تا آن را به چنگ بیاورید. در آرزوی چیزهایی هستید که دیگران دارند ولی شما نمی توانید بخرید، پس جنگ و دعوا راه می اندازید تا از چنگشون در آورید. تازه دلیل این که آنچه می خواهید ندارید این است که از خدا آن را نمی خواهید و وقتی هم می خواهید خداوند آن را به شما نمی دهد، چون هدفتون به کلی نادرسته. شما فقط چیزهایی را می خواهید که به شما لذت و خوشی بدهد. و بعد می گوید شما مثل همسر بیوفایی هستید که به دشمنان شوهرش عشق می ورزد. آیا نمی فهمید که دوستی با لذتهای ناپاک این دنیا دشمنی با خداست؟ آیا نمی فهمید که دوستی و یا عشق بردن و عشق داشتن به لذتهای ناپاک این دنیا یعنی دشمنی با خدا؟ چون لذتهای ناپاک این دنیا دشمنان خدا هستند. اگر هدفتون لذت بردن از خوشیهای ناپاک این دنیای آلوده به گناه است، آن وقت دیگر نمی توانید خود را خدا پرست و دوست خدا بشمارید. حضرت یعقوب به کسانی که روح نزاع و ستیز و حسادت و کینه دارند و اهل مرافع هستند می گوید این صفات پلیدی که دارید نشانه دهنده یک واقعیته و آن اینه، روح خدا در شما ساکن نیست. وجودتون از عدم روح خدا صحبت میکنه و اگر از آن آزاد نشوید نه فقط در اراده خدا قرار ندارید و به او نزدیک نخواهید شد، بلکه در حقیقت نسبت به خدا خائن و بیوفا هستید و همانند شخص زانی هستید که به آن کس که تو را دوست دارد و محبت کرده و به تو امین و راست بوده، مهربان بوده، خیانت کرده باشید. مطلب دیگری که در لابلای این آیات حضرت یعقوب آن اشاره می کند این است که می فرماید اگر به نیت بد و یا با قلبی آلوده دعا کنید مسلماً خدا دعای شما را نمی شنود، پس بی خودی خودتون را عذاب ندهید و دعا نکنید، چون خدا دعای شما را نخواهد شنید. و دلیل این که خداوند به دعاهای شما پاسخ نداده اینه که اولاً این صفات ناپسند در شماست و در ثانی در دعاهایتون چیزهایی را طلب می کنید که فقط برای راحتی و خوشنودی خودتونه. خودخواه هستید، فکر خودتون هستید. و دوست عزیز، مطمئناً من و شما بارها از خدا چیزهایی را طلب کردیم ولی خدا جواب آن را به من و شما نداده. آیا هرگز شده که به خودت نگاه کنی تا علت را بیابی؟ میشه علت اینکه خدا جواب را به شما نداده است در خود خدا دانستید و گفتید که ای بابا من دعا کردم ولی خدا جواب نمیده و یا خدا نخواست اینطور بشه و غیره و غیره. اگر من و شما از کلام خدا پیروی کنیم و صفات الهی رو در خودمون داشته باشیم و روح کینه و نفرت و جدال و طمع و حسد و تعصب را نداشته باشیم و به نیت درست مطابق اراده خدا از او طلب کنیم، کتاب مقدس میگوید که خدا امین و وفادار است و پاسخ میدهد. بله دوست عزیز، وقتی دعا میکنیم و جواب را نمییابیم بهتره به خودمون نگاه کنیم، علت را در خود بیابیم، زیرا کلام خداوند میگوید اگر ما از صمیم قلب و با نیت درست و مطابق اراده خداوند به نام عیسی مسیح دعا کنیم، مسیح زنده که شفیع ماست و در حضور خداوند است برای ما شفاعت میکنه و جواب دعا را میگیره. او امین و وفادار است و دعای کسان که از روی عشق و علاقه و ایمان و مطابق اراده خداوند طلب کنند پاسخ میدهد. از آیه 4 او توجه ما را به تجملات دنیا که بسیار زیبا و فریبنده هستند و روح خودخواهی و غرور رو در شخص زیاد می کند اشاره نموده و می گوید که دوستی دنیا یا کسی که فکر و هستی خود را به خاطر تجاملات و ثروتمند شدن مشغول کرده به معنی این که داره بر ضد خدا کار می کنه چنین شخصی دشمن خداونده و در آیه 5 یادآور می شود که اگر ایماندار هستیم و ادعا می کنیم که از او پیروی می کنیم او به ما روح پلید نداده که دشمن خدا باشیم. به زبان دیگر خدا روح عشق و اشتیاق به امور دنیا به ما نداده است. کسی که از خدا پیروی می کند روح ستایش و پرستش خدا روح عشق به خدا در وجودش است. نه اینکه روح مادیا طلبی و دنیا پرستی و لذت فانی ها را استفاده کردن. خداوند به ما روح القدس رو داده که اشتیاق ما رو به سوی خدا هر لحظه افزونتر میکنه. حالا اجازه میخوام که آیات 5 الی 12 از فصل 4 را براتون بخونم و بعد درباره معنی این قسمت از آیات با شما گفتگویی داشته باشم. حضرت یعقوب در رسالش میگوید آیا گمان داری که کتاب عبث میگوید روحی که او در ما ساکن کرده است تا به غیرت به ما اشتیاق دارد لیکن او فیض زیاده می بخشد. بنابراین می گوید خدا متکبران را مخالفت می کند اما فروتنان را فیض می بخشد. پس خدا را اطاعت نمایید. پس خدا را اطاعت نمایید و با ابلیس مقاومت کنید تا از شما بگریزد. با ابلیس مقاومت کنید تا از شما بگریزد و به خدا تقرب جویید تا به شما نزدیکی نماید. و دست های خود را طاهر سازید. به خدا تقرب جویید تا خدا به شما نزدیکی نماید و دست های خود را طاهر سازید. و ناله و گریه نمایید و خنده شما به ماتم و خوشی شما به غم مبدل شود. در حضور خدا فروتنی کنید تا خدا شما را سرفراز نماید. در حضور خدا فروتنی کنید تا شما را سرفراز نماید. پس ای برادران یک دیگر را ناسزا مگویید. زیرا هر که برادر خود را ناسزا گوید و بر او حکم کند به شریعت خدا ناسزا گفته و بر شریعت خدا حکم کرده است. لکن اگر بر شریعت حکم کنی عامل شریعت نیستی بلکه داور هستی. صاحب شریعت و داور یکی است. که به رهانیدن و هلاک کردن قادر می باشد. پس تو کیستی که به همسایه خود داوری می کنید؟ دوستان همانطوری که ملاحظه می فرمایید حضرت یعقوب با الهام خداوند نوه رهایی از روح جنگ و جدال و حسادت و غرور و تعصب را در این آیات برای ما بیان می کنه. ما که به وسیله خدا گناهانمون بخشیده شده و مورد فیض و رحمت او هستیم باید از آنچه که بین ما و خالقمان جدایی به وجود می آورد دوری بورزیم. فراموش نکنید که غیرت داشتن که در اینجا کلمه غیرت به کار رفته با تعصب داشتن و حسادت بسیار فرق می کند. در اینجا کلام میگه که خدا به نسبت به ما غیرت داره. این غیرت به معنی تعصب نیست. معنیش کاملا فرق می کنه و خداوند می خواد که ما غیرت داشته باشیم. غیرت برای او، زیرا غیرت از روی عشق و علاقه به وجود میاد. خود خدا نیز نسبت به برگزیدگانش غیرت داره. شوهر نسبت به همسرش غیرت داره. مقصود حضرت یعقوب در این آیه اینه که ما باید از حسادتی که ریشه غلط داره دور باشیم. دقت کنید، حسادت و تعصب از ریشه غلطه ولی غیرت داشتن برای خداوند از ریشه درسته. مثلا فرض کنید در انتخابات اگر شما برای سمتی برگزیده نشدید و یا صاحب فلان شغل نشدید و می‌بینید که رقیبتون برنده شد، شما در وجودتون یک روحیه حسادت به وجود میاد، حالت نفرت دارید. رسول خدا میگه این حالت، این عکس العمل شما نسبت به رقیبتون کاملا غلطه و این صفتی نیست که خدا میخواد شما داشته باشید. میگوید خدا به ما روح خود را عطا کرده است. برای چی؟ تا آنچه که مخالف خداست از خودم دور سازیم و حسادت و تعصب یکی از آن ارواحی است و یا صفتی است که خداوند میخواد که ما اون را از خودم دور کنیم. در عوض میخواد که حالا که روحش رو به ما داده است عشق ما نسبت به خداوند خالص‌تر باشه تا هیچ چیزی در دل خودمون جز به عشق خدا فکر نکنیم تا هیچ چیزی در دل ما راه پیدا نکنه جز خداوند خیلی از ماها دوستان انگار دلهایمون رو تقسیم کردیم امروز از خدا پیروی میکنیم امروز شیدا و عاشق خدا میشویم امروز از خدا اطاعت میکنیم امروز عبادت میکنیم امروز زبانمون رو از هر بدی و جملات رکیک نگاه میداریم امروز صادقانه عمل میکنیم و لحظه بعد روز بعد مرتکب اعمالی میشویم که مخالف اراده خداست یعنی از یک سو به خداوند عشق میورزیم ولی از سوی دیگر هم رنگ دنیا میشویم دوستان عزیز حتی اگر 99% از وجود و هستی و قلب خودت رو از ارادت رو تسلیم خدا کنید این خداوند نمیپذیره خداوند تمام وجود ما رو میخواد همه رو یا هیچی زیرا او نیز به تمام معنا ما را محبت کرده اتفاقا آیه‌ای که حضرت یعقوب آن اشاره کرده در تورات مقدس که آمده است خدا آنقدر به ما به بنی نوع بشر علاقه داره که نمیتواند عشق دیگری در ما تحمل کند برای همین است خود خداوند به ما قدرت روح القدس را عطا کرده و یکی از دلایلش اینه که بتونیم بیشتر و بیشتر او را اطاعت کنیم و در برابر ناپاکی ها و در برابر وسوسه های دنیا که سعی میکنن بر قلب و افکار ما تسلط بشن مقاومت کنیم ایستادگی کنیم تا نگذاریم عشق دنیا در قلبمون رخنه پیدا کند در آیه 6 خداوند به شخص فروتن قول میده که او را سرفراز کنه به شخص فروتن نیرو میده تا بتواند در برابر وسوسه های اهریمنی مقاومت کند ولی با شخص مغرور با شخص متکبر مخالفت میکنه مقاومت میکنه او را پست میسازه و دوستان حالا که خداوند فروتنان را سرفراز میکند حالا که خداوند فروتنان را کمک میکنه و همراه آنهاست پس چرا من و شما روح غرور و تکبر را از خودمون دور نسازیم و فروتن نشویم بگذارید جلو مردم شرمنده باشیم ولی جلو خداوند رومون به اصطلاح سیاه نباشه خیلی راحته که بگیم من غرور ندارم من فروتن هستم ببین این کار رو کردم اون کار رو کردم و غیره دوست من تمنا این که زود قضاوت نکن چون همه ما در هر سطحی که از اجتماع باشیم چه پولدار باشیم چه بی پول چه با سواد و چه بی سواد چه شهری باشیم چه دهاتی در هر سطحی که از اجتماع هستیم دارای این روح پلید بوده و هستیم شاید خودت متوجه نیستید ولی از کسانی که مشتاق دیدار شما رو ندارن بپرسید آنها خیلی راحت میتونن به غرورهای من و شما اشاره بکنن من و شما شاید غرور خود را نبینیم و اتفاقا شیطان کاری کرده که هیچ وقت عیب و ایرادهای خودمون رو نبینیم ولی دوست من آنانی که از ما نفرت دارن بریم از آنها بپرسیم اونا خیلی راحت میتونن غرور ما را به ما نشون میدن عیبهای ما را به ما نشون میدن و حالا که میدونیم خدا مغروران را خار میکنه حضرت یعقوب در آیه 7 از ما دعوت میکنه که بیا از خداوند بخوا که این پوسته سختی که مانع شنیدن صدای خدا و برکت الهی در وجودت بشکنه میگوید پس خودتون رو با فروتنی به دست خدا بسپارید و در برابر شیطان ایستادگی کنید تا خدا شما را برکت بدهد و شیطان از شما فرار کند حالا که ضعف و عیب خود را یافتید حالا که دانستید اشکال کار چیه پس بهتر اجازه بدید که خدا شما را شفا بده خودت رو به خدا بسپار همون گونه که شخص مریض وقتی پیش دکتر میره خودش رو تسلیم دکتر میکنه و هرچی دکتر میگه اون رو میپذیره و اطاعت میکنه به همان نحو بلکه بیشتر ما باید وجود و هستی و نیت خود رو تسلیم دکتر دکترها و طبیب طبیبان بکنیم چطور میتونیم در برابر شیطان ایستادگی کنیم مقاومت کنیم حضرت یعقوب میگه از خدا طلب فیض کن از خدا بخواه که فیضش را شامل حالت کنه فیض او هرگز پایان نمیپذیره به وسیله قدرتی که در فیض اوست ما میتونیم در برابر وسوسه های اهریمنی ایستادگی کنیم و پیروز شویم نه به قدرت و قوت خودمون بلکه به قدرت خدا آیه 8 چقدر زیباست چه دعوت زیبایی است که میگوید و به خدا تقرب جویید تا خداوند به شما نزدیکی نماید و دستهای خود را طاهر سازید ای گناهکاران و دلهای خود را پاک کنید ای دو دلان دوست من خدا از شما دور نیست خدا هیچ وقت از شما دور نبوده خدا بر در قلب تو و در کنار تو و در نزدیک تو ایستاده و از تو دعوت کرده و میکنه که وجودت را به او بسپاری خدا به زور در قلب تو را نمیگشاید خدا به وسیله جبر خودش را به شما تحمیل نمیکنه اگرچه قدرت این را داره ولی خدا به زور تو را پیرو خودش نکرده و نمیکنه در عوض از روی محبتش از روی عشق و علاقه و اشتیاقی که داره شما را دعوت میکنه که به حضورش بیایی و او قول داده که اگر شما به او نزدیکتر بشوید آن هم به وسیله اطاعت کردن از کلامش او نیز موانعی که بر اثر نوع زندگی و اعمالت در سر راه تو با خدا به وجود آورده و تو قادر نیستی آنها را برداری خدا برش می‌داره و به تو نزدیکتر میشه خدا میخواد با تو باشه خدا میخواد که سلطان قلب زندگی تو باشه خدا میخواد که شبان تو و خداوند تو باشه ولی حرکت اول در دست شماست عیسی مسیح میگوید اینک بر در قلب شما ایستاده و میکوبم اگر کسی آواز مرا بشنود و در را باز کند به نزد او خواهم آمد مقصود از در باز کردن همان تسلیم شدن افکار و اراده و نیت و هستی خود به منجی جهان که زنده است و در حضور خداونده وقتی به خدا نزدیک بشوید خدا هم به شما نزدیک میشه ولی چطور میشه به حضور خدای قدوس عادل نزدیک بشیم؟ باز حضرت یعقوب به ما میگه چیکار بکنیم؟ میفرماید ای گناهکاران دستهای گناه‌آلودتون را بشنوید و بگذارید دلتون فقط با عشق الهی پر بشه و پاک بگردد. دوست من مقصود از دستهای گناه‌آلود این نیست که مثلا دست آدمی سیاه شده باشد که به وسیله آب آن را بشویید خیر مقصود عمل دستها و حرکات دستهای ماست که از فکر و قلب ما سرچشمه می‌گیره افکار ما رو آشکار میکنه چون هر کاری که به وسیله دستامون انجام بدیم هر حرکتی که این دستها انجام میدن نشان دهنده افکار مانه زیرا از مغز و یا دل انسان فرمان میگیره و عمل میکنه و اگر مرکز یا قلب و ذهنمون پاک باشه اعمال دستهای ما نیز پاک خواهد بود قلبی که پاک است هرگز مرتکب دزدی نمیشه و به وسیله دستهاش مال مردم رو نمیدزده و ظلم نمیکنه خیانت نمیکنه میفرماید دستهای خود را از هر عمل نادرست و ظلم پاک کنید ای گناهکاران و دلهای خود را پاک کنید ای دو دلان بیایید به گناهان خودتون اعتراف کنید بیایید به گناهان خودتون اعتراف کنید و آن را از هر نوع آرزوهای خبیث و فاسد و آلوده و خودخواهانه پاک کنید و در عوض آن را با عشق الهی پر کرده و پاک نگاه بدارید اگر فقط عشق خدا در قلبتون باشد آن وقت قلبتون دستهاتون و اعمالتون پاک خواهد بود زیرا وقتی دل پاک باشد اعمال و افکار و گفتار شخص نیز پاک خواهد بود وقتی دل پاک باشد اعمال و افکار و گفتار و زندگی شخص پاک خواهد بود به خداوند تقرب جویید تا به شما نزدیکی نماید دستهای خود را طاهر سازید ای گناهکاران و دلهای خود را پاک کنید ای دو دلان آیه نو دستور مهمی به ما میده که برای خیلی ها سوء تفاهم شده زیرا خداوند همیشه ما رو دعوت به شادی و سلامتی و لذت بردن از آنچه که او برای ما خلق کرده آن هم از راه درست دعوت کرده است در حالی که در این آیه میگه خودتون رو خار سازید ناله و گریه نمایید و خنده شما به ماتم و خوشی شما به غم مبدل شود ببینید مقصود حضرت یعقوب این نیست که مسیحیان باید همیشه در غم و اندوه و خار و خفت زندگی کنن هاشا بلکه در کلام خدا به ما تعلیم میده که آدمی برای بعضی از موقعیت‌ها بایستی خود رو خار کنه و ناله و گریه سر بدهد و نشادی از جمله این موقعیت‌ها اینه که هر وقت شخص گناه میکنه باید خود رو در حضور خدا خار ساخته و گریه توبه رو سر بده روی سخن حضرت یعقوب به مسیحیان است که مرتکب خطا شده بودند که در آیات گذشته به آن اشاره شده بود حالا به آنها میگه که بیایید خودتون رو به اصطلاح فروتن کنید به زمین بیافتید گریه کنید از خداوند طلب بخشش کنید و توبه را از او بگیرید دوست عزیز هیچ گناهی را یعقوب در اینجا کوچک و ضعیف نمی دانه در نظر خدا گناه کوچک و بزرگ نداره برای هر کاری که کرده باشید و می دونی که برخلاف اراده خداست لازمه که قلبا ناراحت و غمگین بشید لازمه که افسرده بشید لازم است که توبه کنید حتی لازمه اشک بریزید به جای اینکه از کارهای گناهالود خودتون لذت ببرید و خوشحال باشید که تونستین کار رو انجام بدید و کسی شما رو نگرفته، گریه کن، سوگواری نما، زیرا وقتی خودت رو در حضور خدا فروتن سازی و وقتی که قلبن توبه کرده و با گریه و ندامت از او طلب مغفرت کرده باشید، آن وقت خداوند است که شما را سرفراز میکنه. زیرا کسی که خودش رو سرفراز کنه خدا او را پست میکنه، ولی اگر ما خود رو خار و پست بنماییم در حضور خداوند، خدا ما را سرفراز خواهد کرد. یکی از اشکال ما خداپرستان اینه که خیال میکنیم افراد بسیار مهمی هستیم که بدون ما مسائل زندگی حل نمیشه و یا من بهترینم در این قسمت ولاک کار خوب پیش نمیره. ما خیال میکنیم که قوی هستیم، خیال میکنیم توانایی هر چیز رو داریم و خیال میکنیم که ذاتاً آدمهای خوب و فهمیده و پاک هستیم. ولی خدا میگه دوست من که در ما هیچ خوبی نیست، در ما چیزی نیست که شایسته او باشه. در آیه 11 و 12 حضرت یعقوب به ما یادآور میشه که ما نباید یکدیگر رو محکوم و خار شماریم، زیرا هر وقت ما کسی رو خار میشماریم و از کسی انتقاد میکنیم، معمولا در لابلای انتقاداتمون میگوییم که من از فلانی بهتر هستم چون فلانی این عیب و نقص رو داره، ولی عیب خودمون رو نمیبینیم. دوست عزیز، کلام خداوند میگه که همه ما در حضور خدا پر از عیب هستیم.
2: دوست عزیز، نمیدانم نظر شما در این مورد چه است، ولی خیلی خوشحال میشیم که به قلبت نگاه کنید، به زندگیت نگاه کن و بعد با ما صحبت کنید. ما اینجا هستیم تا شما را در امور معنویت یاری بدهیم. از طریق تلفن نیز میتونید با ما تماس بگیرید. خیلی خوشحال میشیم که صدای شما عزیزان و همچنین نظریاتتون رو بشنویم.
0: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.

0: رادیو مژده در خدمت اعلام انجیل به حق جویان.
1: اراده او، اراده من. هرز فکر او، هرز فکر من. بار دل او، روی دل من. شبیه او شدن، یگانه هدف من.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: متا باب 5 آیه 38 رو بخوانیم. شنیدید که گفته شده از چشمی به چشمی، دندانی به دندانی، لیکن من به شما میگویم با شریر مقاومت مکنید، بلکه هر که به رخساره راست تو تپانچه زند، یعنی سیلی میزنه، دیگری را نیز به سوی او بگردان. و اگر کسی خواهد با تو دعوا کند و قبای تو را بگیرد، عبای خود را نیز به دوها گذار. و هرگاه کسی تو را برای یک میل مجبور سازد، دو میل همراه او برو. هر کس از تو سوال کند بدو ببخش، و از کسی که قرض از تو خواهد روی خود را مگردان. خب این هم تعالیم خیلی عالی هستش. اینجا درباره رفتار تلافی جویانه صحبت میکنه. میگوید که اون قانون چشمی به چشمی را شنیدید، دندانی به دندانی. در تورات کتاب خروج باب 21 آیه 24 میگه که اگه کسی چشمی کسی را کور کرد، مقامات بگیرن چشم او را کور کنن. اگه کسی دندان کسی را شکست، بگیرن و دندانش را بشکنن. ولی بیشتر از این نه. این قانون را برای این وضع کرده بود که نکنه مثلا طرف یه دندان شکسته، بعد بگیرن تمام دنداناش را خورد کنن، یا یه چشم کور کرده دوتاش را کور کنن. و این در مورد دولت بود، مقامات بود، دادگاه بود. اما در روابط شخصی ببینید خداوند عیسی مسیح چه قوانین عالی وضع میکنه. میگه اگه کسی به شما صدمه ای زد، شما چه کار کنید؟ تلافی بکنید؟ نه، نکنید. اگر سیلی این طرف میزنه، بذارید این طرف هم بزنه. چه کسی میتونه این اجرا کنه؟ آدم ضعیف؟ بعضی ها فکر میکنند تعالیم مسیح برای آدم های ضعیفه. عزیزان، تعالیم مسیح برای آدم های خیلی قویه. فقط شخص بسیار نیرومند میتونه این کار انجام بده. شخص ضعیف خیلی آسونی میتونه یه مشت بزنه در مقابل یه سیلی. از کوره در بره، عصبانی بشه، لگد هم بزن. این کار خیلی آسونه. الان کاراته هم مردم یاد میگیرن مشت و لگد و اینا میزنن. خیلی ساده است. میرن دوره میبینن. ولی مسیح خداوند میگه که شما چیکار کنید؟ این طرف دیگر رو هم برگردن. وقتی مسیح خودش اذیت میشد، میزدنش، بالای صلیب بردنش، گفت ای پدر اینها را بیامرز. مسیح ضعیف بود یا اونهایی که او را اعدام میکردند؟ کیا ضعیف بودند؟ اونها ضعیف بودند. کی پیروز شد؟ اسم اون اشخاصی که او را اعدام کردند میدونید؟ مهم نیستند. ولی اسم مسیح را کی میدونه؟ میلیون ها، میلیون، میلیارد ها نفر میدونن و مریدش هستند. پس کی قوی تر بود؟ عیسی مسیح. هللویا. اما اجرای این احکام بدون قدرت روح القدس غیر ممکنه. باید روح خدا در ما باشه که بتونیم این کار انجام بدیم. پس باید شخص قلبش رو به مسیح داده باشه، باید از گناه توبه کرده باشه، باید تولد تازه پیدا کنه. والا شما برید امتحان کنید، سعی کنید با قدرت خودتون بدون روح القدس این کار انجام بدید، نمیتونید. یه دفعه شاید فشار آوردید به خودتون، اجرا کردید، ولی روز دوم میگی دیگه دارم میترکم، نمیشه، چند برابر برده نمیشه. ولی روح القدس که میاد تو قلب آدم عوض میشه، قدرت پیدا میکنه. هللویا.
0: رادیو مجده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. به کمک این مجموعه آموزشی یاد خواهید گرفت تا شاگرد عیسی مسیح شوید. دو معلم با استفاده از کتاب مقدس به شما یاد خواهند داد که شاگرد عیسی مسیح کیست. در حالی که به این برنامه گوش می دهید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. عنوان درس امروز این است: پنتیکاست، جشنی که در آن جاری شدن روح القدس را جشن می گیریم. یاد می گیریم که کتاب مقدس در مورد ریزش روح القدس و تأثیرات آن بر مسیحیان چه تعلیمی دارد. یاد خواهیم گرفت که ریزش روح القدس چطور نبوت شده است و در هنگامی که روح القدس ریخ چه اتفاقی افتاد و چرا جاری شدن روح القدس اینقدر مهم است.
1: نکته 1، نبوت‌های مربوط به ریزش روح القدس. اول، عید حساد در عهد عتیق نمونه‌ای از ریزش روح القدس است. در عهد عتیق در خروج فصل 23 آیه 16 پنتیکاس عید حساد و نشانه پایان رسمی برداشت محصول بود و 50 روز بعد از عید پاک انجام می‌شد. در لاویان فصل 23 و تثنیه فصل 16 عید هفته ها نامیده شده است. اسرائیلیان به نسبتی که خدا آنها را برکت می داد، قسمتی از محصول خود را به معبد می آوردند و باید به اتفاق خانواده ها، خادمین، لاویان، غریبه ها و فقیران شهر این عید مسرت آمیز را جشن می گرفتند. پس پنتیکاس عید شکرگزاری از خدا برای محصول بود. در عهد جدید اعمال رسولان فصل 2 روح القدس در این عید حساد بر مردم فرو ریخت. رسولان انجیل را موعظه کرده و 3000 نفر به عیسی مسیح ایمان آوردند و نخستین کلیسای محلی در اورشلیم بنا شد. عید زراعی حساد در عهد عتیق اشاره به برداشت محصول نوایمانان در عهد جدید و کلیساهای محلی در سر تا سر دنیا است.
0: دوم، نبوت‌های مربوط به ریزش روح القدس در عهد عتیق. بعضی نبوت‌های عهد عتیق که مربوط به ریزش روح القدس هستند عبارتند از در اشعیا فصل 32 آیه 15 و فصل 44 آیه 3 خدا گفت که روح خود را بر مردم خواهد ریخت، درست مانند باران که از آسمان بر زمین‌های تشنه و خشک زمین می‌ریزد و بیابان‌ها را تبدیل به سرزمین‌های حاصلخیز و جنگل می‌سازد، به همین صورت روح القدس از آسمان بر قوم خدا خواهد ریخت و قومش را برکت خواهد داد. در حزقیال فصل 36 آیه 25 الی 28 خدا گفت که او آب پاک را بر قوم خود خواهد ریخت و آنها را از تمام ناپاکی ها و بت ها پاک خواهد ساخت. او قلب سخت را از آنها خواهد گرفت و روح خود را در آنها خواهد گذاشت تا آنها از خدا پیروی و اطاعت کنند. در یوئیل فصل 2 آیه 28 الی 32 خدا روح خود را بر تمام قوم خود خواهد ریخت و آنها نبوت خواهند کرد، رویاها و خوابها خواهند دید و هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. در زکریا فصل 4 آیه 6 خدا گفت که کار خود را نه با قوت و قدرت انسان بلکه با روح خود انجام خواهد داد. پس در عهد عتیق نتیجه ریزش روح القدس بر قوم خدا قلبی پاک و تبدیل یافته، اطاعت از کلام خدا، خدمت خدا از طریق اعلام کلام خدا، تبدیل سازنده خوابها و رویاها به زندگی هدفمندی است که خدا را جلال می دهد و نجات هر کس که نام خداوند را بخواند.
1: سوم، نبوت‌های مربوط به ریزش روح القدس در عهد جدید. در انجیل یوحنا عیسی مسیح بارها ریزش روح القدس را بر مردم وعده می‌دهد. در یوحنا فصل 7 آیه 37 الی 39 او گفت که ایمانداران باید منتظر ریزش روح القدس بمانند، البته تا بعد از اینکه او جلال بیابد، یعنی بعد از قیام، صعود و سلطنت گرفتن او در آسمان. اما بعد از اینکه این اتفاق بیفتد، عیسی گفت روح القدس مانند نهرهای آب زنده در زندگی‌هایشان جاری خواهد شد. در اعمال فصل 1 آیه 5 درست قبل از صعود به آسمان عیسی گفت که قوم او تا چند روز دیگر با روح القدس تعمید خواهند یافت. این اتفاق در روز پنتیکاس افتاد که شرح آن در اعمال فصل 2 است. پس تعمید با روح القدس با ریزش روح القدس بر نوع ایمانان تفاوت دارد.
0: نکته 2، وقایع اطراف ریزش روح القدس. اول، ریزش روح القدس در روز پنتیکاست در اعمال فصل 2. 10 روز پس از اینکه عیسی مسیح به آسمان صعود نمود و به عنوان پادشاه پادشاهان و رب الارباب به دست راست نشست، روح القدس را بر تمام قوم خود، یعنی بر تمام ایمانداران به عیسی مسیح ریخت. آن روز عید حصاد بود و تمام یهودیان از سر تا سر جهان به اورشلیم آمده بودند تا عید را جشن بگیرند. روز پنتیکاست همراه با نشانه‌های خاصی بود. بر طبق یوحنا فصل 3 آیه 18، صدای باد شدید سمبولی است از قدرت نامرئی و قادر روح القدس که به مردم تولد تازه می‌دهد و هر جا که بخواهد کار می‌کند. بر طبق اعمال فصل 1 و فصل 2، آنچه که شبیه زبانه‌های آتش ظاهر شده و بر سر ایمانداران قرار گرفت، سمبولی است از عطای اعلام انجیل همراه با غیرتی شدید، محبت و اعتقاد به آن. در ابتدا روح القدس بر نخستین شاگردان عیسی مسیح، یعنی حدوداً 120 نفر ریخته شد. آنها نتوانسته بودند زودتر از آن روح القدس را بیابند، چون عیسی هنوز جلال نیافته بود. و حال که عیسی قیام کرده، به آسمان صعود نموده و به عنوان پادشاه سلطنت گرفته است، آنها روح القدس را دریافت خواهند کرد. بعد از موعظه رسولان در حدود 3000 یهودی ایمان آوردند و روح القدس را دریافت کردند. اعمال فصل 2 آیه 42 میگوید که این نوع ایمانان در تعلیمی که رسولان می‌دادند و در مشارکت در آیین شام خداوند و دعا شرکت می‌کردند. کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که معمولی‌ترین و مهم‌ترین نشانه ریزش روح القدس بر مردم شراکت آنها در حیات یک کلیسای فعال است. کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که در سرگذشت نجات هر مسیحی، تجلی آشکار روح القدس بعد از تعمید با روح القدس ثمره روح باید باشد، به خصوص محبت.
1: دوم، ریزش روح القدس بعد از روز پنتیکاست. در اعمال فصل 8 آیه 12-17 روح القدس بر نخستین ایمانداران سامری ریخته شد. آنها روح القدس را بلا فاصله دریافت نکردند، چون باید منتظر می شدند تا رسولان عیسی مسیح بیایند و درهای ملکوت خدا را برای آنها باز کنند. بر طبق متی فصل 16 آیه 18-19 و فصل 18 آیه 18، عیسی مسیح کلید باز کردن ملکوت را برای ایمانداران فقط به شاگردان خود، یعنی رسولان، داده بود. پس رسولان انجیل را برای یهودیان در اعمال فصل 2 موعظه کرده و درب ملکوت خدا را برای ورود نخستین یهودیان باز کردند. رسولان برای نخستین بار انجیل را در اعمال فصل 8 بر سامری ها موعظه کردند و درب ملکوت خدا را برای ورود نخستین سامری ها باز کردند. رسولان در اعمال فصل 10 انجیل را برای نخستین بار برای امتها موعظه کردند و درب ملکوت خدا را برای ورود نخستین امتها باز کردند. بعد از این آغاز کلیسای مسیحی در بین یهودیان، سامریها و امتها بر طبق افسوسیان فصل 1 آیه 13، هر کس که انجیل را بشنود و به عیسی ایمان بیاورد روح القدس را دریافت خواهد کرد، یا به روح القدس مهر خواهد شد، یا با روح القدس تعمید خواهد یافت.
0: نکته 3، عملکرد روح القدس در مردم. در طی هفته آخر زندگی و قبل از مصلوب شدنش، عیسی روح القدس موعود را به شاگردانش تعلیم داد و او را تسلی دهنده نامید. عیسی مسیح به وضوح عملکردهای روح القدس را در ارتباط با خودش، جهان و مسیحیان تعلیم داد. بیایید به چند عملکرد او دقیق‌تر توجه کنیم. اول، روح القدس مسیح را نمایندگی می‌کند. او مردم را به سوی عیسی مسیح می‌کشاند. در یوحنا فصل 14 آیه 16 الی 18 عیسی در مورد روح القدس میگوید و من از پدرم درخواست خواهم کرد تا پشتیبان و تسلی بخش دیگری به شما عطا نماید که همیشه با شما بماند. این پشتیبان و تسلی بخش همان روح القدس است. او همیشه با شماست و در وجودتان خواهد بود. در طوفان‌های زندگی شما را یتیم و بی سرپرست نخواهم گذاشت و به کمک شما خواهم آمد. عیسی به شاگردانش وعده می‌دهد که هرگز آنها را مانند یتیمان تنها نخواهد گذاشت، بلکه او خودش در شخصیت تسلی دهنده به نزد آنها خواهد آمد. برای کلمه تسلی دهنده بهترین ترجمه کلمه نماینده است، یعنی روح القدس از همه نظر مانند عیسی است و انگار او در میان ما است. واژه تسلی دهنده را می توان مدافع نیز ترجمه کرد، به معنی شخصی که از شخص دیگر به خصوص در برابر مدعی یا قاضی دفاع می کند. روح القدس مدافع ما نیست، بلکه مدافع مسیح است. او مسیح را نمایندگی می کند، از هدف مسیح و از نام او دفاع می کند، از منافع او حمایت و بر دارایی او نظارت دارد. مسیح وعده داد که تسلی دهنده دیگری خواهد فرستاد. منظور او تسلی دهنده متفاوت نبود، بلکه تسلی دهنده دیگر درست همانند خود او، کسی که جای او را خواهد گرفت و کار او را انجام خواهد داد. روح القدس خود دیگر عیسی است و به ما داده شده تا عیناً همانی باشد که عیسی مسیح بود، انگار او شخصا در بین ما حضور دارد. در حالی که روح القدس مدافع مسیح بر روی زمین و در مسیحیان است، مسیح نیز در کنار پدر مدافع ما در آسمان است. وقتی گناه می‌کنیم، مسیح در آسمان به دفاع از ما با پدر سخن می‌گوید و همیشه برای ما شفاعت می‌کند.
1: دوم، روح القدس دنیا را ملزم می‌کند. او در مردم الزام عمیق ایجاد می‌کند. در یوحنا فصل 16 آیه 8 عیسی در مورد روح القدس می‌گوید و چون او آید جهان را بر گناه و عدالت و داوری ملزم خواهد کرد. روح القدس مردم جهان را به جدی بودن گناهانشان، به استقلال و جدایی آنها از خدا و طغیان علیه او ملزم می کند. کلمه ملزم می کند شامل علنی کردن گناهانشان و یا آوردن شخصیت واقعی آنها در معرض نور و هدایت آنها به عنوان گناهکار است. با الزام شخص عمیقاً نسبت به گناهش متقاعد شده و از اشتباه بودن، عذر و بهانه‌ها و مشاجرات خود در برابر خدا متقاعد و شرمنده خواهد شد. روح القدس گناهکاران را متقاعد می‌کند که اگر به عیسی مسیح ایمان بیاورند، عادل شمرده خواهند شد و او همه آنها را متقاعد می‌کند که اگر عیسی مسیح را رد کنند، داوری خدا قطعی است.
0: سوم، روح القدس در ایمانداران کار می‌کند. او مردم را به سوی تغییر و تبدیل هدایت می‌کند. از زمان پنتیکاست، آنچه مسیح بر روی صلیب آماده کرد، روح القدس در دسترس مسیحیان قرار می‌دهد. آنها را از نو متولد می‌کند و شریک ذات الهی می‌سازد. او مسیحیان را از عذاب گناه و از بردگی قدرت گناه آزاد می‌کند. رومیان فصل 8 آیه 13 می‌گوید اگر با قدرت روح خدا این طبیعت کهنه را با اعمال ناپاکش نابود سازید، زنده خواهید ماند. او مسیحیان را تقدیس می‌کند و آنها را بیشتر و بیشتر به شباهت مسیح در می‌آورد. تقدیس هم لحظه‌ای و کامل است و هم تجربه‌ای پیشرونده. روح القدس در قلب یک مسیحی شهادت می‌دهد که او یک فرزند خداست و اینکه یک مسیحی در خدا و خدا در مسیحی زندگی می کند.
1: نکته 4، عملکرد روح القدس در کلیسا. در پنتیکاس ریزش روح القدس با اعلام سه واقعی مهم بود. در ابتدا پنتیکاست مهر خدا بود بر مسیح بودن عیسی مسیح. دوم، پنتیکاست فرصت تأسیس کلیسا بود. سوم، پنتیکاست به شاگردان قدرت داد تا مسئولیت‌هایشان را انجام دهند. اجازه بدهید که به این سه عملکرد روح القدس دقیق‌تر نگاه کنیم. اول، روح القدس در کلیسای مسیحی جایگاه اصلی را به عیسی مسیح می‌دهد. عملکرد اولیه روح القدس این است که در تجربه مردم عیسی مسیح را جلال دهد. روح القدس مسیح را آشکار می‌کند. در یوحنا فصل 15 آیه 26 عیسی گفت: آن روح تسلی بخش از طرف پدرم آمده درباره من همه چیز را به شما خواهد گفت. بر طبق دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18 و فصل 4 آیه 6 روح القدس مسیح را آشکار و شرح خواهد داد. او مستقیما در قلوب مردم نسبت به ویژگی‌های پرجلال خدا همانطور که در مسیح آشکار شد آگاهی می‌بخشد. او با استفاده از کتاب مقدس این کار را می‌کند که خود آن را الهام کرده و مکاشفه مرئی مسیح در آن ثبت است. پس یوحنا فصل 16 آیه 13 الی 15 تعلیم می‌دهد که روح القدس کلام عیسی را می‌گیرد و مسیحیان را با آن آشنا می‌کند. روح القدس مسیح را اعتراف می‌کند. اول قرنتیان فصل 12 آیه 3 تعلیم می‌دهد که روح القدس باعث می‌شود که مسیحیان عیسی مسیح را به عنوان خداوند قبول کنند و همچنین با رفتار روزمره خودشان نشان دهند که عیسی مسیح خداوند آنهاست. روح القدس مسیح را جلال می‌دهد. یوحنا فصل 16 آیه 14 تعلیم می‌دهد که روح القدس عیسی مسیح را جلال می‌دهد. امتحان هر حرکتی که ادعا می‌شود از آن روح القدس می‌باشد، چه تجربه شخصی و یا مشارکت باشد. با مشاهده جلالی است که یک مسیحی به عیسی مسیح می‌دهد. اگر یک مسیحی انسان یا بعضی تجربیات روحانی را جلال یا بزرگ جلوه می‌دهد، پس نشانه روح القدس را ندارد. روح القدس نمی‌تواند نسبت به عیسی مسیح محبت سرد را تحمل کند.
0: دوم، روح القدس مدیر اجرایی کلیسای مسیح است. روح القدس حیات و اداره کلیسا را هدایت می‌کند. روح القدس مسیحیان را گرد هم جمع می‌کند تا کلیسا یا کلیسایی خانگی به وجود آید. افسوسیان فصل 2 آیه 21 الی 22 تعلیم می‌دهد که روح القدس اعضای کلیسا را در مکانی روحانی جمع می‌کند که خود خدا در آن زندگی می‌کند. قبل از پنتیکاست شاگردان گروهی از افراد مجزا بودند، اما در پنتیکاست در یک بدن جمع شدند که فقط یک سازمان نیست بلکه یک موجود زنده است. روح القدس یک مسیحی را تبدیل به یک عضو واقعی کلیسا می کند. اول قرنتیان فصل 12 آیه 13 می گوید: در واقع ما به وسیله یک روح، یعنی روح القدس، در بدن مسیح تعمید گرفته ایم. نو ایمانان همیشه اعضای واقعی کلیسای مسیحی، یعنی بدن مسیح هستند، خواه در فهرست اعضای کلیسای محلی باشند یا خیر. روح القدس بهترین رهبران کلیسای مسیحی را انتخاب می کند. اعمال فصل 20 آیه 28 تعلیم می دهد که روح القدس پیران کلیسای محلی را منصوب می کند تا به عنوان ناظرین و شبانان عمل کنند. اعمال فصل 6 آیه 4 تعلیم می دهد که لازم است رهبران کلیسا پر از روح باشند. روح القدس کلیسای مسیحی را به سوی آموزه و اعمال صحیح هدایت می کند. اعمال فصل 15 آیه 28 تعلیم می دهد که روح القدس مسئول آموزه ها و اعمال کلیسا است. او موضوعات تحت گفتگو را طوری هدایت می کند تا آنها به تصمیمی واحد برسند. روش های مانند رأی گیری در کلیساهای جدید هرگز نباید جایگزین اراده روح القدس شوند. تمام رهبران کلیسا باید خود را مطیع تمام تعالیم کتاب مقدس بسازند که شمشیر روح القدس است. مکاشفه فصل 2 آیه 7 میگوید که کلیساها باید به آنچه روح القدس میگوید گوش کنند. روح القدس تنوعات مختلفی در کلیسای مسیحی ایجاد میکند. اول قرنتیان فصل 12 آیه 11 تعلیم میدهد که این فقط حق روح القدس است که برای تجهیز ایمانداران برای انجام خدمات مختلف به آنها عطایای روحانی مختلف ببخشد. تنوع مختلف عطایای روحانی نشان میدهد که خدا نمیخواهد همه مسیحیان هم شکل باشند، بلکه دارای اشکال متفاوتی باشند. کلیسای مسیح شامل تعدادی انسان نیست که مانند هم لباس بپوشند، صحبت کنند، رفتار کنند و یا مانند هم خدا را بپرستند و خدمت کنند. نه، درست مانند یک بدن، کلیسای مسیحی دارای تنوع بسیاری از نظر افراد، شخصیت‌ها، عطایای روحانی و فعالیت‌های روحانی است. بعضی مسیحیان در بدن مسیح مانند دهانند و عطایای روحانی مانند موعظه، تعلیم و تشویق دارند. آنها برای خدماتی مانند شبانی، بشارت، معلم کتاب مقدس یا رهبر جوانان بسیار مفیدند. سایر مسیحیان در بدن مسیح مانند قلب هستند و عطایای روحانی دارند مانند رحم، کمک کردن و خدمت کردن. آنها برای خدماتی مناسبند مانند کمک به بیماران، فقرا و مظلومین. افسوسیان فصل 5 آیه 18 الی 19 تعلیم می‌دهد که روح القدس به خدماتی مانند شهادت دادن، موعظه، پرستش، سرودخوانی و ستایش و دعا جهت می‌دهد.
1: سوم، روح القدس مجری مأموریت رسالت کلیسا است. روح القدس مدیر اجرایی فرمان بزرگ است. روح القدس به هر مسیحی در بدن مسیح مسئولیت خاصی می‌بخشد. مرقس فصل 13 آیه 34 و اول قرنتیان فصل 12 آیه 4 الی 6 و آیه 11 تعلیم می‌دهند که عیسی مسیح از طریق روح خود به هر مسیحی مسئولیت خاص خود را می‌بخشد. ممکن است این مسئولیت خدمتی خاص در کلیسای محلی و یا مسئولیت خاص دیگری در دنیا باشد. فقط روح القدس می داند که کدام مسئولیت یا خدمت برای هر شخص مناسب تر است. پس روح القدس برای کمک به آنها در انجام خدمتشان مناسب ترین عطای روحانی را به آنها می دهد. روح القدس بعضی مسیحیان را انتخاب می کند تا مبلغین باشند. اعمال فصل 13 آیه 1 الی 4 تعلیم می‌دهد که روح القدس پولس و برنابا را انتخاب و دعوت می‌کند تا برای کشورهای جدیدی رسولان باشند. کلیسای محلی باید اجازه بدهد آنها بروند و در صورت امکان از آنها حمایت کند. اول قرنتیان فصل 3 آیه 5 الی 11 تعلیم می‌دهد که روح القدس به هر مبلغ مسئولیت خاصی می‌بخشد. بعضی مبلغین دعوت دارند تا بنیاد کلیسا را بکارند و قرار دادند و سایر مبلغین دعوت دارند که آن بنیاد را آب بدهند و بیشتر بنا کنند. روح القدس مکانی را انتخاب می کند که مبلغین و یا سایر مسیحیان باید کار کنند. اعمال فصل 16 آیه 6 الی 10 او بعضی مسیحیان را دعوت می کند تا در کشورهای خود مبلغ پیام مسیح باشند و بعضی دیگر را دعوت می کند تا در کشورهای دیگر به غیر از کشور خود خدمت کنند. فقط روح القدس می داند که کدام مناطق از نظر نشر خبر انجیل مهم هستند و چه کسی بهترین فرد برای خدمت در آنجاست. به همین علت است که اعمال فصل 16 آیه 6 الی 10 می گوید روح القدس مقتدرانه درهای فرصت را برای مبلغین باز و بسته می کند. او مبلغین را به سمت تغییرات مهم و تولد تازه افراد هدایت می کند. مانند مأمور حبشی و افسر نظامی رومی کورنلیوس و به مبلغین قدرت تشخیص می دهد. برای مثال تشخیص مقاصد شیطانی نیروهای شریر و قدرتی که مقتدرانه با مخالفت شریران مقابله می کند. روح القدس مسیحیان جدید را تشویق می کند تا در زمان جفا ایمان بیاورند.
0: تهیه تکلیف برای هفته آینده. اول، به نوع ایمانان مفهوم پنتیکاست یعنی جشن یادبود ریزش روح القدس را تعلیم دهید. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار بکنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

در این اثنا باجگیران و خطاکاران ازدحام کرده بودند تا به سخنان او گوش دهند. فریسیان و کاتبان یهود قرولند کنان گفتند این مرد اشخاص بی سر و پا را با خوشرویی میپذیرد و با آنان غذا میخورد. به این جهت عیسی مثلی آورد و گفت فرض کنید یکی از شما 100 گوسفند داشته باشد و یکی از آنها را گم کند، آیا 99 تای دیگر را در چراگاه نمیگذارد و به دنبال آن گم شده نمیرود تا آن را پیدا کند؟ و وقتی آن را پیدا کرد با خوشحالی آن را به دوش میگیرد و به خانه میرود و همه دوستان و همسایگان را جمع میکند و میگوید با من شادی کنید، گوسفند گم شده خود را پیدا کردم. بدانید که به همان طریق برای یک گناهکار که توبه میکند در آسمان بیشتر شادی و سرور خواهد بود تا برای 99 شخص پرهیزکار که نیازی به توبه ندارند. و یا فرض کنید زنی 10 سکه نقره داشته باشد و یکی را گم کند، آیا چراغی روشن نمی کند و خانه را جارو نمی نماید و در هر گوشه به دنبال آن نمی گردد تا آن را پیدا کند؟ و وقتی پیدا کرد همه دوستان و همسایگان خود را جمع می کند و می گوید با من شادی کنید، پولی را که گم کرده بودم پیدا کردم. به همان طریق بدانید که برای یک گناهکار که توبه می کند در میان فرشتگان خدا شادی و سرور خواهد بود. باز فرمود مردی بود که 2 پسر داشت. پسر کوچکتر به پدر گفت پدر سهم مرا از دارایی خودت به من بده. پس پدر دارایی خود را بین آن دو تقسیم کرد. چند روز بعد پسر کوچک تمام سهم خود را به پول نقد تبدیل کرد و رهسپار سرزمین دوردستی شد و در آنجا دارایی خود را در عیاشی به باد داد. وقتی تمام آن را خرج کرد قحطی سختی در آن سرزمین رخ داد و او سخت دچار تنگ دستی شد. پس رفت و نوکر یکی از ملاکین آن محل شد. آن شخص او را به مزرعه خود فرستاد تا خوک‌هایش را بچراند. او آرزو داشت شکم خود را با نواله‌هایی که خوک‌ها می‌خورند پر کند، ولی هیچ کس به او چیزی نمی‌داد. سرانجام به خود آمد و گفت بسیاری از مزدوران پدر من نان کافی و حتی اضافی دارند و من در اینجا نزدیک است از گرسنگی تلف شوم. من برمیخیزم و پیش پدر خود میروم و به او میگویم پدر من نسبت به خدا و نسبت به تو گناه کردم، دیگر لایق آن نیستم که پسر تو خوانده شوم، با من هم مثل یکی از نوکران خود رفتار کن. پس برخاست و رهسپار خانه پدر شد. هنوز تا خانه فاصله زیادی داشت که پدرش او را دید و دلش به حال او سوخت و به طرف او دوید، دست به گردنش انداخت و به گرمی او را بوسید. پسر گفت پدر من نسبت به خدا و نسبت به تو گناه کردم، دیگر لایق آن نیستم که پسر تو خوانده شوم. اما پدر به نوکران خود گفت زود بروید بهترین قبا را بیاورید و به او بپوشانید، انگشتری به انگشتش و کفش به پاهایش کنید، گوساله پرواری را بیاورید و سر ببرید تا مجلس جشنی برپا کنیم، چون این پسر من مرده بود زنده شده و گم شده بود پیدا شده است. به این ترتیب جشن و سرور شروع شد. در این هنگام پسر بزرگتر در مزرعه بود و وقتی بازگشت همین که به خانه نزدیک شد صدای رقص و موسیقی را شنید. یکی از نوکران را صدا کرد و پرسید
جریان چیست؟ نوکر به او گفت برادرت آمده و پدرت چون او را صحیح و سالم بازیافته گوساله پرواری را کشته است. اما پسر بزرگ قهر کرد و به هیچ وجه نمیخواست به داخل بیاید. پدرش بیرون آمد و به او التماس نمود. اما او در جواب پدر گفت تو خوب میدانی که من در این چند سال چطور مانند یک غلام به تو خدمت کردم و هیچ وقت از اوامر تو سرپیچی نکردم و تو حتی یک بزغاله هم به من ندادی تا با دوستان خود خوش بگذرانم. اما حالا که این پسرت پیدا شده بعد از آنکه همه ثروت تو را با فاحشه ها تلف کرده است برای او گوساله پرواری میکشی. پدر گفت پسرم تو همیشه با من هستی و هرچه من دارم مال توست. چطور می شود در این روز جشن نگیریم و شادی نکنیم؟ این برادر تو است که مرده بود زنده شده است و گم شده بود پیدا شده است. همچنین عیسی برای کسانی که از نیکی خود مطمئن بودند و سایرین را از خود پستر می شمردند این مثل را آورده گفت دو نفر برای دعا به معبد بزرگ رفتند. یکی فریسی و دیگری باجگیر بود. آن فریسی ایستاد و با خود دعا کرد و گفت ای خدا تو را شکر می کنم که مانند سایرین حریص و نادرست و زناکار و یا مانند این باجگیر نیستم. هفته ای دوبار روزه می گیرم. ده یک همه چیزهایی را که به دست می آورم می دهم. اما آن باجگیر دور ایستاد و جرأت نگاه کردن به آسمان را نداشت بلکه به سینه خود می زد و می گفت ای خدا به من گناهکار ترحم کن. بدانید که این باجگیر بخشوده شده به خانه رفت و نه آن دیگری. هر که خود را بزرگ نماید خار خواهد شد و هر که خود را فروتن سازد سرفراز خواهد گردید. آنها به شهر اریها رسیدند و وقتی عیسی به اتفاق شاگردان خود و جمعیت بزرگی از شهر بیرون می رفت یک گدای نابینا به نام بارتیماوس پسر تیماوس در کنار راه نشسته بود. وقتی شنید که عیسی ناصری است شروع به فریاد کرد و گفت ای عیسی پسر داوود بر من رحم کن. عده زیادی او را سرزنش کردند و از او خواستند تا ساکت شود، ولی او هرچه بلندتر فریاد میکرد ای پسر داوود بر من رحم کن. عیسی ایستاد و فرمود به او بگوید اینجا بیاید. آنها آن کور را صدا کردند و به او گفتند خوشحال باش، بلند شو، تو را میخواهد. بارتیماوس فوراً ردای خود را به کناری انداخت و از جای خود بلند شد و پیش عیسی آمد. عیسی به او فرمود چه میخواهی برایت بکنم؟ آن کور عرض کرد ای استاد میخواهم بار دیگر بینا شوم. عیسی به او فرمود برو، ایمانت تو را شفا داده است. او فوراً بینایی خود را بازیافت و به دنبال عیسی به راه افتاد.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوش‌آواز.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به رومیان، فصل هشتم. پس دیگر برای کسانی که در اتحاد با مسیح عیسی به سر می‌برند هیچ محکومیتی وجود ندارد، زیرا فرمان حیات بخش روح القدس که در اتحاد با مسیح عیسی یافت می‌شود مرا از فرمان گناه و مرگ آزاد کرده است. آنچه را که شریعت به علت ضعف طبیعت نفسانی نتوانست انجام دهد، خدا انجام داد. او فرزند خود را به صورت انسان جسمانی و گناهکار برای آمرزش گناهان بشر فرستاد و به این وسیله گناه را در ذات انسانی محکوم ساخت. خدا چنین کرد تا احکام شریعت به وسیله ما که گرفتار طبیعت نفسانی خود نیستیم بلکه مطیع روح خدا می باشیم به جا آورده شود. زیرا کسانی که بر طبق خواهش‌های نفس زندگی می‌کنند همیشه در فکر چیزهای نفسانی هستند، ولی کسانی که مطیع روح خدا هستند در فکر چیزهای روحانی می‌باشند. عاقبت دلبستگی به امور نفسانی مرگ، و عاقبت پیروی از امور روحانی حیات و آرامش است. زیرا دلبستگی به امور نفسانی دشمنی با خداست. چنین شخصی از شریعت خدا اطاعت نمی کند و در واقع نمی تواند اطاعت نماید. بنابراین انسانهای نفسانی نمی توانند خدا را خوشنود سازند. اگر روح خدا در وجود شما ساکن است، شما اشخاص روحانی هستید نه نفسانی. هر که روح مسیح را ندارد از آن او نیست. اما اگر مسیح در وجود شما ساکن است، حتی اگر بدن شما به علت گناه محکوم به مرگ باشد، روح خدا به شما حیات می بخشد، چون شما کاملا نیک محسوب شده اید. اگر روح خدا که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید در وجود شما ساکن باشد، همانطور که او را پس از مرگ زنده گردانید به وسیله همان روح القدس که در شما ساکن است، به جسم فانی شما هم حیات خواهد بخشید. پس ای برادران، ما مدیونیم، اما نه به طبیعت نفسانی خود و نه به پیروی از خواهش‌های نفس. زیرا اگر مطابق طبیعت نفسانی خود زندگی کنید، خواهید مرد. اما اگر به یاری روح خدا اعمال جسمانی را نابود سازید، خواهید زیست. کسانی که وسیله روح خدا هدایت می شوند، فرزندان خدا هستند. زیرا آن روحی که خدا به شما داده است شما را برده نمی سازد و موجب ترس نمی شود، بلکه آن روح شما را فرزندان خدا می گرداند و ما به کمک این روح در پیشگاه خدا فریاد می کنیم: ابا ای پدر. روح خدا با روح ما با هم شهادت می دهند که ما فرزندان خدا هستیم، و اگر فرزندان او هستیم، در آن صورت وارث، یعنی وارث خدا و هم ارث با مسیح نیز هستیم، و اگر ما در رنج مسیح شریک هستیم، در جلال او نیز شریک خواهیم شد. به عقیده من، درد و رنج کنونی ما ابداً با جلالی که در آینده برای ما ظاهر می شود قابل مقایسه نیست. تمامی خلقت با اشتیاق فراوان در انتظار ظهور فرزندان خدا به سر می برند. زیرا خلقت نه به اراده خود بلکه به خواست خدا دچار بیهودگی شد، تا این امید باقی بماند که روزی خود آفرینش از قید فساد آزاد گردد و در آزادی پرشکوه فرزندان خدا سهیم شود. زیرا می دانیم که تمامی آفرینش تا زمان حاضر از دردی مانند درد زایمان نالیده است. نه تنها خلقت بلکه ما نیز که روح خدا را به عنوان اولین نمونه عطایای خدا دریافت کرده ایم، در درون خود می نالیم و در انتظار آن هستیم که خدا ما را فرزندان خود بگرداند و کل بدن ما را آزاد سازد. زیرا با چنین امیدی بود که ما نجات یافتیم. اما امیدی که برآورده شده باشد دیگر امید نیست. چه کسی در انتظار چیزی است که قبلا آن را یافته است؟ اما اگر در امید چیزی هستیم که هنوز نیافته ایم، با صبر منتظر آن می شویم. به همین طریق روح خدا در این ضعف و ناتوانی ما را یاری می کند، زیرا ما هنوز نمی دانیم چگونه باید دعا کنیم، اما خود روح خدا با ناله هایی که نمی توان بیان کرد برای ما شفاعت می کند و آنکه قلب های انسان را جستجو می کند از نیت روح آگاه است، چون روح القدس مطابق خواست خدا برای مقدسین شفاعت می کند. ما می دانیم همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند و به حسب اراده او خوانده شدند با هم در کارند، زیرا خدا آنانی را که از ابتدا می شناخت از پیش برگزید تا به شکل پسر او درآیند و تا پسر نخستین برادر در میان برادران بسیار باشد. او کسانی را که قبلا برگزیده بود به سوی خود خوانده است و خوانده شدگان را کاملا نیک محسوب کرد و نیکان را نیز جاه و جلال بخشید. پس در برابر این چیزها چه بگوییم؟ اگر خدا پشتیبان ماست، کیست که به ضد ما باشد؟ آیا خدایی که پسر خود را دریغ نداشت بلکه او را در راه همه ما تسلیم کرد، با بخشیدن او همه چیز را با سخاوتمندی به ما نمی بخشد؟ کی برگزیدگان خدا را متهم خواهد کرد؟ خدا آنان را تبرئه می نماید، پس کیست که بتواند آنان را محکوم سازد؟ مسیح عیسی کسی است که مرد و حتی دوباره زنده شد و اکنون در دست راست خدا از ما شفاعت می کند. پس کی می تواند ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت یا نگرانی یا زجر یا گرسنگی یا تهیدستی یا خطر و یا شمشیر قادر است ما را از مسیح جدا سازد؟ چنانکه کتاب مقدس می فرماید به خاطر تو در تمام روز در خطر مرگ هستیم و با ما مانند گوسفندانی که به کشتارگاه می روند رفتار می شود. با وجود همه این چیزها، به وسیله او که ما را دوست داشت پیروزی ما کامل می شود. زیرا یقین دارم که نه موت و نه حیات، نه فرشتگان و نه نیروها و قدرتهای فوق بشری، نه پیش آمدهای امروز و نه وقایع فردا، نه قدرتهای آسمانی و نه بلندی و نه پستی و خلاصه هیچ چیز در تمام آفرینش نمیتواند ما را از محبتی که خدا در خداوند ما عیسی مسیح آشکار نموده جدا سازد.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به رومیان، فصل نهم. آنچه میگویم حقیقت است. من به مسیح تعلق دارم و دروغ نمیگویم. وجدان من که از روح القدس منور شده به من اطمینان میدهد که دروغ نمیگویم، که در دل خود بار غم سنگینی و دلتنگی بی پایان دارم. آرزو می کردم اگر ممکن می شد به خاطر برادران خود، یعنی قوم یهود که خیشاوندان من هستند، ملعون و از مسیح جدا شوم. آنها اسرائیلی هستند. مقام فرزند خواندگی، شراکت در جلال خدا، پیمانها، شریعت، مراسم عبادت و وعده ها به ایشان داده شده است. اجداد قوم به ایشان تعلق دارند و مسیح هم از لحاظ اصل و نسب از نژاد آنهاست. او موافق همه و تا ابد خدای متبارک است. آمین. مقصود این نیست که کلام خدا تحقق نیافته است، زیرا از نسل یعقوب بودن دلیل نمی شود که همه اسرائیلی حقیقی باشند، و از نژاد ابراهیم بودن باعث نمی شود که همه فرزندان او محسوب شوند، زیرا خدا به ابراهیم فرمود فرزندان اسحاق فرزندان تو محسوب خواهند شد. یعنی همه کسانی که به طور طبیعی به دنیا می آیند فرزندان خدا محسوب نمی شوند، بلکه فقط آنانی که بر طبق وعده خدا به دنیا می آیند فرزندان او محسوب می شوند. وعده‌ای که خدا داد چنین بوده: در وقت معین من بر می گردم و ساره صاحب پسری خواهد بود. نه تنها این، بلکه رفقه از یک نفر، یعنی از جد ما اسحاق، حامله شد و قبل از تولد بچه های توامان او و پیش از اینکه این دو نفر عملی نیک یا بد انجام دهند، به رفقه گفته شد برادر بزرگ خادم برادر کوچک خواهد بود، تا اینکه مقصود خدا در انتخاب یکی از این دو نفر ثابت بماند و این انتخاب مشروط به دعوت او باشد نه به اعمال انسان، چنان که کتاب مقدس می فرماید یعقوب را دوست داشتم اما از عیسو متنفر بودم. پس چه بگوییم؟ بگوییم که خدا بی انصاف است؟ هرگز. زیرا خدا به موسی می فرماید به هر که بخواهم رحم کنم رحم خواهم کرد و به هر که بخواهم دلسوزی نمایم دلسوزی خواهم نمود. بنابراین به خواسته ها و کوشش های انسان بستگی ندارد، بلکه بسته به خدایی است که رحمت می نماید. کلام خدا به فرعون می فرماید به همین منظور تو را برانگیختم تا به وسیله تو قدرت خود را نشان دهم و اسم من در سراسر جهان

اراده او مقاومت کند. ای آدم، تو کیستی که به خدا جواب می دهی؟ آیا کوزه از کوزگر می پرسد چرا مرا به این شکل ساختی؟ مگر کوزگر حق ندارد که از یک مشت گل یک ظرف برای مصرف عالی و ظرف دیگر برای مصرف معمولی بسازد؟ چه می شود اگر خدا بخواهد با صبر زیاد متحمل کسانی شود که مورد خشم او بوده و سزاوار هلاکت می باشند و به این وسیله هم غضب خود را نمایان سازد و هم قدرت خود را مکشوف گرداند؟ و چه می شود اگر خدا بخواهد عظمت جلال خود را به کسانی که مورد رحمت او هستند و قبلا آنها را برای جلال آماده کرده بود ظاهر سازد؟ حتی به ما، یعنی کسانی را که او نه تنها از میان قوم یهود بلکه از میان ملت‌های غیر یهود نیز خوانده است. چنانکه او در کتاب هوشع نبی می‌فرماید: مردمانی را که متعلق به من نبودند قوم خود خواهم نامید و ملتی را که مورد لطف من نبود محبوب خود خواهم خوان. و درست در همان جایی که به ایشان گفته شد شما قوم من نیستید، آنها پسران خدای زنده خوانده خواهند شد. و اشعیا نیز درباره اسرائیل چنین میگوید: حتی اگر قوم اسرائیل به تعداد دانه های شن کنار دریا باشند، فقط عده کمی از ایشان نجات خواهند یافت. زیرا خداوند به طور کامل و با سرعت به حساب تمام عالم خواهد رسید. و چنان که اشعیای نبی قبلا گفته بود، اگر خداوند قادر مطلق فرزندانی برای ما باقی نگذاشته بود، ما مانند شهر صدوم شده و شبیه شهر قموره گشته بودیم. پس چه بگوییم؟ باید بگوییم که ملت‌های غیر یهود که برای به دست آوردن نیکی مطلق کوشش نکردند، از راه ایمان آن را به دست آوردند. حالان که قوم اسرائیل که پیوسته جویای شریعتی بودند تا به وسیله آن نیک محسوب شوند، آن را نیافتند. چرا؟ به علت اینکه کوشش‌های ایشان از روی ایمان نبود، بلکه در اثر اعمال خودشان بود. به این ترتیب آنها از همان سنگی لغزش خوردند که کلام خدا به آن اشاره می کند: ببین در صهیون سنگی قرار می دهم که موجب لغزش مردم خواهد شد، صخره ای که از روی آن خواهند افتاد، ولی هر کس به او ایمان آورد خجل نخواهد شد.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما، گنج‌های آسمانی در بالا و گنج‌های زمینی در پایین اندوخته می‌شوند. روز هشتم از شماره چهارم نان روزانه ما. گنج آسمان، عنوان و متا باب 6 آیات 19 تا 21 متن امروز ما از کلام خداست. در یکی از مسافرت‌هایم برای تعلیم به توگو در غرب آفریقا، صدها خانه متروکه دیدم که فقط قسمتی از آنها بنا شده بود. از میزبانم پرسیدم چرا اکثر خانه‌ها کامل بنا نشدند؟ پاسخ او تکان دهنده بود. ظاهراً قوانین توگو این اجازه را می‌دهد که افرادی که خانه‌هایشان آسیب دیدند، جریمه آن را از اعضای خانواده کسی که خانه را خراب کرده است مطالبه کنند. حتی اقوام دور از این قانون مستثنا نیستند. مردم برای اینکه از پرداخت این چنین جریمه هایی در امان باشند، زمین می خرند و به مرور زمان بعد از سالها خانه‌ای بدون پرداخت پول بیشتر می سازند. صدها خانه ناتمام شاهدی بودند بر اینکه چقدر از دست دادن دارایی شخصی آسان است. این دقیقاً بخشی از تعلیم مسیح است که گفت گنج ها برای خود در بر زمین نیندوزید، جایی که بید و زنگ زیان می رساند و جایی که دزدان نقب می زنند و دزدی می نمایند. گنجی که از این جهان باشد می تواند عاملی باشد برای گم شدن، ربوده شدن و بی ارزش شدن ما. اگر تمرکز ما بر این چیزها باشد، تنها چیزی که نصیبمان می شود ناامیدی است. اگر قلب ما به ارزش‌های جاودانی، شخصیت، روابط و روح خدا تمایل دارد، هرگز ناامید نخواهیم شد، بلکه در دارایی مسیح ثروتمند خواهیم شد و ثروت آسمانی را هرگز از دست نخواهیم داد. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.

شنوندگان جویای حقیقت. به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

0: نمایش نامه
1: مام بزرگ، فکر میکنم همسایه پهلویمون خانم کریمی مسیحی باشه. شما چه فکر میکنین؟
2: مادر بزرگ با نگاهی به الهه به او میگه
3: درست نمیدونم، اما فکر نمیکنم مسیحی باشه. من قبلا درباره عیسی مسیح باهاش صحبت کردم، ولی همین چند هفته پیش بود که میگفت اعتقاد داره هر کسی که سعی کنه در زندگیش آدم خوبی باشه به بهشت میره.
1: ولی خانم خوبیه. به نظر من خانم کرمی از خیلی مسیحیایی که به کلیسامون میان بهتر و مهربونترن.
2: مادر بزرگ سری تکان میده و به الهه میگه
3: ولی میدونی الهه جان، آدم با سعی و کوشش خودش مسیح نمیشه و به بهشت هم نمیره.
1: میدونم، ولی به نظر میاد که خانم کریمی انسان خوب و با خدایی باشه.
2: این بار مادر بزرگ نگاهی به گلدون گل روزی که روی میز نهارخوری قرار داشت میاندازه و بعد گلدون رو میچرخونه و میگه
3: الهه، گلهای این گلدون قشنگه نه؟ ولی این گلها قشنگترین گلهایی نیست که من تا به حال تو خونه داشتم. یادت میاد که گلهای روز خیلی قشنگی داشتم؟
1: بله، یادمه. اون وقتا که در مدرسه درس میدادین چقدر گلهای قشنگ و جور به جور از گل فروشی میآوردین خونه.
3: آره درسته، من اون موقعها دست گلهای روز خیلی میخریدم. معمولاً دو سه روز اول خیلی تازه و زیبا بودن، ولی بعد بایستی مینداختیمشون دور.
2: باز مادر بزرگ نگاهی به گلدون روزی که روی میز بود می اندازه و میگه
3: من این گلدون رو سال هاست که دارم. میدونی چرا عمرش از اون همه گلهای زیبایی که به خونه می آوردم بیشتره؟
1: چون اون گلها ریشه نداشتن و زود پژمرده می شدن، ولی این گلها تو خاک کاشته شده و ریشه دارن، برای همین عمرشون طولانیه.
3: درست میگی، این گلدون گل هم مثل ما انسان هاست. ممکنه مردم سعی کنن زندگی خوب و زیبایی داشته باشن، ولی تا زمانی که ریشه شون در عیسی مسیح نباشه نمیتونن به بهشت خدا برن و تا ابد در اونجا زندگی کنن. الهی جون، خانم کریمی هم احتیاج داره که مثل ما اعتماد و ایمانش در عیسی مسیح خداوند باشه.

جوانان عزیز شنونده، شخصی با این عنوان که مسیح خلأ درونم رو پر کرد، حکایت زندگیش رو اینچنین بیان میکنه: من در یک خانواده غیر مسیحی به دنیا اومدم. دارای یک خواهر و یک برادر هستم. پدرم به علت اختلافات زناشویی بدون طلاق دادن مادرم با زنی که 8 بچه داشت ازدواج کرد. من 9 ساله بودم وقتی مادرم فوت کرد. بعد از ازدواج برادر و خواهر بزرگترم بسیار تنها شدم و چیزی تنهایی منو پر نمی کرد. به خاطر متلاشی شدن خانواده و نداشتن راهنما و هدفی در زندگی، در سن 15 سالگی به سیگار و کم کم به حشیش و تریاک و مشروبات الکلی رو آوردم. از همون سنین نوجوانی حرفه خیاطی رو پیش گرفتم و بعد از مدت زمان کوتاهی در کارم بسیار پیشرفت کردم و پول خوبی هم می ساختم. اما همه پولم رو صرف مشروب خوری با دوستانم می کردم. در تمام طول زندگیم سعی می کردم به این و اون کمک کنم، اما این کارم به خاطر رضای خدا نبود، بلکه برای جلب دوستی و خودنمایی و چشم داشت بود. بعد از مدتی با دختری آشنا شدم و با هم ازدواج کردیم. بعد از ازدواج فکر می کردم که دیگه تنها نخواهم بود و اون احساس کمبود هم از بین خواهد رفت. ولی طولی نکشید که دوباره به مشروب خوری و مواد مخدر برگشتم. چندین سال گذشت و تونستم یه شرکت تولیدی باز کنم و خیلی هم در کارم موفق شده بودم. فکر می کردم این همون موفقیتی است که منو راضی خواهد کرد، اما اینطور نبود. من با پولهام شبها تا صبح قمار می کردم. بین دوستام افرادی از گروه های سیاسی بودن. یک روز که برای خرید پارچه به شهرستان رفته بودم، مأمورین دولت به من مظنون شده منو گرفتن و به مدت یک ماه به زندان انداختن. 2 ماه بعد از آزادیم از زندان، یکی از دوستان سیاسیم رو دستگیر کردن و چون من هم در خطر بودم، ناچارن از ایران فرار کردم و وارد کشور دیگه ای شدم. اوائل در اون کشور به خاطر ندونستن زبان و تنهایی زندگی بسیار سختی داشتیم، اما بعد از مدتی به کار خیاطی مشغول شدم و دوباره با یه سری از دوستای ناباب به روال زندگی سابقم برگشتم. باز همون کمبودها رو در خودم احساس می کردم و باز تو سیگار و مشروب غرق شدم. یه روز که به ماهیگیری رفته بودم، با یک ایرانی مسیحی آشنا شدم و او ما رو به کلیسا دعوت کرد. مدتی با خانواده‌ام به کلیسا می رفتیم، ولی برای من هیچ مفهومی نداشت. در کلیسا دوستان زیادی پیدا کردم و همیشه دوست داشتم بهشون خدمت کنم. بعد از مدتی همسرم علاقه زیادی به کلیسا رفتن پیدا کرد و از من پرسید: من از کلیسا خوشم اومده، ناراحت نمیشی اگه قصه تعمید بگیرم؟ من هم در جواب به او گفتم: خودت میدونی. بعد از غسل تعمید همسرم به علت مشروب خوری زیاد دیگه قادر به کار و امرار معاش نبودم. در نتیجه شروع کردم به فروختن اساسی منزلمون. من همسرم رو مسئول و مسبب بدبختی هامون می دونستم. همیشه در خانوادهمون اختلاف وجود داشت. نه به خاطر مسیحی شدن همسرم، بلکه به خاطر خودخواهی های من. بارها با زن و بچه هام دعوا می کردم، ولی اونها با محبت منو تحمل می کردن. گاهی به سراغ ایمانداران کلیسا می رفتم و ازشون ایراد می گرفتم، اما اونها هم سکوت می کردن. حتی یه روز به دیدن کشیش کلیسا رفتم و فریاد کنان به او گفتم که او باعث و بانی تمام این بدبختی های ماست و از اون به بعد دیگه اجازه رفتن به کلیسا رو به خانواده‌ام نمی دادم. اما اونها چیزی به من نمی گفتن. کم کم به این فکر افتادم که چه چیزی باعث میشه اونها اینقدر با فروتنی و محبت منو تحمل کنن. در واقع به این مسئله پی بردم که بایستی یه چیز واقعی و حقیقی در اونها باشه که با من اینطور رفتار میکنن. دیگه از کرده های خودم پشیمون شده بودم و به اصطلاح خانواده‌ام منو از رو برده بودن. خجالت میکشیدم که به کلیسا برم، تا اینکه چند نفر از کلیسا به دیدنم اومدن و من رو به کلیسا دعوت کردن. به کلیسا رفتم، اما وجودم از گناه و اعتیاد و نفوذ شیطان پر بود و راه و چاره‌ای هم برای رهایی نداشتم. تا اینکه یه روز دیگه 3 نفر از دوستان کلیسا به دیدنم اومدن و با من راجع به خدا صحبت کردن. از من پرسیدن: آیا تو عیسی مسیح رو به عنوان خداوند قبول داری؟ من قادر به جواب دادن نبودم
و حالت خیلی بدی داشتم. اونها ادامه دادن و گفتن توبه کن و عیسی مسیح رو بپذیر تا شیطان از تو دور بشه. اگرچه در ابتدا برام سخت بود، ولی بالاخره با صدای بلند گفتم ای عیسی مسیح، تو پدر من هستی، من خودم رو به تو میسپارم. ای شیطان، به اسم عیسی مسیح به تو فرمان میدم از من دور شو. حدود نیم ساعتی سرگیجه داشتم و حالت بدی به من دست داده بود، اما سرانجام شیطان از من دور شد. حالا مرتبا سعی میکنم که با کلام خدا باشم. این برای من تجربه شده که با کلام خدا و دعا شیطان از من دور میشه. اون کمبودی که سالها از بچگی در خودم احساس میکردم، خداوند مهربان با محبت و حضور خودش پر ساخته است. از پدر آسمانیم به خاطر لطف و مرحمتش تا ابد سپاسگزارم.

در این قسمت از برنامه امروزمون میخوایم اندکی درباره ازدواج با شما مردان جوان و دوشیزگان عزیز صحبت کنیم. شاید تعالیم امروز ما برای بسیاری از شما عزیزان قابل توجه و تفکر باشه، چرا که به غیر از در نظر گرفتن موقعیت‌های مالی و اقتصادی، ممکنه بسیاری از شما جوانان تمایل زیادی برای ازدواج داشته باشید. و این بسیار زیبا و شیرینه که علاقه و اشتیاق به تشکیل کانون گرم خانواده داشته باشین. اما این کانون گرم خانواده و این زندگی نو و شیرین چه شرایط و ضوابطی رو همراه داره؟ ضمناً شما شنونده عزیز جوان، چه کسی رو و یا بهتر بگوییم کدوم زن و شوهری رو در خانواده و یا اقوام خود میشناسین که میخواین الگوی زندگی خود قرار بدین؟ ممکنه که الگوی زندگی شما پدر و مادر خودتون باشه، یا دوستانی که زندگیشون مظهر و سمبول یه زندگی آروم و موفقه. آیا شما هم میخواین یه ازدواج سالم و مناسب توأم با شادمانی و سرافرازی و کامیابی داشته باشین؟ آیا تا به حال به تعهدات و مسئولیت‌های یک ازدواج عمیقا فکر کرده این؟ یا اینکه تحت تأثیر احساسات و تمایلات و غریزه های شخصی خودتون قرار گرفته این؟ بیاین با هم به کلام خدا در کتاب مقدس رجوع کنیم و ببینیم که کلام خدا در این باره چه می‌فرماید و نظر خدا راجع به ازدواج و داشتن یک زندگی خوب و موفق چیه. لطفاً توجه بفرمایید.

جوانان عزیز شنونده، خدا مرد و زن رو برای هم آفرید و از همان زمان خلقت و آفرینش خدا حوا رو از پهلوی آدم آفرید تا اونها یکی بشن. در کتاب مقدس خداوند می‌فرماید شایسته نیست آدم تنها بماند، باید برای او یار مناسبی به وجود آورم. آنگاه خداوند آدم را به خواب عمیقی فرو برد و یکی از دنده هایش را برداشت و جای آن را با گوشت پر کرد و از آن دنده زنی سرشت و او را پیش آدم آورد. بله، خداوند عروس آدم را از او به وجود آورد، از پهلوی او، نه از سر او که بر آدم حکم فرما باشه و نه از پاهای او که زیر پای او قرار بگیره، بلکه از پهلو و دنده ها، یعنی زیر بازوان او، تا تحت محافظت و مراقبت آدم باشه و همچنین نزدیک به قلب او تا زن خود رو محبت کنه و دوست بداره. و کلام خدا بعد از آن می فرماید به این سبب است که مرد از پدر و مادر خود جدا می شود و به همسر خود می پیوندد و از آن پس آن دو یکی می شوند. در اینجا خدا ازدواج رو بنیان و تأسیس می کنه تا مرد و زن یک تن یا یک بدن بشن. چه زیباست کلمه همسر، هرچند در لغتنامه فارسی به معنای زن یا شوهر ذکر شده، ولی اگر اون رو تقسیم بندی کنیم به هم و سر، یعنی بدنی که سر مشترک داشته باشه، که همانا کلام خداوند می‌فرماید به همسر خود می‌پیوندد و از آن پس آن دو یکی می‌شوند.

عزیزان، در ذات ما انسان هاست که بدن خود رو دوست بداریم. ما به بدن خود خوراک میدیم تا تضعیف نشه، پوشاک میدیم و حتی اقسام لذات رو هم فراهم میکنیم. البته بعضی ها از بدن خود برای تفریحات سالم و خوب استفاده میبرند و بعضی ها هم برای لذات و تفریحات ناسالم و گناه آلود. حالا اگر ما بدن خود رو اینقدر دوست داریم و رسیدگی میکنیم، پس همسر خود رو هم که بعد از ازدواج با او یک تن شده ایم باید همانقدر محبت کنیم و دوست بداریم. کلام خدا در انجیل شریف می‌فرماید مردان باید همانطوری که بدن خود را دوست دارند زنانشان را دوست بدارند، زیرا مردی که زنش را دوست می‌دارد خود را دوست دارد. هیچ کس هرگز از بدن خود متنفر نبوده است، بلکه به آن غذا می‌دهد و از آن توجه می‌کند. حالا ما چطور می‌تونیم زن خود یا در حقیقت بدن خود رو محبت کنیم؟ اصلا معنی محبت چیه؟ لغتنامه فارسی اون رو دوستی، میل طبع به سوی چیز لذتدار تعریف می‌کنه. آیا واقعاً محبت در همین خلاصه میشه؟ آیا دوست داشتن به همین دو سه کلمه ختم میشه؟ بیاین با هم نگاهی به کلام مقدس خدا بندازیم و معنای محبت رو از نظر خدا بیابیم. در انجیل شریف میخوانیم محبت بردبار و مهربان است. در محبت حسادت و خودبینی و تکبر نیست. محبت رفتار ناشایسته ندارد. خودخواه نیست، خشمگین نمیشود و کینه به دل نمی گیرد. محبت از ناراستی خوشحال نمی شود، ولی از راستی شادمان می گردد. محبت در همه حال صبر می کند و در هر حال خوشباور و امیدوار است و هر باری را تحمل می کند. جوانان عزیز، اگر واقعا با خلوص و نیت پاک به درون خود بنگریم و خود را تفتیش کنیم، میتونیم اقرار کنیم که خیلی از صفات ذکر شده در محبت در ما وجود نداره. مثلا بعضی ها ذاتاً صبور و بردبارن، ولی غرور و تکبر اونها رو فرا گرفته. شاید مهربانی داریم و دیگران رو کمک میکنیم، اما در دل خود چیزی در عوض اون انتظار داریم. کسانی رو محبت میکنیم که ما رو دوست دارن. دوستانی رو در منزل خود دعوت می‌کنیم که ما رو در خونه خود خوراک بدن. همیشه و همیشه در عوض محبت خود انتظار دریافت پاداش رو هم داریم. اما عزیزان شنونده، عیسی مسیح تنها کسی بود که محبت واقعی ذکر شده رو دارا بود. عیسی مسیح تنها کسی بود که بی عیب و بی گناه بود و تمام خصوصیات محبت رو در عمل نشان داد. او نه تنها زندگی خود رو با محبت کامل وقف مردم کرد، بلکه در آخر حاضر شد مرگ، حتی مرگ بر روی صلیب رو هم برای نجات جهانیان متحمل بشه. این محبت واقعی. عیسی مسیح سمبول و الگوی واقعی است که ما میتونیم در قلب و وجود و زندگی خود داشته باشیم. اگر ما انسانها نتونیم اون محبت واقعی و بی‌دریغ رو در خود داشته باشیم و از خود نشون بدیم، چطور میتونیم اون رو به دیگران منتقل کنیم یا انتظارش رو برای خودمون داشته باشیم؟ بنابراین عزیزان، انسان باید اول رابطه خودش رو با خدا اصلاح کنه. قبل از اینکه دو نفر زندگی زناشویی خود رو شروع کنن، باید آن دو وارد یک رابطه شخصی و واقعی و صمیمانه با خدا از طریق عیسی مسیح بشن. یک ازدواج واقعی و موفق موقعی پایدار میمونه که ما اجازه بدیم خدا اول در خودمون کار کنه و ما رو عوض کنه، بعد در همسر و رابطه زناشوییمون. و این فقط و فقط در ایمان به شخص عیسی مسیح صورت میگیره. همینطور جوانان عزیز،
خداوند رابطه های جنسی قبل از ازدواج رو به شدت منع میکنه. حتی عیسی مسیح قدم فراتر گذاشته فرمود که اگر با نظر شهوت آلود به زنی نگاه کنیم در دل خود با او زنا کرده ایم و میدونین که زنا یکی از گناهان بزرگ انسان به شمار میره. مورد دیگری که لازمه با شما در میون بگذاریم اینه که ببینیم خداوند درباره طلاق چه میفرماید. شاید بسیاری از جوانان این روزها پیش خود فکر کنن که طلاق چیز بسیار پیش و پا افتاده ایه. میگن ازدواج میکنیم، اگر از همدیگه خوشمون نیامد طلاق میگیریم. این طرز فکر دنیای گناه‌آلود امروزیه، در صورتی که عزیزان خدا از طلاق متنفره. خداوند در کتاب مقدس میفرماید من از طلاق نفرت دارم، همچنین از مردان سنگدلی که زنان خود را طلاق میدهند. پس مواظب باشید که به همسر خود خیانت نکنید.

عزیزان، خدا زن و مرد رو برای هم آفرید و آن دو رو یک تن کرد. پس ما چطوری میتونیم به خودمون اجازه بدیم که اون تن رو از هم جدا کنیم؟ چیز رو که خدا به هم پیوسته چرا ما باید جدا کنیم و خلاف اراده او عمل نماییم و با آن باعث خشم الهی و مانع جاری شدن برکات خداوند در زندگی خود و خانواده خودمون بشیم؟ پس بیاین جوانان عزیز، قلب و زندگی خودتون رو به خداوند عیسی مسیح بسپرین. او برای آمرزش گناهان شما بر صلیب مرد، اما سه روز پس از مرگ روحاً و جسماً قیام نمود و زنده است. بیاین مطیع اوامر او باشین و خواست و اراده او رو با یک زندگی پاک و مقدس دنبال کنین تا خداوند شما رو در زندگی و ازدواجتون برکت داده، شما رو سرفراز و کامیاب بگردونه. کلام خداوند می فرماید خوشا به حال کسی که خداوند را گرامی می دارد و از او اطاعت می کند. حاصل دسترنج او پربرکت خواهد بود و خداوند او را کامیاب خواهد ساخت. زن او در خانهش همچون درخت انگور پرثمر خواهد بود، فرزندانش مانند درختان زیتون قوی و سالم به دور سفره‌اش خواهند نشست. این است پاداش خداوند به کسی که او را گرامی می‌دارد. شنونده عزیز، مطالب و کتاب‌های بسیار زیادی در دنیا توسط متخصصین مجرب درباره ازدواج و خانواده نوشته شده، ولی شما احتیاجی ندارین که پول‌های بسیاری خرج این کتاب‌های جور و واجور و یا حتی صرف وقت با مشاورین زبردست بکنین. جواب شما به صورت خیلی ساده و روشن در کتاب مقدس نوشته شده است. دعای ما اینه که از امروز خود رو در نام مسیح خداوند به خدای بزرگ بسپارین و یک زندگی خداپسندانه و پاک رو آغاز کنین. آمین.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
1: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است، اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

توی عشق حقیقی، اگر روشنگر قلب سیاه فامیست.

0: بیافروزم وجودم تا شود آتش دو چندان.
1: بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: می‌فرماید شنیده اید که گفته شده است همسایه خود را محبت نما و با دشمن خود عداوت کن، اما من به شما میگویم دشمنان خود را محبت نمایید و برای لعن کنندگان خود برکت بطلبید و به آنانی که از شما نفرت کنند احسان کنید، کار خوب کنید. به هر که به شما فحش دهد و جفا رساند دعای خیر کنید تا پدر خود را که در آسمان است پسران شوید، زیرا که آفتاب خود را بر بدان و نیکان طالع میسازد و باران بر عادلان و ظالمان میباراند. امروز باران اومد رو سر خونه شما، اومد رو سر همسایتون، اومد. شاید همسایه شما آدم بدیه ولی باز برای ایشون هم باران اومد. فردا آفتاب اگه در بیاد برای همه در میاد و این باران و آفتاب را خدا داده و به همه میده، درسته؟ زیرا هرگاه آنانی را محبت نمایید که شما را محبت می نمایند چه اجر دارید؟ فقط کسانی دوست بدارید که شما را دوست دارند، چه پاداشی؟ آیا باجگیران چنین نمی کنند؟ آدم های گناهکار هم این کارو می کنند. و هرگاه برادران خود را فقط سلام گویید چه فضیلت دارید؟ آیا باجگیران چنین نمی کنند؟ پس شما کامل باشید چنان که پدر شما که در آسمان است کامل است. مطابق کتاب لاویان در عهد عتیق باب 19 آیه 18 اجازه بدید اینو بخوانیم. مطلب بسیار زیبایی هست اینجا. از ابنای قوم خود انتقام مگیر و کینه مورز و همسایه خود را مثل خیشتن محبت نما، من یهوه هستم. علمای دینی و مخصوصا فریسیان اینطور تفسیر کرده بودند که منظور خدا اینه که شما فقط همسایه های خودتون و اونایی که دورورتون هستن دوست بدارید ولی با ملت های دیگه دشمنی بکنید. و بعد اینو بیشتر یه مقدار بستش داده بودن، گفتن که با همسایت محبت کن، با دشمنت اصلا دشمنی کن. این بود که عیسی مسیح فرمود شنیده اید که گفته شده است، اما من به شما میگویم، من به شما میگویم حتی به دشمنان خود محبت کنید. و آیا عیسی مسیح کارو کرد؟ به کسانی که او را اذیت میکردن محبت کرد. حتی اون شبی که اومدن بگیرنش، یهودا اومد تسلیمش کنه، پتروس از شاگردان مسیح خواست دفاع کنه، شمشیر کشید، زد گوش یکی از این مامورین رو برید. اومده بودن مسیح را بگیرن، یکی از این کسانی که اومده بود مسیح را دستگیر کنه. مسیح خداوند چی گفت؟ نگو باریکلا بزن گردنش رو ببر. گفت چی کار کنی؟ گفت پتروس شمشیر تو غلاف کن، هر که شمشیر بردارد با شمشیر کشته میشه. بعد گوش طرف رو از زمین ورداشت و گذاشت سر جاش، چسبوند. جراحی پلاستیک، هللویا، جراحی الهی. شفا داد. این شخص آمده بود عیسی رو بگیره ولی شفاش داد. بعد گفت کیو میخواید؟ گفتن عیسی ناصره. گفت منم. خودشو تسلیم کرد و گفتن بالای صلیبم وقتی میخ تو دستاش میزدن گفت ای پدر اینها را بیامرز زیرا نمیدانند چه کار میکنند. شکر. این محبت به دشمنان. نتیجهش این شد که اون افسری که مسیح را مصلوب میکرد بعدن چی گفت؟ گفت حقیقتاً این شخص پسر خداست. و در داستانها آمده، در داستانهای خارج از کتاب آمده است که این شخص بعد مسیحی شد. چه بسا اشخاص با رفتار ما مسیحی میشن، نه فقط با گفتار ما. وقتی ما محبت میکنیم زندگی دیگران تحت تاثیر قرار میگیره. ولی چطور بتونیم محبت کنیم وقتی در قلب ما محبت نباشه؟ بهترین راهش اینه که بریم دعا کنیم، برای اونها دعا کنیم. اینی که مسیح گفت دعای خیر بکن. ناراحتی؟ برید دعا کنید، بگید خداوند از این شخص ناراحتم ولی تو به من کمک کن که من ببخشمش و الان میخوام ببخشمش. از دست شوهرم ناراحتم ولی او را به حضور تو میارم، خیلی بدی کرده به من اما میبخشمش، کمکم کن ای خداوند. از دست زنم ناراحتم، همینطور از دست اینان هر که هست میبخشمش. دل منو پر کن از آرامش، از محبت، و خداوند عوض میکنه، قدرت میده که ما بتونیم مثل مسیح باشیم.
2: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش میدهید.

0: این رادیو مجده است.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مجده.
2: هموطنان عزیز، برادران و خواهران گرامی، عاشقان خدا، یک بار دیگه بهترین درودهای برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که در فیض خداوند زندگی کنید و در راه او پیش بروید. برنامه این ساعت را با نام خداوند آغاز می‌کنیم و می‌خواهیم درباره یکی از مهمترین موضوع اساسی زندگی بشر، یعنی فیض مقاومت ناپذیری که خداوند به ما عطا کرده و در حقیقت به همه انسان‌ها به رایگان داده است، صحبت کنیم. و دائما این است که برنامه این ساعت باعث برکت همه شما عزیزان باشد.

دوست عزیز، ما در برنامه خود در مورد سرنوشت و تقدیر و سپس درباره برگزیدگی از جانب خدا و یکتا با شما عزیزان صحبت کردیم و در برنامه این ساعت میخوام به یکی دیگر از موضوعهای بسیار مهم، یعنی دعوت خدا یا فراخواندن ما انسانها از جانب خداوند، مطلبی به عرضتون برسونم. چه بسا شما خیال میکنید که خدا فقط بعضی از افراد خاص را دعوت میکند که در ملکوت سماویش فعال باشند و بقیه را رد میکند و آنها را برمیگزیند و ما آنان را پیام آوران و یا فرستادگان خدا میخوانیم و ممکن است که حتی نسبت به این افراد احساس حسادت کنیم، به آنها حسادت بورزیم و یا خود را بسیار حقیر و نالایق و حتی مقصر و معیوب بدانیم و از خود بپرسیم که چرا خدا راستی مرا برنگزید؟ چرا خدا امروز مرا برای مقاصد خودش به کار نمیبره؟ لابد در من چیزهایی است که مانع این دعوت خواندگی از جانب خدا شده و یا دیگران و یا آن افراد چیزهای خاصی دارند که من ندارم. به بعضی از واعظین معروف نگاه میکنیم، به بعضی از مبشرین نگاه میکنیم، به بعضی از خدمتکاران کلیسا نگاه میکنیم که با چه فداکاری های بسیاری میبینیم که کار خدا را در این جهان دارن انجام میدن و به خدا میگیم که در من چه عیبی هست که خدا مرا برنگزیده؟ خدایا تو که میدونی من میخواهم امروز تو رو خدمت کنم. و بعد به خود میگوییم که ممکن است آنان تولد تازه یافتن، آنان حقیقتاً مسیحی هستن و من نیستم و اینکه من ارزشی برای خداوند ندارم. دوست عزیز، اجازه بدید خواهید که چند آیه را ابتدا از کلام خداوند براتون بخونم که امیدوارم این آیات و همچنین پیغامی که میشنوید در حقیقت غذای روح و منبع تفکر و تعمق برای اذهان شما عزیزان باشه و دعا میکنم که با شنیدن این آیات و همچنین پیغام این ساعت دریابید که شما نیز جزو از برگزیدگان خدا هستید و اگر متوجه آن نیستید امروز برگردید و ببینید که اشکال کار در کجاست و بیایید و آن اشکال را برطرف کنید. بله دوستان، خدا همه ما را برگزیده است. آیاتی که براتون میخونم از رساله پولس رسول به افسوسیان فصل اول از آیه 7 الی 14 میباشد که توجهتون رو به این آیات جلب میکنم.

حضرت پولس در رساله خود رو به مسیحیان شهر افسوس کرده و میگوید خدا را شکر میکنم که ما را از قبل تعیین نمود تا او را پسر خوانده شویم به واسطت عیسی مسیح بر حسب خوشنودی اراده خود برای ستایش جلال فیض خود که ما را به آن مستفیض گردانید در آن حبیب یعنی مسیح که در وی به سبب خون او فدیه یعنی آمرزش گناهان را به اندازه دولت فیض او یافته ایم که آن را به ما به فراوانی عطا فرموده و در هر حکمت و فطانت چون که سر اراده خود را به ما شناسانید بر حسب خوشنودی خود که در خود عزم نموده بود برای انتظام کمال زمانها تا همه چیز را خواه آنچه در آسمان و خواه آنچه بر زمین است در مسیح جمع کند یعنی در او که ما نیز در وی میراث او شده ایم چنان که پیش معین گشتیم بر حسب قصد او که همه چیزها را موافق رای اراده خود می کند تا از ما که اول امیدوار به مسیح می بودیم جلال او ستوده شود و در وی شما نیز چون کلام راستی یعنی کلام بشارت را بشارت نجات خود را شنیدید در وی چون ایمان آوردید از روح قدوس وی مخدوم شده اید که بیانه میراث ماست برای فدای آن ملک خاص او تا جلال او ستوده شود.

دوست عزیز، موضوع وارد شدن ما به ملکوت خدا، موضوع برگزیدگی و فیض بی‌قیاس خداوند، پیامی است که اغلب اوقات افکار ما را به خود مجذوب می‌کند و در عین حال نگران می‌کند که آیا من جزو اون افرادی هستم که خداوند مرا برگزیده است یا نه. این عیسی مسیح بود که برای نخستین بار اعلام کرد که از سر نو مولود شدن از جنبه روحانی شرط اصلی ورود به ملکوت خداوند است. او خطاب به مرد مذهبی به اسم نیقدیموس گفت: آمین آمین به تو میگویم، اگر کسی از سر نو مولود نشود ملکوت خدا را نمیتواند دید. واژه اگر در تعلیم عیسی مسیح نشان دهنده حالتی لازم و جهان شمول برای دیدن ملکوت خدا و ورود به آن می باشد. بنابراین می بینیم که تولد دوباره بخشی اساسی از تعلیم مسیحیت است و بدون آن وارد شدن به ملکوت خدا غیر ممکن است. این را نه من بلکه خود عیسی مسیح بارها تکرار نمود. از سر نو مولود شدن یا تولد تازه داشتن اصطلاحی الهیاتی برای بیان تولد دوباره می باشد. اصطلاح مذکور از یک تکوین تازه، از یک پیدایش جدید و از یک آغاز نو حکایت می کند. از سر نو مولود شدن چیزی بیش از زدن جوانه می باشد. از سر نو مولود شدن نشانه شروع یک زندگی تازه در کسی است که از اساسی از ته دل و یا از اساس شخص تازه شده است. برای همین است که پتروس رو به کسان که به مسیح ایمان آورده بودند می کند و می گوید تولد تازه یافته اید، نه از بذر فانی بلکه از غیر فانی، یعنی به کلام خدا که زنده و تا ابدالآباد باقی می باشد. از سر نو مولود شدن کار روح القدس در آنانی است که از لحاظ روحانی مرده اند. اگر شما احساس میکنید که از لحاظ روحانی زنده هستید، از نو تولد نخواهید یافت و یا به اصطلاح نیازی به آن ندارید. روح قلب انسان را از سر نو می آفریند، آن هم روح خدا، در حالی که آن را از مرگ معنوی در این حال به سوی حیات روحانی به تپش در می آورد. اشخاصی که از سر نو مولود شده اند خلقت تازه هستند، هرچند که چنین اشخاصی قبلا برای امور خدا هیچ انگیزه‌ای، هیچ تمایلی و هیچ آرزویی نداشتند، اما حالا که به مسیح روی آورده و از نو تولد تازه یافتند، به سوی خدا رو کرده و متمایل شدند، آن هم در فرایند تبدیل کردن خدا. نهال دوستان عزیز، اشتیاق نسبت به خود را در قلب انسان می کارن، اما خداوند اجازه نمی دهد که شخصی که به او روی آورده است شکست بخورد. واقعیت این است که از سر نو مولود شدن را نباید با آن تجربه کامل متبدل شدن اشتباه گرفت. بله دوستان، دقت کنید، از سر نو مولود شدن را نباید با آن تجربه کامل متبدل شدن اشتباه گرفت. درست همان گونه که به دنیا آمدن شروع ما محسوب می شود، یعنی نخستین مرحله ورود ما به زندگی خارج از رحم به حساب می آید، به همین نفع هم تولد دوباره ما به لحاظ روحانی نقطه شروع حیات روحانی در ما می باشد. تولد دوباره به ابتکار رازگونه خدا اتفاق می افتد و اقدام مقتدرانه بلا واسطه و آنی خداوند می باشد. گاهی انسان از متبدل شدن خیش می تواند درک کند که تدریجیه، ولی با این وجود خود تولد دوباره آنی می باشد. هیچ کس نمی تواند نسبتاً تولد دوباره داشته باشد، کمان که هیچ زنی نمی تواند نسبتاً حامل باشد. بله دوستان، هیچ کسی نمی تواند نسبتاً تولد دوباره داشته باشد، کمان که هیچ زنی هم نمی تواند نسبتاً حامل باشد. در عوض دوستان عزیز، تولد دوباره به عنوان وضعیت مورد نیاز ایمان ما از ایمان ما سبقت می گیرد.
به همین ترتیب ما به هیچ وجه خود را متوجه یا مهیا یا مستعد تولد دوباره نمی کنیم یا برای به مرحله عمل درآوردن تولد دوباره همکار روح القدس محسوب نمی شویم. ما تصمیم نمی گیریم یا بر نمی گذاریم که ما را دوباره متولد کنند. پیش از آن که ما حتی تصمیم بگیریم که خدا را بپذیریم، خدا برمی گزیند که ما را دوباره متولد کند. برای اینکه خیال همه را راحت کنم، واقعیت اینه که باید بگم پس از اینکه ما توسط فیض ملوکانه خدا از سر نو مولود شدیم، آن وقت تصمیم می گیریم که اقدامی بکنیم و بنابراین همکاری می کنیم و به مسیح ایمان می آوریم. چیزی که به واسطه آن عادل شمرده شده ایم ایمان خود ما می باشد. دوستان دقت کنید، چیزی که به واسطه آن عادل شمرده شده ایم ایمان خود ما می باشد. کار خدا این است که ما را به سوی حیات روحانی به حرکت وامی دارد. کار خدا این است که ما را به سوی حیات روحانی به حرکت وامی دارد و ما را از ظلمت، از اسارت و مرگ روحانی نجات می دهد. خدا ایمان را برای ما ممکن و عملی می کند و آن را در درون ما به تحرک وامی دارد. زیرا دوستان عزیز، محض فیض نجات یافته ایم، نه به وسیله اعمال خود بلکه به وسیله فیض خدا. زیرا محض فیض خدا نجات یافته اید به وسیله ایمان، و این از شما نیست بلکه بخشش خداست و نه از اعمال، تا هیچ کس فخر نکند. بله دوستان، خدا این کار را می کند. ما فقط ایمان می آوریم به آنچه که خدا برای ما برگزیده است. خدا بر می گزیند که ما را دوباره متولد کند. پس از اینکه ما توسط فیض ملوکانه خدا از سر نو متولد شدیم، آن وقت ما تصمیم گیریم که اقدام بکنیم و بنابراین به مسیح ایمان می آوریم.

دوستان عزیز شاید بپرسید انسان برای چه احتیاج دارد که دوباره تولد تازه پیدا کند و اینکه چه نیازی است که حقیقتا خدا به ما این تولد تازه را بدهد. عرض کنم هم عهد عتیق یا تورات و صحف انبیا و هم عهد جدید یا انجیل مقدس و رسالات رسولان به صراحت بیان می کنند که همه انسان ها گناهکارند. از آنجا که گناهان ما در تضاد با عظمت و قدوسیت خدایی هستند که حتی نمی تواند ناظر بر گناه باشد، می بایست کفاره وجود داشته باشد تا بتوانیم با خدا مشارکت داشته باشیم، چون گناه حتی بهترین اعمال ما را نیز آلوده می کند. به همین سبب ما در گذرانیدن قربانی کفایت کننده ناتوان هستیم، یعنی من و شما حقیقتا نمی توانیم کاری در قبال گناهانمون انجام بدیم که خدا گناهانمون رو به خاطر اون ببخشد. حتی قربانی های ما هم برای اینکه آن نارسایی ها را جبران کنند خود مستلزم گذراندن قربانی دیگری هستند. ما هیچ هدیه‌ای چنان با ارزش، هیچ عملی چنان عادلانه که گناهان ما را کفاره کند نداریم. در واقع ما بدهکارانی هستیم در حضور خدا که از عهده پرداخت بدهی خود بر نمی آییم. و در چنین حالتی است که ما احتیاج به فیض خدا داریم که خود خدا راهی را به وجود آورد که در حقیقت بدهی های گناهان ما را بپردازد. پولس رسول در رساله خود اظهار داشت که مصمم از چیزی را نجات نشمارد مگر آنکه چون مسیح مصلوب شده باشد. این نحوه بیان روش پولس رسول در تاکید بر اهمیت فراوان صلیب برای مسیحیت است. آموزه کفاره در مرکز الهیات مسیحی قرار دارد. مسیحیت را می توان الهیات صلیب نامید. نماد صلیب معرف جهانی مسیحیت است. سابقه مفهوم کفاره به عهد عتیق یا تورات برمی گردد، به دورانی که خدا سامانی پدید آورد تا قوم اسرائیل با توسل به آن گناهانشون را کفاره کنند. فعل کفاره کردن از لحاظ لغوی به مفهوم اصلاح کردن و سر و سامان دادن به امور است. وقتی که به انجیل مقدس روی می آوریم می بینیم که خدا در عیسی مسیح فیض خود را برای ما بدهکاران و یا گناهکارانی که از عهده پرداخت بدهی ها نمی توانیم براییم می باشد. مسیح در پذیرش غضب پدر، آن هم پدر آسمانی خود، بر روی صلیب توانایی کفاره دادن برای قوم خویش را داشت. مسیح مکافات گناهان انسانها را متحمل شد. او با پذیرش مجازات که به حق شایسته گناهان آدمیان بود برای ایشان کفاره داد. پیمان قدیم علیه هر کسی که قانون خدا را نقض کند لعنتی مقدر کرد. عیسی مسیح بر روی صلیب نه تنها آن لعنت را بر خود گرفت، بلکه خود به خاطر ما لعنت شد. او بر روی صلیب از سوی خدا تنها گذاشته شد و جهنم را با همه ابعاد آن چشید. مسیحیت اصولگرا تاکید می کند که کفاره شامل جایگزینی و ادا کردن است. عیسی مسیح در گرفتن لعنت خدا بر خویش مطالبات عدالت مقدس خدا را ادا کرد. او با هموار کردن غضب خدا بر خویش ما را از غضب آینده رهانیده است. بله دوستان، عیسی مسیح در گرفتن لعنت خدا بر خویش مطالبات عدالت مقدس خدا را ادا کرد و او با هموار کردن غضب خدا بر خویش ما را از غضب آینده رهانید. لفظ کلیدی کتاب مقدس در مورد کفاره به خاطر است. آری، عیسی نه به خاطر خیش بلکه به خاطر ما مرد. رنجی که او برد حالت وکالت یا جایگزینی داشت. او وکیل یا جایگزین ما بود و با بر عهده گرفتن نقش بره خدا، بره که گناه جهان را برمی‌دارد، جانشین ما شد.
در حالی که غضب خدا حقیقی است باید متوجه نکته نیز باشیم که کفاره‌ای که مسیح داد مردی نبود که تی آن پسر برخلاف اراده خدا عمل کند خیر کفاره مسیح را نمیتوان طوری عنوان کرد که انگار او قوم خیش را از چنگ خدا نجات میدهد مسیح خدا را وادار نکرد که آنانی را نجات دهد که خدا از نجاتشان اکراه داشت برعکس هم خدا و هم مسیح هر دو نجات برگزیدگان را با هیا کردند با هم کار کردند تا آن را به مرحله عمل درآورند همانطور که پولس رسول در رساله خود می نویسد که خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه می داد خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه می داد یعنی من و شما را با خود صلح داد

0: پس دوستان عزیز این حقیقت مهم را بیاد داشته باشید که کفاره یعنی پرداختن چیزی برای جبران بدهکاری یعنی گناهان من و شما. انسان‌ها نمی‌توانند گناهان خود را کفاره کنند. کاملیت و بی‌عیب و نقص بودن عیسی مسیح او را برای کفاره کردن حائز شرایط کرد. مسیح لعنت پیمان قدیم را بر خود گرفت. کفاره مسیح هم جانشینی بود و هم ادا کردن. و عیسی مسیح و خداوند در هماهنگی با هم کار کردند تا آشتی دوباره ما انسان‌های گناهکار را مهیا سازند و اینکه همه آنان که حقیقتاً مسیح هستند تولد تازه یافتند. همه آنان که تولد تازه یافتند مسیحی هستند، نه هر کسی که از نژاد مختلف است. تولد تازه پیش نیاز ضروری ورود به ملکوت خدا می باشد. تولد تازه پیش نیاز ضروری ورود به ملکوت خداست و از سر نو مولود شدن بر ایمان سبقت می گیرد. از سر نو مولود شدن ابتکار اسرار آمیز خدا در نقشه نجات بشر است. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به خدا می سپارم.
1: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
2: عدالت تو ابدی است و قوانین تو همیشه درست است. اوامر تو همیشه عادلانه است. مرا در فهم آنها یاری فرما تا روحم تازه شود. کلام تو چراغ راهنمای من است، نوری است که راه را پیش پایم روشن می سازد. قول دادم که از احکام عادلانه تو اطاعت کنم. کمک کن به قول خود وفادار بمانم. ای خداوند، ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است در زمین نیز کرده شود. نان کفاف ما را امروز به ما بده، گناهان ما را ببخش همانطور که ما گناهکاران خود را بخشیده ایم. ما را در آزمایش میاور، بلکه از شریر ما را رهاییده، زیرا ملکوت و قدرت و جلال تا ابدالآباد از آن توست.
3: آمین.
4: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی.
5: فرزندان نور، عنوان برنامه ای از رادیو مژده به منظور تجهیز و تقویت فرزندان خدای

رساله پولس رسول به رومیان فصل دوم. با سلام‌های گرم مسیحی به شما دوستان عزیز، بار دیگر در خدمتتان هستیم تا درس دیگری از سلسله درس‌های رساله پولس رسول به رومیان را خدمتتان ارائه نماییم. در درس‌های پیش یاد گرفتیم که پولس رسول حقیقت بزرگ و نجات بخشی را اعلام می‌کند. او در آیات 16 و 17 از فصل اول این رساله بیان می‌نماید: من از انجیل خجل نیستم، از آن رو که انجیل قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد، اول یهودیان و سپس غیر یهودیان. زیرا انجیل نشان می دهد که خدا چگونه آدمیان را کاملا نیک می شمارد و این پایه ایمان و بر ایمان بنا شده است. پولس به خوبی می داند که بسیاری حاضر به پذیرفتن این خبر خوش، یعنی انجیل عیسی مسیح، نیستند، زیرا گمان می‌کنند که یا مرتکب گناهی نشدند و یا اینکه به وسیله رعایت نکات اخلاقی و حفظ آداب و مراسم مذهبی قادر به خوشنود ساختن خدا خواهند بود. به همین خاطر است که پولس رسول می‌کوشد تا به خوانندگان خیش نشان دهد که همه، از بت پرستان گرفته تا پیروان فلسفه اخلاقیات تا افراد متدین و مذهبی، بدون استثناء گناه کردند. پولس رسول این حقیقت تکان دهنده را در آیه 23 از فصل سوم رساله به رومیان اعلام می نماید: همه گناه کردند و از جلال خدا محرومند. پولس رسول یهودیان متظاهر را به باد انتقاد گرفته به آنها می گوید که نژادتان، معلومات دینی و حتی اعمال متظاهرانه مذهبیتان شما را با خدا آشتی نخواهد داد. بلی دوستان عزیز، هیچ یک از اینها توانایی نجات ما از اسارت و آلودگی گناه را نخواهد داشت. هیچ کس توان رعایت تمامی جزئیات شریعت را ندارد. هیچ کس قادر نیست که تمامی نکات اخلاقی را مو به مو و به طور کامل رعایت کند. گناه نه تنها آلوده کننده و اسارت بار است، بلکه از همه مهمتر میان انسان و خدا جدایی ایجاد می کند. جدایی که ما قدرت برطرف نمودنش رو نداریم. به همین دلیل است که پولس رسول اعلام می کند که تنها به وسیله انجیل که قدرت خداست انسان ها نجات پیدا می کنند. تنها به وسیله قدرت انجیل است که زنجیرهای اسارت گناه شکسته می شوند. و تنها به وسیله خون مقدس عیسی مسیح آلودگی گناه پاک می گردد. با این مقدمه از شما عزیزان دعوت می کنیم که به دنباله این درس ها توجه

پولس رسول خطاب به یهودیان میگوید: اما اگر تو خود را یهودی مینامی و به شریعت متکی هستی و از اینکه خدا را میشناسی به خود میبالی و اراده او را میدانی و به سبب اینکه در شریعت تربیت شده ای چیزهای عالی را ترجیح میدهی و خاطر جمع هستی که راهنمای کوران و نور ساکنان تاریکی و معلم نادانان و آموزگار کودکان میباشی و صاحب شریعت هستی که مظهر معرفت و حقیقت است، پس تو که دیگران را تعلیم میدهی چرا خود را تعلیم نمیدهی؟ تو که موعظه میکنی دزدی نباید کرد، آیا خودت دزدی نمیکنی؟ تو که میگویی زنا نکن، آیا خودت زنا نمیکنی؟ تو که از بت‌ها نفرت داری، آیا معبدها را غارت نمیکنی؟ تو که به شریعت فخر میکنی، آیا با شکستن شریعت نسبت به خدا بی‌حرمتی نمیکنی؟ چنانکه کتاب مقدس میفرماید: به سبب شما یهودیان مردمان غیر یهود نام خدا را بی‌حرمت میسازند. رومیان فصل دوم آیات 17 تا 24. دوستان گرامی، پولس رسول در این آیات با لحنی طعنه‌آمیز یهودیان را به خاطر غرور روحانیشان ملامت میکند. پولس با مطرح کردن سوالاتی در پیرامون زندگی روحانی و نحوه رفتار روزمره یهودیان، اصالت رابطه آنها با خدا را زیر سوال میبرد. بر اساس آیات 17 تا 20 از فصل دوم رومیان، یهودیان مذهبی نما و خشک مقدس به متکی بودن بر شریعت و خداشناسی خود میبالیدند. آنها خود را راهنمای کوران و نور ساکنان تاریکی می دانستند. از نظر یهودیان، افراد بی‌ایمان و غیر یهودی کور بودند و لازم بود که توسط یهودیان راهنمایی و هدایت شوند. آنها می گفتند که خدا یهودیان را مقرر کرده است تا نور ساکنان تاریکی، یعنی نور گناهکاران باشند. همچنین اعتقاد داشتند که خدا قوم یهود را مأمور کرده بود که معلم نادانان، یعنی افراد جاهل و گمراه باشند. و بالاخره هر فرد یهودی خود را موظف می دانست که فرزندان و کودکان و به طور کلی نسل آینده را با مسائل شرعی آشنا سازد. و به همین دلیل یهودیان خود را آموزگار کودکان قلمداد می کردند. ولی یهودیان به جای آنکه جنبه مثبت وظایف یاد شده را حفظ کنند، متاسفانه خود را برتر از امتهای غیر یهودی دانسته و دیگران را با دیدی تحقیرآمیز نگاه می کردند. پولس رسول به یهودیان یادآوری می کند که خدا ترسی آنها بیشتر جنبه ظاهری و دین فروشی دارد تا باطنی، و زندگی روحانی آنها خدا ترسی واقعی را ظاهر نمی سازد. دوستان عزیز شنونده، پولس رسول سعی دارد در آیات 17 تا 24 از فصل دوم رومیان به یهودیان نشان دهد که همه آنان مرتکب گناه می شوند و با وجود داشتن شریعت و عهد عتیق، با شکستن شریعت نسبت به خدا بی‌حرمتی می کنند. پولس خطاب به افراد مذهبی و خشک مقدس میگوید که خدا از کارهای پنهانی ایشان با خبر است. پولس رسول ضعف‌ها و گناهان یهودیان را پیش چشم ایشان می‌آورد و آنها را به ریاکاری و دین فروشی متهم می‌نماید. هرچند که آنها دیگران را به دینداری امر می‌کردند، ولی خود از انجام اعمال مقدس سر باز می‌زدند. در انجیل متی فصل 23 می‌خوانیم که عیسی مسیح چگونه از این افراد انتقاد کرده و اعمال ریاکارانه آنها را مورد سرزنش قرار می‌دهد. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که بعضی از یهودیان ساکن روم به معابد بت‌پرستان شبیخون می‌زدند و بت‌های طلایی و نقره‌ای آنها را غارت کرده و می‌فروختند. به همین دلیل است که پولس رسول در آیه 22 از فصل دوم رساله به رومیان از یهودیان میپرسد: تو که از بت‌ها نفرت داری، آیا معبدها را غارت نمی‌کنی؟ عزیزان شنونده، پیروان شریعت همیشه راهی برای شکستن قوانین خدا پیدا می‌کردند. به همین

علت پولس به خشک مقدس های مذهبی بیان می نماید. شما دارید بر سر خدا کلاه شرعی می گذارید و در روز داوری عادلانه خدا عذری نخواهید داشت. یهودیان از یک سو به شریعت افتخار می کردند و خود را از دیگران بهتر می دانستند، ولی از سوی دیگر با رعایت نکردن احکام آن در واقع به خدا دهنکجی می نمودند. پولس رسول بر اساس فصل دوم رومیان آیات 21 تا 24 ذکر می نماید: پس تو که دیگران را تعلیم می دهی چرا خود را نمی آموزی؟ تو موعظه می کنی که دزدی و زنا نباید کرد، ولی خودت عمل نمی نمایی. تو بت‌پرستی را منفور می شماری، ولی معابد را غارت می کنی. تو به شریعت فخر می کنی، ولی با شکستن شریعت در واقع به خدا اهانت می نمایی. به خاطر شما یهودیان مردمان غیر یهود به نام خدا بی احترامی می کنند. با توجه به این حقایق تکاندهنده زندگی یهودیان ریاکار است که پولس رسول در آیات 25 تا 29 از فصل دوم رساله به رومیان می گوید: چنانچه از شریعت اطاعت کنی ختنه تو ارزش دارد، اما اگر از شریعت سرپیچی نمایی مثل این است که اصلا ختنه نشده ای. اگر یک غیر یهود که ختنه نشده است از فرمانهای شریعت اطاعت نماید، آیا خدا او را ختنه شده به حساب نخواهد آورد؟ و شخصی که جسمن ختنه نشده است ولی احکام شریعت را انجام می دهد، تو را که با وجود داشتن کتاب و نشانه ختنه از شریعت تجاوز می کنی محکوم خواهد ساخت. زیرا یهود حقیقی کسی نیست که ظاهراً یهود باشد، و ختنه واقعی تنها یک عمل جسمانی نیست، بلکه یهودی واقعی شخصی است که از باطن یهودی باشد، یعنی قلبش ختنه شده باشد، و این نیز کار روح خدا است نه کار شریعت مکتوب. ستایش چنین شخص از خدا است نه از انسان. رومیان فصل دوم آیات 25 تا 29. دوستان عزیز و گرامی، پولس رسول در آیه 24 از فصل دوم رومیان با توجه به کتاب اشعیا نبی فصل 52 آیه 5 میگوید: به سبب شما یهودیان مردمان غیر یهود نام خدا را بی حرمت میسازند. یقینا نقشه خدا برای قوم بنی اسرائیل این بود که به وسیله شهادت نیکوی ایشان امتهای غیر یهودی با خدای حقیقی آشنا شوند. ولی متاسفانه عکس قضیه اتفاق افتاده بود. پولس رسول میگوید که در اثر کارهای شرم آگین شما یهودیان ریاکار، امتهای غیر یهودی به جای ستودن نام خدا، نام او را بی حرمت می سازند. همانطور که فرزند ناخلف باعث بدنامی پدر و مادرش می شود، قوم یهود نیز باعث بدنامی خدا شده بودند. هدف پولس از نگارش این آیه این بود که گناهکار مغرور را از تخت خیالی خود به زیر کشانده او را کمک کند تا گناه مخفی درون دل خود را ببیند و با اعتراف و توبه و رو آوردن به عیسی مسیح هدیه رایگان نجات از گناه را قبول کند. دوستان عزیز مسیح، اینک جا دارد از خود بپرسیم که شهادت زندگی و اعمال ما مسیحیان تا چه اندازه باعث جلال نام خدا می گردد؟ آیا اطرافیان ما با مشاهده رفتار و اعمال و نحوه زندگی ما نام خدا را می ستایند؟ و یا رفتار ما باعث می شود که نام مسیح خار و بی حرمت گردد؟ یهودیان به عهد ختنه نیز که خدا با ابراهیم بسته بود افتخار و مباهات بسیار می کردند. خدا به ابراهیم فرموده بود که وظیفه تو و فرزندانت و نسلهای بعد این است که عهد مرا نگاه دارید. تمام مردان و پسران شما باید ختنه شوند تا بدین وسیله نشان دهند که عهد مرا پذیرفتند. هر پسر 8 روزه باید ختنه شود. پیدایش فصل 17 آیات 9 تا 12. ختنه علامت ظاهری و نشانه جسمانی تعلق قوم یهود به خدا و برگزیدگی ایشان بود. اما بر اساس رومیان فصل دوم آیه 25، ختنه موقعی ارزش روحانی داشت که شخص یهودی قلباً و باطناً از دستورات خدا
اطاعت می کرد. خدا ما را بر حسب ظاهرمان قضاوت نمی کند. برعکس او باطن ما انسانها را مورد توجه قرار می دهد. مهمترین خواسته خدا از ما این است که او را از صمیم قلب دوست داشته باشیم و اطاعت نماییم. اگر قلب ما پاک باشد، اعمال و زندگی ما نیز پاک خواهد بود. اینک پولس رسول در رومیان فصل دوم آیه 26 موضوع را به شکل دیگری مطرح می کند. پولس می گوید اگر شخصی غیر یهودی احکام شریعت را به جا آورد، آیا خدا او را ختنه شده به حساب نخواهد آورد؟ جواب مثبت است. در نظر خدا ظاهر افراد، نژادشان، یعنی اینکه یهودی هستند یا خیر، میزان معلومات دینیشان و غیره اهمیت ندارد. خدا به درون دل انسانها و طریقه زندگی افراد نگاه می‌کند. در آیه 27 پولس رسول به یهودیان هشدار داده می‌گوید که اگر به خود نیایید توسط امت‌های غیر یهودی محکوم خواهید شد. دوستان عزیز، با توجه به آنچه که ذکر کردید، پولس رسول یک حقیقت مهم را به یهودیان آشکار می نماید و آن این است که در نظر خدا تعلق داشتن به قوم یهود به خودی خود برتری روحانی به همراه نخواهد داشت. یهودی واقعی کسی است که قلبا خدا را دوست داشته باشد و از احکام خدا اطاعت و پیروی کند. به همین منوال خدنه واقعی در حقیقت بریدن و دور ساختن پوسته اضافی شرارت از قلب می باشد. پس یهودی واقعی شخصی است که قلبا خدنه شده باشد، نه فقط به طور ظاهری و جسمانی. بر اساس رومیان فصل دوم آیه 29 در زبان عبری باستان کلمه یهود به معنای پرستش و ستایش و حمد است. بنابراین یهودی واقعی کسی است که پرستش قلبی به خدا تقدیم کند و خدا خودش چنین شخصی را تحسین خواهد نمود. اما از آنجایی که انسان ذاتاً گناهکار است و قلب و افکاری ناپاک و گناه‌آلود دارد و در نتیجه اعمال او نیز خدا پسندانه نمی باشد، قلب و باطن انسان باعث دگرگون شود و انسان به مخلوقی جدید تبدیل گردد. این همان تغییر و تحولی است که پولس رسول به عنوان ختنه قلبی از آن یاد می‌کند.

دوستان عزیز شنونده، اکنون که به پایان این درس نزدیک شده ایم، جا دارد که در پیرامون مطالبی که با شما در میان می‌گذاریم تعمق کنید. ما مسیحیان ایمان داریم که عیسی مسیح برای ما انسان‌های گناهکار رنج صلیب را تحمل نمود و با ریخته شدن خون گرانبهای او جریمه گناهان ما پرداخت گردید. سپس او جسمن و روحن از مردگان قیام نمود و حالا او زنده است. اینک هر کس که به این حقیقت ایمان بیاورد و هدیه نجات از گناه را با ایمان بپذیرد، از گناه و نتایج بد آن نجات خواهد یافت. زمانی که به عیسی مسیح و کار عظیمی که او به خاطر ما بر صلیب انجام داد ایمان می‌آوریم، خدا نه تنها گناهان ما را می‌بخشد و ما را از پرداختن جریمه گناهانمان آزاد می‌سازد، بلکه او با خون پاک عیسی مسیح آلودگی گناه را از دل و وجود ما برطرف می‌سازد. خدا با شکستن زنجیرهای گناه ما را از اسارت و لعنت گناه رهایی می‌بخشد و به وسیله فیض و محبت خود قلبی تازه در ما می‌آفریند. آنگاه طرز و روش زندگی ما، روابط، معیارها، تصمیم‌گیری‌ها و خلاصه همه جنبه‌های زندگی ما عوض شده و رنگ و بوی عیسی مسیح را به خود خواهند گرفت. او دل‌های سخت و مرده ما را از درون عوض کرده دلی تازه به ما خواهد بخشید. دلی که با مسیح هماهنگ گشته و در پی صفات نیکوی الهی می باشد تا تدریجاً به شباهت منجی و خداوندمان عیسی مسیح درآییم. بیایید دعا کنیم. ای خدای مهربان و بخشنده، تو را صمیمانه شکر می کنم که در انجیل پسر یگانت عیسی مسیح چنین قدرت شگرفی وجود دارد. من از گناه توبه می کنم و به عیسی مسیح خداوند و واقعیت مرگ و قیام او از مردگان ایمان می آورم. مرا بیامرز و وجودم را با خون پاک عیسی مسیح از گناه پاک کن. دلی تازه به من عطا بفرما تا با تو هماهنگ باشد و با قدرت روح پاکت مرا تغییر بده و شبیه مسیح بساز. در نام عیسی مسیح این را طلب می کنم. آمین.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.
1: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص جوانان فارسی زبان.

0: سلام عزیزان جوان شنونده، به برنامه امروز ما خوش اومدید. خوشحالیم که باز میتونیم از طریق برنامه دیگه‌ای با شما باشیم.
1: در این برنامه میز گرد و گفتگوی جالب و مفیدی در ارتباط با مزمور معروف 23 خواهیم داشت. این مزمور زیبا در عهد عتیق اینطور شروع میشه که خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. حالا توجهتون رو به این برنامه آموزنده و متنوع جلب میکنیم.

0: با سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز، حال شما چطوره؟ امیدوارم هر جایی که هستین حالتون خوب باشه، سلامت باشین و در خداوند شاد باشین. خیلی از ماها دنبال شادی هستیم، دنبال آرامش هستیم و دستمون رو به جای مختلف میندازیم که این شادی و آرامش رو داشته باشیم، ولی بعضی موقع یادمون میره که منبع شادی و آرامش خداوندی هست که دوست داره این عطا رو به ما بده، دوست داره ما رو شاد بکنه، ما رو به آرامش برسونه و دوست داره شبان ما باشه، ما رو رهبری بکنه. امروز با دوست و همکار عزیز در مورد مزمور 23 صحبت خواهیم کرد. مطمئنم که باعث برکت خواهد بود. برادر خیلی خوش اومدین.
1: با درود خدمت شما و شنوندگان عزیزمون، خوشحال هستم که باز فرصتی داریم تا از کلام خدا با هم بررسی کنیم.
0: بسیار زیبا، مزمور 23 اینطور شروع میکنه: خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود.
1: زیبا، وقتی که انسان میبینیم تمام تلاشش از صبح تا شب بیفایده است، انسان از صبح تا شب میدوه، مثل که کار میکنید و در کیسه های سوراخ میگذارید، هنوز انسان نتونسته رفع احتیاجات خودشو بکنه، ولی اینجا یه وعده عالی میده: خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز. نه اینکه محتاج به بعضی از چیزا نمیشم. خیلی اوقات ما فکر میکنیم شاید من وقتی با خدا ارتباط دارم باید از یه سری چیزا چشم پوشی کنم، خدا فقط از لحاظ شاید روحانی منو اغنا کنه و خیلی چیزا ممکنه من تو بدبخت و بیچاره بمونم، ولی اینجا اینو نمیگه، میگه محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. ولی سوال اصلی به نظر من این نیست که آیا خدا میتونه احتیاجات منو برطرف کنه، بلکه آیا من میتونم گوسفند خدا باشم، میتونم متعلق به او باشم که او مرا شبانی کنه. چون خدا زور و اجبار نمیکنه و میگه اگر خداوند شبان من است، منم محتاج میشم، ولی آیا من گوسفند او هستم یا نیستم؟
0: دقیقاً. و من فکر می‌کنم که همه ما یک شبان داریم. حالا شبانمون شاید خودمون باشیم، شبان شاید پولمون باشه، شاید ثروت باشه، شاید شهرت باشه، شاید لذت باشه، یه چیز یا یه کسی هست که ما رو شبانه می‌کنه و ما هم داریم دنبالش میریم بخوایم نخوایم. یک نفر از دوستان به من میگفت ببین من دوست ندارم شما مسیحا میگید گوسفندم و شبان و گوساله، من آدمم. گفتم شما آدم باش، من گوسفندم. چون که بعضی موقع واقعا مثل گوسفند حرکاتی داریم و رفتارهایی داریم که واقعا یه نفر به یک جای خطا میره، به دره میره، ما هم دنبالش میریم، یه سبک جدید میاد، سبک خوانندگی، سبک موسیقی، نمیدونم سبک راک میاد، هیپ هاپ، آر اند بی میاد، سبک پوشیدن، همه شبیه اون یه نفر میپوشیم و داریم یه نفر رو دنبال میکنیم.
1: حالا اگه بهشون بگید شما مثل شیر هستی خوششون میاد.
0: و عیسی مسیح هم همین رو گفت، گفت من شبان نیکو هستم و بعد گفت شبان نیکو جان خود رو در راه گوسفندان مینهد.
1: دقیقاً. این هدف این نیست که وقتی ما میگیم ما گوسفند خدا هستیم اینه که بگیم حالا ما هیچی حالیمون نیست، حالا ما داره به مقاممون مرتبمون توهین میشه، ما رو گوسفند حساب کردن. نه، اینجا یک رابطه ای رو میگه عمیقاً، چون این مزمور رو داوود گفته که خود شبان بوده و با گوسفند سر و کار داشته، و همونطور که ما توی زبان فارسی تمام داستانهای اخلاقیمون مثل توی کتاب کل و دمنه در قالب حیوانات و داستانهایی میارن، روباه مکار هست، دروغ میگه و هر شخصیت یه جور گذاشته، ما تو فارسی میگیم طرف مثل گوسفند ساده است. ما اون سادگی و اینکه انسان چقدر قابل آسیب هست، که آسیب پذیر هست، که در این دنیایی که پر از گناه هست، و اینجا چیزی که توصیف میکنه، مسیح میگه من شبان نیکویی هستم که حاضرم جونم رو به خاطر شما گوسفندانم بذارم. یعنی این حالتی نیست که خدا میخواد پوست ما رو بکنه، از ما سوء استفاده کنه، بلکه میخواد جون خودشو در راه ما بذاره.
0: دقیقاً. و فکر میکنم باید به زمان نگارش هم نگاه بکنیم. در اون زمان همه گوسفند داشتن یا دیده بودن یا شبان بودن و شغل بسیار عامیانه بود. امروز شاید اگه عیسی مسیح در این دوره زمان می اومد، شاید میگفتن که شما کامپیوتر هستید، منم مثلا برنامه ریزم، چون که همه با کامپیوتر سر کار دارن. بس خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. خیلی وقتا فکر میکنیم که اون چیزی رو که من میخوام خداوند حتما باید بده، ولی نه، خداوند هیچ جا وعده نداده که اون چیزی رو که ما میخوایم رو به ما بده، بلکه اون چیزی رو که احتیاج داریم رو به ما میده. و در متی عیسی مسیح گفت که اگه یک پدر ازش نون بخواین سنگ که نمیده. فکر کنم در لوقا هست که همون مطلب رو توضیح میده و میگه چقدر بیشتر اگه شما روح القدس رو بخواین به شما داده میشه، پدر به شما میده. احتیاج اصلی ما احتیاج روحانی است و خداوند به عنوان شبان روحانی به ما وعده داده که شبانی خواهد کرد و احتیاج ما رو برطرف خواهد کرد.
1: دقیقاً تو متی باب 6 هم همینو میگه که اول ملکوت او رو بطلبید که بعد همه این چیزها به شما داده خواهد شد. در فکر این که چه بخورید چه بپوشید اینا نباشید، بلکه بیشتر بخواید که اون اولویت و ارجحیت رو به چیزهای مهمی که برای زندگی شما تعیین و تکلیف میکنه، مثل موارد روحانی. اگه بخواد هدفت فقط خوردن باشه یا لباس پوشیدن باشه، همه معیارهای اخلاقی و ایمانی میره زیر سال. برای اینکه من یکم بیشتر پول داشته باشم، دروغ میگم، کلک میزنم، زیر پای اونو خالی میکنم و همه زندگی میشه فقط طمع، که کلام خدا میگه طمع ریشه همه بدی هاست.
0: دقیقاً. پس خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. عیسی مسیح امروز میتونه شبان ما باشه و احتیاجات ما رو برآورده بکنه. در آیه 2 میگه در مرتع‌های سبز مرا میخواباند، نزد آب‌های راحت مرا رهبری میکند. من رو شخصا به یاد یوحنا میندازه، جایی که در قسمت اولش میبینیم که عیسی مسیح به 5000 نفر مرد، البته اگه زنان و دختران رو حساب بکنیم شاید 15 تا 20000 نفر باشن، عیسی مسیح به اونها غذا میده، سیرشون میکنه، ولی میگه که اونجا سبزه بود و میگه اینها رو روی سبزه بنشونید، و انگار مثل شبانی هست که ما رو در مرتع‌های سبز میخوابونه. و سریعا بعد از اون میبینیم قسمتی هست که طوفان میشه و عیسی مسیح آبها رو آروم میکنه و به آبهای راحت رهبری میکنه.
1: اینجا من به این صورت مزمور 23 رو دوست دارم بررسی کنیم، که مثل ما وقتی انتخاب میکنیم که مسیح شبان ما باشه، همطور که یه شبان از صبح زود بلند میشه گوسفندا رو میاره و یک حرکتی برای تغذیه اونها و یک برنامه‌ای داره که اونها رو برسونه نهایتاً به یه جایی که اونها نه تنها رشد کنن، بزرگ شن و بعد در آرامش باشن، و اونها رو در این مسیر حمایت و شبانی میکنه، ما هم وقتی ایمان میاریم به مسیح، 7 قسمت مثل که ما رو میبره. قسمت اولی که به محض اینکه آیه اول تموم میشه که خداوند شبان من است، حالا ما رو میبره نزد کجا؟ میبره اینجا، جایی که میگه مرتع‌های سبز. مرتع‌های سبز در کتاب مقدس سمبل نجات هست. حیات رو ما میگیم حیات و نجات، همون سبزی و اون زندگی تازه که میاد در اون بیابان خشک، حالا یک حیاتی میاد. وقتی ما رو مسیح قرار میده، وقتی به او ایمان میاریم، اولین کاری که میکنه به ما اون نجات و حیات رو میده. ما نه به خاطر کارهای خوبمون، بلکه به خاطر اینکه خودمون در اختیار این شبان گذاشتیم و شبانی او قرار دادیم و او رو به عنوان خداوند و پادشاه و مسئول خودمون انتخاب کردیم و به او ایمان آوردیم، نتیجه این ایمان اینه که او ما رو در مرتع‌های سبز میبره. و خیلی اوقات ما میخوایم اول خودمون مرتع سبز پیدا کنیم. همیشه نمیدونم دیدین این فیلمای راز بقا، بزرگترین جایی که حمله میشه و این حیوانات خورده میشن، تو اون جایی که سرسبزه، همه اون شیرا میرن قایم میشن پشت بیشه، هر کس میاد اونجا چیز بخوره حمله میکنن خورده میشه. یا دم اونجایی که آب هست، همه میخوان بیان آب بخورن، تمساح اون زیرن، شیرا اون پشتن، تا میخواد بیاد بخوره یه دفعه میخورنش. ولی وقتی یه شبان داری، اونه که جونش هم برات میذاره و از تو محافظت میکنه. پس اولین ایستگاه ما مرتع‌های سبز است.
0: و این نکته بسیار عمیقی که ما با عیسی مسیح به عنوان شبانمون، به عنوان رهبرمون، به عنوان خداوندمون رابطه‌ای داشته باشیم و صورت او رو بطلبیم، نه فقط هدایا رو بطلبیم. یه دختری بود میگفت من میخوام میلیونر بشم، طلا هم خیلی دوست دارم. بعد بهش گفتم خب با یه طلا فروش ازدواج کن. و خیلی وقتا ما طلا رو می‌خوایم، طلا فروش رو نمی‌خوایم. ولی این مرتع سبز اصلی نه فقط برکات خداوند هست، ولی در وهله اول خود عیسی مسیح و خود خداوند هست.
2: عزیزان شنونده، حالا به سرودی روحانی گوش می‌دیم و بعد پیام این برنامه رو دنبال خواهیم.

0: آبهای راحت چی هستن که میگه نزد آبهای راحت مرا رهبری میکند؟
1: همیشه همطور که میدونیم آب سمبل مسیح گفت هر که تشنه باشد تو یوحنا باب 7 آیه 37 به بعد که نزد من آید و بدین نوع اشاره کرد به روح القدس که میخواد مسیح اون تشنگی روحانی ما را سیر کنه، یا وقتی که عیسی مسیح در انجیل یوحنا با نیقودیموس صحبت میکرد گفت که هر که از آب و روح متولد نشود. کار روح و آبهای راحت اون روح القدس هست. وقتی ما ایمان میاریم خدا روح القدس رو به ما میده که بتونیم به وسیله قوت روح بر شهوات خودمون پیروز بشیم. به وسیله قوت روح القدس که اون سمبولش آبهای راحت هست که راحتی میاره.
0: بسیار زیبا. جان مرا برمیگرداند آیه 3 میگه و به خاطر نام خود به راه‌های عدالت هدایتم مینماید. مسلماً وقتی داوود این رو مینوشت خودش چون که یک شبان بود در مورد گوسفندان اطلاعات بسیار زیادی داشت، تجربیات بسیار زیادی داشت و میدونست که اگه یک گوسفند روی پشتش بیفته نمیتونه روی پاش بیسته و به یک شبان احتیاج داره که کمکش بکنه. و چقدر شرایط ما هم همینطوری، وقتی در یک درد هستیم، در یک غم هستیم، یک اندوهی است، یک شکی است، یک بیماری است، یک دردسر، یک مشکل، نمیتونیم آزاد بشیم، به یک شبان احتیاج داریم که ما رو بیرون بیاره.
1: این جالبه توضیحی که دادن برگرداندن. جریان گوسفند اینه که وقتی زیاد میخوره و میخوابه این نفخ میکنه و باد میکنه و بعد دیگه نمیتونه تکون بخوره و بعضیشون خفه میشن، بعد برای همین گوسفند اینو شبان بگیره بغل کنه فشار بده و بعد رو پاش بذاره که بتونه دوباره راه بیفته. و خیلی اوقات ما به خاطر تغذیه نادرست، نه تغذیه جسمانی بلکه روحانیمون، خیلی چیزا باعث پف کردن ما میشه، بعضی چیزا ما رو فلج میکنه، ولی ما احتیاج داریم واقعا به شبانمون که بیاد ما رو دستگیری کنه، ما رو سر پامون بذاره. برای همین خودمون به اون میسپاریم. شاید اوایل ایمان که باشیم 4 تا آیه یه بار انجیل رو بخونیم خیلی مغرور بشیم که من همه چیز رو میدونم، یا سرودای رو اکثرا یاد میگیریم میخونیم فکر میکنیم دیگه من خیلی روحانی شدم، حالا دارم سرود میخونم دعا میکنم. بعضیا که اول ایمانشون هست خدایا شکرت میگم، خدای من هستی اینا، و همه چیز دور اینا میچرخه، مثل که دنیا و خدا مسیح یک خادم و خدمتکاری هست در اختیار اینها. ولی در صورتی که ما میبینیم هر چقدر بیشتر ما میریم باید به راه‌های عدالت هدایت بشیم. این مکان سوم هست که جالب در موردش صحبت میکنه که راه‌های عدالت راه‌هایی هست که میتونه رابطه من رو با خدا قوی تر کنه. این از این که من خودم بیشتر به خودم متکی باشم، چون که عدالت یعنی رابطه نیک مطلق با خدا. کلام خدا میگه عادل نیست، یکی هم نیست، آدم منصف هست. انصاف یعنی این که رابطه درست با انسانها، ولی عدالت یعنی رابطه درست با خدا. پس من و خدا میخواد توی راههایی قرار بده وقتی منو شبانه میکنه که من با خدا رابطم درست بشه. هر چقدر بیشتر به اون نزدیک میشم در این رابطه و هر چقدر بیشتر خودم به اون میسپارم، میتونم در اون راه های عدالت قدم بردارم.
0: آمین. و کلام خدا میگه عادل شمرده شدید. ما عادل نیستیم ولی عدالت عیسی مسیح به حساب ما ریخته شده، واریز شده و ما عادل شمرده میشیم به خاطر کاری که عیسی مسیح روی صلیب انجام داده. من فهم کنم آخر سر برمیگرده به همین آیه اول، خداوند شبان من است. اگه واقعا خداوند شبان ما باشه، ما در صلح و آشتی خواهیم بود با خداوند و در دشمنی با خداوند نخواهیم بود. کلام خدا میگه همه ما در دشمنی با خدا هستیم، ولی عیسی مسیح میاد و این آرامش و صلح و سلامتی رو بین انسان و خدا میاره. انگار اون طرف قله خداوند هست و یک دره هست و این طرف قله انسان هست و به هیچ وجه انسان نمیتونه به خداوند برسه، چرا که یک دره بسیار بزرگی هست. ولی خداوند یک پلی زده، اسم پل هست صلیب. صلیب عیسی مسیح تنها پلی است که امروز زده شده و ما میتونیم با ایمان به او از طریق صلیب عیسی مسیح و کاری که روی صلیب انجام داده به خداوند برسیم. و عیسی مسیح گفت من تنها راه و راستی و حیات هستم. تنها راه عیسی مسیح است و اگه میخواین او رو در قلبتون بپذیرید، به او ایمان بیارید، میتونید در قلبتون دعا بکنید. و در این لحظه از برادرمون میخوام که در این دعا ما رو هدایت بکنن و بعد از اون یک سرودی هست که با هم دیگه میشنویم و برنامه رو تمام خواهیم کرد.
1: بله، خداوند شکرت میکنیم برای این فرصت عالی که دادی تا از کلامت با هم بیاموزیم. امروز میخوایم قلب و زندگی و وجودمون رو به تو تقدیم کنیم. با ایزانم که امروز این کلام رو شنیدیم با هم متحد میشیم و به تو میگیم خداوند تو شبان من باش. من ایمان دارم وقتی که زندگیمو به دستهای تو بسپارم، تو پیشوا و کامل کننده ایمان هستی. وقتی کار نیکویی رو در ما شروع میکنی، اون رو به کمال میرسونی و ایمان داریم امروز نه تنها تو قادر هستی، بلکه انقدر مهربان هستی که نقشه ها و فکرهای تو برای ما سلامتی است. پس به دستهای تو میسپاریم تمام زندگی خود را، افکار خود را، و از تو قوت میخواییم که امروز بتونیم تو رو متابعت کنیم تا در تمام مسیرهایی که امروز با تو میریم، چه در سختی ها، چه در مشکلات، چه در نیکویی و رحمت، بدونیم که تو با ما هستی، ما را ترک نمی کنی و ما را دوست داری. به نام عیسی مسیح امروز ایمان میاریم به تو که شبان نیکوی ما هستی و به تو اعتماد میکنیم برای اینکه قادر هستی ما رو به مقصد برسونی. در نام قدوس تو، آمین.

0: جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعا در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی‌نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

پسری هستم 22 ساله، فرزند اول خانواده. دو تا خواهرم دارم. از همون ابتدا که چشم و گوش باز کردم، متوجه اختلافات پدر و مادرم شدم. اما چون نمیفهمیدم موضوع سر چیه، فکر میکردم اینا مثل دعواهای ما بچه هاست که 2 دقیقه بعد با هم آشتی میکنن. کم کم که بزرگتر شدم، دلیل اختلافات اونها رو بیشتر درک کردم. این اختلافات در سنین نوجوانی من به اوج خودش رسید. یکی از مسائل اونها این بود که پدرم نمیتونست مخارج سنگین زندگی ما رو تأمین کنه. گرچه سخت کار میکرد، ولی با شغلی که در کتاب فروشی داشت زندگی ما نمیچرخید. من مثل میلیون ها نوجوان دیگه در این کشور از همه چیز محروم بودم. گاهی حتی غذا نداشتیم و گرسنه سر روی بالش میذاشتیم. این شرایط برای خواهرام هم سخت بود، ولی اونها یه جوری با مسئله کنار می اومدن. اما من نمیتونستم درگیریای پدر و مادر و این بیپولی رو تحمل کنم. اولین کارم این بود که از مدرسه فرار کردم. من تحصیل رو رها کردم. پدر و مادرم اونقدر درگیر مسائل و مشکلات خودشون بودن که هیچ توجهی به تربیت من نداشتن. حتی نپرسیدن که چرا مدرسه نمیرم. نمی پرسیدن چرا صبحا اینقدر دیر از خواب بیدار میشم. تمام این سرخوردگی ها باعث شد که من به فکر خودم باشم و نیازهام رو خودم یه جوری تأمین کنم. راحت ترین کار برای من دزدی بود. از اطرافیانم پول کش می رفتم. کم کم همه متوجه این عادت زشت من شدن و رفتارشون با من عوض شد. اونا روی من برچسب جیب بر زدن. کنار هر کسی که می نشستم خودش رو جمع و جور می کرد و کیفش رو 2 دستی می چسبید. این موضوع منو بیشتر ناراحت و جری می کرد و باعث می شد من خیلی پرخاشگر بشم. در همین سنین نوجوانی بود که پدر و مادرم از هم جدا شدن. من که پسر به اصطلاح شری بودم با پدرم زندگی می کردم و خواهرام هم با مادرم. پدرم حتی پول نداشت کرایه اتاق کوچیکی رو که توی جنوب شهر اجاره کرده بودیم بپردازه. اکثر همسایه همون افراد خلافکاری بودن. همیشه سر پله ها یکی بود که داشت مواد مخدر مصرف میکرد و خمار بود. من کم کم به دیدن این صحنه ها عادت کردم و برام عادی شده بود. یه روز یکی از همسایه ها که طبق معمول در حال مصرف مواد بود منو دید و گفت بیا امتحان کن. باور کن خیلی حال میده. میکشی و میری توی آسمونا پرواز میکنی. همین که دستم رو بردم که مواد رو ازش بگیرم، پدرم سر رسید و منو با کتک و فوش انداخت توی اتاق و شروع کرد به زدن من. از اون روز به بعد دیگه به فکر اینجور چیزا نیفتادم. اما مشکل من فقط این نبود. من دچار فساد اخلاقی هم شده بودم. انگار میخواستم سرخوردگیام رو با این قبیل کارها بیرون بریزم. توی کوچه و خیابون دائما با همه دعوا میکردم. چون فکر میکردم باید حقم رو به این شکل از جامعه بگیرم، جامعه‌ای که منو اینطوری خرد کرده بود. وقتی پسرای همسن و سال خودم رو میدیدم که لباسای مرتب پوشیدن و زندگی مرفعی دارن بیشتر عصبانی میشدم. توی یکی از همین دعواهای خیابونی بود که از پشت چاقو خوردم و در اثر اون جراحت یکی از کلیه‌هام رو از دست دادم. حالا شدم یه جوون پر از نفرت، بیکار و بدون آینده.

اندازد که در فقر و نداری سپری شد. چه روزهای غم‌انگیزی بود. اما خوشبختانه من والدین بسیار مهربانی داشتم و می دانستم که آنها نهایت تلاش خود را برای زندگی و تحصیل ما انجام می دهند. به راستی که برخورداری از خانواده‌ای پرمهر چقدر می تواند در ساختن آینده شخص مؤثر باشد؟ اگر این جوانی که سرگذشت تلخش را در این مقاله خواندیم در عین فقر و تنگ دستی والدینی دلسوز می داشت، به چنین سرنوشت دردناکی دچار نمی شد. داشتن والدین خوب واقعا یک نعمت است. مهمترین نیاز کودک همانا محبت است. مشکلات مالی و فقر و نداری را می توان به نوعی تحمل کرد، اما فقدان محبت به هیچ وجه قابل جبران نیست. گزاف نخواهد بود اگر بگوییم که محبت حتی از نان شب نیز واجب تر است. با محبت می توان حتی وحشی ترین حیوانات را رام کرد. قطعاً به همین دلیل است که کلام خدا می فرماید خدا محبت است. رساله اول یوحنا فصل 4 آیه 8. ذات خدا پر از محبت است. مسیحیت خدای خشمگینی را به ما نمی شناساند که چماق به دست آن بالاها نشسته و منتظر این باشد که مخلوقش خطایی کند تا بر سر او بکوبد. او خدایی مهربان است. انجیل مقدس درباره او می فرماید زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاویدان یابد. انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16. کلام خدا می فرماید که خدا جهان را محبت کرد. من و شما هم جزو این جهان هستیم. نوجوان سرخورده‌ای هم که ماجرایش را خواندیم جزو این جهان است. خدا من و شما و او را دوست دارد. آنقدر دوست دارد که حاضر شد پسر یگانه خود را بفرستد تا با جانفشانی خود بر صلیب تاوان و کفاره گناهان ما را بپردازد. طبق تعالیم انجیل مقدس، ما مسیحیان باور داریم که عیسی مسیح پسر خدا است. نه به این معنی که خدا همسری اختیار کرده و فرزندی تولید کرده باشد، بلکه در این مفهوم که عیسی مسیح از ازل با خدا بوده است و همذات خدا می باشد. این پسر یگانه که از ازل در آغوش پدر بوده است، به این جهان آمد تا خدا را به ما بشناساند. کلام خدا می فرماید خدا را هرگز کسی ندیده است. پسر یگانه‌ای که در آغوش پدر است همان او را ظاهر کرد. انجیل یوحنا فصل 1 آیه 18. عیسی مسیح مظهر ذات خدا است. او چهره دیدنی خدای نادیده است. میان خدا و پسرش محبتی لایزال وجود داشته است. با چنین توضیحی است که پی می‌بریم خدا چقدر انسان را دوست داشت که حاضر شد این پسر را که در آغوش او بود به منظور کفاره کردن گناه انسان به جهان بفرستد. در واقع خدا جگر گوشه خود را به جهان فرستاد. این جوان سرخورده و بی هدف که هرگز طعم محبت والدین را نچشید و هر یک از ما که تشنه محبت هستیم همگی می توانیم به این محبت بیکران اعتماد کنیم و خود را در آغوش این خدا بیافکنیم که تماماً محبت است. کافی است که این حقیقت را بپذیریم و به آن اعتماد کنیم. خدا در مسیحیت سرچشمه محبت است. عیسی مسیح در شب آخر زندگی بشریش محبت خود به شاگردانش را این چنین توصیف کرد و فرمود محبتی بیش از این وجود ندارد که کسی جان خود را در راه دوستانش فدا کند. دوستان من شمایید، اگر آنچه به شما حکم می کنم انجام دهید. انجیل یوحنا فصل 15 آیات 13 و 14. حق جویان عزیز، اگر در

0: دل خود احساس سرخوردگی می کنید. اگر احساس می کنید نیاز به محبتی بیریا و بلا عوض دارید، اگر فکر می کنید دیگران شما را به خاطر نفعی که از شما می برند دوست دارند، یا اگر احساس می کنید دیگران شما را طرد کرده اند، آغوش این خدای محبت به روی شما گشوده است. به آغوش او پناه بیاورید و به پسر روحانی خدا عیسی مسیح جهت بخشش گناهانتان ایمان آورید. او با خون پسرش عیسی مسیح گناهان شما را پاک می کند و وجود شما را سرشار از محبت می سازد. آمین.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: مسیح در آخر فرمود کامل باشید چنان که پدر شما که در آسمان است کامل است. منظور این نیست که یعنی ما وقتی مسیح شدیم دیگه بی عیب و بی نقص خواهیم بود. هیچ وقت هم ادعا نباید بکنیم. کسی که زیاد از خودش تعریف میکنه اشکال در زندگیش هست. ما نباید از خودمون تعریف کنیم و نباید هم شکست نفسی کنیم. بعضی میگن من حقیر فقیر سراپا تقصیر. ما عیب داریم، نواقص داریم، خیلی چیزا داریم، باید بدونیم و اقرار هم بکنیم، اما نباید در اون ضعف ها بمانیم، باید جلو بریم. ولی منظور خداوند این بود که کامل بشید، رو به کمال برید. پدر شما کامله، یعنی به بلوغ روحانی برسید. بچه نباشید هی قهر کنید و هی با هم دعوا بکنید. به بلوغ روحانی برسید، همدیگه را ببخشید، همدیگه را محبت کنید، رشد کنید در این موضوع.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت میکنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده به منظور درک نقشه نجات خدا برای

یک روز بیرون از اورشلیم بر صلیب من او را دیدم وقتی به او

بر این دنیا بسته شده یک روز بیرون از اورشلیم بر صلیب

گریه شنیدم تلختر از گریه رومه.

در کتاب اعمال رسولان فصل 16 هم داستان بسیار جالبی نوشته شده است. پولس و سیلاس برای بشارت پیام نجات بخش خداوند به شهر فیلیپی در یونان رفتند و در ضمن خدمت مقدس خود دختری را که اسیر دیو فالگیری بود شفا دادند. مخالفان آنها وقتی منافع خودشان را در خطر دیدند، مردم کوچه و بازار را به ضد این دو مرد مقدس شورانیدند و مقامات را وادار به دستگیری پولس و سیلاس نمودند. کلام خدا میگوید: پس خلق بر ایشان هجوم آوردند و والیان جامه های ایشان را کنده فرمودند تا ایشان را چوب بزنند، و چون ایشان را چوب بسیار زدند به زندان افکندند و داروغه زندان یعنی رئیس زندان را تأکید فرمودند که ایشان را محکم نگاه دارد، و چون او بدین طور امر یافت ایشان را به زندان درونی انداخت و پایهای ایشان را در کنده مضبوط کرد. اما قریب به نصف شب پولس و سیلاس دعا کرده خدا را تسبیح می‌خواندند و زندانیان ایشان را می‌شنیدند که ناگاه زلزله عظیم حادث گشت به حدی که بنیاد زندان به جنبش درآمد و دفعتاً همه درها باز شد و زنجیرها از همه فرو ریخت. اما داروغه بیدار شده چون درهای زندان را گشوده دید، شمشیر خود را کشیده خواست خود را بکشد، زیرا گمان برد که زندانیان فرار کرده اند. اما پولس به آواز بلند صدا زده گفت: خود را ضرری مرسان، زیرا که ما همه در اینجا هستیم. پس چراغ طلب نموده به اندرون جست و لرزان شده نزد پولس و سیلاس افتاد و ایشان را بیرون آورده گفت: ای آقایان، مرا چه باید کرد تا نجات یابم؟ یعنی چه کار کنم تا نجات بیابم؟ گفتند: به خداوند عیسی مسیح ایمان آور که تو و اهل خانه‌ات نجات خواهید یافت. آنگاه کلام خداوند را برای او و تمامی اهل بیتش بیان کردند. پس ایشان را برداشته در همون ساعت شب زخمهای ایشان را شست و خود و همه کسانش فی الفور تعمید یافتند و با تمامی عیال خود به خدا ایمان آورده شاد گردیدند. سؤال رئیس زندان این بود: چه کنم تا نجات بیابم؟ این سؤال بسیار مهم است. رئیس زندان دیگر خود را آزاد نمی دید. با اینکه ظاهراً او آزاد و پولس و سیلاس اسیر و زندانی بودند، اما در حقیقت او خود را اسیر و گناه می دید. او می خواست از گناه نجات بیابد. عیسی مسیح به این جهان آمد تا گناهکاران را نجات ببخشد. جوابی که رسولان مسیح دادند جوابی بسیار عجیب بود. آنها نگفتند: تو باید فلان قدر پول به فقرا بدهی، یا این قدر روزه بگیری و نماز بخوانی، یا به زیارت فلان مکان مقدس بروی، یا به این کار و آن کار نیک بپردازی تا نجات بیابی. برخلاف تعلیم دیگران، این مردان خدا گفتند: به خداوند عیسی مسیح ایمان آور که تو و اهل خانه‌ات نجات خواهید یافت. این است ایمان نجات بخش. ایمان نجات بخش در انجیل مقدس عبارت از این است که شخص از هر گونه تلاش و تقلای جسمانی به منظور کسب نجات دست بر می دارد و کاملاً و 100% به وعده نجاتی که خدا از راه مسیح داده است تکیه می کند. ایماندار می گوید: من به کاری که مسیح روی صلیب انجام داد 100% ایمان دارم و می دانم که تنها به خاطر مرگ مسیح روی صلیب است که گناهان من آمرزیده می شوند و من نجات می یابم. پایه این ایمان چیست؟ ایمان مسیحی یک ایمان کورکورانه نیست. ایمانی است که بر پایه محکمی بنا شده و زیر بنای استواری دارد. اولاً ایمان ما بر خود خدا بنا شده است. ایمان ما بر صداقت و راستگویی خدا بنا شده، زیرا کلام خدا می فرماید: حتی اگر همه انسانها دروغگو باشند، خدا راستگو است.
در ذات مبارک خدا هیچ گونه دروغگویی وجود ندارد. آن خدایی که عیسی مسیح به ما ظاهر کرد، خود منبع راستی و صداقت است. چنان که در انجیل یوحنا فصل 17 آیه 17 می‌فرماید، ایشان را به راستی خود تقدیس نما. کلام تو راستی است. کتاب مقدس که شامل تورات و انجیل می‌شود و به نام عهد عتیق و عهد جدید هم خوانده می‌شود، کلام راستین خداست و کلام خدا پایه ایمان ماست. این کلام مثل کوهی استوار در طی قرن‌ها ایستاده و بر راستی خدا شهادت می‌دهد. ثانیاً ایمان ما بر دلائل زنده و شهادت عینی بنا شده است. یوحنای رسول می‌فرماید آن چه از ابتدا بود و آن چه شنیده‌ایم و به چشم خود دیده، آن چه بر آن نگریستیم و دست‌های ما لمس کرد، درباره کلمه حیات و حیات ظاهر شد و آن را دیده ایم و شهادت می دهیم و به شما خبر می دهیم از حیات جاودانی که نزد پدر بود و بر ما ظاهر شد. از آن چه دیده و شنیده ایم شما را اعلام می نماییم. رسولان مسیح درباره مرگ مسیح روی صلیب شهادت دادند. آنها گواهی دادند که مسیح مرد و دفن شد و روز سوم با قدرت عظیم الهی از قبر قیام کرد و زنده است و تا به ابد زنده خواهد بود. ما به چه دلیل سخنان رسولان مسیح را باور می کنیم؟ 1. چون که آنها شاهد عینی بودند و آنچه به چشم خود دیدند گزارش دادند. 2. چون که آنها مردانی کاملا راستگو بودند و تا آخر عمر هرگز دروغ نگفتند و حتی حاضر شدند در راه این حقیقت جان بدهند. 3. چون که زندگی خودشان با دیدن مسیح زنده شده عوض گردید. آنها مردان مقدسی شدند. ثالثاً ایمان ما بر پایه‌ای محکمی بنا شده، زیرا خودمان هم این حقایق را لمس کرده ایم. ما وقتی به مسیح ایمان می آوریم تولد تازه می یابیم، دگرگون می شویم و از گناه آزاد شده و برکات آسمانی را دریافت می نماییم. با خدا رابطه زنده و حقیقی پیدا می کنیم و با یوحنای رسول همصدا شده می گوییم آن چه شنیده ایم و به چشم خود دیده، آن چه بر آن نگریستیم و دستهای ما لمس کرد، از آن چه دیده و شنیده ایم شما را اعلام می نماییم. بلی، ما از تجربه خودمان هم گواهی می دهیم که این حقایق آسمانی است. شما به چه کسی باید ایمان بیاورید تا نجات بیابید؟ پیغام شادی بخش انجیل این است که مسیح بر حسب کتب، یعنی پیشگویی کتاب مقدس، در راه گناهان ما مرد و این که مدفون شد و در روز سوم بر حسب کتب برخاست. و در جای دیگر می فرماید زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. بعضی ها گمان می کنند که فرقی نمی کند که به چه کسی یا چه چیزی ایمان داشته باشند، ولی برای نجات از گناه و یافتن حیات جاودانی تنها یک نفر می تواند مورد اعتماد ما باشد. تنها بر یک نفر میتوان توکل نمود و او عیسی مسیح پسر خداست. کتاب مقدس میفرماید و در هیچ کس غیر از او نجات نیست، زیرا که اسمی دیگر زیر آسمان به مردم عطا نشده که بدان باید ما نجات یابیم. مسیح روی صلیب به خاطر گناهان ما مرد و مدفون شد، ولی روز سوم از قبر زنده شد و بارها خودش را با قدرت و جلال به پیروانش ظاهر ساخت. انجیل یوحنا فصل 20 آیات 30 و 31 می فرماید عیسی معجزات دیگر بسیار نزد شاگردان نمود که در این کتاب نوشته نشد، لیکن اینقدر نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی مسیح و پسر خداست و تا ایمان آورده به اسم او حیات یابید. بلی دوست عزیز، اگر به زبان خود عیسی خداوند را اعتراف کنی و در دل خود ایمان آوری
که خدا او را از مردگان برخیزانید نجات خواهی یافت. در نتیجه ایمان آوردن به مسیح یک انسان گناهکار نجات می‌یابد. کسی که توسط مسیح نجات یافت دلش از شادی آسمانی پر می‌شود. چنان که رئیس زندان با تمامی عیال خود به خدا ایمان آورده شاد گردیدند. گناه شادی را از مردم گرفته است، ولی نجات مسیح به انسان شادی واقعی می‌دهد. یکی دیگر از نتایج ایمان آوردن به مسیح و یافتن نجات این است که شخص ایماندار افتخار رسیدن به مقام فرزندی خدا را پیدا می‌کند. چنان که انجیل یوحنا فصل اول آیه 12 می‌فرماید، به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی به هر که به اسم او ایمان آورد. به علاوه مسیح فرمود، آمین آمین به شما میگویم، هر که کلام مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و در داوری نمی آید، بلکه از موت به حیات منتقل گشته است. بلی، در نتیجه ایمان آوردن به مسیح شخص گناهکار از قدرت ظلمت رهایی یافته به ملکوت پسر محبت خدا منتقل می شود، یعنی به ملکوت پسر خدایی که پر از محبت است منتقل می شود. خلاصه ایمان نجات بخش مسیح شما را از موت به حیات و از تاریکی به نور منتقل می گرداند و دارای حیات جاودانی می شوید. خدا را برای عطای عظیمش شکر کنیم و همین الان دوست عزیز سر خود را خم کرده و با روح به صلیب عیسی مسیح فکر کنید. در دلتان صلیب عیسی مسیح را مجسم کنید. چه محبت عظیمی نسبت به شما نشان داد. به او ایمان بیارید، او را به قلب خود دعوت کنید و بگویید ای عیسی مسیح مرا نجات بده، من هم مثل آن رئیس زندان میخواهم نجات بیابم، میخواهم از گناهانم و از عواقب آن آزاد شوم، مرا پاک کن، مرا جزء نجات یافتگان حساب کن. آمین.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود زندگی کنم.
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

وقتی به بیت فاجی و بیت انیا در کوه زیتون که نزدیک اورشلیم است رسیدند، عیسی دو نفر از شاگردان خود را فرستاد و به آنها چنین دستور داد: به دهکده روبرو بروید. همین که وارد آن شدید، کره الاغی را در آنجا بسته خواهید دید که هنوز کسی بر آن سوار نشده است. آن را باز کنید و به اینجا بیاورید. اگر کسی پرسید چرا آن را باز می کنید، بگویید خداوند آن را لازم دارد و او بدون تأخیر آن را به اینجا خواهد فرستاد. آن دو نفر رفتند و در کوچه‌ای کره الاغی را دیدند که جلوی دری بسته شده بود. آن را باز کردند. بعضی از کسانی که در آنجا ایستاده بودند با آنها گفتند چرا این کره الاغ را باز می کنید؟ آنها همانطور که عیسی به ایشان فرموده بود جواب دادند و کسی مانع ایشان نشد. کره الاغ را پیش عیسی آوردند و لباسهای خود را روی آن انداختند و او سوار شد. عده زیادی از مردم لباسهای خود را جلوی راه عیسی انداختند و عده‌ای هم از مزارع اطراف شاخ و برگ درختان را بریده جلوی راه او می گسترانیدند. کسانی که از جلو و عقب به دنبال او می آمدند با فریاد می گفتند: مبارک باد آن کسی که به نام خداوند می آید، فرخنده باد پادشاهی پدر ما داوود که در حال آمدن است، هوشیانا از عرش برین. چند نفر فریسی که در میان مردم بودند به او گفتند: ای استاد، به شاگردانت دستور بده که ساکت شوند. عیسی جواب داد: بدانید که اگر اینها ساکت بمانند، سنگها به فریاد خواهند آمد. عیسی به شهر نزدیکتر شد و وقتی شهر از دور دیده شد، بر آن اشک ریخت و گفت: ای کاش امروز سرچشمه صلح و سلامتی را می شناختی، اما نه، این از چشمان تو پنهان است. و زمانی خواهد آمد که دشمنانت علیه تو سنگربندی خواهند کرد و به دور تو حلقه خواهند زد و تو را از همه طرف محاصره خواهند کرد و تو و ساکنانت را در میان دیوارهایت به خاک خواهند کوفت و در تو سنگی را روی سنگ دیگر باقی نخواهند گذاشت، چون تو زمانی را که خدا برای نجات تو آمد درک نکردی. آنها به اورشلیم آمدند و عیسی وارد معبد بزرگ شد و به بیرون راندن بازرگانان معبد و مشتریان آنها پرداخت. میزهای صرافان و چهار پایه‌های کبوتر فروشان را به هم ریخت و به کسی اجازه نمی‌داد که برای حمل اجناس از صحن معبد عبور کند. او به مردم تعلیم می‌داد و می‌گفت: آیا کتاب خدا نمی‌فرماید خانه من نمازخانه برای جمیع ملل خواهد بود؟ اما شما آن را کمینگاه دزدان ساخته اید. سران کاهنان و کاتبان یهود که این را شنیدند در صدد برآمدند راهی برای از بین بردن او پیدا کنند. آنها از او می‌ترسیدند چون همه مردم از تعالیم او حیران بودند. در غروب آن روز

به چه اختیاری این کارها را می کنی؟ کی به تو اختیار انجام چنین کارهایی را داده است؟ عیسی به ایشان فرمود من هم از شما سؤالی دارم. اگر جواب دادید به شما خواهم گفت که به چه اختیاری این کارها را می کنم. آیا تعمید یحیی از جانب خدا بود یا از جانب بشر؟ به من جواب بدهید. آنها بین خود بحث کرده گفتند اگر بگوییم از جانب خدا بود او خواهد گفت پس چرا به او ایمان نیاوردید؟ اما اگر بگوییم از جانب بشر بود آنها از مردم می ترسیدند چون همه یحیی را پیغمبر می دانستند. از این رو در جواب عیسی گفتند ما نمی دانیم. عیسی به ایشان گفت پس من هم نمی گویم به چه اختیاری این کارها را می کنم. عیسی در حضور همه مردم به شاگردان فرمود از کاتبان که دوست دارند با قباهای بلند بیایند و بروند و علاقه شدیدی به سلامهای احترام آمیز در بازارها و بهترین جاها در کنیسه ها و صدر مجالس ضیافت ها نشان می دهند بر حذر باشید. آنان مال بیوه زنان را می بلعند حال آنکه محض خودنمایی نماز را طول می دهند. آنها شدیدترین کیفرها را خواهند دید. عیسی به اطراف نگاهی کرد و ملاحظه فرمود که دولتمندان هدایای خود را به صندوق بیت المال معبد می ریزند. همچنین متوجه بیوه زن بسیار فقیری شد که 2 ریال به داخل آن انداخت. عیسی فرمود بدانید که در واقع این بیوه زن فقیر بیش از همه پول داده است چون آنان از آنچه که به فراوانی داشتند دادند اما او با وجود تنگ دستی تمام خرج معاش خود را داده است. عده‌ای در باره معبد بزرگ گفتگو می کردند و از سنگهای زیبا و هدایایی که با آنها تزیین شده بود تعریف می کردند. عیسی فرمود و اما در باره این چیزهایی که با آنها خیره شده اید زمانی خواهد آمد که هیچ یک از سنگهای آن روی سنگ دیگری نخواهد ماند، همه زیر و رو خواهند شد. آنها پرسیدند ای استاد این اتفاق کی خواهد افتاد و علامت نزدیک بودن وقوع این امور چه خواهد بود؟ عیسی فرمود مواظب باشید که گمراه نشوید. بسیاری به نام من خواهند آمد و خواهند گفت من او هستم و آن زمان موعود رسیده است. با آنان همراه نشوید. وقتی درباره جنگ ها و اغتشاشات چیزی می شنوید نترسید. این چیزها باید اول اتفاق بیفتد اما آخر کار به این زودی ها نمی رسد. و افسود ملتی با ملت دیگر و مملکتی با مملکت دیگر جنگ خواهد کرد. زمین لرزه های سخت پدید می آید و در بسیاری از نقاط خشکسالی و بلاها و در آسمان علامت های وحشت آور و شگفتی های بزرگ دیده خواهد شد. اما قبل از وقوع این همه شما را دستگیر خواهند کرد و به شما آزار خواهند رسانید. شما را برای محاکمه به کنیسه ها خواهند کشانید و به زندان خواهند انداخت. شما را به خاطر اینکه نام من بر شما است پیش پادشاهان و فرمان روایان خواهند برد و این فرصتی برای شهادت دادن شما خواهد بود. لازم نیست که جوابهای خود را قبلاً حاضر کنید چون خود من به شما قدرت بیان و حکمتی می دهم که هیچ یک از مدعیان قدرت مقاومت و تکذیب را نداشته باشند. حتی والدین و برادران و خویشاوندان و دوستانتان شما را به دام خواهند انداخت. آنها عده‌ای از شما را خواهند کشت و به

0: خاطر نام من که بر خود دارید همه از شما رویگردان خواهند شد، اما مویی از سر شما کم نخواهد شد. با پایداری جانهایتان را رهایی خواهید داد.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 47 برای سالار نوازندگان، مزمور بنی قوره. ای جمعی امت ها دستک زنید، نزد خدا به آواز شادی بانگ برآورید، زیرا خداوند متعال و مهیب است و بر تمامی جهان خدای بزرگ. قوم ها را در زیر ما مغلوب خواهد ساخت و طایفه ها را در زیر پای های ما. میراث ما را برای ما خواهد برگزید، یعنی جلالت یعقوب را که دوست می دارد. خدا به آواز بلند صعود نموده است. خداوند با آواز کرنا. تسبیح بخوانید. خدا را تسبیح بخوانید. تسبیح بخوانید. پادشاه ما را تسبیح بخوانید. زیرا خدا پادشاه تمامی جهان است. به خردمندی تسبیح بخوانید. خدا بر امتها سلطنت می کند. خدا بر تخت قدس خود نشسته است. سروران قوم ها با قوم خدای ابراهیم جمع شدند، زیرا که سپرهای جهان از آن خداست. او بسیار متعال می باشد.
2: این رادیو مژده است.

0: دوستان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خودتان را با عنوان زندگی تازه بشنوید. امیدواریم که در اثر شنیدن آن برکت بیابید.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: خدمت شما سلام عرض می کنم و دعا می کنم که سلامتی خدا که فوق از تمامی عقل است دلها و ذهنهای شما رو در مسیح عیسی نگاه دارد. جلسه 15 هست در مطالعه رساله به رومیان و رسیدیم به فصل شماره 8 از آیه های 14 تا 25 در رابطه با فرزند خواندگی مطالعه خواهیم کرد. زیستن، زندگی کردن همچون یک فرزند خدا یا به عبارتی آن فرزند خواندگی پرجلال. از شما دعوت میکنم این قسمت از آیه های کلام زنده خدا رو بشنوید.
1: زیرا همه کسانی که از روح خدا هدایت میشوند ایشان پسران خدایند. از آن رو که روح بندگی را نیافته اید تا باز ترسان شوید، بلکه روح پسرخواندگی را یافته اید که به آن ابا یعنی ای پدر ندا میکنیم. همان روح بر روح‌های ما شهادت می‌دهد که فرزندان خدا هستیم و هرگاه فرزندانیم وارثان هم هستیم، یعنی ورثه خدا و هم ارث با مسیح اگر شریک مصیبت‌های او هستیم تا در جلال وی نیز شریک باشیم. زیرا یقین می‌دانم که دردهای زمان حاضر نسبت به آن جلالی که در ما ظاهر خواهد شد هیچ است، زیرا که انتظار خلقت منتظر ظهور پسران خدا می باشد، زیرا خلقت مطیع بطالت شد، نه به اراده خود بلکه به خاطر او که آن را مطیع گردانید، در امید که خود خلقت نیز از قید فساد خلاصی خواهد یافت تا در آزادی جلال فرزندان خدا شریک شود. زیرا می دانیم که تمام خلقت تا الان با هم در آه کشیدن و درد ذهن می باشند و نه این فقط، بلکه ما نیست که نوبر روح را یافته ایم در خود آه می کشیم در انتظار پسرخواندگی یعنی خلاصی جسم خود، زیرا که به امید نجات یافتیم. لکن چون امید دیده شد دیگر امید نیست، زیرا آنچه کسی بیند چرا دیگر در امید آن باشد؟ اما اگر امید چیزی را داریم که نمی بینیم با صبر انتظار آن می کشیم.
0: بله عزیزان، خدا یک شخص مسیحی رو به فرزند خواندگی خودش پذیرفته و این فرزند خواندگی برای او دارای مزیت‌های شگفت انگیزیه. خدا اون شخص رو وارد خلقت تازه خودش کرده و در این لحظه که اون شخص داره زندگی میکنه همه چیز برای خیریتش در کاره. پس ارزش این رو داره که این شخص فرزند خدا پیوسته در ایمان پیش بره با تمامی مصائب و مشکلاتی که باشون مواجه میشه. اگر میخواهیم بفهمیم که مسیحی کیه و چرا مسیحی بودن یک مزیت به شمار میاد، مجبور هستیم یک مفهوم رو بررسی کنیم: پسران خدا یا فرزندان خدا. این پسر خدا بودن، فرزند خدا بودن رو اگه خوب درک بکنیم و قدرش رو بشناسیم، نگرش ما به زندگی کاملا عوض خواهد شد. فرزند خواندگی در جامعه رومی روند قضایی متداول تری داشت به نسبت فرهنگ عبرانی یا خاورمیانه ای. فرزند خواندگی معمولا زمانی رخ میداد که یک شخص ثروتمند و بالغ هیچ کس رو نداشت که وارثش بشه. در چنین حالتی یک شخصی رو میتونست کودک باشه، میتونه جوون باشه، میتونه مسن بوده باشه، شخصی رو به عنوان فرزند خوانده خودش میپذیرفت تا او وارث همه چیزش بشه. از همون لحظه که فرزند خواندگی رخ میداد، واقع میشد، بیدرنگ چند کار صورت گرفته بود. چه چیزایی؟ اول اینکه همه بدهی ها و دیون قانونی اون کسی که فرزند خوانده شد پرداخت میشد. دوم اینکه اون شخص نام تازه‌ای پیدا میکرد و بلافاصله وارث همه دارایی های پدر خواندش میشد. و سوم اینکه این پدر جدیدش فوراً مسئول همه اعمال و رفتار و کردار فرزند خواندش میشد، اهم از بدهی ها، جرم ها، اعمال نیکش یا اعمال بدش. چهارم، این پسر جدید، این فرزند خوانده جدید وظایف جدیدی هم پیدا میکرد که عبارت بودن از این که باید احترام میگذاشت به پدرش و میبایست او رو خوشنود میکرد. با توجه به آیه هایی که قرائت شدن اون چرا که بررسی خواهیم کرد در واقع سه قسمت داره. در قسمت اول بررسی خواهیم کرد که فرزند خدا چه کسیه، یعنی کسی که به واسطه ایمان به مسیح ایمان آورده و روح القدس درش ساکن شده چه کسیه. در قسمت دوم مزایای فرزند شدگی رو بررسی خواهیم کرد و در پایان این جلسه به این سوال پاسخ خواهیم داد که آیا ارزش رنج کشیدن رو داره این فرزند خواندگی ما؟ در مرحله اول فرزند خدا چه کسیه؟ پولس هویت کسانی رو که به وسیله روح هدایت میشن، یعنی اونهایی که به مسیح ایمان آوردن، چطوری رو توصیف میکنه؟ ماهیت اینها رو چطور بررسی میکنه؟ میگه اونا پسران خدایند یا فرزندان خدا به حساب میان. بعضی ها هستن که علاقه ندارن پسر خدا خونده بشن و میگن این جنسیت رو مطرح میکنه. مشاهده شده که در جماعت های کلیسایی خواهران ما در ایمان زیاد علاقه ندارن از این کلمه استفاده بشه که اونا پسر خدا هستن، ترجیح میدن فرزند خدا نامیده بشن. این کاملا صحیحه، ولی ما نمیتونیم کتاب مقدس رو عوض کنیم. کتاب مقدس هم فرزند رو به کار میگیره و هم پسر رو به کار میگیره. چه چیزی ما رو تبدیل میکنه به فرزند خدا، به یک پسر خدا، به یک دختر خدا؟ جواب اینه: سکونت روح القدس در ما. تنها دلیل این که میتونه این افعال گناه‌آلود بدن رو به وسیله روح بکشه این شخص، اینه که این شخص فرزند باشه، فرزند خدا باشه یا روح رو داشته باشه. سه مورد هست در این آیه هایی که خوندیم، اینا شدیداً به هم بستن و نمیشه جداشون کرد، تیکه تیکه‌شون کرد. اگر ایمان دارید، فرزند خدایید، روح القدس رو دارید، این سه تا با هم میان. اونجایی که ایمان است، فرزند خواندگی است. اگر فرزند خواندگی است، پس روح القدس اونجا بوده. اینا به هم وابسته هستن. مفهومی که واژه فرزند خواندگی در خودش داره خیلی عمیقه. دقت کنید، فرزند خوانده، کسی که فرزند این خانواده نبوده الان شده. این واژه این مفاهیم رو در خودش داره: پسر شدن، دختر شدن، فرزند خدا شدن هیچگاه به طور خودکار برای هیچ کس اتفاق نمیفته. یعنی اینطور نیست که من امروز تصمیم بگیرم، خب تا حالا هر جور خواستم زندگی کردم، امروز من تصمیم میگیرم که فرزند خدا بشم. برای فرزند خدا شدن این کارو میکنم، این کارو میکنم یا این کارها رو نمیکنم. نه، هاشا. دومین مفهوم اینه که اگه میگه خوانده شده است، فرزند خوانده شده، پس زمانی دور بودی، زمانی جدا از این محیط بودی، از این خانواده بودی، گم شده بودی، یتیم بودی از نظر روحانی، غلام بودی، غلام شیطان. و وقتی میگه فرزند خدا شدم، او منو به فرزندی پذیرفت، فرزند خواندگی حالت قانونی پیدا کرد. فرزندی ما با خدا کاملا بستگی به یک عمل قانونی داره، اون هم عملی که یکی دیگه باید برای ما انجام بده، پدر آسمانی و نه ما. این در رابطه با مفهوم فرزند خواندگی. و اما فرزند خواندگی چه امتیازاتی در بر داره؟ آیه های شماره 15 به بعد صحبت از این مزایا میکنه که واقعا برکت اگر هر کدوم از اینها رو جداگونه با دعا و با آیه های بیشتر کتاب مقدس مطالعه کنیم، که شما رو تشویق میکنم حتما این کار بکنید. اولین مزیت اینه: امنیت. در رساله به رومیان فصل 8 آیه 15 لازم نیست بترسیم. چرا؟ الان فرزندانیم. و فرزندانی کی؟ فرزندان خدا. الان در یک رابطه خوب پدر فرزندی هستیم. دیگه ترس از این که عمل کرده بدم باعث بشه این رابطه بباره از بین رفته. درسته که گناه میتونه مشارکت ما و پدر آسمانی رو خدشه‌دار بکنه، اما هیچگاه گناه نمیتونه رابطه پدر فرزندی ما رو با پدر آسمانی ببره برای همیشه. نمیتونه. امنیت هست. مزیت دوم، قدرت، اختیار و یا اون موقعیتی که بهش داده میشه. یعنی چی؟ یعنی دیگه تو غلام نیستی. غلام در محل کارش هیچ اختیاری نداره، اما فرزند در خانه پدر صاحب اختیاره. چرا؟ غلام نیست، چون فرزند پدره بهش عطا شده. این ایماندار تا بر گناه شیطان پیروز بشه بهش اختیار، قدرت داده شده. قدرت پدر، پیروزی پدر از آن او محسوب شده. این شخص در موقعیت جدید قرار گرفته، چون اسم پدر روش نشسته، فرزند خداست و میدونه باباش همه چی زیر پاهاشه. قوی ترین، پر جلال ترین پدر دنیا رو داره. این مزیت فرزند خواندگی هست. مزیت سوم صمیمیته. میگه ما او را ابا ندا میکنیم. ابا یک واژه آرامی یا سوریانیه که بهترین ترجمهش در زبان ما اینه بابا، یا خیلی خیلی خودمونی تر میشه گفت بابا جون. مسیحیان در رابطهشون و در مشارکتشون با این پدر آسمانی، با این آفریننده قادر مطلق، با این خدا مثل پدره، صمیمیان. نویسنده کتاب میگه اینجا به واژه ندا توجه کنید، چون پولس در اینجا میگه که ما او را ابا یعنی پدر ندا میکنیم. نویسنده کتاب میگه ندا در واقع یعنی با صدای بلند فریاد کردن، که خودش بیانگر یک حس عمیق و صمیمی فرزند و پدره. یعنی در واقع او فقط خدایی نیست که در دور دست ها باشه، صرفا در ذهن و الهیات ما جا گرفته باشه. به همین دلیل عبادت مسیحی هیجانی در خودش داره که از ملاقات با پدر آسمانی در ما پدید میاد. خشک نیست، مرده نیست، بلکه درش حیات هست. مزیت بعدی در رساله به رومیان فصل 8 آیه شماره 16 اطمینان هست. روح خدا به ما اطمینان میبخشه یا شهادت میده که به راستی در خانواده الهی جا گرفتیم، به راستی ما فرزندان خدا هستیم. از قرار معلوم این یک شهادت باطنیه، یک شهادت قلبیه. این حسیه که منو متقاعد میکنه که واقعا خدا منو دوست داره، منو پذیرفته و من فرزندشم. الان واژه یونانی برای این شهادت دادن یعنی شاهدی با اقتدار کامل، یعنی کسی که مسائل مشکل حقوقی رو حل میکنه، شک و شبهه رو برمی‌داره. و پولس داره میگه کار روح القدس اینه، برکت روح القدس برای تو اینه. وقتی فرزند خدا میشه، همون روحی که تو رو فرزند خدا کرده، همون روح به تو اطمینان میده، شهادت میده، مطمئنت میکنه، شک و شبهه رو برمی‌داره، مسائل حل میکنه که تو برات ثابت بشه فرزند خدایی. و روح ما قلب ما رو مطمئن میکنه که به مسیح تعلق داریم. مزیت بعدی در رساله به رومیان فصل 8 آیه 17 صحبت از وراثت میکنه و میگه ما وارثان هستیم. این یعنی چی؟ یعنی یک آینده بسیار پرشکوه و پرجلال و باور نکردنی در انتظار ماست. در زمانهای قدیم پسر ارشد، به طور اخص در فرهنگ عبرانی، پسر ارشد بیشتری سهم ارثیه رو میگرفت. یعنی اگه قرار بود ارثیه تقسیم بشه و در این خانواده بگیم 10 تا بچه دارن، به دو قسمت تقسیم می شد ارثیه. قسمت اول داده می شد به فرزند ارشد و باقی مانده به همه اونایی که باقی موندن. به این ترتیب فرزند ارشد بیشترین ارثیه رو می برد. نام پدر روشه که بتونه این نسل پدرشو نگاه داره. اون چه که برای ما در نظر گرفته شده از لحاظ روحانی وقتی میگه ما وارثان هستیم، اونقدر پرشکوه و پرجلاله که هر کدوم از ماها فرزندان خدا احساس کنیم که انگار بیشترین سهم از جلال خدا به من داده شده. اینطور وارثان خدا هستیم. و مزیت بعدی شباهت خانوادگیه. ما شریک مصیبت‌های مسیح میشیم. جالب اینه، زمانی که خود مسیح بر روی زمین زندگی کرد، مصیبت کشید. برادر و خواهرانش هم، یعنی ما ایمانداران، فرزندان خدا که برای زیست میکنن، مصیبت خواهند کشید. ما شریک میشه، ما تشابهات خانوادگی پیدا میکنیم. هنگامی که ما رنج میکشیم، جفا میبینیم، به شباهت او در میام. و پولس میگه این یک مزیته. اینو در اعمال رسولان فصل 5 آیه 41 هم میبینیم که اینها خوشحال شدن که به خاطر مسیح زحمت کشیدن. در این قسمت یه مورد دیگه هم هست، حتما باید روش دست بگذارم، و اون اینه که دو تا روحه، روح بندگی و ترس. ما این روح دریافت کردیم؟ هاشا نه، روح بندگی و ترس رو دریافت نکردیم، روح خود خدا رو دریافت کردیم. زندگی ما مثل پسر یا مثل غلامه. اگر روح ترس و بندگی رو یافته بودیم، غلام می بودیم. اما چون روح خود خدا رو یافتیم، ما فرزندیم. و یک فرقی از بین این دوتا، اگر روح فرزند خواندگی رو دارید یا روح بندگی و ترس رو دارید. فرقی از بین این که یه برده مثل برده عمل میکنید یا یک فرزندی مثل فرزند عمل میکنید. به این مقایسه دقت کنید. یک برده اطاعتش از روی اجباره، به خودش میگه باید این کار بکنم، اگر نه تنبیه میشم، اگر نه نمیدونم میرم جهنم، اگر نه هلاک میشم، از روی ترسه. یک فرزند اطاعتش از روی عشق و محبته و تنها دلیلش اینه که پدرشو ابا باباشو خوشحال بکنه. یک برده از ترس تنبیه کار میکنه، اون هم با درد و رنج و قرقر. اما یک فرزند تأدیب براش مجازات نیست، براش خط راهنماییه، براش برکته، براش تطهین کردن و تطهیر کردن زندگیش از ناخالصی ها. یک برده امنیت نداره، به خودش میگه اگه اشتباه کنم تنبیه میشم، اگه اشتباه کنم چه بلایی سرم میاد. یک فرزند امنیت داره، میدونه حتی اگر بیفته، حتی اگر گناه بکنه، هلاک نخواهد شد، بلکه پدر او را میبخشه. یک برده اون چه که براش مهمه فقط عوامل ظاهریه، کارهای ظاهری، حالا بکنه تموم بشه، حالا ماسمالی هم کرد ولی یه کارو بکنه. یک فرزند اون چه که مهمه براش رابطه پدر فرزندی و کارش برای پدره و فکرش اینه اگر پدر من بهترین پدر دنیاست، آنچه که باید من بکنم باید بهترین باشه، چون او بهترین پدر دنیاست. یک برده کار اجباری میکنه بدونی که عزت و احترام و چیزی کسی براش قائل بشه. تا حالا شما دیدید یک برده کاری بکنه بعد صاحبش بیاد بگه آقا خیلی ممنون، من شاکرتم؟ هرگز. اما یک فرزند دعوت شده برای کار در ملکوت خدا شریک بشه با خود خدا و شریک بشه نه فقط در کار بلکه در ثمری که درو خواهد شد. سوالی که باقی میمونه این هست که آیا واقعا ارزشش رو داره که ما در مصیبت ها شریک بشیم؟ چون در آیه 17 میگه اگر در مصیبت ها شریک باشیم در جلال شریک خواهیم بود. در رساله به رومیان فصل 8 پولس میگه در آیه 18 یقین میدانیم که در طی زمان حاضر نسبت به آن جلالی که در ما ظاهر خواهد شد هیچ است. چنان جلالی در انتظار فرزندان خداست که با نیروی خیره کنندش همه آفرینش رو در بر خواهد گرفت. روزی ما هم به مانند مسیح کاملا مقدس خواهیم شد. روزی این خلقت از قید فساد خلاصی خواهد یافت تا در آزادی جلال فرزندان خدا شریک بشه. به طالت و ناامیدی جای خودشو به شادمانی خواهد داد. به جای نیستی و نابودی قدرت و نوسازی برقرار خواهد شد. به جای درد و رنج خوشی و شادمانی خواهد بود. چطور؟ اگه ارزشش رو داره که مصیبت ها رو متحمل بشیم چطور؟ پولس تموم میکنه این قسمت رو با دو کلمه: مشتاقانه، صبورانه. ما نباید به خودمون اجازه بدیم که به همین دنیایی که درش زندگی میکنیم قانع باشیم. باید نگاهمون به اون آینده پرجلال خیره شده باشه و طوری زندگی نکنیم که انگار این دنیا همه چیزه. ما باید مشتاق چیز دیگه باشیم. مشتاق آن آینده، مشتاق آنچه که هنوز چشم من نمیبینه ولی با ایمان پذیرفتم. مشتاق آنچه که کلام منو بهش دعوت کرده. مشتاق آنچه که فرزند خواندگی برای اون بود که برسی اونجا. و دوم صبورانه. باید به خاطر داشته باشیم که هنوز الان با آن آزادی پرجلالمون نرسیدیم. اینکه توقع داشته باشیم الان همین چیز کامل بشه نمیشه. نمیشه کمال رو به زور به زمان حال آورد. این کمال در حال حاضر میسر نیست. باید منتظر زمان بندی خدا بمونیم. عزیزان، شما تا حالا از خودتون سوال کردید آیا فرزند هستید یا نه؟ اگر شما فرزند خدا هستید، پس روح القدس داره به شما شهادت میده در قلبتون که شما فرزند هستید. فرزند هستید اگر روح خدا در شما ساکنه. و اگر روح خدا در شما ساکنه، شما خواهید دید برکات خدا، مزیت‌های فرزند خواندگی رو. و شما مثل اون پسر گم شده نخواهید بود. پسر گم شده وقتی که برگشت به پدرش گفت لیاقت ندارم فرزند تو خونده بشم. منو مثل یکی از غلامانت بگیر. ولی پدر با او به عنوان نه یک غلام بلکه فرزند رفتار کرد. به او شادی کرد. شادمانی کرد. حتی اگر در گناه افتادی ای فرزند خدا توبه کن، برگرد، اعتراف کن اول یوحنا 1:9 اگر به گناهان خود اعتراف کنیم او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. برگر پدر با تو مثل پسرش دخترش رفتار خواهد کرد، نه مثل غلام. و این را تجربه کنیم، شما را به دستهای امن خداوند زنده ما و این پدر آسمانی ابا می‌سپارم تا جلسه آینده. خدا همراه شما.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: از عشق مسیحا دل من شاد شده است. آن قول که در مکتب او یاد شده است. آن عشق که در خداست با ماست امروز، از روز ازل بوده و بنیاد شده است. آن نور و کلام پاک که جسمی پوشید، در میان ما بوده و میلاد شده است. آن فدیه قدوس که ایزد بخشید، برداشت گناه و دل به میعاد شده است. در بازی شطرنج که شیطان کرده است، بر روی صلیب گناه ما مات شده است. ای کاش بیابیم در این لحظه عمر، آن ناجی پاک که بحر ما زاد شده است. این فرصت دنیاست ز بحر توبه، گر توبه کنی روح تو آزاد شده است. ایمان به خدا مسیح و روح اقدس، شسته گناه و گناه برباد شده است. گر باده ز ساغر مسیحا گیری، چون باده خوری روح فرحزاد شده است. این ساقی عشق ازلی شراب نابی بخشد، که از مستی آن روح جهان شاد شده است.
1: شما به رادیو مژده گوش می دهید.
2: پیامی مختصر و مفید برای شما

از آیه اول باب ششم میخوانم، میگوید زنهار، یعنی هوشیار باشید، عدالت خود را پیش مردم به جا میآورید، منظور کارهای نیک خودتون را، تا شما را ببینند و الا نزد پدر خود که در آسمان است اجری ندارید. پس چون صدقه دهی پیش خود کرنا منواز، یعنی شیپور نزن، چنان که ریاکاران در کنایس و بازارها می کنند تا نزد مردم اکرام یابند. هر آینه به شما می گویم اجر خود را یافتند. بلکه تو چون صدقه دهی دست چپ تو از اون چه دست راستت می کند مطلع نشود، دست چپت از دست راستت خبردار نباشد، تا صدقه تو در نهان باشد و پدر نهان بین تو تو را آشکارا اجر خواهد داد. اینجا در مورد صدقه که صحبت میکنه، اون چه خداوند ما تاکید داره، چه درباره صدقه، چه درباره روزه، چه درباره مطالب دیگر، همش تاکید بر اینه که تظاهر در کار نباشه، ریاکاری نباشه، برای خودنمایی این کارها رو نکنیم، انجام بدیم برای جلال خداوند نه برای خودنمایی. پس انگیزه و روحیه خیلی مهمه، برای چه این کار رو میکنیم این خیلی مهمه، توجه دارید؟ کجا انجام میدیم مهم نیست، ولی با چه روحیه‌ای، به چه هدفی، مقصودی انجام میدیم. در مورد صدقه میگن که وقتی مسیح داشت این را میفرمود، بعضی از این رهبران مذهبی یهود، مخصوصا فرقه فریسیان که خودشون رو خیلی مؤمن میدونستند، البته بین اونها هم آدمای خوب بودن، ولی اکثرا تظاهر میکردند و اکثرا هم ثروتمند بودند. ثروتمندانشون معمولا عادت داشتن وقتی میخواستن به خانه خدا هدیه بدن یا جای هدیه بدن، اینها یه نفر رو مأمور میکردند که جلوشون بیفته و شیپور بزن. البته اونجا کرنا که یک شاخ مخصوصی بود، صدای مخصوص بوق میزد، میگیم با بوق و کرنا، این کرنا رو میزد میفتاد جلو و خود نوکر هم این کیسه زر یا طلا را کول کرده بود، آقا هم جلو افتاده بود با یک حالت مغرورانه جلو می رفت که آقای فلانی راه بدید، داره هدایاش آورده برای فقرا، داره به فقرا کمک میکنه. مسیح گفت این کار را نکنید شما. وقتی شما میدید انگیزه تان این نباشه که تو روزنامه اعلان بشه، با رادیو اعلان بشه، با تلویزیون اعلان بشه، یا به این اون گفته بشه میدید فلانی چقدر کمک کرده، بلکه هدفتون این باشه که احتیاج اون اشخاص رفع بشه. مقصود رفع احتیاج اشخاصه و جلال خداوند هستش، بین ما و خداوند باید باشه، انگیزه باید این باشه. این قانون الهی است که عیسی مسیح خداوند در این درس به ما داره میده. البته نمیشه همیشه ما مخفی نگه داریم، ممکنه بالاخره دی بفهمند، باز بگذار بفهمند، اشکالی نداره. اما اگر انگیزه ما این نیست که خودنمایی بکنیم، هیچ اشکال نداره، بفهمند نفهمند، منظور ما این نیست که بفهمند، آمین. مقصود اینه که خداوند رو جلال بدیم، این تعلیم انجیل عیسی مسیحیه.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، یادآور می شوم که از این به بعد شما می توانید از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید. خوشحال می شیم که صدای شما عزیزان رو نیز بشنویم. لطفاً وقت تماس می گیرید حتما شماره خودتون رو بفرمایید تا بتونیم در اسرع وقت با شما دوستان عزیز تماس بگیریم. حالا با هم به برنامه ساعت رادیو صدای انجیل توجه می کنیم.

0: حضرت یعقوب که برادر ناتنی عیسی مسیح منجی و نجات دهنده ما و جهانیان است، در این رساله مطالب بسیار پر محتوا و روحانی و دستورات عملی زیادی را برای زندگی مقبول پسند خدا را به ما می دهد و همچنین راه مبارزه با تحریکات اهریمنی و پیروز شدن بر خواسته های نفسانی و مسلط شدن بر غریزه های طبیعی که خداوند عطا کرده است را به ما نشون می ده و راه پیروزی را در حقیقت در اختیار ما قرار داده است. او در فصل چهارم از رساله خود نشون میده که هر کسی که مسیحی میشه و به خداوند دل داده و قصد پیروی از او رو داره، در حقیقت با سن و جنگ و مبارزه و یا جدال روبروه که باید خودش رو برای رویارویی با اینها آماده کند و نشون میده که ایمان به عیسی مسیح در واقع جنگی است روحانی که دائما تا روزی که بمیریم و یا اینکه مسیح بیاد ادامه داره، زیرا شیطان با تمام قدرت و توانایی خودش کوشش میکنه همه کسانی که از گناه توبه کرده و در راه قدوسیت مسیحایی قدم برمیدارند آنها را دوباره از خداپرستی برگرداند و بنده خودش کنه. شیطان هیچ وقت آرام و قرار نداره تا اشخاص توبه کار را دوباره اسیر کنه و در این راه سه جنگ مختلف بر علیه هر ایمانداری در هر جایی که از این عالم باشن به راه می اندازن، بر علیه شما اگر با مسیح باشید و بر علیه من. حضرت یعقوب در فصل چهارم با آنها اشاره کرده. اول نزاع و یا جنگ هایی که شیطان سعی می کنه بین ایمانداران به وجود بیاورد که ریشه آن را در خود خاک کردن شخص و پاک جلوه دادن و تظاهر به ریا و غرور و تظاهر به تقوا و مقدس بودن است. یعنی اختلاف سعی میکنه عامل اختلاف بین ایماندارها بشه که در آیه اول و 11 و 12 به آن اشاره کرده. مبارزه و یا جنگ دومی که هر ایماندار با آن روبرو میشه وقتی که مسیحی میشه و میخواد خدا را از صمیم قلب پیروی کنه، اینه که یک مبارزه درونی در خودش شروع میشه، مبارزه با خود شخص که در آیات 2 و 3 به آن اشاره شده که باز ریشه آن همان خودخواهی و روی همین اصل که میدونیم شیطان زیر تمام این آتش هاست می باشه و یا این مبارزه و جنگ هاست. و مبارزه سومی که با آن روبرو هستیم همانا مبارزه با خدا محسوب میشه. شاید با شنیدن این موضوع اصلا شوکه بشی، بگی چطور شخصی که میخواد پاک کنه، عشق خدا در قلبشه و مسیحی شده و اراده خدا رو میخواد انجام بده، در این زندگی با خدا مبارزه میکنه؟ مگر میشه با خالق عظیم الشان، خدای قدیر و سرمدی، خدای قادر مطلق مبارزه کرد؟ دوست عزیز، اگر لحظه ای تعامل کنید مقصود مرا خواهید فهمید، زیرا من دارم سعی میکنم آنچه که کلام خدا بیان کرده و موضوعات روحانی رو که برای ما بازگو نموده است به وسیله کلمات ثقیل جسمانی بشری بیان کنم. عرض کنم این مطالب را، یعنی مخصوصا در مورد این جنگ روحانی که ایماندارا با خدا می کنند و یا مبارزه با خداوند، در آیات 4 الی 10 فصل 4 از کتاب حضرت یعقوب آمده است و حضرت یعقوب نشون میده که دنیا و جسم ما که جزی از ما شده و انگار ما وابسته به این دنیا شده ایم، اشتیاق نداره که از اراده خدا پیروی کنیم. روحن میخواییم خدا را پیروی کنیم، عشق خدا در قلبمونه، ولی جسمن و این دنیایی که دورورمونه، این اشتیاق نداره مثل روحمان که از خدا پیروی کنیم. روح و روان ما طالب خداست، روح و روان ما میخواد خدا را 100% پیروی کنه، اما جسم و اراده فانی ما طالب چیزهای دنیویه و وقتی که روش دنیا رو راه و روش خودمون میکنیم، ولو اینکه روحن و قلبن طالب خدا هستیم و میخواییم خدا را پیروی کنیم، ولی چون که راه و روش دنیا را راه و روش خودمون میکنیم، در حقیقت بر علیه خدا داریم رفتار میکنیم. حضرت پولس در رسالهش به قرنتیان به این موضوع نیز اشاره کرده و خیلی وقتا میگه که آنچرا که میخوام انجام بدم نمیدم، در عوض چیزهایی را انجام میدم که نمیخوام آن را به عمل بیاورم. روح و روان من با جسم و خواسته های دنیوی در من دائما در حال تضاد هستند، ولی این تضاد با خودمون نیست، بلکه نزاعی است بین جسم ما و خواسته های نفسانی ما با اراده خداونده که هر شخص روحانی هر روز با آن روبرو میشه. و حضرت یعقوب در آیات 9-10 نه فقط به این موضوع اشاره میکنه، بلکه راه پیروز شدن آن را نیز برای ما بیان کرده است و ما در مورد آن در برنامه گذشته نیز به تفصیل صحبت کردیم و دیدیم که کلام خدا چی میگه و این موضوع رو تشریح نمودیم که مقصود اینه که بعضی وقتا ما اگرچه قلباً عاشق خدا هستیم، قلباً میخوایم خدا را پیروی کنیم، قول به خدا دادیم که دیگه گناه نکنیم، زنا نکنیم، دزدی نکنیم، حق بازی نکنیم، حرف بد از دهنمون نیاد، ولی به اصطلاح ناخودآگاه مرتکب این خطا میشیم. این چیه؟ این راه و روش دنیا را راه و روش جسم خودمون کرده ایم و این مبارزه یک نوع مبارزه با خدا محسوب میشه. حالا از فصل 4 آیه 13 الی 17 که براتون میخونم و پایان بخش فصل 4، حضرت یعقوب از ما ایمانداران میخواد که همیشه چشممون رو به خداوند بیندوزیم و برای آیندهمون از او هدایت بخواهیم، زیرا که بدین وسیله است میتونیم همیشه در امید به خدا زندگی کنیم و اینکه ما نمیدانیم فردا چی میشه. فردای ما بدون خدا ناامیدیه، نگرانیه، افسردگیه، ولی وقتی که چشمون به خدا باشد از فردا نخواهیم هراسید، زیرا میدانیم که اگرچه از آینده خبر نداریم ولی آن کسی که آینده در اختیار اوست و در دست اوست او ما را یاری میدهد. زمان و زندگی در اختیار صاحب آن یعنی خداوند است. حالا هدف حضرت یعقوب اینه که به ما خداپرستان و بخشیده شدگان نشان بدهد با اینکه اراده خدا را طالب هستیم و یا لااقل خود را خداپرست می‌دانیم، محاذا نسبت به اراده خدا و خواست او بیشتر وقتا بی توجه هستیم و نه فقط آن بلکه خلاف اراده خدا هم عمل می‌کنیم. میگه اگر غیر ایماندار بودیم موضوع چیز دیگری بود، اما روی سخن یعقوب با من و شما است که ادعا میکنیم که خدا را میشناسیم و اراده خدا را در زندگیمون انجام میدهیم. حالا اون نشون میده که ادعاهامون اغلب اوقات درست نیست و بعد از من و شما دعوت میکنیم که توبه کنیم و در عمل اراده خدا را آشکار سازیم و خدا پرستیمون رو در عمل نشان بدهیم. اجازه میخوام آیات رو اول براتون بخونم و بعد به معنی و تفسیر آیات بپردازم. حضرت یعقوب میگوید هان ای کسانی که میگویید امروز و فردا به فلان شهر خواهیم رفت و در آنجا یک سال به سر خواهیم برد و تجارت خواهیم کرد و نفع خواهیم برد، و حال آنکه نمیدانید که فردا چه میشود از آن رو که حیات شما چیست؟ مگر بخاری بیش نیستید که اندک زمانی ظاهر است و بعد ناپدید می شود؟ به عوض آن باید گفت که اگر خدا بخواهد زنده می مانیم و چنین و چنان می کنیم. اما الحال به عجب خود فخر می کنید و هر چنین فخری بد است. پس هر که نیکویی کردن بداند و به عمل نیاورد او را گناه است. اجازه می خواهم که این آیات را یک بار دیگه براتون بخونم. هان ای کسانی که میگویید امروز و فردا به فلان شهر خواهیم رفت و در آنجا یک سال به سر خواهیم برد و تجارت خواهیم کرد و نفع خواهیم برد، و حال آنکه نمیدانید که فردا چه میشود از آن رو که حیات شما چیست؟ مگر بخاری بیش نیستید که اندک زمانی ظاهر است و بعد ناپدید میشود؟ حال با اینکه باید گفت اگر خدا بخواهد زنده میمانیم و چنین و چنان میکنیم، اما الحال به عجب خود فخر می کنید و هر چنین فخری بد است. پس هر که نیکویی کردن بداند و به عمل نیاورد او را گناه است. پس هر که نیکویی کردن را بداند و به عمل نیاورد او را گناه است. آیات را شنیدید، حالا به معنی آن توجه کنید. عرض کنم مطلب مهمی که باید در ابتدای معنی این آیات به عرضتون برسونم اینه که کتاب مقدس به ما تعلیم میده که خداوند برای فرد فرد زندگی ما هدف و برنامه خاصی دارد. این حقیقتی است انکار نکردنی، و دوست من اگر شما هنوز این را نمیدونید و نمیدونید که هدف خدا، برنامه خدا برای زندگی شما چیه، به این خاطر که هنوز در اراده خدا قرار نگرفتید، هنوز زندگی تو به دست خداوند نسپردید، هنوز به پیش او نیامدید و در راه او نیستید. او خدای حکیم و فطانت است و بی خود شما را و مرا خلق نکرده و می داند که چه چیزهایی به وقوع خواهد پیوست و کی به انجام می رسد. و چون او خدای محبت، علاقه او به فرزندان ایمان و علل خصوص به عاشقان خود مسلماً بهترین هدف برای ما را مهیا کرده. چقدر جای تأسفه که وقتی حتی از مسیحیان میشنویم که میگن اراده خدا براشون سخته، اراده خدا براشون دردآوره، گله میکنن که خواست خدا براشون تحکامه و اینکه مشکل انجام بدهیم. انگار اراده خدا مثل داروی تلخیه که مجبور بودن بخورن. در حالی که بایستی اراده خدا را از دید محبت و رحمت و کثرت و فیض خداوند نسبت به خودمون ببینیم. و این حقیقت مهم را ای عزیزان فراموش نکنید که اراده و خواست خدا از قلب خدا برمیخیزد و راه او، اراده او بازگو کننده محبت عظیم او برای من و شماست. بنابراین نباید از اراده خدا نگران باشیم. شاید در این آیات روی سخن حضرت یعقوب به افرادی بود که در میان مسیحیان بازرگانان ثروتمندی بودند که با هم بحث میکنند که چگونه در تجارت خود موفق شده و ثروت بیکرانی به دست آوردن و اینکه چه نقشه هایی برای کارهای بازرگانی آینده خودشون دارن و دقیقاً و میدونستن که به زودی ثروت زیادی با این کار و با آن کار به دست میآورن. آنچه که واضح است اینه که آنان طالب اراده خدا نشده بودند و از خدا درباره کار و نقششون، کارشون و آیندهشون و آنچه که در آینده قصد دارن انجام بدن چیزی نخواسته بودند، نپرسیده بودند از خدا. در حالی که یک مسیحی باید هر روز از خداوند برای تمام تصمیماتی که میگیرد طلب هدایت و رهبری کند. این گروه انگار شغل خود را جدا از ایمانشون می دانستن، جدا از زندگی روحانیشون می دانستن و موفقیت بازرگانی را به قدرت و هوشیاری و زرنگی خودشون مرتبط داشتن، نه بنا از خدا. برای همینه که حضرت یعقوب در این آیات چهار دلیل و یا چهار موضوع رو پیش می کشونه که حماقت آنها را به آنها نشون میده و به آنها یادآور میشه که اراده خدا را به عنوان یک شخص مسیحی باید در تمام مراحل زندگی از خداوند بطلبن و از او خواستارشون که هدایتشون کنه، ولی آنها نسبت به اراده خدا در مورد شغلشون و آیندهشون بی‌توجه بودن. در آیه 13 اولین موضوع رو پیش میکشونه و آن پیچیدگی و قامز بودن این زندگیه. میفرماید لحظه‌ای به آن چیزهایی که در زندگی هست توجه کنید. امروز و فردا خرید و فروش رفتن اتومبیل ها، غیره، دید و بازدید ها، کارها، درد و رنج هایی که باید تحمل کنی و کارهایی که نبایستی انجام بدی، همه اینا، مشکلاتی که از طرف مردم به سراغتون میاد، از دست دادن عزیزانتون، مرضی که میاد، مرگ و میرهایی که امروز هست و فردا هست و جایی که باید بری یا نری، همه اینها زندگی رو خیلی پیچیده تر از آن کرده است که تصورش رو میکنیم. زندگی از مردم و مکانها و حرکتها و هدفها و روزها و سالها تشکیل شده که هر روز ما را با تصمیمهای مختلف و موفقیتهای مختلفی روبرو می کنه. بعضی وقتا شکستهای زیادی داریم، بعضی وقتا موفق می شویم که جدا از اراده خدا دوستان عزیز زندگی برامون درد آور و بیمعنی و پوچ خواهد بود و مثل قایقی که بدون ناخداست در اقیانوس مشکلات و سختی ها به وسیله هر بادی به هر جهتی که حرکت می کند می شه. ولی وقتی که ما بیاییم و این زندگی پرقامز و سخت رو، این زندگی پیچیده رو به دست عیسی مسیح بسپاریم و از او بخوایم که مولا و نجات دهنده ما باشه و خداوند ما باشه و او را ناخدای کشتی زندگیمون بکنیم، آن وقت است که زندگیمون کم کم معنی خاص و حقیقی خودش رو آشکار میکنه. دیدمون هم نسبت به این دنیا و زندگی عوض میشه و از دید و بینش تازه‌ای به دنیا و زندگی و مردم نگاه خواهیم کرد. و چون مسیح عامل اتحاد و یگانگی در وجودت میشه، دوست من، در خودت یک نوع اعتماد به نفس پیدا میکنی که این همین سبب میشه شما رو تشویق به زندگی کردن بکنه. موضوع دومی که در قسمت اول آیه 14 نیز به آن اشاره شده، همانا نامعلوم بودن آینده و مشکوک و مردد بودن به زندگیه. زیرا زندگیمون همیشه تغییر پذیره. نه فقط زندگی پر از پیچیدگی و قامز بودنه، بلکه زندگیمون پر از تغییرات عجیبه، مشکوک بودن و مردد بودنه. انگار حضرت یعقوب وقتی میگوید حال نمیدانه که فردا چه میشود، از گفتار حضرت سلیمان داره نقل قول میکند که میگوید درباره فردای خود فخر منما، زیرا نمیدانی که روز چه خواهد زایید. این بازرگانان برای سال آینده خودشون نقشه کشیده بودن، آن هم موقعی که نمیدانستن این موقع چه خواهد شد، آن هم موقعی که نمیدانستن آخرین روزی که دارن زندگی میکنن چه به سراغشون میاد، چه اتفاقی به وقوع خواهد پیوست. دوست من، وقتی ما نمیدانیم که عاقبت امروز ما چیه، چرا اینقدر با اطمینان که بر اساس احساسات و حد زدن بنا شده است پیش برویم و نه با اطمینان داشتن به خدا؟ آنها اینقدر مطمئن بودند که سال دیگه چه خواهد شد که میگویند ما حتما میرویم، ما حتما میرویم آنجا و یک سال هم حتما میمانیم و یک سال هم خرید و فروش میکنیم و پولدار هم میشویم. این نوع طرز فکر ما را بیاد داستان مزرعه‌داری که عیسی مسیح در انجیل لوقا فصل 12 به آن اشاره کرده است میاندازد. میدانید خدا در برابر این افراد چه عکس العملی نشون میدهد؟ میگوید ای احمق امشب جان تو را خواهم گرفت. زندگی برای خدا نامعلوم نیست، آینده در دست اوست، ولی زندگی و آینده در برای ما مبهمه و فقط زمانی که در خواست و اراده خدا قرار گرفته باشیم که میتونیم با اطمینان درباره این آینده خودمون زندگی کنیم و بدانیم که زمانی که در خواست اراده خدا هستیم، آینده ما نیز در امنیت و برکت و آرامش الهی است. در زبان انگلیسی اصطلاحی است بسیار زیبا که میگوید اگرچه من از فردایم آگاه نیستم، ولی میدانم آن کس که آینده را در دست خود دارد محافظ من است و بر او اعتماد و توکل کامل دارم، زیرا او ما را رهبری می کند. موضوع سومی که حضرت یعقوب آن را مورد بحث قرار میده و در قسمت دوم آیه 14 است، همانا اختصار و ایجاز زندگیه. این یکی از موضوعاتی است که کلام خدا بارها و بارها به آن اشاره میکنه که زندگی بشر بسیار کوتاهه، حتی کوتاهتر از آنچه که ما تصورش رو میکنیم. برای خیلی از ما زندگی طولانی و طاقت فرساست و برای همین که آن را با سالها میسنجیم و به کسی که 100 سال عمر کرده باشه میگوییم به طرف چقدر عمر درازی داره، در حالی که دوستان اگر بیاییم عمر خودمون رو با ابدیت مقایسه کنیم، عمر بشر در این جهان از بخار هم کمتره. تصورش را بکنید، یه ذره بخار را تا چه مدتی میتونید ببینید؟ تا چشم به هم بزنید بخار از جلو چشماتون محو شده، نابود شده، از بین رفته. در موقع تولد ما سالهای عمرمون رو میشماریم و به هم دیگه میگوییم که 100 سال به این سالها، ولی خدا میگه روزهای عمرت را بشمار، دقیقه های عمرت را در نظر داشته باش، چون به هر حال شما یک روز دارید زندگی می کنید. پس حالا که دوستان زندگی ما اینقدر فانی و کوتاست، بیایید آن را با تسلیم کردن به خداوند به سرمایه جاودانی اون رو تبدیل کنیم و این امر به وسیله شناخت خدا و اطاعت از کلامش میسره. موضوع چهارمی که حضرت یعقوب در این آیات بان اشاره میکنه تا توجه ما را به خدا و اراده او بکنه، همانا سستی و ضعف بدنی و اخلاقی آدمی است که در آیه 16 بان اشاره شده است. میگوید هر نوع فخر کردن از آنچه که انجام داده ایم و یا از پوز دادن به خاطر موقعیت ها و مقام خودمون در نظر خدا محکوم شده است، زیرا انسان ها روی ضعف های دیگران میتوانن به خودشون فخر کنن و خود را شخصیت مهمی بدانن. طرف وقتی میبینه که شما به خاطر دلایلی قادر به انجام کاری نیستید ولی خودش هست، میاد و جلو مردم قیافه میگیره، فخر میفروشه که بله من میتونم و شما نمیتونی، مغرور میشه. فخرهای ما انسان ها دوستان ریشش در ضعف هاییست که دیگران دارن و این گناه بزرگی محسوب میشه، زیرا خداوند ما رو خلق نکرده که نسبت به ضعف های مردم خودمون رو مغرور سازیم و یا از آنها سوء استفاده کنیم و آنها رو مسخره کنیم. این گناه محسوب میشه. چرا من باید مثلا مغرور باشم و یا پوز بدم که مثلا درس دانشگاه رو خواندم اما فلانی نخونده؟ چرا باید دیگران را که به خاطر دلایل زیادی موفق نشدن مثلا به دانشگاه برن تغییر کنم؟ خدا این نوع فخر فروشی و این نوع بهره گرفتن از ضعف دیگران را به شدت محکوم میکنه. وقتی انسان نمیتونه آینده رو تحت اراده خود در بیاره و بر آن مسلط بشه، وقتی که حکمت و فهم نداره که بفهمه ساعتی دیگه چه پیش میاد، احمقانه خواهد بود که در خودش فخری داشته باشه. و به راستی چقدر احمقانه است که مردم اراده خدا را در طول زندگی و برای تمام مراحل عمرشون و به هر تصمیمی که باید بگیرن طالب نیستن. اینها جز تباه کردن زندگی چیزی دیگری از عمرشون نخواهند داشت. اما شاید آنانی هم هستند که اراده خدا را می دانند ولی عمل نمی کنند و چنین کسانی وضعیت بدتری از این افراد خواهند داشت، آنانی که طالب اراده خدا نیستند. در آیه 17 می گوید که این افراد می دانستند که اراده خدا چیست، ولی تصمیم گرفتند که برخلاف آن رفتار کنند. این نوع عکس العمل غرور بیشتری در وجود آدمی به وجود میاره، به خاطر اینکه شخص در عمل داره میگه که خدایا من میدونم تو از من چی میخوای، یا میدونم که خواست تو چیه که مثلا من با فلان شخص باید خوب باشم، ولی ای خدا اون شخص لیاقت این رو نداره که من باش خوب باشم، باید با او طور دیگری رفتار کنم، جور دیگری عکس العمل باید نشون میدم تا درس یاد بگیره و غیره و غیره. من ای خدا در مورد این شخص خیلی چیزها میدونم که این گناه بزرگ دوست من اگه ما اینطور فکر کنیم دوست عزیز همه ما بله من و شما نیز با نوع رفتاری که با دیگران داریم عملا ثابت کرده و می کنیم که خیلی وقتا ما هم جزء این افرادی هستیم که اراده خدا را می دانیم ولی خلاف آن داریم عمل می کنیم آیا می دانید که چرا مرتکب این گناه می شویم؟ برای یک چیز ما مرتکب این گناه می شویم به آن به خاطر غرور و خودخواهی است که در خودمون هست و شهامت این را نداریم که راه فروتنی رو پیش خودمون بکنیم و دلیل دیگر این که ما از ذات و طبیعت خدا یا خبر نداریم و یا بی توجه هستیم که طبیعت و ذات خداوندی چیست فراموش نکنید که اراده خدا را در اطاعت کردن میبینیم و اطاعت کردن از خدا وظیفه شرعی ماست که باید آن را در عمل خودمون آشکار کنیم برای همینی که حضرت یعقوب میگه بیایید و اراده خدا را اطاعت کنید بیایید و اراده خدا را طالب باشید در تمام مراحل زندگیتون در شغلتون در کارتون در مصاحبت با دیگران در ملاقات کردن افراد در تصمیم گرفتن با ازدواج در ازدواج و هر تصمیمی که باید امروز بگیرید حتی در خرید از خداوند طلب کمک کنید که این راه خدا پرستان است وقتی می فرماید شما بگید که اگر اراده خداست یا اگر خدا بخواهد این کار و اون کار رو می کنم در حقیقت وقتی که ما این جمله رو به زبان می آوریم به خداوند میگیم که خدایا من تسلیم به رضای تو هستم اگر تو بخوایی و زنده بمانم و اگر ای خدا تو به من قدرت و حکمت بدهید اگر خواست تو باشه آن وقت من این را و یا آن را انجام میدم برای همینه که کتاب میگوید در هر عملی در هر حرکتی اول اراده خدا را طالب باشید و از آن اطاعت کنید پس ای عزیزان چه میدانید فردا چه خواهد شد ما که نمیدانیم فردا چی میشه و اینکه میدانیم عمرمون مثل مه صبحگاهی نامعلومه راه و روش زندگی شما باید این باشد که بگویید ای خداوند اگر تو بخواهی زنده میمانم و این کار را خواهم کرد اگر مطابق اراده توست در غیر این صورت شما آدمی هستید مغرور و از خود راضی و طالب اراده خدا نیستید و چنین شخصی هرگز باعث خوشنودی خدا نیست پس عمرتون رو دوست من در کارهای نیکو به سر بیاورید و از آن غفلت نکنید. امروز روز انجام دادن خوبی هاست. امروز روز انجام دادن نیکویی هاست. چون فردا ممکن است دیر باشد و اینکه اگر بدانید چه کاری درسته ولی آن را انجام ندهید. کلام خدا میگوید در حضور خداوند گناه کرده.
1: دوستان عزیز یادآور می شوم که شما می توانید با ما از طریق تلفنی تماس بگیرید

0: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.
1: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.

عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: انجیل متا باب ششم ادامه میدیم. در آیه 5 تا 8 در مورد دعا کردن صحبت میکنه. ما در مسیحیت یک چیز و فرمول خاصی که حتما نوشته شده باشه، مقرر باشه که شما حتما باید این کلمات رو بگید و در این وقت خاص باید بگید و باید رو به یک سمت مخصوصی هم وایسید بگید، ما در انجیل نداریم همچی چیزی. به این دلیل که دعا در مسیحیت عبارت است از صحبت کردن با خداوند. دقت میکنید، مکالمه، مصاحبت با خدای پدر آسمانی، و شما میخواهید با پدر زمینیتون صحبت بکنید، آیا حتما وقت میگیرید قبلا؟ بچه های شما میخوان با شما صحبت کنن، چند روز قبل وقت میگیرن؟ همینطوری یه دفعه از اتاق خواب میام بیرون یا میگم بابا این کار اینطور شد اونطور شد، و شما میگید وقت نگرفتی، برو پی کارت، وقت بگیر، هفته آینده بهت وقت میدم فلان ساعت. پس همینطور بابا رو صدا میکنیم. خدا پدر آسمانی ماست و میخواد که همیشه او را صدا کنیم. البته اوقات معینی تعیین میکنیم برای اینکه متمرکز بشه فکرمون. مثلا صبح خیلی خوبه، صبح زود از همه بهتره. بعضیا شب دعا میکنن، بعضیا 3 دفعه 4 دفعه، و اما همیشه در حال راز و نیاز هستیم با خدای پدر. دعا در مسیحیت ورد هم نیست. ورد یه چیزی که یاد گرفته باشیم تکرار بکنیم و فکر کنیم که با گفتن این فرمول دستای خدا را میپیچیم، زورم که شده ازش یه چیزی از چنگش در میاریم. خدا نمیخواد که ما برای شعر بگیم. به بعضی ها که وقتی میگم دعا کنید، دعا نمی کنند، فکر میکنن باید خیلی انشاء زیبایی بسازند و بگویند. دعای مسیحی انشاء خوبم نیست. دعای مسیحی اینه، اجازه بدید من اینجا یک چیزی نوشتم، عبارت هست از راز و نیاز و گفتگو با خدا. دعا عبارت هست از پرستش قلبی با روح و راستی. دعا عبارت هست از ورود به حضور مقدس پدر آسمانی. دعای مسیحی برای کسب ثواب نیست که بگیم من 10 دفعه امروز دعا کردم، اینا خدا نوشته اونجا، حساب میکنه، بعد روحم زیاد میشه، بعد ما یه ثواب میده. دعا میل و آرزوی صمیمانه است. غالبا دعا درونی و ناشنیدنی است. دعا آتش پنهانی است. دعا آه است، اشک است. دعا نگاهی است که به سوی خدا میافکنیم. دعا مانند سخنان کودک بی آلایش است. دعا یاد شخص گم شده است. دعا نفس روح. هللویا، روح ما وقتی که دعا میکنیم نفس میکشه. دعا کلید آسمان و گذرگاهی به سوی نجات دهنده میباشد. دعا حامل پیام های ما به خداست. هنگامی که قلب نگران و آشفته داریم، هنگامی که رنج و درد گریبانگیر ما شده، هنگامی که خدا یکی از عزیزان ما را پیش خود میبرد، هنگامی که مشکلی داریم و راه حلی به نظر نمیرسد، هنگامی که با مشاهده حقیقت تلخ رؤیاهای زیبای ما ناپدید میشوند و گرفتار ناامیدی و یأس میشویم، دعا به ما توانایی و نیروی آسمانی میبخشد. دعا قلب و افکار ما را برای شنیدن سخنان نیروبخش الهی میگشاید. در مسیحیت دعا تکلیف سنگین نیست. دعا بار نیست، برکته. و دعا اسلحه مخفی ایماندارانه.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه که در مورد تعمق و حفظ کردن کلام است یاد خواهید گرفت که چطور کلیسای مسیح را بنا کنید. دو معلم بر مفهوم یک آیه از کتاب مقدس تعمق خواهند کرد که در مورد یکی از ویژگی‌های یک ایماندار به عیسی مسیح است. سپس به اتفاق هم آن را حفظ می‌کنند. در حالی که به این برنامه گوش می‌دهید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. در این ششمین مجموعه کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که چطور مسیحیان خودشان را برای ازدواج آماده می‌کنند. عنوان تعمق و حفظ کردن کلام این است: برای ازدواج یک مسیحی باید وقت و شیوهی مناسب وجود داشته باشد.

0: نکته یک، تعمق بر آیه جدید کتاب مقدس. آیه جدیدی که بر آن تعمق و آن را حفظ خواهیم کرد، جامعه فصل 8 آیه 5 الی 6 است. برای اینکه به هم کمک کنیم تا بر حقایق موجود در کتاب مقدس تعمق کنیم، از همدیگر سوالاتی خواهیم پرسید. آیه حفظی این است. وقت مناسب. جامعه فصل 8 آیه 5 الی 6. کسانی که مطیع فرمان او باشند در امان خواهند بود. شخص دانا می داند کی و چگونه فرمان او را انجام دهد. بلی، برای انجام دادن هر کاری وقت و راه مناسبی وجود دارد.
1: اول، خدا برای هر چیزی زمانی را مقرر کرده است. جامعه فصل 3 آیه 1 تعلیم می دهد برای هر چیز که در زیر آسمان انجام می گیرد زمان معینی وجود دارد. خدا برای هر چیز وقت درستی مقرر کرده است. زمانی مناسب برای تولدتان و زمانی مناسب برای مرگتان وجود دارد. برای هر کاری که باید انجام بدهید، او زمانی مناسبی را تعیین کرده است. او زمانی را برای مفید بودن کار شما و زمانی را برای بی ثمر بودن آن مقرر کرده است. در آیه 5 او زمانی را برای در آغوش گرفتن و زمانی را برای اجتناب از در آغوش گرفتن تعیین کرده است. مردم اعضای خانواده و دوستان خوب خود را در آغوش می گیرند و در یک رابطه خصوصی تر یک فرد دوست دختر یا همسر یا دوست پسر یا شوهر خود را در آغوش می گیرد. خدا زمانی را برای یادگیری در مدرسه، زمانی برای کار کردن، زمانی برای پول به دست آوردن و زمانی را برای اجتناب از در آغوش گرفتن مقرر کرده است. خدا زمانی را مقرر کرده که شما در آن دوران نباید با جنس مخالف به منظور ازدواج آشنا شوید، اما او زمانی را هم برای دوستی با جنس مخالف تعیین کرده. زمانی برای آشنایی با جنس مخالف برای ازدواج، زمانی برای آمادگی برای ازدواج و زمانی برای ازدواج کردن. پس مسیحیان نباید از الگوی جهان حاضر پیروی کنند که در آن جوانان وقتی هنوز به مدرسه می روند دوست پسر یا دوست دختر دارند. خدا زمانی را برای مجرد ماندن شما و زمانی را برای ایجاد رابطه با جنس مخالف تعیین کرده است. در آیه 7 خدا زمانی را برای سکوت و زمانی را برای گفتن مقرر کرده است و به صورت محدودتر خدا زمانی را برای حرف نزدن با جنس مخالف در مورد مسائل جدی مقرر کرده است، مانند دوستی صمیمانه یا ازدواج، تماس جنسی یا بچه داشتن و غیره، و زمان مناسبی نیز برای حرف زدن در مورد این موضوعات مهم وجود دارد. در نتیجه آیه 14 تعلیم می دهد که هر آنچه خدا وقوع آن را مقرر کرده باشد اتفاق خواهد افتاد. هیچ کس نمی تواند چیزی به تصمیم خدا اضافه کند و یا از آن چیزی بردارد. هیچ کس نمی تواند در نقشه مقتدر خدا و سلطه او بر همه چیز بر روی زمین تغییر ایجاد کند. خدا مقتدر و تواناست، طوری که همه مردم از او می ترسند. همه چیز را او تعیین می کند، طوری که همه مردم بفهمند که چقدر وابسته به او هستند. پس مسیحیان باید درک کنند که خدا زمانی مناسب برای رشد آنها، تحصیل و کار کردن و تهیه زندگی مقرر کرده و زمانی هست برای آشنا شدن و معاشرت برای ازدواج و زمانی برای ازدواج کردن.
0: دوم، دل مرد حکیم وقت و قانون را برای معاشرت و ازدواج می داند. جامعه فصل 8 آیه 5 الی 6 تعلیم می دهد که خدا در هر موردی نه تنها زمان مناسب بلکه راه مناسب را نیز می داند. کلمه قانون در زبان اصلی سه چیز را شامل می شود، یعنی اصالت هر چیز، طریقه انجام هر چیز و داوری خدا بر همه چیز. خدا مقرر کرده که هر چیز دارای اصالت نخستین خود باشد. اصالت هر چیز هماهنگ با اصالت همه چیزهایی است که خدا آفریده است. برای مثال، خدا مقرر کرده که ازدواج همیشه مابین دو جنس مخالف باشد. خدا رابطه بین مردان یا زنان همجنس باز را به عنوان ازدواج نمیپذیرد. خدا مقرر کرده انجام هر کاری طریق مناسبی داشته باشد. برای انجام هر کاری راه مناسبی وجود دارد. برای مثال خدا مقرر کرده که هر مرد باید زن خود را از راهی مقدس و آبرومندانه به دست آورد. شیوه جدید به دست آوردن یک دختر یا یک پسر از راه شهوت و لمس جسم شخص دیگر و یا ارتباط جنسی پیش از ازدواج شیوه نیست که خدا مقرر کرده باشد. خدا مقرر کرده که داوری هر چیز توسط او انجام شود. از موضوع بحث موجود در کتاب جامع فصل 12 آیه 13 الی 14 چنین نتیجه می‌گیریم که انسان باید از خداوند بترسد و احکام او را نگاه دارد، زیرا تمام وظیفه او همین است. خدا هر عمل خوب یا بد را حتی اگر در خفا نیز انجام شود داوری خواهد کرد. هر عملی که زن و مرد در حین آشنایی و معاشرت و ازدواج انجام دهند ولی به دور از ترس خدا و یا بر طبق اراده اون نباشد، در داوری نهایی خدا خواهد آمد. دل مرد حکیم وقت و قانون را می داند. کلمه می داند در زبان اصلی مفهومی قوی تر دارد، یعنی تمیز می دهد و در نتیجه متقاعد می شود. مرد حکیم اعتقاد دارد که انجام هر کاری روش درستی دارد. مرد حکیم می داند که هر چیزی تحت داوری نهایی خدا قرار خواهد گرفت. مرد حکیم به آمدن داوری خدا اعتقاد دارد، چون همه جا در اطراف خود می بیند که گناه مردم چه مصیبت‌های وحشتناکی را به بار می آورد. مرد حکیم می داند که مسئول کارهای خود است و باید برای اعمال خود در برابر خدا پاسخگو باشد. مفهوم ضمنی این تعلیم این است که شخص نادان اعتقادی به این ندارد که برای هر کاری زمان و روش مناسبی وجود دارد. شخص نادان به مسئولیت خود در برابر نحوه زندگیش اعتقاد ندارد و برای آنچه انجام می دهد خود را در برابر خدا پاسخگو نمی بیند. برای مجرد ماندن یا ازدواج نکردن زمان و روش مناسبی وجود دارد. برای آشنایی با جنس مخالف زمان و روش مناسبی وجود دارد. نه انسان بلکه خدا است که زمان و روش مناسب را تعیین می کند. انسان نباید آنچه در نظر خودش درست است انجام دهد، بلکه باید آنچه از نظر خدا درست است انجام دهد. پس شخص حکیم وابسته به خدا زندگی می کند و از فرامین خدا اطاعت می کند. در کلام خدا در جستجوی حکمت است و دعا می کند تا خدا برای آنچه می کند و برای زمان و نحوه انجام آن کار به او حکمت دهد. یک مسیحی چگونه می تواند زمان و روش درستی برای آشنایی و معاشرت و ازدواج تعیین کند؟ در ارتباط با آشنایی و ازدواج، شرایط یا آرامش قلبی بهترین اصول نیستند. یک مسیحی باید فرامین، ممنوعیت‌ها و حکمت کتاب مقدس را مطالعه کند. از مشاورین با خدا و بالغین مشورت بطلبید. برای هر چیز دعا کنید و سپس تصمیمی عاقلانه بگیرید.
1: سوم، حماقت، عجله و تنبلی. در مورد کسانی که زمان و روش مناسب را رعایت می کنند، کتاب مقدس چه تعلیمی می دهد؟ آنانی که بسیار عجول و یا بسیار کند در انجام کارها هستند، نادانند. آنانی که بسیار عجولند، نادانند. امثال فصل 19 آیه 2 تعلیم می دهد، داشتن دل و جرأت بدون حکمت بیفایده است و عجله باعث اشتباه می شود. آنانی که بسیار عجولند صبور نیستند و همیشه راه را اشتباه می روند. آنها زمان مناسب را تشخیص نمی دهند و از روش مناسب غفلت می کنند. و چون نادان بسیار عجول است، زندگی خود و زندگی سایرین را خراب می کند. اما باز هم مسئولیت کارهای خود را نمی پذیرد. امثال فصل 3 آیه 19 می گوید، انسان با حماقتش زندگی خود را تباه می کند و بعد تقصیر را به گردن خداوند می اندازد. در حالی که شخص حکیم مسئولیت زندگی خود را می پذیرد، شخص نادان برای هر اشتباهی خدا را سرزنش می کند. آنانی که خیلی تنبلند نادان هستند. امثال فصل 24 آیه 30 الی 34 زندگی یک شخص تنبل را شهر می دهد. از کنار مزرعه آدم تنبل و احمقی گذشتم. همه جا خار رویده بود. علفهای هرز زمین را پوشانده و دیوار مزرعه فرو ریخته بود. با دیدن این منظره به فکر فرو رفتم و این درس را آموختم: کسی که دست روی دست می گذارد و دائم می خوابد و استراحت می کند، عاقبت فقر و تنگ دستی چون راهزنی مسلح به سراغش خواهد آمد. چون آدم احمق آنقدر تنبل است که کاری را درست انجام نخواهد داد، او زندگی خود را خراب خواهد کرد. آدم احمق همیشه منتظر بعدن است، بعدن که هیچ وقت نخواهد آمد. انسانهایی که تنبلند از زمان و روش صحیح خدا نیز غفلت می کنند. به همین دلیل است که در امثال فصل 6 آیه 6 الی 11 خدا به شخص نادان و تنبل چنین توصیه می کند: ای آدم های تنبل، زندگی مورچه ها را مشاهده کنید و درس عبرت بگیرید. آنها ارباب و رئیسی ندارند، ولی با این همه در طول تابستان زحمت می کشند و برای زمستان آذوقه جمع می کنند. اما ای آدم تنبل، کار تو فقط خوابیدن است. پس کی می خواهی بیدار شوی؟ می گویی بگذار کمی بیشتر بخوابم، بگذار استراحت کنم. اما بدان که فقر و تنگ دستی مانند راهزنی مسلح بر تو هجوم خواهد آورد. بنابراین خدا می گوید که افرادی که نمی پذیرند که برای هر موضوعی زمانی و روشی مناسب و درست وجود دارد، نادانند. آنان یا کارها را بسیار با عجله انجام می دهند یا از انجام کارها در زمان مناسب غفلت می کنند.
0: چهارم، حکمت صبر. کتاب مقدس در مورد صبر چه تعلیمی می دهد؟ انسانهایی که صبورند و هر کاری را در وقت درست آن انجام می دهند، حکیم هستند. صبر محبتی است که می تواند منتظر بماند. در اول قرنتیان فصل 13 آیه 4 پولس رسول تعلیم می دهد: کسی که محبت دارد صبور است. صبر به عنوان اولین جزء محبت فهرست شده است، چون معمولاً محبت از آنجا آغاز می شود. محبت به زور از خود مهربانی نشان نمی دهد، بلکه برای ابراز آن منتظر می ماند. محبت با عجله دست به عمل نمی زند، بلکه برای ابراز محبت منتظر پافشاری خدا می ماند. پس صبر افساری است که خدا برای کنترل ابراز محبت از آن استفاده می کند. صبر برای کار خدا در زندگی های مردم و در شرایط مختلف منتظر کار خدا می ماند. در حالی که صبر منتظر می ماند، خود را در زینتی زیبا، یعنی روحی بردبار و آرام، ابراز می کند. صبر مشکلات را تحمل می کند. مشکلاتی مانند عصبانیت، درد و ضعف مردم بدون اینکه تحریک پذیر، ناامید یا عصبانی شود. کاربرد صبر در ارتباط با رابطه خاص دوستی بین زن و مرد این است که می توانید منتظر شوید و تصمیم گرفته اید که منتظر باشید، چون بهترین را برای دوستتان می خواهید. می توانید در ارتباطتان بدون اینکه تحریک پذیر یا مایوس شوید، مشکلات و دردها را تحمل کنید. شما محبت خود را به زور به دوستانتان ابراز نمی کنید، بلکه منتظر می مانید تا خدا از شما بخواهد محبت خود را نشان دهید. صبر حکمتی است که می تواند منتظر نیز بماند. امثال فصل 19 آیه 11 تعلیم می دهد: کسی که خشم خود را فرو می نشاند عاقل است. برای هر چیز حکمت منتظر زمان دقیق خدا می ماند. حکمت هر کاری را بر طبق شیوه درست خدا انجام می دهد. برای مثال امثال فصل 15 آیه 32 تعلیم می دهد: انسان وقتی جواب درست می دهد از آن لذت می برد. چه عالی است سخنی که به جا گفته شود. مردان و زنان باید یاد بگیرند که چه وقت در مورد آشنایی و ازدواج سخن بگویند و چه وقت برای حرف زدن در این مورد منتظر بمانند. مثال دیگری در امثال فصل 24 آیه 27 است که تعلیم می‌دهد: اول کسب و کاری داشته باش، بعد خانه و خانواده تشکیل بده. مردان و زنان نخست باید یاد بگیرند که تدارک اساسی زندگی را فراهم کنند و بعد به معاشرت و ازدواج بپردازند. کاربردهای امکان پذیر آن برای مردان و زنان عبارتند از 1. قبل از اینکه به منظور ازدواج ارتباطی جدی با شخص دیگر شروع کنید، تحصیلات خود را تمام کنید و از نظر مالی مستقل شوید. 2. به طرف بلوغ مسیحی رشد کنید و قبل از ازدواج در آموزش و خدمت مسیحی تجربه کافی کسب کنید. 3. قبل از اینکه در آشنایی و معاشرت و ازدواج عجله کنید، برای جلب رضایت والدین یا رهبران کلیسا وقت کافی بدهید. در اغلب موارد والدین و رهبران مشورت‌های حکیمانه‌ای می‌دهند. به منظور دانستن زمان و شیوه صحیح، امثال فصل 16 آیه 3 توصیه می‌کند: نقشه‌های خود را به دست خداوند بسپار، آنگاه در کارهایت موفق خواهی شد. چه برکت عظیمی در انتظار شخص حکیم است.
1: پنجم، نمونه‌هایی از بی‌صبری و صبر چهار زوج. کتاب مقدس عواقب زندگی زوجهایی را شرح می‌دهد که منتظر زمان درست الهی نماندند و نسبت به روش درست خدا غفلت ورزیدند. اولین زوج داوود و بتشبه بودند. در دوم سموئیل فصل 11 آیه 1 الی 17 داوود بتشبه را دید و شیفته او شد. شیفتگی احساسی قوی و غیر منطقی است که همراه با شهوت جسمانی است. عشقی یک جانبه است نسبت به بدن آن شخص و نه سایر جنبه های شخصیت او. به علاوه بتشبه همسر شخص دیگری بود و خدا هر گونه دخالت در ازدواج شخص دیگر را ممنوع کرده بود. به جای اطاعت از خدا، داوود طبق احساسات قوی خود عمل نمود و با او همبستر شد. عواقب آن وحشتناک بود. بتشبه حامله شد. داوود باعث قتل شوهر او شد و عاقبت بچه نیز مرد. زوج دوم امنون و تامار هستند. در دوم سموئیل فصل 13 آیه 1 الی 22 امنون تامار را دید و شیفته او شد. اما تامار خواهر او بود. خدا هر نوع ارتباط نزدیک را با اعضای خانواده ممنوع ساخته بود. امنون منتظر نماند تا خدا راه درست، زمان درست، شیوه درست و زن مناسب را به او نشان بدهد، بلکه او طبق شهوت جسمانی شدید خود عمل نمود و به آن دختر تجاوز کرد. عواقب آن وحشتناک بود. تامار فکر کرد که کل زندگی و آینده او نابود شده و امنون هم توسط برادر او کشته شد. کتاب مقدس عواقب زندگی زوجهایی را نیز شرح می‌دهد که منتظر زمان درست الهی ماندند و از طریقه درست خدا پیروی نمودند. سومین زوج یعقوب و راحیل بودند. در پیدایش فصل 29 آیه 15 الی 20 یعقوب عاشق راحیل شد و 7 سال به خاطر او کار کرد و منتظر او ماند تا پدرش اجازه ازدواج آنها را بدهد. کتاب مقدس میگوید یعقوب به قدری راحیل را دوست داشت که این سالها در نظرش چند روز آمد. نتیجه این انتظار برای زمان و راه درست الهی برکتی عظیم بود. یعقوب فکر نمی کرد که 7 سال انتظار برای کسی که دوستش دارد زیاد است. یعقوب با استفاده از راحیل برای ارضاء خواسته های خودش به او ابراز محبت نکرد، بلکه او با انتظار و کار کردن به خاطر او محبتش را به او نشان داد. خدا نیز بعدها راحیل و یعقوب را با بچه های خارق العاده مانند یوسف و بنیامین برکت داد. چهارمین زوج بوئز و رود هستند. بعد از اینکه برای آشنایی و ازدواج منتظر زمان و راه درست الهی ماندند، خدا آنها را برکت داد.
0: نکته 2، حفظ کردن آیه جدید کتاب مقدس. آیه کتاب مقدس را روی یک کارت یا یک دفترچه یادداشت کنید. عنوان امروز این است: وقت مناسب و جای آن در جامعه فصل 8 آیه 5 الی 6 است. بیایید آیه را با هم حفظ کنیم.
2: وقت مناسب، جامعه فصل 8 آیه 5 الی 6. شخص دانا می داند کی و چگونه فرمان او را انجام دهد.
1: وقت مناسب، جامعه فصل 8 آیه 5 الی 6. شخص دانا می داند کی و چگونه فرمان او را انجام دهد.
2: وقت مناسب. جامعه فصل 8 آیه 5 الی 6. شخص دانا می داند کی و چگونه فرمان او را انجام دهد. بلی، برای انجام دادن هر کاری وقت و راه مناسبی وجود دارد. جامعه فصل 8 آیه 5 الی 6.
0: وقت مناسب. جامعه فصل 8 آیه 5 الی 6. شخص دانا می داند کی و چگونه فرمان او را انجام دهد. بلی، برای انجام دادن هر کاری وقت و راه مناسبی وجود دارد. جامعه فصل 8 آیه 5 الی 6.
1: نکته 3. مرور بر آیات قبل که حفظ کرده اید. بیایید بدون اینکه به دفترچه یادداشتمان نگاه کنیم، دو آیه آخری را که حفظ کرده ایم مرور کنیم. اهداف مشترک زندگی. آموس فصل 3 آیه 3. آیا دو نفر با هم راه می روند جز آن که متفق شده باشند؟ آموس فصل 3 آیه 3.
0: پرهیزکاری. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3 الی 5. زیرا اراده و خواست خدا این است که پاک باشید و از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگاه دارید. هر یک از شما باید بتواند بر بدن خود مسلط باشد و آن را مقدس و قابل احترام نگاه دارد. نگذارید بدنتان مانند خدا نشناسان اسیر شهوت باشد. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3 الی 5.
1: تکلیف برای هفته آینده. اول، به مدت 5 هفته هر روز 5 آیه آخری که حفظ کرده اید مرور کنید. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

آیا اپ رادیو مشترک که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می کنیم که اپ رادیو مشترک بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مشته می توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مشته وارد شوید. رادیو مشته، رادیوی خوشخبر و خوشاواز در خدمت شما.

عید فطیر نزدیک می شد. سران کاهنان و کاتبان یهود در صدد بودند بهانه‌ای پیدا نموده عیسی را به قتل برسانند، زیرا از توده مردم بیم داشتند. شیطان به دل یهودا که لقب اسخریوتی داشت و یکی از 12 حواری بود وارد شد. یهودا پیش سران کاهنان و افسرانی که مسئول نگهبانی از معبد بودند رفت و با آنان در این خصوص که چگونه عیسی را به دست آنان تسلیم کند گفتگو کرد. ایشان بسیار خوشحال شدند و تعهد نمودند مبلغی پول به او بدهند. یهودا موافقت کرد و پی فرصت می‌گشت تا عیسی را دور از چشم مردم به دست آنان بسپارد. روز عید فطیر که در آن قربانی فس بایستی ذبح شود فرا رسید. عیسی پتروس و یوحنا را با این دستور روانه کرد: بروید و شام فس را برای ما تهیه کنید تا بخوریم. آنها پرسیدند: کجا میل داری تدارک ببینیم؟ عیسی پاسخ داد: گوش بدهید، به محض اینکه به شهر قدم بگذارید مردی با شما روبرو خواهد شد که کوزه آبی حمل می کند. به دنبال او به داخل خانه‌ای که او می رود بروید و به صاحب آن خانه بگویید: استاد می گوید آن اتاقی که من با شاگردانم فس را در آنجا خواهم خورد کجاست؟ او اتاق بزرگ و مفروشی را در طبقه دوم به شما نشان می دهد، در آنجا تدارک ببینید. آنها رفتند و همه چیز را آنطور که او فرموده بود مشاهده کردند و به این ترتیب تدارک فس را دیدند. وقتی ساعت معین فرا رسید، عیسی با رسولان سر سفره نشست و به آنان فرمود: چقدر مشتاق بودم که پیش از مرگم این فس را با شما بخورم. به شما میگویم تا آن زمان که این فس در پادشاهی خدا به کمال مقصود خود نرسد، دیگر از آن نخواهم خورد. بعد پیاله‌ای به دست گرفت و پس از شکرگزاری گفت: این را بگیرید و بین خودتان تقسیم کنید. چون به شما میگویم از این لحظه تا آن زمان که پادشاهی خدا فرا میرسد، من دیگر شراب نخواهم خورد. همچنین کمی نان برداشت و پس از شکرگزاری آن را پاره کرد و به آنان داد و فرمود: این بدن من است که برای شما تسلیم می شود. این کار را به یاد بود من انجام دهید. به همین ترتیب بعد از شام پیاله‌ای را به آنان داد و فرمود: با خون خود که برای شما ریخته می شود پیمان تازه‌ای بسته‌ام و این پیاله

خیال نشانه آن است. عیسی بیرون آمد و طبق معمول رهسپار کوه زیتون شد و شاگردانش همراه او بودند. وقتی به آن محل رسید، به آنان فرمود دعا کنید که از وسوسه ها دور بمانید. عیسی به اندازه پرتاب یک سنگ از آنان فاصله گرفت، زانو زد و چنین دعا کرد: ای پدر، اگر اراده تو است این پیاله را از من دور کن، اما نه اراده من بلکه اراده تو به انجام برسد. فرشته ای از آسمان به او ظاهر شد و او را تقویت کرد. عیسی در شدت اضطراب و با حرارت بیشتری دعا کرد و عرق او مثل قطره‌های خون بر زمین میچکید. وقتی از دعا برخاست و پیش شاگردان آمد، آنان را دید که در اثر غم و اندوه به خواب رفته بودند. به ایشان فرمود: خواب هستید؟ برخیزید و دعا کنید تا از وسوسه ها دور بمانید. عیسی هنوز صحبت می کرد که جمعیتی دیده شد و یهودا، یکی از آن 12 حواری، پیشا پیش آنان بود. یهودا پیش عیسی آمد تا او را ببوسد، اما عیسی به او فرمود: ای یهودا، آیا پسر انسان را با بوسه تسلیم می‌کنی؟ عیسی را دستگیر کردند و به خانه کاهن اعظم آوردند. سران کاهنان و تمام شورای یهود در صدد بودند که مدرکی علیه عیسی به دست آورند تا حکم اعدامش را صادر نمایند، اما مدرکی به دست نیاوردند. بسیاری علیه او شهادت نادرست دادند، اما شهادت‌هایشان با یکدیگر سازگار نبود. عده‌ای بلند شدند و به دروغ شهادت داده گفتند: ما شنیدیم که می‌گفت من این معبد را که به دست انسان ساخته شده خراب می‌کنم و در 3 روز معبد دیگری می‌سازم که به دست انسان ساخته نشده باشد. ولی در این مورد هم شهادت‌های آنها با هم سازگار نبود. کاهن اعظم برخاست و در برابر همه از عیسی پرسید: به این اتهاماتی که به تو نسبت می‌دهند جوابی نمی‌دهی؟ اما او ساکت بود و هیچ جوابی نمی‌داد. باز کاهن اعظم از او پرسید: آیا تو مسیح، پسر خدای متبارک هستی؟ عیسی گفت: هستم. و تو پسر انسان را خواهی دید که در دست راست خدای قادر نشسته و بر ابرهای آسمان می آید. کاهن اعظم گریبان خود را چاک زد و گفت: دیگر چه احتیاجی به شاهدان هست؟ شما این کفر را شنیدید، رأی شما چیست؟ همه او را مستوجب اعدام دانستند. بعضی ها آب دهان به رویش می انداختند و چشمهایش را بسته و با مشت او را می زدند و می گفتند: از غیب بگو، کی تو را زد؟ نگهبانان هم او را کتک می زدند. همین که هوا روشن شد، مشایخ قوم، سران کاهنان و کاتبان یهود تشکیل جلسه دادند و عیسی را به حضور شورا آوردند و گفتند: به ما بگو، آیا تو مسیح هستی؟ عیسی جواب داد: اگر به شما بگویم گفته مرا باور نخواهید کرد و اگر سوال بکنم جواب نمی دهید، اما از این به بعد پسر انسان به دست راست خدای قادر خواهد نشست. همگی گفتند: پس پسر خدا هستی. عیسی جواب داد: خودتان میگویید که هستم. آنها گفتند: چه احتیاجی به شاهدان دیگر هست؟ ما موضوع را از زبان خودش شنیدیم. سپس تمام حاضران در مجلس برخاستند و او را به حضور پیلاطوس آوردند و علیه او شکایت خود را این طور شروع کردند: ما این شخص را در حالی دیدیم که به منحرف کردن ملت ما مشغول بود.
او با پرداخت مالیات به قیصر مخالفت میکرد و ادعا میکند که مسیح یعنی پادشاه است. پیلاتوس از او پرسید آیا تو پادشاه یهودیان هستی؟ عیسی جواب داد تو میگویی. پیلاتوس سپس به سران کاهنان و جماعت گفت من در این مرد هیچ تقصیری نمیبینم. اما آنان پافشاری میکردند و میگفتند او مردم را در سراسر یهودیه با تعالیم خود میشوراند، از جلیل شروع کرده و به اینجا رسیده است. هنگامی که پیلاتوس این را شنید پرسید که آیا این مرد جلیلی است؟ وقتی مطلع شد که به قلمرو هیرودیس تعلق دارد او را پیش هیرودیس که در آن موقع در اورشلیم بود فرستاد. وقتی هیرودیس عیسی را دید بسیار خوشحال شد، زیرا درباره او مطالبی شنیده بود و مدت‌ها بود می‌خواست او را ببیند و امید داشت که شاهد معجزاتی از دست او باشد. از او سوالات فراوانی کرد اما عیسی هیچ جوابی نداد. سران کاهنان و کاتبان جلو آمدند و اتهامات شدیدی به او وارد کردند. پس هیرودیس و سربازانش به عیسی اهانت کرده او را مسخره نمودند و قبای پرزرق و برقی به او پوشانیده او را پیش پیلاتوس پس فرستادند. در همان روز هیرودیس و پیلاتوس آشتی کردند، زیرا دشمنی دیرینه‌ای تا آن زمان بین آن دو وجود داشت. پیلاتوس در این موقع سران کاهنان، بزرگان قوم و مردم را احضار کرد و به آنان گفت شما این مرد را به اتهام اخلالگری پیش من آوردید، اما چنان که می دانید خود من در حضور شما از او بازپرسی کردم و در او چیزی که اتهامات شما را تایید کند نیافتم. هیرودیس هم دلیلی پیدا نکرد چون او را پیش ما برگردانیده است. واضح است که او کاری نکرده است که مستوجب مرگ باشد. بنابراین او را پس از تازیانه زدن آزاد می کنم. اما همه با صدای بلند گفتند اعدامش کن. برای ما برابّا را آزاد کن. این شخص به خاطر شورشی که در شهر اتفاق افتاده بود و به علت آدم کشی زندانی شده بود. چون پیلاتوس مایل بود عیسی را آزاد سازد، بار دیگر سخن خود را به گوش جماعت رسانید. اما آنها فریاد کردند، مصلوبش کن، مصلوبش کن. برای سومین بار به ایشان گفت، چرا؟ مرتکب چه جنایتی شده است؟ من او را در هیچ مورد مستوجب اعدام ندیدم. بنابراین او را پس از تازیانه زدن، آزاد می کنم. اما آنان در تقاضای خود پافشاری کردند و فریاد می زدند که عیسی باید به صلیب میخکوب شود. فریادهای ایشان غالب آمد و پیلاتوس حکمی را که آنان می خواستند صادر کرد. بنابر درخواست ایشان مردی را که به خاطر یاغیگری و آدم کشی به زندان افتاده بود آزاد کرد و عیسی را در اختیار آنان گذاشت. سربازان عیسی را به داخل محوطه کاخ فرمانداری بردند و تمام گروهان را جمع کردند. آنها لباس ارغوانی به او پوشانیدند و تاجی از خار بافته و روی سرش گذاشتند و به او ادای احترام کرده می گفتند سلام ای پادشاه یهود، و با چوب بر سرش می زدند و برویش آب دهان می انداختند. بعد پیش او زانو زده و تعظیم می کردند. وقتی استهزا تمام شد آنها لباس ارغوانی را از تنش در آورده و لباسهای خودش را به او پوشانیدند و او را بیرون بردند تا مصلوب کنند. آنها عیسی را به محلی به نام جلجتا که معنی آن محل کاسه سر است بردند. به او شرابی دادند که آمیخته به داروی به نام مر بود، اما او آن را قبول نکرد. پس او را بر صلیب میخکوب کردند
و لباسهایش را بین خود تقسیم نمودند و برای تعیین سهم هر یک قرعه انداختند. ساعت 9 صبح بود که او را مصلوب کردند. تقصیرنامه‌ای برایش به این مضمون نوشتند: پادشاه یهودیان. دو نفر راهزن را نیز با او مصلوب کردند، یکی در طرف راست و دیگری را در سمت چپ او. بدین طریق آن کلامی که میگوید از خطاکاران محسوب شد تحقق یافت. کسانی که از آنجا میگذشتند سرهایشان را تکان میدادند و با اهانت به عیسی میگفتند: ای کسی که میخواستی معبد را خراب کنی و در سه روز بسازی، حالا از صلیب پایین بیا و خودت را نجات بده. همچنین سران کاهنان و کاتبان یهود نیز او را مسخره می کردند و به یکدیگر می گفتند دیگران را نجات می داد اما نمی تواند خود را نجات دهد. حالا این مسیح پادشاه اسرائیل از صلیب پایین بیاید تا ما ببینیم و به او ایمان بیاوریم. یکی از آن جنایتکاران که به صلیب آویخته شده بود با طعنه به او می گفت: مگر تو مسیح نیستی؟ خودت و ما را نجات بده. اما آن دیگری با ملامت به اولی جواب داد: از خدا نمی ترسی؟ تو و او یکسان محکوم شده اید. در مورد ما منصفانه عمل شده، چون ما به سزای اعمال خود می رسیم، اما این مرد هیچ خطایی نکرده است. و گفت: ای عیسی، وقتی به سلطنت خود رسیدی مرا به یاد داشته باش. عیسی جواب داد: خاطر جمع باش، امروز با من در فردوس خواهی بود. تقریبا ظهر بود که تاریکی تمام آن سرزمین را فرا گرفت و تا ساعت 3 بعد از ظهر آفتاب گرفته بود و پرده معبد بزرگ دو تکه شد. عیسی با فریادی بلند گفت: ای پدر، روح خود را به تو تسلیم می کنم. این را گفت و جان داد. وقتی افسری که مأمور نگهبانی بود این جریان را دید، خدا را حمد کرد و گفت: در واقع این مرد بی گناه بود. جمعیتی که برای تماشا گرد آمده بودند وقتی ماجرا را دیدند، سین زنان به خانه های خود برگشتند. آشنایان عیسی با زنانی که از جلیل همراه او آمده بودند همگی در فاصله دوری ایستاده بودند و جریان را می دیدند. در آنجا مردی به نام یوسف حضور داشت که یکی از اعضای شورای یهود بود. او مردی نیکنام و درستکار بود. یوسف به تصمیم شورا و کاری که در پیش گرفته بودند رأی مخالف داده بود. او از اهالی یک شهر یهودی به نام رامه بود و از آن کسانی بود که در انتظار پادشاهی خدا به سر می بردند. این مرد در این موقع پیش پیلاتوس رفت و جنازه عیسی را خواست. سپس آن را پایین آورد و در کتان لطیف پیچید و در مقبره‌ای که از سنگ تراشیده شده بود و پیش از آن کسی را در آن نگذاشته بودند قرار داد. آن روز روز تدارک بود و روز سبت از آن ساعت شروع می شد. زنانی که از جلیل همراه عیسی آمده بودند به دنبال یوسف رفتند. آنها مقبره و طرز تدفین او را دیدند. سپس به خانه رفتند و حنوت و عطریات تهیه کردند و در روز سبت طبق دستور شریعت استراحت نمودند.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: سلام به شما عزیزان شنونده. با قسمت تازه ای از برنامه مطالعه روزانه ما با عنوان تمام کتاب در خدمت شماییم و همچنان در حال بررسی کتاب مکاشفه فصل یک هستیم. به فیض خدا در این قسمت آیات 7 تا 11 رو مطالعه می کنیم. امیدوارم در این بررسی با ما همراه باشید و یادداشت بردارید و به گفتار ما به طور شخصی گوش بدید. موضوع فقط شنیدن شما نیست، بلکه چطور شنیدن شما و دریافت شخصی شما از کلام خدا اهمیت داره و زمانی که اونا در دل حفظ و پنهان بشن، بعد از تشخیص افکار و تمایلات قلبی موجب شگفتی میشن. اجازه میخوام در آغاز به مهمونمون خادم خدا که به ما افتخار حضور دادن خیر مقدم بگم. برادر یوسف، درود بر شما و خیلی خوش اومدید.
1: ممنونم خواهر سنم. منم درود میگم به شما و تمام شنوندگان عزیز برنامه‌مون.
0: برادر یوسف، اجازه میخوام چند آیه بخونم و بعد سوالی مطرح کنم. از آیه 7 از فصل 1 آغاز میکنم که میگه: ببین او با ابرها میآید، همه و از جمله آن کسانی که به او نیزه زده اند او را خواهند دید و همه اقوام جهان به خاطر او سوگواری خواهند کرد. آری، خداوند خدا میگوید: من الف و یا هستم، خداوند متعال که بود و هست و خواهد آمد. من یوحنا برادر شما که در اتحاد با عیسی در رنج و در پادشاهی و در بردباری شریک شما هستم، به خاطر موعظه کلام خدا و شهادت به عیسی در جزیره‌ای به نام پاتموس مقیم بودم. آن روز روز خداوند بود و روح القدس مرا فرا گرفت. در آن حال از پشت سر خود صدای بلندی مثل صدای شیپور شنیدم که به من گفت: آنچه را که می‌بینی در کتابی بنویس و به این 7 کلیسا، یعنی کلیساهای افسوس، اسمیرنا، پرگاموم، تیاتیرا، ساردس، فیلادلفیه و لاودیکیه بفرست. در آیه 7 اینطور شروع میکنه: ببین او با ابرها میآید، همه و از جمله آن کسانی که به او نیزه زده اند او را خواهند دید. برادر، از چه ابر و از چه آمدنی در این آیه صحبت میکنه؟
1: میدونیم که بازگشت خداوند در دو مرحله خواهد بود. بهشون میگیم آمدن خداوند برای مقدسین خودش و آمدن خداوند با مقدسین خودش، یا به زبان ساده تر بهش میگیم ربوده شدن و ظهور یا آشکار شدن. اینجا از ربوده شدن نمیگه. اینجا درباره آمدن خداوند برای مقدسین نمیگه، بلکه داره میگه ببین او با ابرها میآید، همه و از جمله آن کسانی که به او نیزه زدند او را خواهند دید.
0: ضمناً قبل از اینکه بقیه آیات رو توضیح بدین، گاهی واژه ربوده شدن مورد تمسخر قرار میگیره. یه بار پیامی گرفتم که میگفت تا کی به این دروغا ادامه میدین؟ برادر جان، آیا در کتاب مقدس چیزی به نام ربوده شدن داریم؟ ربوده شدن یعنی کسی میمیره و این جهانو ترک میکنه، انگار خداوند اونو میبره تا ساعتی که آمدن نامیده میشه. آیا واژه ربوده شدن به طور تحت لفظی در کتاب مقدس اومده؟
1: در رساله اول پولس به تسالونیکیان فصل 4 هست. حتما میدونیم که این رساله به تسالونیکیان نامه‌ایه که در هر فصل از 5 فصل درباره آمدن خداوند صحبت میکنه. پولس به روشنی در فصل 4 این رساله که از آیه 13 آغاز میشه درباره آمدن خداوند میگه، که در آیه 17 هم اینطور اشاره میکنه: و بعد آن کسانی که از میان ما زنده میمانند همراه با آنها در ابرها بالا برده خواهند شد تا در فضا با خداوند ملاقات نمایند، و به این ترتیب ما همیشه با خداوند خواهیم بود. پس این کلام در معروفترین فصل از این حقیقت باشکوه صحبت میکنه و حقیقت آمدن خداوند برای بردن ما ایمانداران رو بیان میکنه.
0: پس رساله اول به تسالونیکیان در مورد روبوده شدن میگه. جنبه دیگه ی آمدن خداوند چیه؟
1: دومین مرحله از آمدن خداوند ظهور یا پدیدار شدن نام داره. پولس در رساله دوم فصل 1 میگه: این کار در روزی که عیسی خداوند از آسمان با فرشتگان توانای خود در آتشی فروزان ظهور کند، اینجا ظهوره نه روبودن. انجام خواهند گرفت و به آنانی که خدا را نمی شناسند و انجیل خداوند ما عیسی را رد می کنند کیفر خواهد داد.
0: درسته. برادر، لطفاً برامون از بعضی تفاوت‌های بین آمدن مسیح برای رو بودن ایمانداران و آمدن مسیح که ظهور نامیده میشه بگی.
1: آمدن خداوند برای رو بودن فقط برای بردن مقدسینه. هرگز اشاره به این موضوع در عهد عتیق ما نمی‌بینیم. اولین کسی که به این حقیقت اشاره کرده خود مسیح در انجیل یوحنا 14 هستش که میگه در خانه پدر من منزل‌های بسیاری هست. اگر چنین نبود به شما می گفتم. من می روم تا مکانی برای شما آماده سازم. پس از اینکه رفتم و مکانی برای شما آماده ساختم دوباره می آیم و شما را نزد خود می برم. این همون روبوده شدنی که پولس در رساله اول به تسالونیکیان فصل 4 توضیح می ده. دومین مرحله آمدن خداوند با مقدسینشه. یهودا در آیه 14 از رسالش می گه ببینید خداوند با ده ها هزار نفر از مقدسین خود می آید.
0: و البته منظورش از مقدسین در اینجا ایماندارانه، یعنی کلیسا که عیسی میاد تا با خودش به آسمون ببره.
1: دقیقا درست خواهر. آمدن خداوند برای ربودن ایمانداران برای رهایی اونها از غضب آینده است، در حالی که آمدن خداوند در روز داوری در ظهورش برای برقراری پادشاهی، داوری و ایجاد ملکوته. میتونم اینطور بگم که آمدن خداوند برای بردن کلیسا با تاریک‌ترین دوران تاریخ بشر توامه. چون اون زمان یه مصیبت عظیم خواهد بود که از ابتدای عالم تا آن وقت هرگز نبوده و بعد از آن هم دیگر نخواهد بود. این فرمایش مسیحه. در حالی که ظهور مسیح همراه با شادترین دوران بشر خواهد بود. قبل از اینکه خداوند دشمنان رو نابود کنه، ملکوت عدالت و سلامتی رو برقرار خواهد ساخت. میتونیم ببینیم که آمدن خداوند برای برداشتن کلیسا در عهد جدید به ستاره درخشنده صبح اشاره داره که در تاریکی شب ظاهر میشه و فقط کسانی اونو میبینن که هوشیار باشن. ولی اومدن خدا در ظهورش آفتاب عدالت نامیده شده، همونطوری که در آخرین فصل عهد عتیق ذکر شده و میگه اما برای شما که از نام من میترسید آفتاب عدالت با پرتو شفابخش خود طلوع خواهد کرد.
0: پس وقتی میگه ببین او با ابرها میآید، همه و از جمله آن کسانی که به او نیزه زدند او را خواهند دید، به آمدن مسیح در ظهورش اشاره میکنه در مقام آفتاب عدالت و بعد در ادامه میگه و همه اقوام جهان به خاطر او سوگواری خواهند کرد. دوست دارم اشاره کنم به واکنش کسانی که به عیسی نیزه زدن و همینطور واکنش همه اقوام جهان در وقت ظهور مسیح. اینجا یه پیشگویی عالی هست که تحققش رو در صلیب میبینیم و یوحنا در انجیلش و فصل 19 بهش اشاره کرده، اونجا که میگه از پیلاتوس حکم گرفتن که پاهای اون سه نفر رو بشکنن. بنابراین سربازان هم پاهای اون دو دزد رو شکستن، ولی وقتی سراغ مسیح رفتن پاهای اون رو نشکستن. اما وقتی نزد عیسی آمدند دیدند که او مرده است و از این رو ساقهای او را نشکستند. و بعد در ادامه میگه چون این شد تا پیشگویی کتاب مقدس که می‌فرماید هیچ یک از استخوان‌هایش شکسته نخواهد شد تحقق یابد. ولی اتفاقی که افتاده این بود که اونا به پهلوی مسیح نیزه زدن و بیدرنگ آب و خون جاری شد. این دستور پیلاتوس نبود. اون نگفت که چون این کاری بکنن. پس یوحنا می‌نویسه و در جای دیگر می‌فرماید آنها به کسی که نیزه زدند نگاه خواهند کرد. توجه کنین که نمیگه تا کلام خدا محقق گردد، چون هنوز محقق نشده بود. چه زمانی محقق میشه؟ وقتی مسیح ظهور کنه. همه و از جمله آن کسانی که به او نیزه زدند او را خواهند دید و همه اقوام جهان به خاطر او سوگواری خواهند کرد. و به نظر من ارجاع اینجا اساساً به یهودیانه که از کتاب زکریا 12:10 هم استنباط میشه. نه تنها سربازان رومی بلکه خاندان داوود هم مسئول نیزه خوردن مسیحن.
1: درسته، چون دستور از جانب اونا بود، ولی دیگران عامل انجام این کار بودن.
0: برادر، آیا سوگواری همه اقوام جهان، سوگواری برای توبه در اون زمانه؟
1: به نظر من اونطوری که از کتاب زکریا 12 میفهمیم، میگه تمام مردم روی زمین عزادار میشوند. هر خانواده جداگانه ماتم میگیرد، مردها جداگانه ماتم خواهند گرفت و زنها جداگانه. یه عزای عمومی خواهد بود، ولی در این حال فردی و شخصی هم هست. همه احساس میکنن من کسی هستم که به مسیح نیزه زدم. من بودم که مسیح رو مصلوب کردم. و به باور من همه ما امروز کمابیش همچین حسی رو داریم. هر زمانی که به یاد عیسی جمع میشیم احساس میکنم گناهان من مسیح رو مصلوب کرده. به نظرم این احساس خوبیه که هر کس به یاد داشته باشه که مرگ مسیح به خاطر شخص اون بوده. فقط به وسیله ایمان به پسر خدا که مرا محبت کرد و جان خود را به خاطر من داد زندگی میکنم.
0: بله همینطوره. ممنونم برادر جان، استراحتی میکنیم و برمیگردیم.

0: برادر یوسف اول آیه 8 میگه من الف و یا هستم، ابتدا و انتها. چه کسی اینو میگه؟
1: خب روشنه که خدا داره صحبت میکنه. و اگه پیشگوییش ایا رو که در فصل 44 یا 48 هست بخونیم، میبینیم که خدا درباره خودش این عباراتو میگه. مثلا در کتاب اشعیا 44:6 میگه خداوندی که فرمان روایی میکند و حامی اسرائیل است، خداوند متعال چنین میگوید: من اول و آخر و تنها خدا هستم و خدایی غیر از من وجود ندارد. همینو در 48:12 هم میگه. خداوند میگوید: ای اسرائیل، ای مردمی که من خوانده‌ام، بشنوید، من خدا اولین و آخرین و تنها خدا هستم. خدا خیلی به جلال پسرش اهمیت میده. اگه پیشگوییش ایا رو در 9:7 بخونیم، میبینیم که داره میگه خدای متعال با اشتیاق این کار را به کمال خواهد رسانید. سلطنت مسیح به حال و هوای انسان‌ها بستگی نداره، یا اینکه عده‌ای پادشاهی اونو دوست ندارن ها. هیچی مثل اون وجود نداره، به حال و روز ما بستگی نداره. اشتیاق و غیرت خداوند سبایوته که اینو انجام میده. و برای همینه که میگه من الف و یا هستم، آغاز و پایان.
0: همینطوره. عبارت ابتدا و انتها در کتاب اشعیا 3 مرتبه درباره یهوه به کار برده شده و در کتاب مکاشفه هم 3 بار درباره مسیح به کار رفته. مثلا آیه 17 از فصل 1، فصل 2 آیه 8 و فصل 22 که سومین باره. اول و آخر چه کسیه؟ خداوند عیسی مسیح که یهوه است. در کتاب اشعیا یهوه آغاز و پایانه و در کتاب مکاشفه مسیح ابتدا و انتهاست. به همین دلیل مسیح یهوه است. ولی در این آیه همونطور که شما هم اشاره کردین به خدا اشاره داره.
1: بله دقیقاً، و خداست که تصمیم میگیره حق جلال و پادشاهی رو به مسیح بده.
0: قطعاً. انگار میگه من دستور دادم و امر من باید اجرا بشه. من اول و آخر هستم. من آغاز و من پایان هستم. این مزمور 2 رو به یادم میاره. من پادشاه برگزیده خود را در صهیون، کوه مقدس خود بر تخت نشاندم. خدا تعیین میکنه که چه کسی پادشاهه و کجا باید پایتخت سلطنتش باشه. بعدش میگه خداوند خدا میگوید من الف و یا هستم، خداوند متعال که بود و هست و خواهد آمد. خدا قادر مطلقه و هر چیزیو که فرموده انجام خواهد داد.
1: درسته.
0: خب در آیه 9 میگه من یوحنا برادر شما که در اتحاد با عیسی در رنج و در پادشاهی و در بردباری شریک شما هستم، به خاطر موعظه کلام خدا و شهادت به عیسی در جزیره به نام پاتموس مقیم بودم. یوحنا خودشو من یوحنا برادر شما که در اتحاد با عیسی در رنج و در پادشاهی و در بردباری شریک شما هستم خطاب میکنه. چرا؟ مگه رتبه بهتری وجود نداره که اینطور میگه؟
1: خب باید اینجوری بگم که شاید کسی بگه که نیازی نیست که یوحنا که فرد شناخته شده ایه بخواد ثابت کنه که رسوله. مثل کاری که پولس در بعضی از رسالاتش کرد که معلمین دروغین رسالتشو مسخره میکنن. پس لازم بود پولس رسالتشو در بعضی از نامه ها تایید کنه ها؟ ولی یوحنا برای اونا شناخته شده بود. من برادر شما و شریک در رنج‌ها و تنگی‌ها و پادشاهی و بردباری و شکیبایی در عیسی هستم. این یعنی مقدسین در این جهان متحمل سختی میشن و مسیح در آسمان صبر میکنه. این ویژگی زمان حاضره. عده‌ای فکر میکنن مسیح الان سلطنت میکنه و ما به این افراد میگیم که مسیح الان داره تحمل میکنه. اگه سلطنت میکرد که خب هیچ نیازی به صبر نبود و مقدسین هم امروز سلطنت نمیکنن. پولس به ایمانداران قرنتوس میگه و اکنون بدون ما به سلطنت رسیده اید. ای کاش واقعا این طور بود تا ما نیز با شما سلطنت میکردیم. ما مانند زباله جهان و پسمانده همه چیز گشته و هنوز هم همین حالت را داریم. ما پادشاه نیستیم. ما در تنگی هستیم. من یوحنا برادر شما که در اتحاد با عیسی در رنج و در پادشاهی و در بردباری شریک شما هستم.
0: دقیقاً، ولی ترتیب در این آیه اینه: در مصیبت‌ها شراکت و در پادشاهی هم شراکت هست. برای ایمانداران در این دنیا رنج و سختی هست، ولی در عین حال که در مصیبت هستن، مسیح هم صبور و بردباره. دوران سلطنت و پادشاهی هم باید بر پایه این نظم و ترتیب باشه. اگر ما در رنج مسیح شریک هستیم، در جلال او هم شریک خواهیم شد. اگر تحمل کنیم، با او فرمان روایی خواهیم کرد. برادر یوسف در ادامه میگه، به خاطر موعظه کلام خدا و شهادت به عیسی در جزیره‌ای به نام پاتموس مقیم بودم. یوحنا چرا اونجا بود؟ این جزیره کجاست و معنای اون چیه؟
1: پاتموس یه جزیره دورافتاده متروک و سنگلاخیه. طولش حدود 15 کیلومتر و عرضش هم حدوداً 10 کیلومتره. مجرمین خطرناک رو میفرستادن اونجا. بدبختانه این رسول کهنسال که حدود 100 سال داشت، با مجرمین به جزیره پاتموس تبعید شده بود. این قدردانی دنیا برای انسان‌های وفاداره که به مسیح شهادت میدن. برای همینه که یوحنا میگه من یوحنا برادر شما در اتحاد با مسیح در رنج. میخواد به کلیساهایی که در تنگی و سختی هستن بگه نترسین، منم مثل شما در این تنگی و سختی شریکم. یوحنا به خاطر کلام خدا و وفاداری در شهادت به مسیح اونجا بود و قطعاً تا همین امروز هم کسانی در جاهایی از دنیا به خاطر مسیح در رنج و مشکلاتن. این عزیزان رو تشویق میکنم که صبور باشین، چون مسیح میاد و به هر شخص وفادار که به مسیح شهادت میده و حاضر دردها رو به خاطر مسیح تحمل کنه پاداش میده.
0: آمین. بله، خدا در اون جزیره سنگلاخی به یوحنا چیزهایی نشون داد که به ابدیت مرتبط بودن. میگه آن روز روز خداوند بود و روح القدس مرا فرا گرفت. بعدش چیزهایی که دیده و شنیده شرح میده. برادر لطفاً اول آیه رو توضیح بدید و بعد بگید روز خداوند یعنی چی؟ آیا این روز خداوند همون روز خداونده که در پیشگویی ها اومده، یعنی روز خشم و غضب و تاریکی؟
1: میگه که روح القدس مرا فرا گرفت یا در روح شدم، یعنی روح القدس کاملا یوحنا رو تسخیر کرد و پر از روح شد در حالی که بیدار بود. از محدوده زمان و مکان بیرون رفت و چیزایی رو دید که اینجا بهش میگه آن روز روز خداوند بود و روح القدس مرا فرا گرفت. در حقیقت با شکوه ترین صحنه ها و همزمان ترسناک ترین صحنه ها رو میبینه. همونطوری که در ادامه در این کتاب میبینیم، یوحنا این کلمات رو بعد از اینکه روح القدس اونو فرا میگیره مینویسه و بهش گفته میشه آنچه را که میبینی در کتابی بنویس. روز خداوند در زبان یونانی میشه کایریو ایمرا که معادل دقیقی برای این واژه است. ولی این واژه با ایمرا تو کایریو فرق داره که برای روز خداوند برای غضب و داوری استفاده شده. پس روز خداوند همون دوران هزار ساله‌ای که از مصیبت عظیم آغاز میشه و بعد عیسی ظهور میکنه و بعدش هم سلطنت خواهد کرد. ولی در این عبارت روز خداوند روز یک شنبه است که در زبان یونانی هنوزم استفاده میشه.
0: بله، در زبان یونانی بهش نمیگن یک شنبه، بلکه روز خداوند نامیده میشه. و در روز خداوند دو چیز انجام میشه: شام خداوند که بر پایه رساله اول پولس به قرنتیان 11 عشای ربانی هم نامیده میشه و سفره خداوند بر پایه رساله اول پولس به قرنتیان 10. پس در روز خداوند عشای ربانی و سفره خداوند هست که منظور همون آغاز هفته است. برادر یوسف در پایان آیه 10 میگه در آن حال از پشت سر خود صدای بلندی مثل صدای شیپور شنیدم. آیا عبارت پشت سر تعریف خاصی در اینجا داره؟
1: خواهر سنم، ما دو تا اشاره اینجا میبینیم. اول اونجا که میگه برگشتم تا ببینم کیست که با من سخن میگوید، انگار به شیوه عهد عتیق برگشته. رد پای شیوه عهد عتیق در اینجا در کتاب مکاشفه دیده میشه. حتی نامهای خدا در عهد عتیق در کتاب مکاشفه هم به چشم میخورن. انگار این کتاب امتداد عهد عتیق با همه ضربات، هشدارها و داوریها. این از یه جنبه. از طرف دیگه وقتی به آیه 12 و 13 میرسیم میگه برگشتم تا ببینم کیست که با من سخن میگوید و وقتی برگشتم 7 چراغ پایه زرین دیدم. در میان چراغ پایه ها کسی شبیه انسان بود. به نظرم یوحنا از اوضاع ناامید شده، چون میبینه که همه از حقیقت گمراه شدن و برای همینه که انگار به کلیسا پشت کرده. ولی وقتی صدایی میشنفه به پشت سرش نگاه میکنه. کسی رو میبینه که اون 7 کلیسا رو رها نکرده، هرچند اوضاع خوبی ندارن. که در فصل 3 میخونیم تو نه گرم هستی و نه سرد، ای کاش گرم بودی و یا سرد، اما چون بین این دو، یعنی نه گرم هستی و نه سرد، تو را از دهان خود قی خواهم کرد. علارغم این اوضاع بد و اینکه یوحنا ناامید شده و پشت کرده، ولی کسی هستش که دست بر نمی‌داره. هنوز در میان 7 چراغدانه و همچنان این 7 کلیسا رو در دستانش نگه داشته. پس هر ایماندار راستین در دستان خداونده.
0: بله همینطوره. برادر یوسف اجازه بدید به آیه 9 برگردیم. یوحنا میگه من یوحنا برادر شما که در اتحاد با عیسی در رنج و در پادشاهی و در بردباری شریک شما هستم. درباره پادشاهی عیسی مسیح در این کتاب خیلی حرف داریم که بزنیم، ولی لطفاً در مورد بردباری توضیح بدید. بردباری مسیح در این دوران چه معنی داره؟
1: در رساله دوم پولس به تسالونیکیان 3 میگه خداوند دلهای شما را به سوی محبت خدا و بردباری مسیح هدایت فرماید. خدا همه انسانها را بدون هیچ محدودیتی دوست داره. خداوند دلهای شما را به سوی محبت خدا و بردباری مسیح هدایت فرماید. اینجا دوباره تأکید می کنم که مسیح اونطور که بعضی ها تصور می کنن هنوز جایگاه و سلطنت را به عهده نگرفته. وقتی به فصل 11 و آیه 15 برسیم میگه فرمان روایی جهان به خداوند ما و مسیح او رسیده و او تا به ابد سلطنت خواهد کرد. مسیح مطمئناً سلطنت رو به دست خواهد گرفت، ولی الان مسیح سلطنت نمی کنه، بلکه با بردباری داره تحمل می کنه. چون اتفاقات زیادی خواهد افتاد که برای همه ما روشنن. گاهی انسان‌ها حرفای تندی می زنن، چه توی اینترنت و چه در جاهای دیگه. یعنی حرفای زشتی علیه مسیح می گن. برای ما عجیب نیست، چون در رساله یهودا 14 گفته ببینید، خداوند با 10,000 نفر از مقدسین خود می آید تا بر همه آدمیان داوری کند و انسانهای شریری را که از روی شرارت دست به کارهای شریران زده اند و همه سخنان سختی را که گناهکاران خدا ناشناس به ضد خدا گفته اند محکوم سازد. پس حرفای تندی علیه عیسی گفته می شه، هرچند که اون با بردباری تحمل می کنه.
0: بله خدا دلهای همه ما رو به بردباری مسیح هدایت کنه، مثل خود مسیح. من شاید بردبار باشم، ولی کار زیادی از دستم برای انسانهای شریر بر نمیاد. اما مسیح میتونه. مسیح میتونه همشونو بزنه، ولی صبرش زیاده. خداوند دلای ما رو به بردباری مسیح هدایت کنه. خیلیا برداشت اشتباهی از بردباری مسیح دارن و این صبر و نشانه ی عدم حضور مسیح در صحنه می دونن و اینکه کلیسا در این دنیا خداوند و سر نداره و کسی ازش دفاع نمی کنه و اینکه مسیح به کلیسا در دنیا اهمیتی نمی ده. اما اگه به مزمور 10 مراجعه کنیم کلامی در تطابق با همین می بینیم. چرا زمانی که ما در سختی هستیم خود را پنهان می کنی؟ بعد می گه شریران به مقاصد شریرانی خود افتخار کرده، طمعکاران را می ستایند و خداوند را انکار می کنند. در همین مزمور می خونیم مرد شریر در دل خود می گوید خدا فراموش کرده و روی خود را برگردانیده است. بعد ای خداوند، ای خدای من، برخیز و شریران را مجازات کن، بیچارگان را فراموش مکن. اما تو ای خداوند غم و مصیبت مردم را می‌بینی. تو همیشه برای کمک به درماندگان آماده ای. بعدش اینطور میگه ای خداوند تو دعای فروتنان را می‌شنوی. اونایی که میگن خدایی وجود نداره امیدوارم از فرصت فیض، بردباری و تحمل مسیح برخوردار بمونن و امیدوارم تفسیر درستی از این موقعیت داشته باشن. فکر نکنن خدا نمی‌بینه، خدا میبینه. فکر نکنن که اهمیتی نمیده، اهمیت میده، ولی بهشون فرصت توبه عطا میکنه. اگه این فرصت رو خار بشمارن، نتیجه شو خواهند دید. ممنونم از شما برادر یوسف. به پایان این قسمت رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: آمین. برکت خدا با شما باشه.
0: آمین. عزیزان شنونده، تا قسمت بعدی برنامه، خداوند همراهتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به رومیان، فصل دهم. ای برادران، آرزوی قلبی و استدعای من از درگاه خدا برای اسرائیل این است که ایشان نجات یابند. من می توانم شهادت بدم که آنها نسبت به خدا متعصبند، اما تعصب آنان از روی معرفت نیست، زیرا راهی که خدا به وسیله آن انسان را در حضور خود نیک محسوب می کند نشناختند و کوشیدن راه خودشان را برای به دست آوردن نیکی مطلق درست جلوه دهند و به این دلیل تسلیم نیکی خدا نشدند. زیرا مسیح هدف و تمام کننده شریعت است برای هر که ایمان آورد و به این وسیله در حضور خدا نیک شمرده می شود. در مورد آن نیکی که از شریعت به دست می آید موسی می نویسد، هر که شریعت را به عمل آورد به وسیله آن زیست خواهد کرد. اما درباره نیکی مطلق که از راه ایمان به دست می آید می گوید، در دل خود نگویید کیست که به آسمان صعود کند تا مسیح را پایین آورد، یا کیست که به جهان زیرین فرو رود تا مسیح را باز از میان مردگان بیرون آورد. او می گوید کلام خدا، یعنی همان پیام ایمانی که ما اعلام می کنیم، نزدیک توست، آن بر لبها و در قلب توست. زیرا اگر با لبان خود اعتراف کنی که عیسی خداوند است و در قلب خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، نجات خواهی یافت. زیرا انسان با قلب ایمان می آورد و نیک محسوب می گردد و با لبهای خود به ایمانش اعتراف می کند و نجات می یابد. کتاب مقدس می فرماید هر که به او ایمان آورد هرگز خجل نخواهد شد. پس هیچ تفاوتی میان یهودیان و غیر یهودیان نیست، زیرا خدای واحد خداوند همه است و نسبت به همه کسانی که به او روی می آورند بی اندازه بخشنده است، زیرا هر که به خداوند روی آورد نجات خواهد یافت.

برای این کار فرستاده نشده باشند. چنانکه کتاب مقدس می‌فرماید چه خوش است قدم‌های کسانی که بشارت می‌دهند، اما همه آن بشارت را نپذیرفتند، زیرا خود اشعیا می‌فرماید خداوندا چه کسی پیام ما را باور کرده است؟ پس ایمان از شنیدن پیام پدید می‌آید و پیام ما کلام مسیح است. اما می‌پرسم آیا ممکن است که آنها پیام را نشنیده باشند؟ البته شنیدند، زیرا صدای ایشان به سرتاسر جهان و سخن آنها به دور افتاده ترین نقاط دنیا رسیده است. باز می‌پرسم آیا قوم اسرائیل این را نمی‌دانست؟ قبل از همه موسی می‌گوید من به وسیله کسانی که حتی قومی به شمار نمی‌آیند حسادت شما را برمی‌انگیزم و توسط قومی نادان شما را به خشم خواهم آورد. و اشعیا با جسارت بیشتر می‌گوید کسانی مرا یافتند که طالب من نبودند و خود را به کسانی ظاهر ساختم که جویای من نبودند. اما درباره قوم اسرائیل می‌گوید تمام روز با آغوش باز منتظر بازگشت این قوم نافرمان و سرکش هستند.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما،
0: منتظران خداوند قوت تازه خواهند یافت. روز نهم از شماره چهارم نان روزانه ما، ما زغال سنگ می شکستیم. عنوان و رومیان باب 16 آیات 1 تا 16. متن امروز ما از کلام خداست. وینستون چرچیل می دانست افرادی که همیشه پشت صحنه کار می کنند تمجیدی را که سزاوارش هستند دریافت نمی کنند. طی جنگ جهانی دوم بسیاری از معدنچیان زغال سنگ می خواستند برای جنگیدن در خط اول جبهه ثبت نام کنند. چرچیل از حس میهن پرستی آنها قدردانی کرد، ولی به آنها تذکر داد که کارشان چقدر برای اهداف جنگ با ارزش است. او گفت: برخی باید در معادن باشند و برخی دیگر در ارتش. هر دو به طور مساوی نیاز هستند و هر دو به یک میزان تمجید می شوند. با نگاه به آینده و زمانی که فرزندان از والدین خود خواهند پرسید که آنها در جنگ چه کار می کردند، چرچیل چنین گفت: یکی خواهد گفت من خلبان جنگنده بودم. دیگری خواهد گفت که در زیر دریایی خدمت می کرده و شما در مورد خود با همان غرور خواهید گفت ما زغال سنگ می شکستیم. پولس نیز برای نقش حیاتی کسانی که در پشت صحنه مشغول خدمت هستند تأکید می کند. باب 16 رومیان اکثراً راجع به قدردانی از همکاران ایماندارش اختصاص یافته. اشخاصی که اگر در اینجا از آنها قدردانی نمی شد، شاید هیچ وقت آنها را نمی شناختیم. خدمت آنها برای پولس و نیز برای هدف والای هدایت مردم به سوی مسیح با ارزش بود. شاید کاری که شما برای خداوند انجام می دهید به چشم نیاید و اعلام نشود، ولی ضروری است. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: آواز نجات، برنامه‌ای از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت.

0: عزیزان جوان، سلام های پرمهر و محبت ما رو در نام عیسی مسیح بپذیرید. امیدواریم با اشتیاق به این برنامه که مخصوص شما تهیه شده گوش بدین. دعا و آرزوی ما اینه که وسیله بشیم تا از اون چه که باعث شده پایین کشیده بشین و گرفتار باشین، با کمک خداوند خلاصی بیابین. باشه که خداوند از طریق این برنامه متنوع شما رو بالا بکشه و برکت بده.
1: سوال و جواب. عزیزان جوان شنونده، امروز به کمک برادر عزیزمان که معلم کلام خداست، میخوایم به سوالی که در رابطه با اعتقادات مسیحی مطرح میشه جواب بدیم. برادر گرامی، سلام عرض میکنم، حالتون چطوره؟
0: با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه متشکرم و با فیض خدا خوب هستم.
1: برادر گرامی، خیلی ممنونیم که میخواین به سوالی که با شما در میون گذاشته میشه با کمک خدا و بر اساس کلام خدا جواب بدین.
0: خواهش میکنم. من خیلی خوشحالم که میتونم در این قسمت از برنامه سهمی داشته باشم و به کمک خدا جوابگوی سوال مورد نظر شما باشم.
1: خب، سوال رو با اجازتون میخونم.
0: بله، لطفاً بفرمایین.
1: سوال اینه: من میدونم که شما خیلی در مورد توبه از گناه صحبت میکنید، اما منظورتون دقیقاً چیه؟ میدونم چیزهای زیادی در زندگیم وجود داره که اشتباهه، اما اگر قرار باشه صبر کنم تا از همه اونها آزاد بشم تا خدا منو دوست داشته باشه، فکر نمی کنم امیدی برای من وجود داشته باشه.
0: کلمه توبه بارها در کتاب عهد جدید به کار رفته و از نظر لغوی به معنای تغییر دادن ذهن در مورد روش زندگیه. عیسی مسیح در انجیل لوقا فصل 5 آیه 32 اینطور فرموده: من نیامده ام تا پرهیزکاران را به توبه دعوت کنم، بلکه آمده ام تا خطاکاران را دعوت نمایم. به عبارت دیگه، توبه کردن یعنی روبرو شدن با این حقیقت که ما گناهکار هستیم و اینکه از نظر خدا روش زندگیمون اشتباهه. توبه همچنین نشون دهنده نگرشی جدید به موضوع گناهه. بر طبق این نگرش جدید، ما نباید به زندگی گناه آلودمون ادامه بدیم و یا اون رو موجه بدونیم، بلکه باید متوجه بشیم که گناه مخالف خواست خداست و او رو خوشنود نمی کنه. زمانی که واقعا توبه می کنیم، عملا می خواهیم از گناه آزاد بشیم و به کمک خدا آزاد هم خواهیم شد. توبه فقط احساس تقصیر به خاطر گناهانمون و یا احساس ناراحتی برای اشتباهاتمون نیست، بلکه توبه یعنی اینکه عملا گناه رو ترک کنیم و در طلب بخشش و قدرت خدا باشیم. اما بایستی توجه داشته باشیم که توبه فقط یک طرف سکه است. درسته که ما باید از گناه توبه کنیم، اما روی دیگر سکه ایمانه. توبه از گناه و ایمان به عیسی مسیح خداوند که برای رفع گناهان ما مرد و سپس از مردگان قیام نمود و زنده است، باعث میشه که انسان گناهکار آمرزیده و مقبول خدا بشه.
1: پس برای هر شخصی که میخواد نزد خدا بیاد و با او رابطه و رفاقت داشته باشه، این امید وجود داره که خدا از طریق مسیح او رو میپذیره و گناهان او رو میامرزه.
0: البته، چون خبر خوش انجیل اینه که وقتی از گناه توبه میکنیم و به مسیح که خونش بر صلیب ریخته شد و مرد و از مردگان قیام نمود و زنده است ایمان میاریم، خدا همه گناهان ما رو می آمرزه و ما رو به عنوان یک فرزند مورد لطف و محبت قرار خواهد داد.
1: به این ترتیب انسان گناهکار لازم نیست که صبر بکنه و سعی بکنه که بار گناهانش رو سبکتر کنه.
0: نه خیر، انسان به هیچ وجه نمیتونه با سعی و کوشش خودش حتی یکی از گناهان بیشمارش رو برطرف کنه. به همین علت خدای محبت در عیسی مسیح به جهان آمد و مسیح که خونش بر صلیب ریخته شد و مرد و پس از مرگ دوباره زنده شد، کفاره و برطرف کننده گناهان ماست. کلام خدا در انجیل شریف می‌فرماید خود مسیح کفاره گناهان ماست، نه تنها گناهان ما بلکه گناهان همه مردم دنیا. خون عیسی پسر خدا ما را از همه گناهانمان پاک می‌سازد.
1: برادر گرامی، خیلی ممنونیم که به سوالمون اینقدر واضح جواب دادین.
0: متشکرم.
1: حالا می‌خواهیم از شما جوانان عزیز سوالی بکنیم. آیا شما نیاز خودتون رو به آمرزش و پاک شدن از گناهان احساس می‌کنین؟ اجازه ندین که غرور مانع اومدن شما به طرف خدای محبت بشه. این حقیقت رو بپذیرین که گناهکارین و با توبه از گناه و ایمان به مسیح خداوند و ایمان به مرگ و قیام او از مردگان به سوی خدا بیاین و مطمئن باشین که او شما رو میپذیره و لطف و محبت پدرانش رو شامل حال شما میکنه.

0: شنونده عزیز و جوان، حتما درباره شن روان شنیده ای و میدونی که چیه. شن روان در واقع توده ای عمیق از شنهای شله که انسان و یا هر جسم سنگینی رو میتونه در خودش ببلعه. شخصی که از بیابان عبور میکنه میتونه به طور ناگهانی در شن روان بیفته و تدریجاً غرق بشه. فرو رفتن در شن روان اینطور صورت میگیره که چون شنهای خشک و شنهای مرطوب هر دو به یک شکل به نظر میان، شخص عابر نمیتونه از خطری که بر سر راهش هست آگاه بشه. پس بدون توجه روی شنهای روان پا میگذاره و گرفتار میشه. او اول متوجه میشه که راه رفتنش کند شده چون شنهای چسبناک به کف کفشش چسبیده. وقتی او پاشو ور میداره جای پاش فوراً با آب پر میشه. قدم به قدم که جلو میره بیشتر در شنهای روان فرو میره. هرچه بیشتر تقلا میکنه که خودش رو به شنهای خشک اطراف برسونه، بیشتر در شنهای روان پایین میره تا اینکه پاهاش از نظر محو میشن. همینطور که به این طرف و آن طرف خم میشه، بیشتر و تا زانو در شن پایین میره و بعد ترس از غرق شدن و مردن او رو در بر میگیره. او هرچه رو که در دست هاش داره حمل میکنه به کنار میندازه تا بتونه وزنش رو سبکتر کنه، اما این کار هم هیچ کمکی به او نمیکنه. آنگاه با ناامیدی دست هاش رو در هوا تکون میده و برای کمک گرفتن فریاد میزنه، ولی هیچ کس نیست که بیاد و او رو نجات بده. شخصی که در شن روان داره غرق میشه به هیچ وجه نمیتونه به خودش کمک کنه. حالا دیگه زمان هم دشمنشه، چون هر قدر که وقت به جلو میره او بیشتر در شنها فرو میره. تنها یک امید وجود داره و اون اینه که شخصی مهربان و قوی و شجاع به طرفش بیاد و او رو از مرگ حتمی و نابودی نجات بده. او پیوسته به هر طرف برای کمک گرفتن نگاه میکنه. در فاصله دور خانه هایی رو میبینه و در بالای سرش آسمانی آبی و خورشیدی پرنور رو مشاهده میکنه. همچنین خانواده و عزیزانش رو به یاد میاره. آیا باید قطع امید بکنه و تسلیم مرگ بشه؟ هرچی میگذره بیشتر در شن روان پایین میره. حالا دیگه تا سینه در شن فرو رفته. دوباره فریاد میزنه: کمک، من دارم غرق میشم. به زودی شونه هاش در شن روان ناپدید میشن و بعد کاملا در شن ها فرو میره. راستی چه سرنوشت وحشتناک و چه مرگ شومی.
1: عزیزان جوان، داستان شن روان داستان غم‌انگیز در گناه افتادن همه ما انسان هاست. بر اساس کتاب مقدس، وقتی آدم در باغ عدن به علت نافرمانی و بی‌اطاعتی از خدا گناه کرد، گناه تمام نسل بشر رو آلوده ساخت و باعث شیوع مرگ روحانی یا جدائی از خدا در سر تا سر جهان شد. در انجیل شریف می خوانیم گناه به وسیله یک انسان به جهان وارد شد و این گناه مرگ را به همراه آورد. در نتیجه چون همه گناه کردند، مرگ همه را در بر گرفت. حتی یک نفر نیست که کاملا نیک باشد. همه گناه کرده اند و از جلال خدا محرومند. انسان در گناه گرفتار، با اینکه میدونه داره در شن روان گناه فرو میره، فکر میکنه که میتونه با قدرت و کوشش انسانی خودش از آن بیرون بیاد. اما هر قدر بیشتر سعی میکنه از این مهلکه بیرون بیاد، بیشتر در اون فرو میره. برای انسان هیچ راه نجاتی وجود نداره. او هر چقدر هم سعی کنه نمیتونه با قدرت خودش از شن روان گناه خلاصی بیابه. او تدریجاً در گناه فرو میره و بعد دچار هلاکت میشه. اما خوشبختانه کسی هست که میتونه انسان رو از شن روان گناه که به هلاکت و مرگ ابدی منتهی میشه برای همیشه نجات بده. عزیزان، کلام خدا میفرماید زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. زیرا خدا پسر خود را به جهان نفرستاد که جهانیان را محکوم نماید بلکه تا آنان را نجات بخشد. و باز بر اساس انجیل شریف با فیض خدا همه به وساطت عیسی مسیح که آنان را آزاد می سازد به طور رایگان نیک محسوب می شوند. زیرا خدا مسیح را به عنوان وسیله برای آمرزش گناهان که با ایمان به خون او به دست می آید در مقابل چشم همه قرار داده و با این کار خدا عدالت خود را ثابت نمود، زیرا در گذشته به سبب بردباری خود گناهان آدمیان را نادیده گرفت تا در این زمان عدالت خدا کاملا به ثبوت برسد، یعنی ثابت شود که خدا عادل است و کسی را که به عیسی ایمان می آورد نیک می شمارد. جوان عزیز شنونده، وضعیت شما در این دنیای پر از گناه به هر شکلی که باشه برای خدا فرقی نمی کنه. او خدای محبته و تو رو خیلی دوست داره. برای خدا اهمیتی نداره که مرتکب چه گناهانی شده ای و یا تا چه حد در گناهانت غوطه‌ور شده ای. او دوستت داره و میخواد نجاتت بده. بیا همین الان با صمیمیت به خدا اعتراف کن که گناهکار و گرفتار گناه هستی. برای رهاییت از شن روان گناه عیسی مسیح خداوند را بخوان. با ایمان دستهات رو در دستان پرقدرت و پرمحبتش بگذار و اجازه بده تا او تو را از گناه و هر چیزی که در اون گرفتاری بیرون بکشه. او نه فقط تو رو از گناه و عواقب بد گناه نجات میده، بلکه تو رو دائما کمک میکنه که بتونی در این دنیای پر از گناه و مشکلات زندگی پیروزمند و خدا پسندانه داشته باشی. بیا با یک دعای قلبی و صمیمی خودت و زندگیت و آیندت رو به او بسپار. دعا کنیم. ای خدای مهربان و پر از لطف و رحمت، من قبول میکنم که گناهکار هستم و در گناهانم فرو رفتم. من میخوام کمکم کنی و از گناه نجاتم بدی. از تو ممنونم که عیسی مسیح پسر روحانیت را به این جهان فرستادی تا برای رهایی من از گناه بر روی صلیب قربانی بشه و خون پاکش ریخته بشه. من ایمان میارم که عیسی مسیح خداوند به خاطر گناهکارانی مثل من بر روی صلیب مرد و در روز سوم از مردگان برخاست و حالا زنده است. عیسی مسیح زنده، زندگی حال و آینده‌ام رو به تو میسپارم. وارد قلب و وجودم شو و حیات جدید و جاودانی به من ببخش. در نام تو دعام رو به حضور پدر آسمانیم میارم. آمین.

عزیزان جوان شنونده، شعر حالی رو که می‌خواهیم با شما در میون بگذاریم داستان زندگی شخصی است در یکی از کشورهای خارج از ایران. او ماجرای زندگیش رو اینطور بیان می‌کنه. جمله ای از کتاب مقدس زندگی منو کاملا دگرگون کرد. اجازه بدیم برگردم به سالها پیش، به اون روزهایی که من عمرم رو به خاطر انجام کارهای خلاف قانون در زندانهای کثیف سپری می کردم. یه روز که با ماشین پلیس برای گرفتن حکمم به طرف دادگاه برده می شدم، نوشته ای بر دیوار خیابان بود که توجهم رو به خودش جلب کرد. اون نوشته این بود: مزد گناه موت است. در تمام اون روز در حین جریان دادگاه هم نمیتونستم کلمات گناه و موت رو از ذهنم بیرون کنم. عجیب این بود که من در اون ساعتهای سخت داشتم به گناهانی که در طول عمرم مرتکب شده بودم فکر میکردم. من داشتم درک میکردم که نه تنها مقصرم، بلکه دارم در شن روان گناهانم غرق میشم. وقتی به زندان برگشتم، چون میدونستم تا اون لحظه هیچ چیز و هیچ کس نتونسته بود کمکم کنه، به خدایی که دردم رو درک میکرد رو آوردم. من در اون روز خدا رو صدا زدم، خدایی که بهش گناه کرده بودم. او تنها کسی بود که میتونست من از شن روانی که در اون دست و پا میزدم برهانه. من تونستم نسخه ای از کتاب مقدس رو که کلام خدا بود تهیه کنم و بخونم. در کتاب مقدس ذکر شده بود که همه گناهکار هستند و مزد گناه جدایی از خداست. همینطور کلام خدا از نجات دهنده ای آسمانی صحبت می کرد که آمده بود تا گناهکاران رو نجات ببخشه و اونها رو از شن روان گناه و دنیای شرارت آمیز اطرافشون رهایی ببخشه. اسم این نجات دهنده عیسی مسیحه. من به مسیحی که مظهر خدا بود روی آوردم. او برای اینکه جریمه گناهانم رو بپردازه بر روی صلیب مرد، اما خدا رو شکر که مسیح بعد از مرگ و دفن دوباره زنده شد. من قدرت دست پرتوان خدا رو که به وسیله عیسی مسیح به طرفم آمده بود تجربه کردم. او نه تنها مرا از شن روان گناهانی که در اون قوته‌ور بودم بیرون آورد، بلکه منو تبدیل به مرد جدیدی نموده است. حمد و سپاس بر نام تنها منجی جهان عیسی مسیح.

0: شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می کنیم به برنامه های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.